0: Политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова. Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: 24 партии и инициативни комитети са подали заявление в Централната избирателна комисия за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Инициативните комитети, които издигат кандидат-президентските двойки Илияна Йотова, Кирил Вълчев и Андрей Гюров, Георги Кандев, внесоха през деня документите си за регистрация в комисията. Българският народ е винаги миролюбив. Това е един от принципите, залегнали в манифеста за независимост на България, от които ще се ръководи кампанията за вота на двойката Йотова-Вълчев.
2: Българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
1: Каза Кирил Вълчев. Кандидатът за президент Андрей Гюров подчерта, че тяхната кандидатура е насочена към очакванията и надеждите на българските граждани.
3: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
1: Заяви Андрей Гюров. Близо 23 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост са вложени в ремонта и оборудването на 100 лекарски практики в малки населени места. Близо 190 милиона евро са разплатени през последните 4 месеца по проекти за модернизация на здравната система, финансирани по плана за възстановяване. Отчете здравният министър Катя Ивкова.
4: Тази нова инфраструктура трябва да заработи много по-активно, по-близо до пациентите и съответно с по-високо качество.
1: Хора с увреждания протестираха в София с искане за по-достъпна градска среда и транспорт.
5: Не са достъпни почти всичките тротуари. В момента минах по Мария Луиза и в 3 месеца се правят 500 квадрата и не е достъпен.
6: Истината е, че средата е частично достъпна, транспорт е частично достъпен, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно.
1: Казаха организаторите на протеста Марияна Харизанова и Филип Димитров. От столичната община посочиха, че през последните 3 години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради, обновени са над 400 000 квадратни метра тротуари, а за дългосрочна програма за изграждане на нови тротуари е предвидено финансиране от 40 милиона евро. Частично бедствено положение е обявено в района Спарухово в Варна след активизиране на свлачище, което прекъсна пътя към местността Вилите. 8 души от 3 къщи може да бъдат евакуирани, а заради продължаващите свлачищни процеси се предвижда изпиране на електрозахранването в района. Още за обстановката от кореспондента ни Даниела Стойнова.
7: Кметът на района Спарухово Ивайло Маринов посочи, че свлачищните процеси продължават, а заместник кмета Владимир Димитров коментира, че вече са взети проби от водата.
8: Терена продължава да пропада по 4-5 см на час. Всички възможни сили и средства са включени.
7: Правени ли са проби и какво точно изследва?
9: Направена от ВК. Няма фекали, няма хлор. Подпочвена вода. Комплексна е причината, това нещо остане. Фирмата строител трябва да наблегне за укрепване на подпорната стена.
7: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Два големи пожара в страната бяха овладени през последните часове. Под контрол е огънят край Велико Търново, който засегна близо 200 декара сухи треви и горски площи, както и пожарът в района на Берковското село Лесковец, където над денонощни екипи от няколко области се бориха с пламъците. Няма пострадали хора и застрашени населени места. 19-тият международен фестивал на военните оркестри започна в Велико Търново. Той е част от честванията за Деня на независимостта на България, който отбелязваме днес.
10: Да служим на армията, на държавата и да представяме и в чужбина и в България армията по най-добрия начин.
11: За мен това е чест и привилегия да нося пагони, в същото време да упражнявам професията и съм единствената дама в нашия оркестър.
1: Днес военните оркестри на България, Съединените щати и Турция ще водят шествието от крепостта Царевеца до паметника Майка България, а след това ще изнесат шоу-спектакъл в центъра на града. Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
12: През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони на 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма и при очаквания интензивен трафик. В 3 часа чухте обзор на водещите новини, представи го Калин Дацов.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме
0: Хриси Янкова
1: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова-Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: И тази седмица 17-то място е за Михаела Маринова и Павел. Чухме ги с песента «Другата част».
1: Две позиции назад за Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза и тяхната песен «Вярвай». Тази седмица те са под номер 16.

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. А кой е под номер 14?
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: Това беше 11-то място в Бенере Топ 20, Магида Наварова и нейната песен «Лудост».
1: Вие слушате Бенере Топ 20. От участие тази седмица отпадат
2: Спомени в изпълнение на Полигенова
0: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията Бенере Топ 20 и на 10-то място намираме Мир.

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица директно на 8-то място Маргарита Харанова «Отпечатък». Завър.

0: седми. В крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Русалинаков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода.
2: Хайде, момче!

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисера Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер 1.

0: Horizont. Четири часа, емисия новини. Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта ни, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Ива Антонова.
1: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
2: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
1: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
3: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
4: Да поискаш да си независим в онези времена, да успеш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. С духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
1: От Враца, Ива Антонова.
0: Тържествено честване на 118 години от обявяването на независимостта на България ще се състои днес от 11 часа на площад Свобода в Хасково. Празникът ще бъде отбелязан и в останалите общини от областта, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: В Хасково програмата започва с тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя. Ще продължи с празничен концерт на представителни групи и състави от Младежкия център. Денят на независимостта съвпада с кулминацията на честванията по повод неговата 25 годишнина. Час по-рано от 10 часа Димитровград ще отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Меричлери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора Магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува свой 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират холи маратон от Свети Ивайлов град. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от Общината и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават. Облечете бяло и нека заедно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Испанското правителство засилва охраната в селта и Мелия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селта и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селта има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
7: През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните времено ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте емисията новини в 4.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща в ранното утро на празничния 22 септември, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме една от най-паметните и значими дати в българския исторически календар – Денят на независимостта на България. Нека не забравяме, че този исторически акт не е подарък, а резултат от мъдростта и волята на българския народ да бъде свободен и независим. Чувстваме ли се обаче днес независими и дали младите хора знаят какво е значението на датата 22 септември? Това е една от темите, които ще коментираме в двучасовата ни среща в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, което днес излъчваме от студио 2 на радио Благоевград. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор на предаването Емила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Честит празник, уважаеми слушатели! И приятно слушане със следващото изпълнение на Карамфил Божиков „Заиграли девойчиня“.

0: първи петли.
1: Добро празнично утро пожелаваме на всички вас, приятели, на предаването по първи петли, които в почивния 22 септември вече посрещате началото на новия ден в нашата компания на благоевградските сладкогласни петли. Каним ви да останете с нас, защото ви предлагаме едно приятно интересно събуждане с обичаната музика на Пиринския край и с откровенията на интересни събеседници, които ще звучат в сутрешната ни среща. След малко ще чуем мнение на жители на Благоевград за това, колко днес се чувстват независими и дали младите хора знаят значението на датата 22 септември. Ще продължим с любопитни подробности около историята на едно малко, но будно населено място. Бобовдолското село Новоселяне, което наскоро отбеляза тържествено 450 години от първото споменаване на името му в местните архиви. За славното минало и достойно настояще на селото ще научите повече от разговора ми с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски, 1932 в Новоселяне. Ще се вгледаме и в 93-годишната история на хижа Македония, намираща се в сърцето на Рила Планина. За празника, който се организира на 26 септември, ще ни разкаже Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, който е стопанин на хижата. С него ще анонсираме и други предстоящи събития. Ще отидем и до историческия музей в Брезник, който до края на годината ще стане достъпен за хората с увреждания. Емилия Велинова, директор на музея, ще ни каже повече за социалната значимост на новия проект, благодарение на който това ще се случи. Ще поговорим и за новата кауза, на която се е посветила Гергана Сандъкчиева. Познаваме я като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, но вече тя е част от доброволците на фондация Подари време, която подкрепя деца лишени от родителска грижа. Ще научим повече и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичаи и фолклор. За тях ще ни разкаже читалищния секретар Емилия Куйбишева. Това са акцентите, които ви предлагаме в двучасовата ни сутрешна среща в ефира на предаването по първи петли, което, разбира се, ви пожелава още веднъж добро утро, уважаеми слушатели, и ще ви предложи още от любимата музика от Пиринския край. Останете

0: първи петли.
1: Започваме предаването с празничните послания на днешния 22 септември, денят на независимостта на България, която е обявена на днешната дата преди 118 години в черквата Свети 40 мъченици във Велико Търново. Княз Фердинанд в присъствието на членове на правителството и други обществени фигури прочита манифеста към българския народ. И така вече 118 години България е свободна и независима държава. Според историците това е един, цитирам, от ключовите моменти в нашето историческо развитие, защото е свързано с създаването на независима държава и промяната на нейния статут в международен контекст. А какво означава датата 22 септември за нашите съвременици? Чувстваме ли се независими днес и доколко младите хора знаят какво е значението на историческите събития, свързани с независимостта на България? Да чуем мнение на жители на Благоевград.
2: Към днешна дата може би не толкова, колкото през 1908 година, тъй като, за съжаление, продължаваме да следваме с известна несъобразителност международното положение и по този начин, пренебрегвайки собствените си нужди като народ, изпадаме в зависимости от трети страни. Предполагам, че въпреки сериозните усилия на учителите, може би освен, че децата разбират, че сме независими и друго не знаят за съответната дата, а всъщност тя е може би най-големия устрем и най-големия успех на българската външна политика, тъй като това е ден, в който народът губи абсолютно всякаква свързаност с Османската империя, която все още тогава е съществува и се извоюва достойно място в картата на Европа, която въпреки освобождението 30 години след него не е имала, и по този начин ние излизаме на карта, ние се превръщаме в нова точка на европейската карта, всъщност възстановена, правилно да кажем, възстановена. Това е може би най-големия подвиг на българската външна политика въобще от създаването може би на самата ни държава след цар Борис, естествено. И така.
3: Много зависими се чувстваме. Колкото и да ми е мъчно да го кажа, зависими не само от Русия, и от Америка, и от Великобритания.
4: Да.
3: Да, най-вече и ни продажни политици.
4: Децата не ги интересува, е моето мнение. Те се интересуват от много други работи. Те просто и не четат, нищо не четат.
3: Мисля, че ни я познават, защото историята буквално се пренаписва. Така че те са, може би, по-объркани от нас.
5: И обясняват ни какви са празниците.
6: Този ден и да.
4: Тъжен народ.
3: Малко ми е трудно да кажа.
4: Излаган народ.
3: Да, на двата полюса.
4: И то не веднъж излага.
3: Оценяваме и хубавите неща, оценяваме и лошите неща.
1: Жители на Благоевград, за значението на деня на независимостта на България за съвременните ни сънародници, още веднъж честит празник.

0: петлички. По първи петли.
1: Когато говорим за независимост, е добре да споменем примери като този, че едно малко село, като Бобовдолското Новоселяне, е оцеляло цели 450 години. Или поне от толкова то се споменава в местните архиви. Бележитата годишнина бе отбелязана тържествено на 5 септември. Тогава бяха споменати любопитни факти от историята на селото, като например това, че в началото то е било известно като Новосел, а по-късно като Сенокос. За интересното минало и до стойно настояще на населеното място, разговарях с Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне, който бе и основен организатор на честването.
2: Село Новоселяне по исторически данни е старо селище, но то датира от 1576 година. Тогава за първи път се споменава в тимарския опис на Кюстендилски санджак или в турските регистри като съществуващо село Новосел. А по принцип то е по-старо селище, но тогава са първите писмени сведения, които получаваме за село Новосел. И то е създадено в Конявска планина между селата Горна Козница и Углярци. И днес там има наименование Новоселски ливади, които говорят, че там съществува точно село Новосел. След това за по-удобно селото се премества в местността Сенокос, недалеч от днешното село Новоселяне, и там се засела и оттам приема името Сенокос поради местността, която е съществувала тогава. Но по време на турското робство, това е в началото на 17 век, турците прогонват хората от село Сенокос и те се разселват в Казанския полум, или записано в историята на град Станке Димитров, днес Дупница, от Асен Меджидиев, който споменава, че хората от село Сенокос са прогонени и се разселват Кресненския пролом в селата Брежани, в околностите на него, Кресна и село Сенокос, което съществува и до днес. След това, вече от, може би, носталгия по родния край, част от хората се връщат и населяват днешното село Новоселяне, което съществува повече от 350 години на днешното място. И тук вече то получава своето ново име, Новоселяне, или идва от новопреселени или нови селяни и го наричат Новоселяне. Изграждат се китни махали тук в Новоселяне, те са някъде около 7 на брой. Хората започват да строят местната черква, Свети Теодор Тирон, местното училище, по-късно и хранителен магазин, кметство, създава се и читалище, селото се водоснабдява, електрифицира, прокарва се нов асфалт и така то придобива един по-добър облик в времето на неговото съществуване, и мога да кажа и до днешни дни то се благоустроява и вече има по-красив вид. Тук е също изграден и паметник на апостола на свободата Васил Левски. Тук е създаден и първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. Тук имаме паметна плоча на загиналите във войните 12-18 година. Тук имаме изградени параклище, което го изгради наш съседен със собствени средства. Също така имаме много паметни плочи, които напомнят за историята на село Новоселяне. И ние по този начин съхраняваме всичко, за да можем да предадем на нашите деца историята да се помни, да я има. И мога да кажа, че единствения източник, който е събирал историята, който е предаде на нас, който е записвал и знаеше цялата история от създаването на село Новоселяне до неговата смърт, това е дедо Тодоси Байрански, с който аз лично съм говорил, и той ми е давал много сведения за съществуването на селото, къде е създадено, как е създаден комитета, защото неговият дядо Коте Байрански, който е бил член на този тайен революционен комитет, му е предавал много сведения, и мога да кажа, че това нещо е достоверно, защото те са

0: Мъничко са, ама пък будни хора, мъничко, да кажем.
1: Но пък аз съм много пъти казал, че макар и малко да са хората, след като с душа и с сърце приемат всичко, те могат да направят много неща. Дори повече могат да сторят и да направят, отколкото село с, да кажем, 200 или 300 жители.
0: Така.
1: Но ние го постигаме това. Мъничко село, но богата история и богати празници се провеждат в нашето село. И това хората го оценяват, виждат, че наистина е така. И сме горди, че можем да отбележиме достойни годишнини тук в нашето село. Не само 450 годишната, имаме и други годишнини, които сме отбелязали.
0: Най-вече свързани с Васил Левски. Нека да припомним. Да.
1: Да. Също аз съм подготвил за 440 годишната, когато чествахме 2016 година, бяхме подготвили историка. Аз я събирах така каквото можах. Направихме една историка, но сега я обогатихме за тези 10 години и сега също увеличихме малко нейния размер. И тази история ще напечатиме книжки. А също така съм подготвил и по едно сувенирче. Изгледа на село Новоселене с надпис 450 години село Новоселене, за да може всеки и на който му е мило родното място да си занесе един спомен в къщи, независимо къде живее, да си го постави на видно място, винаги да гледа и да си спомня за родния край, за родното място, за бащиния дом и за всичко мило, което може да си спомни от детството до наши дни.
0: Много хубаво го казахте. И господин Антов, можем да кажем, че въпреки малкото хора в село Новоселяне, това населено място има бъдеще, защото тази история няма как да бъде забравена и съвременните последователи на тези смели хора, които са участвали и в редица важни исторически събития, ще продължи да я има. Предава се в поколенията тази достолепност и гордост на всичките тези 450 години, в които съществува село Новоселяне.
1: Така, аз искам да кажа, че всяко населено място си има своя история, която си я пази, която си я предава, но може би тук в нашето село е най-богатата история, мога да кажа, не само в Бобовдолски район, но може би и в цялата Кюстендилска област е много богата история и това трябва да се оцени не само от нашите хора, това трябва да се оцени и от ръководството на общината, и от областна управа, и от всички, че наистина тук в село Новоселяне се развивала така революционна дейност по времето на турското робство. С това само, че Левски е присъствал тук между нашите хора, е нещо много важно и достойно за нашето село. Аз виждам развитие на нашето село, но това е, че много малко хора останаха и по принцип всичките са възрастни, стараеме се нещо да направиме. Стараеме се и те искат да ни помогнат, но според тяхните сили малко им е трудно, но все пак аз съм казал, че поне това е хубаво, че никой не ти пречи, че можеш да направиш каквото прецениш за хората, че те го одобряват и искат това нещо да продължи. И аз с сили и средства събирам историята, за да я оставим, както казвам, тук в центъра на село Новоселяне сме събрали много исторически факти, паметници, плочи. Насякъде всичко документираме с изработка на такива плочи, където каквото можем, защото това е наистина, което може да остане и може да се прочете и да остане във веки веков, а не да остане на хартийка, която да изгори, да се унищожи, да се изхвърли. Това е нещото, което може да остане. И на черквата сме сложили плоча, че Левски е там участвал като майстор-строител Бояджия. И сме поставили, че майстор-строител на черквата е стоял от село Жедна. И сме изписали имената на участниците в комитета, както казах, и на загиналите във войните. И паметника на Левски, който ще стои и след нас. И надявам се да напомнят тези неща, да напомнят на нашите потомци, че тук наистина някой се е грижил да остави нещичко за поколенията.
0: Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски, 1932 в Новоселяне, за богатата му 450 годишна история и за достойното настояще на населеното място.

0: първи петли.
1: А сега поглеждаме към 26 септември, когато ще бъде отбелязана тържествено още една бележита годишнина. 93 години от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. От тогава до днес, с много любов, грижа и труд, перлата на Югозападна Рила, както смело можем да наречем хижа Македония, е пример за уют, гостоприемство и истинско планинарско приключение. Още за хубавия празник, който предстои, както и за други скорошни събития, ще научите сега от разговора ми с Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когото най-напред коментираме как се поддържа една такава сграда през годините.
2: Самата поддръжка на един обект, който се намира на 2200 метра над морска височина, нормално е да изисква много усилия. Включително в момента тече процедура по фугиране на външните камъни на хижата, което трябва да се прави, може би, през 20-тина години, не знам, до сега ние не сме го правили, но дойде времето и ние да се погрежим за това. Но независимо от всички тези усилия, които ние полагаме, те дават резултат. Не случайно хижа Македония се нарича перлата на Югозападна Рила, защото тя няколко пъти оценена с приза хижа на годината, продължава да бъде номинирана.
1: И сега,
2: сега за пореден път е номинирана, да. Всеки път в различни категории. Миналата година спечелихме приза за хижа на годината за иновации. В момента даже другото интересно, че и хижарят ни е номиниран за хижар на годината.
1: Чудесно, да. Има защо.
2: Да, определено има защо. Така че това е един магнит за много туристи, не само от Благоевград. Независимо от това, че е хижата на Благоевград, което за мен е гордост, хижата привлича много хора от всякъде.
1: И много хора ще има със сигурност на празника на 26 септември. Да анонсираме какво ще се случи тогава в този празничен ден. Каква е програмата?
2: Програмата ще бъде обширна. Възложена е като задача на Центъра за личностно развитие. Очакваме около 80 участника, които абсолютно доброволно, даже се оказа, че са записани 120, но имаме проблем с транспортирането, така че ще се ограничим до 80 участника. Дали сме им напълно свобода и сцена за изява, така че абсолютно се доверявам сляпо на тях да се погрижат за нашите усмивки и добро настроение.
1: Ще има курбан за здраве, както обикновено, празнична програма.
2: Първоначално идеята беше това да бъде еднократен празник, но като видяхме така интереса и отношението и любовта на благоевградчани към нашата хижа, решихме това вече да стане традиционен празник всяка последна събота на септември. Надяваме се на хубаво време. Само искам да кажа, че последните 3 години синоптиците не даваха хубаво време и отказваха много хора, но пък се получаваше на практика точно обратното. Надявам се сега пак времето да е хубаво, просто да изкараме един много хубав празник.
1: В колко часа ще започне празничната програма?
2: Ами, мисля, че след 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година, местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на хижа Македония и няма някой, който не го харесва.
1: Ще има много веселие, вкусна храна и много-много добро настроение. Може би е хубаво да кажем, че със съпричастност към празника и с разбиране за трудненията на по-трудно подвижните приятели на хижа Македония, Национален парк Рила ще допусне предвижване с автомобили до кантона в подножието на хижата. За целта е нужно предварително да се подадат регистрационните номера на автомобилите. Това е важно уточнение за всички, които ще се възползват от тази възможност. Какво още трябва да знаят хората за това?
2: Все пак искам да кажа, че трябва да бъдем отговорни в тази връзка. Става въпрос наистина за хора, които им е трудно отиването до хижа Македония, не да е масово явление. Идете все пак ние да сме сред природата. Отиването до хижа Македония пеша е 2 часа и нещо, така че не мисля, че е проблем за който иде. Но това е направено наистина с цел по-възрастни хора, някои трудно подвижни, които действително си искат да присъстват но не могат да се придвижат физически, да им се даде тази възможност. Затова моля да не се злоупотребява с това нещо. Ако има такива, просто на Viber на нашите телефони нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Но пък много интересни събития се организират за 5 октомври, денят на освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. Можем да кажем, че един от организаторите на част от тези събития отново туристическо дружество IGDIC ще се организират, можем да кажем, около 600-700 ученици ще извървят пътя на освободителите от Бараково до Благоевград в организирания исторически поход по пътя на Седма Рилска дивизия от село Бараково до площад Македония. Какво трябва да знаем за този празник отново, който ще сътворите?
2: Не съм историк по професия, за да влизам в детайли по темата, но това, което мога да кажа, благодаря на Община Благоевград, че оценява нашите организаторски способности за походи и други такива масови мероприятия. Възложи ни нелеката задача да организираме този поход, как да кажа, тип поклоннически поход, както е похода Козлодуй-Околчица по Ботевите стъпки. Нашата инициатива, идея беше да направим наш традиционен поход по стъпките на 7-ма Рилска дивизия, които практически са освободителите на Горна Джумая от османско владичество. По принцип походът тръгва от казармите на град Дупница, но сега като първа година ще направим по-съкратената версия от Бараковския мост, където е била границата на България и Османската империя. След кратко празненство, защото все пак това е празник и на Бараково, нали? Това е първото населено място, което е освободено от 7-ма Рилска дивизия. След това, като мине тържествената част в Бараково, всички тези ученици и не само, ще има граждани, пак казвам, че са поканени всички граждани, които искат да участват, нека се свържат с нас или с Община Благоевград, за да се включат в организацията, да ги предвидим като транспорт. След това, това казвам, че всички ще извърват 7-километровия поход по стъпките на освободителите от село Бараково до Благоевград. Да се върна малко назад. Преди това всички ще бъдат извозени с автобуси, осигурени от община Благоевград и от нас, от училища и от други сборни пунктове до Бараково. Така че на мястото на тръгване да бъдем в уречения час и да не губим време. Походната колона ще бъде водена от представители на 3-то бригадно командване Благоевград, съответно с тяхното знаме. Вероятно ще носим и една историческа икона, която е носена някога, нали, говоря, репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма Рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци и други неща там, които са от протокола на празник.
1: И след това на площад Македония ще бъдат посрещнати всички тези участници в похода от кмета на община Благоевград, господин.
2: Да, другото интересно нещо, което така искам да кажа, че в похода ще се включи представителният духов оркестър на сухопътни войски, които ще водят колоната и ще се грижат за нашето настроение и съответно всички с усмивки и бодра крачка трябва да пристигнем на площад Македония.
1: Александър Христов, председател на туристическо дружество IGDIC Благоевград, разказа за тържественото отбелязване в аванс на годишнината от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври е този празничен ден за нашия регион. Разказахме също и за празника по повод отбелязването на 93 години от построяването на хижа Македония в Рива планина, празник, който ще се състои на 26 септември.

Останете с Радио Благоевград и с предаването по първи петли, за да продължим, уважаеми слушатели, да събуждаме днешния празничен 22 септември с още интересни сюжети. След 5 часа ще отидем до Брезник, за да ви разкажем за новия проект, благодарение на който историческият музей в града ще стане достъпен и за хората с увреждания. Ще чуем директорът на музея. Ще ви срещнем и с една доброволка от Петрич към фондация Подари време, за да научим повече за новата и кауза – да помага на деца, лишени от родителска грижа. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича все повече туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичай и фолклор. Но повече за всичко това след новините на програма Хоризонт на Българското национално радио в 5 часа. Ще ги чуем след 4 минути, а след тях продължава предаването по първи петли, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград.

0: Horyzont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще приема документи до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден, а днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вице-президент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с право да участват във вота обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от ЦИК. Утре чрез жребий ще бъдат определени номерата в бюлетините. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. Велико Търново днес е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Крепост Царевец. В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политически, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Ню Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш та работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 14 минути и залязва в 19 часа и 24 минути. Продължителност на деня 12 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 20 минути и изгрява в 17 часа и 31 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. Днес облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5, представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро и приятен празничен вторник. Пожелаваме и на онези от вас, уважаеми слушатели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на приятелите на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. В ранното утро на 22 септември се вглеждаме в историята и нейните бележити дати, като днешната, която празнуваме в чест на българската независимост. Да бъдем горди с това, което са постигнали предците ни, да го съхраняваме мъдро и да бъдем достойни българи. Да си пожелаем това в днешния светъл празничен ден, а ние ще го наситим с още интересни срещи. След малко ще ви разкажем за проекта, благодарение на който историческият музей в Брезник ще стане достъпен за хората с увреждания. За социалната полезност на начинанието ще разкаже Емилия Велинова, директор на Брезнишкия музей. Ще ви срещнем и с Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад Планинар Петрич, за да научим повече за нейната нова лична кауза в подкрепа на деца, останали в институции, както и за дейността на фондация Подари време, към която тя е доброволец. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича все повече туристи не само с красивата си природа, но и с уникалните си традиции, обичаи и фолклор. Тема на разговор с Емилия Койбишева, читалищен секретар в Скребът. Към всичко това, разбира се, ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. До края на предаването работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. Още веднъж добро утро и усмихнат вторник от нас!

0: По първи петли.
1: А сега отиваме в Брезник, защото имаме информационен повод. Общинският исторически музей в града започна реализацията на нов и изключително важен проект, който е на тема «Достъп до недрата, архитектурно адаптиране и изграждане на достъпна среда до експозициите на музеен обект «Военен клуб» на Общински исторически музей Брезник». През следващите месеци ще бъде извършено архитектурно адаптиране и ще бъде изградена изцяло нова достъпна среда за хората с увреждания в сградата на музейния обект «Военен клуб» в Брезник. За социалната значимост на този проект разговарях с Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник.
2: Това е първата стъпка, която осъществяваме за достъп на хора с увреждания в музеен обект в Брезник и всъщност новата експозиция, която е достъп до недрата, където ще бъдат изградени археология, рударство, сурва в Брезнишко. Ние започнахме успоредно с това и проекта, който се финансира от Агенцията за хората с увреждания на, в размер на 29 577 евро, за достъпна среда. В момента изграждаме санитарния възел, след това и външния достъп, поставянето на устройство, което ще отвежда хората с увреждания и с колички в изложбената зала на музея. Но самата експозиция ще бъде втория етап на реализиране и това ще стане следващата година, тъй като ние имаме вече утвърден проект от Министерство на културата, тематико-експозиционен план, художествено-пространствено развитие на експозицията. Така че много работа ни чака за изграждането на експозицията, но заедно с това и достъпната среда. В Брезник, вие знаете, идвали сте, имаме три музейни обекта. В класното училище, където се помещава етнография и възраждане, учебно дело, няма възможност за достъп на хора с увреждания до тези експозиции. Затова ние пристъпихме към реализирането и благодарим на Агенцията за хората с увреждания, че ни подкрепиха и финансира този проект. Това ще бъде единствено достъпния, постоянната експозиция и заедно с това достъпна ще бъде и изложбената зала на военен клуб, където често се сменят изложбите, организираме различни срещи, мероприятия, в които могат да вземат участие и целевата група, за която реализираме проекта. Така че това е единственият музейен обект, който в региона на Брезнишко ще бъде достъпен и се надяваме да стане добър.
1: А доколкото знам, до 15 декември трябва тази първа част от проекта да бъде изпълнена.
2: Да, пет месеца е реализацията на този проект, тъй като работим по два компонента, вътрешна среда, санитарния възел и поставяне на нехлъргаща подова настилка в експозиционната зала и външната е доставка и монтиране на специално съоръжение.
1: И в момента се работи по проекта?
2: И в момента се работи, да, по проекта. Заедно с това ние работим и за подновяването на самата площ, ремонт на експозиционните площи. Доста работа.
1: Строителна площадка е военния обект в Брезник в момента, но пък за добро.
2: Да, за добро, да кажем. Се надявам, че ще успеем и да стане една прекрасна експозиция с новите подходи, с новите технологии и да бъде интересна за всички, включително и тази група,
1: ще може да я посещават.
2: Могат да я посещават. В проекта ни е заложено и да доразвием самата експозиция, самата информация, която е вътре за хора с зрителни проблеми.
1: Ще могат и те също да се запознаят с това историческо богатство.
2: Ще има място за отдих, където ще се преживяват сурова посетителите, ще има ателиета за деца, за работа.
1: Съвсем нов облик, разбирам, ще
2: съвсем
1: има военния
2: да,
1: клуб.
2: Да, да.
1: Много хубаво, прекрасен проект с много голяма социална значимост, госпожо Велинова. Чудесно е това. Наистина се радвам, че ще го направите и съм сигурна, ще стане много-много хубаво.
2: Да.
1: Иска ми се да ви попитам като историк, като гражданин, като човек. Според вас историята в днешно време по-скоро ни обединява или ни разединява като нация?
2: Ами, аз не бих могла да дам категоричен отговор, но моето мнение е, че трябва да ни обединява. Имаме първата част на изложбената зала на втория етаж във военен клуб, е посветена именно на съединението, на Македоно-Одринското движение, участието на брезничани, на участието на брезничани и Пети конен полк в войните за национално обединение. Така че...
1: Имате примери исторически, че историята ни обединява и трябва да бъде така и за напред.
2: Смятам, че така и ние трябва да възпитаваме младото поколение именно в този дух, да се обединяваме, а не да се разединяваме и отделни събития да ни разединяват. Нека да оставим политиците да си вършат работата и да се разединяват както си искат, а пък ние
1: да
2: работим верни на нашите предци, които са проляли кръвта за това обединение.
1: Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник, чухме я за съвременното значение на важни исторически дати и събития, както и за социалната значимост на нов проект, благодарение на който основната сграда на музея в Брезник вече ще бъде достъпна и за хората с увреждания.

0: първи петли.
1: А сега ще си поговорим за децата без родителска грижа, които имат нужда от подкрепа от човек, който да повярва в тях. Именно на тази мисия е посветена дейността на фондация Подари време, която набира доброволци, желаещи да бъдат в подкрепа на деца, изоставени в институции. Вече 15 години организацията поддържа мрежа от доброволци, които даряват най-ценното – своето време, внимание и подкрепа на деца, лишени от родителска грижа. Днес фондацията подкрепя над 300 деца в повече от 22 социални институции в цяла България, като всеки месец организира посещения и срещи, които носят постоянство, сигурност и надежда. На 19 септември се проведе среща на петричките доброволци и смесни деца, останали в институция. Един от тези доброволци е Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич. С нея разговаряхме за новата и кауза. Чуйте.
2: Като цяло тази тема е част от живота ми още преди аз да го осъзная. Като дете знаех, че някъде има един човек, който е брат на моя баща, когато аз не познавам. Познавам само от снимка в семейния ни албум. В много ранна възраст, по така стеклите с обстоятелства, е бил оставен в дом за отглеждане, а малко по-късно осиновен. Като дете си спомням, че около семейните празници баща ми разлистваше семейния албум и всеки път ни показваше една снимка на едно малко дете, облечено в едно кафяво палто, снимано на прозорец в дома, в който е бил настанен преди осиновяването, и ни казваше: някъде имам брат, дали докато съм жив ще се срещна с него. Това е една тема, която с годините аз осъзнавах по един по-различен начин и винаги съм мислила за този човек, дали го обичат, дали се грижат за него, дали има приятели, къде живее. Винаги сме се надявали всички в семейството той да е бил така обичан и така обгрижван, както е пораснал в последствие баща ми. За щастие през годините успяхме благодарение на медии да го открием. Среснаха се, поживяха известно време заедно и това е нещо, което толкова много ни радва всеки път, когато заговорим на такава тема. Но някак си тази тема за децата, които имат нужда от това да бъдат обичани и да имат повече приятели, много често по различни обстоятелства присъства в различни етапи от моя живот около мен. Бях 14 годишна на лагер в Сливенския Балкан, в селище Качулка. Там съвсем случайно се спретелих с деца, които в последствие разбрах, че са деца изоставени от родители и живеят в дом близо, в едно село близо Видинско. И в тези 14 дни, в които бяхме на лагер, това, което аз, макар и тогава дете на 14 години, осъзнах, че тези деца просто имат нужда от приятели. Но през различните ми години съм участвала в различни доброволчески инициативи за даряване на дрехи, на хранителни продукти. Но това, което всеки път ми правеше впечатление, че да, децата ни посрещаха, гледаха в ръцете какво носим, радваха се, но когато си тръгвахме, винаги очите на всички ни и техните, нашите се пълниха със сълзи, защото се разделяме, защото те просто остават после само с материалното. Приятелството, което дори за няколко часа там, което сме опитали да създадем добра обстановка, добър тон, да покажем един към друг уважение, след това липсва на тези деца. И така през годините за себе си стигнах до извода, че трябва да намеря правилните хора, които да ни подготвят и емоционално, и психически, когато се срещаме с тези деца, да отиваме с ясното съзнание, че да им даваме това, от което имат най-много нужда. От това да бъдат разбрани, чути, обичани, да имат приятели. И съм много щастлива за това, че пък живота ме срещна и с доброволци от Подари време, с които сме коментирали тази тема надълго и на широко, и аз тогава разбрах, че има и други хора, които са стигнали до този извод, че тези деца имат най-много нужда от това да имат приятели, от това да имат опора. Особено в онзи момент, когато станем на 18 и трябва сами да поемат пътя си. Тогава се сещат за всички онези хора,

0: на едно дете.
1: Госпожо Сандъкчиева, чудесна кауза и може би всички тези неща, за които разказахте и личните истории, които всъщност са ви потикнали да приемете тази кауза като така една мисия във вашия живот на този етап, са били споделени от дечицата, с които се срещнахте на 19 септември. Трябваше да има такава среща на доброволци и деца, лишени от родителска грижа. Какво се случи на нея? Как премина тя?
0: Ами, аз се прибрах много щастлива, защото видях нещо по-различно от това, което съм виждала през годините. В центъра има по-малко деца, имат невероятна материална база. Децата са просто си личи, че за тях се грижат с любов, но любовта от страна на детегледачите, на хората, които работят с тях, логопеди, психолози, си личи, че е на добро ниво. Но пак казвам, че при тях липсва приятелството. Първата среща винаги е много по-различно от всяка следваща. Това го знам от опит, защото първия ден е просто познавателен. Да си кажем имената, да разкажем нещо за себе си, нещо малко, нещо, което да ни свържи. Идеята на фондация Подари време е за всяко едно дете да има приятел. За да може детето просто да си избере кой човек, който би го разбрал. Ние знаем, че още когато попаднем в една нова компания, още с първия поглед разбираш кой е човека, който някакси ти става близо до душата и може с него да говориш на различни теми. И ние всъщност това искаме. Всяко дете да си има приятел. Идеята на фондацията е тези срещи да бъдат редовни, поне веднъж в месеца. Всяко дете да има своя приятел, за да може да споделя нещата, които го притесняват, нещата, които му предстоят. Това, което от първата среща ни направи впечатление, че децата са много спотени. Те са на възраст от 3 клас до 11, казват си брат, сестра, което е много радващо. Подкрепят се, разбират се. Разбира се, мисля, че в срещите в бъдеще ще разберем кои са нещата, които ги притесняват, нещата, върху които можем да работим. В фондацията има изградена много добра система да се подпомага и образованието на децата. Каквато и да е, пак казва материалната база, колко и добре да се грижат хората, които работят там. Тези деца имат нужда от приятели, а за съжаление живеем в общество, което все още не е отворено за тези деца, все още се приемат като различните деца, като изоставените деца. Много малко родители се замислят върху проблема, за да говорят с децата си, че трябва да бъдат приети. Знаем, че днешният свят е много материален, тези деца не разполагат с достатъчно джобни и тук е вече момента, че трябва да ги научим да не търсят лесните пари, да избягват компаниите, които биха били лош пример за тях, но това е един много дълъг процес. Вярвам, че има много добри хора с невероятни подходи и биха били много добри приятели на такива деца. Така че призовавам повече хора да мислят за тях, като за деца, които имат нужда от приятели. Не са различни.
1: Да.
0: Просто са по-малко обичани от родители.
1: Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, разказа за доброволчеството като мисия и за това какво я е потикнало да се посвети и тя на тази кауза.

0: петли. По първи петли.
1: А сега отиваме към едно интересно населено място, каквото е гърменското село Скребътно, намиращо се в един добре развит туристически район, известен със своите красива природа и полезни минерални води. Местните обичаи и традиции са също фактор, който може да привлича туристите в Скребътно, където християни и мюсулмани живеят задружно и спокойно. За развитието на туризма в този край, за посланията на фолклора, който сплотява местните, разговарях с Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев в Скребътно, което припомням преди време изгоря, но с общите усилия на всички жители в момента е отново действащо. Чуйте още от нашия разговор.
2: Около вас има много селища, туристически, да, можем да кажем, Огняново, Баните,
3: Лещен,
2: да. Ковачевица, да. А в Скребътно как е? Тук идват ли хора, за да си почиват? Има ли възможности за селски туризм?
3: Имаме къщи за гости и тук има една къща за гости, която е дават етажа, примерно, за... Така че имаме. Понякога, примерно, в Огняново отсядат, идват до музея, имало случай тук да им покажем някакъв обичай и след това в Рибново. Така че интересно, винаги има какво да покажем. Да.
2: И това е много хубаво, защото може би е една ниша за развитие на селото.
3: Да.
2: В областта на туризма.
3: Да, да.
2: Един селски туризъм да развиете хубав, качествен около тези прекрасни други селища, които са и с природното богатство, водата характерни. Да. И не само, разбира се, може би ще допринесе да бъде живо селото и да има едно по, както се казва, хубаво бъдеще.
3: Да правим някаква връзка Скребътно, Ковачевица, Лещен.
2: Една така как туристическа дестинация.
3: И имаме екопътека, която е от тук на до Ковачевица, но си има туристи, които идват, слизат,
2: да,
3: пътуват до Ковачевица, там ги чакат тяхния си автобус и ги придвижва. Така че има, да.
2: Има какво. Нека да има и хора, които да идват повече, за да са живи тези, да, наши села, съкровищници, можем да ги кажем, на стари обичаи, традиции. Те са много интересни. Няма ги навсякъде в България,
3: няма
2: тези
3: няма
2: обичаи. Най-характерният за вашето село кой е обичай?
3: Ами, най-често правиме лепене на гилина и пеперугата. Лебен за дъжд, да.
2: Също. А лепенето на гирината, това е когато булката,
3: да,
2: се,
3: да,
2: момичето се жени,
3: да,
2: и се приготвя по този начин.
3: По този начин се, да, подготвя. При нас по-характерното, нали, традиция си е в село Рибново,
2: да,
3: но при нас е по... различното, че при самото лепене нашите жени пеят песни.
2: Чувала съм.
3: Нали, пеят песни при лепенето, при изправянето, при изпращане на гилината към, нали, на снахата към дома на зетя. Така че имаме малко отличително, да. И има спор, примерно, че в Рибново са лепи, насякъде ги лепят, просто си има разлика при лепенето.
2: Да. Вашия характерния, да, обичай, да, си е малко по-различен.
3: Да.
2: Уникален е този звук, тази енергия, този дух, който носи този обичай, хората, които го предават. Наистина, когато човек ги слуша, спира му дъха и няма какво да кажеш.
3: Да, да. Просто песните са стари,
2: да,
3: автентични, отпяването, двата гласа, първи и втори глас, просто е уникално.
2: Има ли млади хора, които да продължат,
3: ами,
2: този обичай,
3: за съжаление,
2: тази
3: не. За съжаление не.
2: Жалко.
3: Жалко,
2: защото,
3: да,
2: е наистина нещо характерно за вашия район, за вашето село конкретно, нещо, което е уникално и трябва да бъде запазено.
3: Ами ще се постараеме да намерим така някои младежи, но дали ще го постигнем, не знам.
2: Как се казва точно групата за фолклорно пеене?
3: Групата се казва женска певческа група Гусла.
2: Гусла.
3: Която е създадена 80-те години, имала е така малък застой и от 10-20 години, да кажем, продължават. На времето са били 16 или 17 жени и имало и мъжка група, но сега са само жени. От откриването насам имаме и музикален съпровод. Група,
2: музиканти,
3: да, музиканти,
2: свирят,
3: да. И се явяваме и с акапелно пеене, и с съпровод. Жените са така на възраст, но не са спряли. Много са дейни, за което им благодаря за тяхното отделено време и за тяхната енергия да представят не само читалището, но и цялото село Скребътно.
2: И както си пожелахме да предават.
3: Да, да предават.
2: Това уникално изкуство и тези обичаи на младите хора трябва да бъдат съхранени.
3: Да, да, повечето баби имат внучки, така че се надявам да ги
2: запалят,
3: насърчат и да ги запалят, да, да запазиме фолклора и традициите.
2: Хората тук изповядват и двете религии, но те никога не се делят под празници, винаги празнуват заедно, дори и Света Петка ги обединява. Вярно ли е това?
3: Ами да. По принцип, ние сме винаги задружни, но когато е храмовия празник, просто не можем едни без други.
2: Точно.
3: Така го казваме, защото християните, които са в селото, са по-малко и без нашата подкрепа, не че няма да стане, но няма да е същото.
2: Да, няма да е същото.
3: Да, и затова ние се обединяваме, нашите жени подготвят лакомства или, как да го кажа, почерпка.
2: Да, традиционни местни ястия. Да.
3: Посрещаме гостите. До сега беше тук в едно заведение, но от лани и няколко години, даже не само лани, си го правят в черквата, което е още по-хубаво.
2: Много е хубаво, да, наистина.
3: И както се казва, разкарват се по селото, разглеждат и се събираме, празнуват. Да.
2: Празнувате заедно.
3: Заедно.
2: Но не само този празник. Аз, доколкото знам, всички празници.
3: Ами да,
2: и християнски, и мюсюлмански.
3: Да направиме, ние сме всичките заедно,
2: точно
3: събираме се, така че...
2: Точно една общност.
3: Ами, моята баба покойна казваше, че едните мюсюлмани и християни надели само на кромидат ципичката. Така че всички да сме живи и здрави.
2: Точно така.
3: Да.
2: Ние сме хора на тази земя,
3: да.
2: Едни и същи
3: всеки,
2: хора.
3: Всеки има право да изповядва който каквато си религия иска, но все пак да останем хора, добри, съпричастни и
2: това
3: да се обичаме. Да.
2: Това е най-важното, да бъдем хора.
3: Да.
2: Да си помагаме и да живеем задружно.
3: Да.
2: Всеки има право на избор, религията е обаче за всички.
3: Да. Все пак да,
2: тя ни
3: да сме хора.
2: Да.
3: Да.
2: Тя не трябва да ни разединява,
3: да, не,
2: а тя трябва да ни обединява.
3: Не.
2: И ето това се случва при вас
3: да.
2: Скребътно.
3: Разбира се, че това се случва.
2: Много е хубаво. Вие сте един чудесен пример за това.
3: Ами... Радвам се, че,
2: да.
3: Че оставате с такива впечатления.
2: Защото в днешната България, толкова разединена и политически, и по всякакви други причини, виждате колко имаме нужда от тези добри примери,
3: да.
2: Хората да бъдем обединени, защото и вашия пример е обединени, можете да излезете от лошата ситуация и наистина да направите много хубави неща за селото.
3: Да.
2: Дори от примера за читалището, и там сте били обединени.
3: Еми да, и там... Ако не сме обединени, ако как са, сам птичка полет не прави, така че сам не можеш да направиш нищо.
2: Бъдете
3: за това трябва
2: така,
3: да сме заедно и задружно.
1: Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев, скребътно разказа за местните обичаи, традиции и празници, които сплотяват хората там. Ето така поставихме началото на днешния празничен 22 септември, денят на независимостта на България. Надявам се, че всеки от вас ще намери своя си начин, уважаеми слушатели, да отбележи подобаващо това важно за страната ни историческо събитие. Пожелавам ви никога да не губите независимост Стаси, вярата в настоящето и надеждата, че бъдещето ще бъде по-светло и хубаво. Казвам това от името на колегите, с които ви правихме, надявам се, приятна компания през последните 2 часа в ефира на предаването по първи петли. В студио 2 на Радио Благоевград този вторник работихме с звукорежисьорът Павел Петлички, музикалния редактор Мила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Приятен вторник от нас и дочуване до следващата ни среща.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Летищата в североизточната част на Съединените щати възобновиха работа, след като по-рано технически проблем доведе до отмяна и пренасочване на полети, както и на самолета, с който до Нью-Йорк пътува президентът Илена Йотова за участие в годишната среща на ООН. Държавният глава ще произнесе официалната си реч пред делегатите утре и ще проведе двустранни срещи с световни лидери, както и с генералния секретар на организацията Антонио Гутериш. Тази седмица в Министерството на външните работи е планирана среща с посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред журналисти. Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирани срещи с делегацията на Република Северна Македония в рамките на годишната среща на Световната организация. Ден преди изтичането днес на крайния срок за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, Централната избирателна комисия отчете, че до момента заявления за участие са подали 24 партии и инициативни комитет. По-достъпна градска среда и транспорт поискаха на протест в София хора с увреждания. От столичната община отчетоха, че през последните години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради и са обновени над 400 000 квадратни метра тротуари. Остава в сила частичното бедствено положение във Варненския район Аспарухово, където активизирало се свлачище прекъсна път в близост до жилищни сгради. Обсъжданите промени за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се очаква да бъдат внесени за обсъждане в парламента до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027, обявиха от Министерството на културата. Прогноза за времето на Мартин Совчев. Добро утро!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще проявява дъжд. Вятърът ще се сдържи умерен, временно силен, от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

хоризонт. Музикалният избор на хоризонт.

0: Italie,
1: Neapol,
0: Veneție,
1: Rim,
0: Sorrento,
1: Toscană,
0: Rimini,
1: Puglia,
0: Sicilie.
1: Istinski rai za ekskurzii i počivki. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemie.bg.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е под твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на честванията за отбелязването на 118-та годишнина от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Празничните прояви ще започнат с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. В 10:30 часа на крепостта Царевец ще се състои и ритуала по издигане на националния флаг. Българското национално радио ще излъчи пряко церемонията. Кулминацията на честванията за Деня на независимостта е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19:30 часа, която също ще бъде предадена пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Днес в 17 часа изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи в Централната избирателна комисия са подали 24 партии и коалиции. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Официалната си реч пред делегатите държавния глава ще произнесе утре, като са планирани и двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар на организацията Антонио Гутериш. Темата на 81-та сесия на ООН е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Сред обсъжданите теми на форума ще са климатичните промени, превенцията и реакциите на пандемии, борбата с расизма, ядреното разоръжаване и други въпроси от световния дневен ред. Летищата в североизточната част на Съединените щати възобновиха работа, след като по-рано технически проблем в Центъра за управление на въздушното движение доведе до отмяна и пренасочване на полети на основните летища в Нью-Йорк, Филаделфия и Бостън, както и на самолета, с който пътува и българският държавен глава. В Министерството на външните работи до края на седмицата е планирана среща с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев, заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова и съобщи още, че в рамките на посещението си в Нью-Йорк за участие в годишната сесия на ООН не е планирана нейна среща с представители на делегацията на Република Северна Македония. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
2: Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превлява дъжд. Вятърът ще се сдържи умерен, временно силен, от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
3: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
0: Хоризонт.

0: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя, като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 септември, вторник. Днес отбелязваме 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, испанските власти засилват охраната в анклавите Саута и Мелиля. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовна столица ще се включи председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие е водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
4: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
5: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
4: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
6: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
7: Да поискаш да си независим в онези времена, да успееш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. Воден, с духа си, с всичко. Да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
4: Отвраца Иван Тонова.
0: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Документи Централната избирателна комисия ще приема до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. В централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Иляна Йотова. Още е в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
8: Общото събрание на ООН ще се проведе от 22 до 28 септември с един почивен ден неделя. В дебатите ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. За председател на сесията беше избран министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Темата е възстановяване на доверието, управление на трансформацията. Организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция е президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. По време на сесията лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран. Българската делегация е оглавявана от президента Илияна Йотова, която се очаква да говори пред делегатите утре. Тя ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът й беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
0: България, чрез ролята си в Европейския съюз, работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намира в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българския външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където, както разбрахте, се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общото събрание на ООН. Предава пратеникът ни Светослав Козловски.
9: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. На въпрос къде е България в този диалог, министър Петрова заяви.
10: България тук и присъства очевидно. Диалога за мир и ролята на дипломацията е нещо, което продължаваме да поставяме на преден план във всички формати, в които участваме, на всички нива.
9: Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова.
10: Смятам, че всички искаме това. Икономиката ни имат нужда от това, обществата ни имат нужда от това и всички можем да се обединим по нещо такова.
9: Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Нью-Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за Общото събрание на ООН. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
11: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред Общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнъм заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнъм. Иначе Бърнъм заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнъм е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Испанското правителство засилва охраната в селата Емилия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
12: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селото и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селото има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните пазари на горива и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
13: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В сделката с инвестиционната група Carlyle са включени дейности в 17 държави, сред които и рафинерията в Бургас. Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Carlyle смята, че финализирането на сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдещето на активите вече възпира инвестициите, а американските власти за пореден път удължиха временния лиценз, който позволява дейността им да продължи поне до 22 октомври. За новините Лилия Герчева.
0: Очаква се днес да започне работа по укрепването на активизиралото се свлачище във варненския квартал Аспарухово, което прекъсна път в близост до жилищни сгради. Остава в сила обявеното частично бедствено положение заради инцидент. Кметът на района Ивайло Маринов съобщи.
14: Терена продължава да пропада. Това е официалното заснемане от геодезисти.
0: А заместник-кметът на Варна Владимир Димитров допълни.
15: Няма фекали, няма хлор. Подпочвана вода. Не мога да кажа точно каква е причината. Комплексна е причината, това нещо остане.
0: Заяви заместник кмета на Варна Владимир Димитров. Ред на спортните новини Илиан Христов ще ги представи. Добро утро!
16: Добро утро! Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. Петрова победи в категория 57 кг световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също бе убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия 5 на 0. Преди тях успехи постигнаха Уилям Чолов в категория 80 кг кг и Радослав Росенов през 60 кг-овите. Победи и за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно състава на Израел, който не се яви за мача. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 на 1,5 точки тима на Украйна. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. Милев надигра германеца Лука Вайденман с 6-2 и 6-1, а Андреев сърбина Душан Обрадович 6-3 и 6-4. Двамата ще участват в основната схема заедно с Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиан Радулов. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Пловдивчани трябва да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и да осигурят работещо информационно табло и таймер до 26 октомври. В противен случай ще домакинстват в Пазарджик. До следващия домакински матч Спартак трябва да възстанови одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора преди следващия домакински матч. Резултати от последните срещи в 10-я кръг на втора футболна лига. Спартак спортист Своге Вихрен 3-2, Добруджа ЦСКА втори отбор 1-3, Спартак Плевен Лудогорец втори тим 1-0 и Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19. А селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор с федерацията до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство в Турция и Италия. Последни два осми на финал от европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия Чехия 3-1 и Словения Сърбия 3-0. Днес в София са първите четвъртфинали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения.
0: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
17: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Кюстендил до 18 градуса в Бургас. Столицата температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и да се повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, заради очаквания интензивен трафик днес, уточняват от пътната агенция. Също днес, заради тържествена смяна на почетния гвардейски карул пред сградата на президентството, от 11.30 до 12.30 часа се забранява влизането на автомобили по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк за участие в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, властите засилват охраната в испанските анклави Сеута и Мелия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
18: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
19: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
4: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
3: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
5: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: всички.
1: На 22 септември добро утро в празничния сутрешен блок на програма Хоризонт и честит национален празник Денят на независимостта на България. Да припомним и ние, на този ден през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново с манифест княз Фердинанд провъзгласява независимостта на България, а страната ни постепенно става равноправна с другите европейски държави. Турция, а след нея и великите сили признават независимото българско царство през пролетта на 1909 година. Манифестът на княз Фердинанд завършва така. Въодушевен от това светло дело и да отговори на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ. Започваме с гордост, за мен още повече, защото градът, където е обявена независимостта на България, Велико Търново, е и мой роден град. И с настроение, разбира се, в екип, тон режисьор Антон Пиперов, хубавата музика ще избира Юлия Гаддерова, редактор е Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева. Да бъдем заедно до 12 часа днес. Празнично, останете с нас!

0: преди всички.
1: Днес честваме 118 години от провъзгласяването на българската независимост. На 22 септември 1908 година в църквата Свети 40 мъченици в Търново княз Фердинанд първи прочита манифеста, с който България е обявена за независимо царство. Церемонията е повторена и пред събралото съгражданство в крепостта Царевец. И от тогава по традиция Велико Търново е център на честванията днес. Напряката ни телефонна линия сега, за да ни направи и се причастни с празничното настроение в старата ни столица и точно от църквата Свети 40 мъченици е нашият кореспондент Здравка Маслянкова. Здравей и честит празник!
2: Добро утро от църквата Свети 40 мъченици и честит празник. В Ивана Сеновия храм след няколко минути ще започне светата празнична литургия, която ще отслужат свещеници от епархията с участието на квартет Ангелски гласове. Службата ще бъде водена от негово преосвещенство Никополския епископ Матей. За 118-та годишнина от обявяването на независимостта, историческата и духовната ни столица Велико Търново е празнично украсена, а цветната арка в центъра на града е с огромно копие от текста на манифеста, с който, както и ти, Диана, каза, княз Фердинанд I провъзгласява в старопрестолно Търново независимостта и държавата ни става независимо българско царство, а той получава титлата цар. Пред факултета по изобразителни изкуства в центъра на Велико Търново има фотодокументална историческа изложба. Очаква се в църквата Свети 40 мъченици да дойдат кметът на Велико Търново Даниел Панов, председателят на Народното събрание Михайла Доцова и официалните лица, политици и общественици, сред които ще бъде и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След празничната литургия в 9 часа Никополският епископ Матей ще отслужи водосвет в двора на църквата Свети 40 мъченици и ще благослови бойното знаме на Националния военен университет. Ще бъдат поднесени цветя на саркофага на цар Калоян и на плочата на независимостта. Днес манифестът за обявяване на независимостта ще бъде прочетен в постановка от великотърновски актьори на два пъти. Около 9 часа тук в двора на църквата Свети 40 мъченици и вечерта на площад Тарасен I. Да чуем какво сподели за значението на Деня на независимостта пред Българското национално радио историкът доцент Милен Михов, както и граждани дошли тази сутрин в историческата църква Свети 40 мъченици.
3: Той е важен от международно правна гледна точка, защото България става суверенна държава и придобива всички онези регламентирани от международното право свободи и възможности като суверенна държава. Но той е значим и за един исторически пример, който много ясно е изразен в манифеста на цар Фердинанд, прочетен тук в църквата Свети 40 мъченици. На практика независима България е стягана от едни узи, от едни вериги. Тоест, той е пример за извоюване на едно фактически независимо положение, което е реализирано в един изключително удобен за България момент, без да се пролее капка кръв и без да се изгърми един патрон. Останалите балкански държави водят войни за своята независимост, докато България достолепно декларира и получава признание пред целия европейски и световен мир.
4: А доколко сме независими днес, доцент Михов?
3: Независимостта е принцип, който трябва да се устоява. Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюзите, в коалициите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим. Независимостта се реализира от хората, които са призвани да управляват държавата и това всеки български гражданин може да намери отговора.
5: Без този празник нямаше да я има България.
6: България ще пребъде. Независимо от, меко казано, недоразуменията политически по върховете на управлението.
7: Посланието е, че трябва да сме независими, да носим празника в сърцата си, да се гордеем, че сме българи, че имаме независима държава. Това не е малко.
8: Заряда е положителен. Ако може всички хора в България да са настроени позитивно, ако мислим позитивно, ще ни върви. Ако мислим постоянно, че нещата не върват, наистина няма да станат.
9: Както се казва от самото име, независимостта, т.е. че ние сме независими, ние сме свободни.
10: Що сме тръгнали от Ямбол в страната в 5 часа, за да дойдем до тук? Значи заряд има. Почет най-вече и да си припомня.

0: Църквата Свети 40 мъченици и крепостта Царевец, които са пряко свързани с провъзгласяването на българската независимост на 22 септември 1908 година, днес са безплатни за посещение, а военните оркестри на представителната гвардейска част, представителният оркестър на сухопътните войски, на Националния военен университет Васил Левски и Втора тунджанска механизирана бригада, духовият комитет Виктори от оркестъра на Първа пехотна дивизия от Форт Райли, щата Канзас в Съединените американски щати и турският представителен военно-исторически оркестър Бурсах Мехмед Такими, които участват в 19-тия международен фестивал на военните оркестри, ще водят празничното шествие заедно с децата от неделното училище Хурукви и Икони. Празничното шествие ще тръгне от крепостта Царевец до паметника Майка България по обяд, а в центъра на Велико Търново военните оркестри ще изнесат своите шоу-спектакли. Да кажем, че и кулминацията на честванията в Велико Търново е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I. Тя започва от 19.30 часа и ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. Диана, това е по-важното от църквата Свети 40 мъченици тази сутрин.
1: Благодаря ти, Здравка Маслянкова. С първо включване от празничния Търновград от църквата Свети 40 мъченици ще чуем отново, както и тя самата каза, в 10.30 от крепостта Царевец, когато ще ви направим съпричастни наживо с официалната празнична церемония днес в старата ни столица.

0: преди всички.
1: Да слушаш с удоволствие, да научаваш нови неща, това е смисълът, който искаме да имате и вие заедно с нас днес. За това ще ви разказвам кратичко, но от сърце и малко известни, но любопитни подробности за днешния ден. Като например, знаете ли, че художественото оформление на манифеста, който чете на този ден княз Фердинанд, е направено от живописеца професор Харалам Питачев. Манифестът е изработен върху пергамент, скрепен е с 8 кръгли восъчни печата в сребърно ложе. Ценният документ се съхранява в богато орнаментиран сребърен тубус, положен в резбовано дървено ковчеже с метален обков, на който са изобразени държавният герб, гербът на Кубургготската династия, дарствен надпис и украсителни елементи. В навечерието на 22 септември 1908 година цялото правителство заедно с Фердинанд тръгват с влак от Русе към Търново. По пътя правят почивка на гара Две могили, където премиерът Александър Малинов написва текста на манифеста. Под него се подписват всички министри от кабинета, както и българският княз. Днес на гара Две могили има историческа плоча да се помни онази паметна вечер. По време на комунистическия режим празникът не е отбелязван, защото е считан за фашистски. Честванията са подновени през 1998 година и това прави Деня на независимостта един от най-младите празници в новата ни история. А в последствие с независимостта е обвързано едно от най-високите държавни отличия, което се връчва и до днес. Това е орденът Свети Свети Кирил и Методий, основан през 1909 година. А през 1912 година се изсичат две златни монети с номинална стойност от 120 лева. Първите възпоменателни монети в новата история на България са свързани точно с независимостта на страната ни.

0: Преди всички.
1: В този важен за България ден, как се чувстваме като българи, извоювали своята независимост, Калина Стоянова попита софиянци какво означава за тях днешния празник, да чуем.
2: Един от много хубавите празници, които не знам дали се почитат достатъчно често.
3: Знам, че 1908 година е обявен от цар Фердинанд.
4: Ми, България е станала независима.
5: Знаеш ли на коя е датата?
4: 22 септември.
3: Е изключително важно за България, защото така вече ставаме независима държава. И е важно, защото просто се утвърждаваме като държава сред всички други народи и най-накрая постигаме това, което сме се борили 100-200 години преди това.
6: С това да сме свободни, с това да изразяваме себе си и да се наричаме българи.
7: Бих казала може би желанието на народа ни за по-голяма свобода в културата, изкуството.
5: В личен план независимостта какво е за вас?
2: По принцип е право на човека да се изразява.
8: В личен план спокойствието ми.
5: Изборът!
2: Да има своята свобода да направи това, което иска.
9: Да си такъв какъвто си.
6: Независимостта за мен е да отглеждам своето семейство в една добра, хубава държава, независима, и да сме горди с това, че да се наричаме българи.
10: Ами в момента не мисля, че някой е независим. Нито в личен, нито в професионален, нито в обществен план не мисля, че сме независими.
11: Да си свободен да правиш това, което смяташ за най-добре.
7: А за мен е със сигурност е свободата на словото, свободата на личността, това да изразява себе си чрез изкуство и аз като артист специално. За мен това е изключително важно, както за всички артисти по целия свят, не само тук.
5: Какво според вас трябва да направи България, за да се бори за своята независимост?
8: Да се намали малко това, което го увеличават гъста, първото, което е хляб увеличен, месо увеличено, всичко.
3: По-скоро, не знам, някакси повече, нали, да не се примиряваме с неща, които ни налагат другите държави, само защото са по-влиятелни от нас, и да си седим зад, нали, нашите интереси и да се утвърдим, отново пак да си застанем зад краката и думите и да.
2: Ами да може да се определя своята вътрешна политика малко по-добре, защото последните 40-50 години, даже повече бих казал, всичко идва от дънг. Мисъл, вътрешната политика на България винаги се контролира от външни фактори.
12: Да, сложни са. Ние сме малка страна, не ни се чува много думата и да искаме. Трябва да мине много време да успеем да се наложим по някакъв начин с нещата, които ги имаме в плюс, за да можем да ги използваме.
6: България за мен трябва да бъде на българите, не трябва да бъде на всякакви фили, фоби, на каквито, да не бъде жертва на каквото и да е чуждо поклонничество, трябва България да бъде себе си.
13: Всяко отношение трябва да бъде по-независимо, според мен. Защото е важно това нещо и българските граждани трябва да се почувстват един вид така демократично, свободно и така нататък.
10: И ние винаги ще сме зависими от някой.
7: Трябва да се борим за това да сме определено по-единни в моментите, в които трябва да сме единни, и в моменти, в които така обществото бива призовавано от конкретна група хора да се обедини, специално младите, за да може да направим някакви промени в нашата държава, които искаме.
5: Какво ще правите на празника?
14: Ще си бъда вкъщи, може би.
12: Ми на работа съм.
11: Дайде.
12: Ще се разхожда.
7: Ами, ще се боря за правата си.
8: Да, опитвам се да си готвя и най-много за десертчета. Та права.
3: Ами, лично аз сигурно с майка ми и баща ми ще ме заведат на честване, защото и на 6 септември също бяхме в Пловдив. И да, и за тях е важно да познавам историята. И за мен също е важно. И най-вероятно това ще правим.
2: Ще се разхождам до боженци.
6: На празника ще излезем с детето. Ще видим какво напред-назад, къде и какво се празнува, и ще я запознаем най-вече, аз много държа на това, да я запозная с българските традиции, празници и така нататък, така че ще направим съпричастно от празника.

0: StrastyBG. Една платформа. Много удобства. Страсти. Проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Страсти. Всичко за автомобила ти е на едно място.
1: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Horyzont.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Отбелязваме 118 годишнината от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Тържествено честване по повод годишнината организират от 11 часа на площад Свобода, община Хасково, военно формирование 52-740 и младежкия център. Празникът отбелязват и в останалите общини от област Хасково, като в Ивайловград планират от 17 часа пастър Холи Мартон, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: В Хасково програмата започва с тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя. Ще продължи с празничен концерт на представителни групи и състави от Младежкия център. Денят на независимостта съвпада с кулминацията на честванията по повод неговата 25 годишнина. В тържествения концерт ще участват духов оркестър Хасково, мажоретен състав с ръководител Елена Попова, детски хор Орфей с диригент Елена Цветкова, школа по народно пеене с ръководител Елена Беделева и детски танцов ансамбъл Южня, че с ръководител Галина Щерева. Час по-рано от 10 часа Димитровград ще отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Меричлери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора Магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува своя 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират Холи Маратон от Свети Ивайловград. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от общината и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават. Облечете бяло и нека заедно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: В Ямбол празникът ще бъде отбелязан с воен ритуал, благодарствено лебен и концерт. За поредна година официалното честване се провежда в Музея на бойната слава, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Празничната програма ще започне с изпълнение на градския духов оркестър в Музея на бойната слава в Ямбол. След церемонията по издигането на националния флаг и приветственото слово на кмета на града Валентин Ревански е предвиден военен ритуал с участието на представителни части от Ямболския гарнизон и отслужването на благодарствен молебен. След тържествената част в Музея на бойната слава деца и младежи могат да се включат в образователната игра «Пазители на паметта», организирана от Ямболската община. Участниците ще търсят отговори на исторически въпроси с помощта на информацията и експонатите в музейната експозиция. За най-добре представилите се са предвидени награди. Ден на отворените врати е обявен и в културно-информационния център Безистена. За новините Даниела Костова.
1: На пресконференция в Нью-Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН, върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас призова страните членки на Съюза да запазят санкционната политика спрямо Русия. На фона на продължаващите обсъждания за евентуално отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, предаде Франс Прес. Още подробности от редактора Елизабет Гогова.
4: Санкциите срещу Русия остават ядрото на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украина, заяви Калас. Тя подчерта ясната нужда от стабилност и допълни, че се работи и по нов пакет санкции. Европейският съюз не успя да потвърди снощи постигнатото по-рано през деня принципно споразумение за отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, искане отправено от Франция и Люксембург. Според дипломати в Брюксел обсъжданията ще продължат тази сутрин. Принципната договореност трябва да бъде окончателно потвърдена от всички 27 държави членки, за да бъде продължен режимът на европейските санкции срещу близо 3000 физически и юридически лица, обвинени, че подкрепят военните действия на Русия срещу Украина. По информация на дипломатически източник, Латвия, се е противопоставила, като по този начин отново е блокирала постигането на споразумение. Санкционният режим срещу Москва се подновява на всеки 6 месеца. Крайният срок, който вече веднъж беше отложен, е полунощ срещу сряда. Ако до тогава не бъде постигнато споразумение, всички санкции ще бъдат отменени. Войната в Украйна се очаква да бъде обсъдена на среща между американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Емануел Макрон. Двамата президенти ще се срещнат по-отделно и с Володимир Зеленски. За утре е планирано заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна. За новините Елизабет Гогова.
1: Външните министри на страните от G7 призоваха Иран да прекрати въоръжаването и подкрепата си за хутите в Йемен, заявявайки, че това е опасна ескалация, която застрашава международната търговия и може да доведе до глобална нестабилност, предаде Reuters. Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу кралство Саудитска Арабия, се казва в изявлението на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати след срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
0: Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: За усещането ни за независимост в годините назад и сега, за фактите, които пропускаме или забравяме, свързани с днешния празник, ще поговорим с професор Веселин Янчев, преподавател по нова българска история в Историческия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте и честит празник!
2: Здравейте и празник на вас и на вашите слушатели!
1: В общ план, проблемът за независимостта винаги е стоял пред българските политици на младото царство България. Припомням ваша реплика и да припомним, този акт от 1908 година е важен, но и рисков политически, и опити за него са правени няколко пъти преди успешния през 1908. Правени са опити и по време на Стефан Стамболов, и при Константин Стоилов, и след това. И ви питам веднага, защо го отбелязвате като проблем пред българските управляващи преди и проблем ли е и пред българските управляващи сега в новата ни история?
2: Ами, очевидно трябва да мине един период на съзряване, на готовност да се не само провъзгласи българската независимост, за да може тя да бъде утвърди, да се утвърди и за да може да бъде практикувана. Вие сте абсолютно права, че опити за обявяване на независимостта са правени в периода след, разбира се, на освобождението, но те по-скоро са били използвани като средство за натиск върху Османската империя или върху великите сили за постигане на определени резултати. Резултати по-ограничени. Но през 1908 година очевидно българското общество, очевидно българската държава, а и разбира се политическата класа вече е готова да направи този акт, с който, както се казва в манифеста, окончателно да струши всички препятствия, всички вериги, които свързват страната ни с миналото и пречат за нейното бъдеще. Сега, що се отнася до независимостта, аз много се притеснявам или често се притеснявам, че тази независимост или въобще проблема за независимостта се тълкува по един много, как да кажа, примитивен начин. Независимост се разбира нещо или някой или страна, която се противопоставя на другите и върви независимо, следвайки някакви свои национални интереси. Никога в историята и в живота, ако щете, в миналото и в днес няма такава абсолютна независимост. Ние трябва да разбираме независимостта като възможност сами да определяме и да решаваме съдбата си, както своята собствена, така и на своята родина или на нашето общество. И разбира се, да търсим пътища и средства, които ни дават възможност да се развиваме прогресивно.
1: Всъщност, обявяването на независимостта на България предизвиква много сериозна балканска криза. Ако погледнем реакцията на Босна и Херцеговина от Австро-Унгария, обявеното присъединяване на Крит от Гърция, още по-трудна е борбата за узаконяване на този акт и на кого разчитаме за признаването му, и да не подценяваме този факт на фона на все още съществуващите различия, русофоби, русофили. Първа, действително Русия признава българската независимост и е миротворчески, не воинствено на Сроена. След това и да обясним отново сега, каква е била ролята на Русия, ролята на великите сили за развитието на страната ни след обявяване на акта на независимостта?
2: Може би трябва да уточним или да прецизираме тази твърдение, защото получени от опита на съединението, българските политици предприемат стъпки, които трябва да гарантират признаването и узаконяването на независимост от двете най-заинтересовани държави на Балкани. Това са, разбира се, Австро-Унгария и Русия. Водени са предварителни преговори и разговори, и едната и другата изказват под една или друга форма своята готовност да съдействат и да признаят българската независимост. Разбира се, при определени условия. Ясно е, че този акт би бил невъзможен без съгласуваността преди всичко с Австро-Унгария, която, както и вие споменахте, се готви и вече даже е нотифицирала анексията на Босна и Херцеговина, което е нарушение на Берлинския договор, подписан от самата Австро-Унгария. Целта на Русия каква е? Целта е да използва ситуацията, за да могат да бъдат ревизирани онази част от берлинските решения, които ограничават военното корабоплаване и преминаването през Босфора и Дарданелите, решения, които са залегнали в берлинския договор. Но трябва да кажем, че България започна акцията по независимостта с подкрепата на Австро-Унгария и завърши с подкрепата на Русия, защото именно поради тази причина виждането на Русия, че България действа заедно с Австро-Унгария, тя първоначално се дистанцира от подкрепа за България, но след това, когато става ясно, че това наистина е един български акт, Русия и не само Русия, а вече коалицията, в която тя е от дълго време, коалицията на Англия, Франция и Русия способстват и съдействат за това да бъде призната българската независимост, а Русия успява да извлече, как да кажа, един малък дивиденд от цялата тази ситуация. Тя не успява да отвори Босфора и Дарданелите, но се надява да върне или да получи една част от дължимите и репарации от страна на Османската империя след края на руско-турската война. И казвам, това е един акт и едно действие, което, разбира се, е в голяма полза и в голяма полза за българската независимост, защото с посредничеството на Русия и подписването на едни договорености между Османската империя и Русия, България и Русия, и след това между България и Османската империя в началото на април вече 1909 година, великите сили де-факто признават българската независимост.
1: Има ли смисъл, ако погледнем личностите на този ден, в споровете, кой има по-големи заслуги за обявяването на българската независимост? Дали е княз Фердинанд, дали е министър-председател Александър Малинов, който набързо написва манифеста на път от Руса за Търново на гара Две могили, или българският представител в Цариград Иван Евстратиев Гешов?
2: Ами, мисля, че тези спорове биха били лишени от смисъл и съдържание, тъй като всички тези лица, които изборихте, а можем да добавим и други, нали, като външния министър Паприков, действат в една посока. Те са твърдо убедени, че трябва и могат да убиват и да защитят независимостта, и го правят. Като всеки има своя принос и всеки дял, тъй като княз Фердинанд през цялото лято на 1908 година на практика извън страната, има редици срещи в Европа и в Австро-Унгария, където той се намира. Иван Евстратиев Гешов, като български дипломатически, не Иван, Братовчетло Гешов по навик, който се намира в Цариград, следи обстановката много внимателно, и наистина негова идея е та, че сега, когато тъкат процесите в Османската империя, свързани с младотворската революция, е времето България да обяви своята независимост. А Александър Малинов, само да отбележа, че той получава мандат за съставане на правителство на 16 януари 1908 година. При първата му официална среща и представяне пред княз Фердинанд два дни по-късно, на 18 януари 1908 година, той открито заявява, че основната задача, основната цел на неговата външна политика, или по-скоро на неговия кабинет, ще бъде превръщането на България в независима държава. Тоест, мисля, че не е нужно да се спори или да се търси кой е по-по-най в тази ситуация.
1: Точно тази ваша реплика, която вие използвахте, мислех и аз да припомня за встъпването в длъжност на Александър Малинов и първата му заявка за това, че ще се бори България да бъде независима държава. Веднага ви връщам към реалността. Нашите политици в момента осъзнават ли тази отговорност, поета с акта на независимостта? Колко независими сме в момента като представеност и поставеност пред света, като вътрешно мислене и действия на хората, на българите и на политиците ни в момента?
2: Ами, аз пак бих се позовал на манифеста, където нещата са казани пределно ясно и категорично, че целта на българската политика тогавашна, както казва в манифеста, още от времето на княз Александър I и при княз Фердинанд I, е най-единствена — да превърне България в страна, която е достойна да бъде равноправен член на семейството на цивилизованите народи. И тук се крие ключа. Значи, този стремеж, това усилие България да бъде равноправна на цивилизованите държави. Аз се опасявам, че ние периодично, като че ли напукна логиката на разума, се опитваме да завиваме към нецивилизованите държави, към държавите, които водят нецивилизована политика. И в този смисъл това не е за мен израз на независимост, а това е израз и доказателство за едно късогледство, което не почива нито на българската историческа традиция, нито на интересите на българското общество. А другото нещо, което също трябва да имаме предвид и което също е втъкано в така текста на този манифест, е, че българските политици трябва да отстраняват всичко, което пречи на развитието и стопанското, и културното на българското общество. Техните усилия трябва да се насочват в тази посока и там те трябва да търсят по-скоро съмишленици, да търсят съюзници, които да правят това възможно, а не да се изолират и не да стоят или да наблюдават процесите отстрани.
1: Веднага ще попитам още нещо. Колко е патриотично и необходимо и целесъобразно точно на този празник да се обявяват нови кандидат-президентски двойки, със сигурност да се споменават в политическите изказвания, които ще чуем, дали да се правят отправки към едни или други в политическия спектър, още повече сега преди предстоящите президентски избори?
2: Ами, вижте, това е важен избор, избор на президент. Той е важен именно с оглед независимия характер на българското общество и на българската държава. Не мога да преценя доколко този ден би бил най-подходящ, но това, което винаги е правило впечатление, нали, че самите политици често пъти изчерпват от съдържание смисъла на този празник, именно с това, с което вие казахте, нали, взаимното противопоставяне и злоупотребата с празника или по-скоро тълкуването му от гледни точки, които са изцяло или в полза на определената визия или идея или идеология на случая на дадени кандидати. Този празник е наистина повод да се гордаем като българи, истински повод, не псевдоповод, защото с този акт завършва съзиждането на българската държавност. Тя окончателно скъсва с всички последици негативни от своя васален статут и мисля, че по-скоро идеята за, как да кажа, вдъхновение, за оптимизъм би трябвало да преобладава на този ден и на този празник, отколкото конкретната политика или политическите конфликти избълсват и в момента. Знае, че е трудно, знае, че е невъзможно, но мисля, че празникът заслужава.
1: И още нещичко ще ви попитам, което пак е тъжно и е свързано с народопсихологията ни, но все пак е важно. Ако следваме традициите на независимостта, имаме независимо мислене, защо непрекъснато се разединяваме, вместо да се съединяваме или по-скоро мислим зависимо, отколкото независимо и повече се мразим, отколкото да вървим заедно напред? Този модел има ли шанс да бъде пречупен?
2: Ами, да ви кажа, честно, не съм оптимист. В никакъв случай не съм оптимист, защото как се разбира независимото мислене, пак да се, ако се върнем на този проблем, не като обективно мислене, почиващо на знания, почиващо на познание за това къде върви света, нали, къде сме ние, а независимото мислене се разбира като предварително готови схеми, предварително готови шаблони, които се защитават от една или от друга част на обществото. И не само това, виждаме, нали, че има опити просто властта да се използва като инструмент за налагане на едно определено виждане и една определена представа. Докато не разберем и не осъзнаем, че независимостта не означава, как да кажа, ходене в строй или съединението и обединението, не означава ходене по строй и различие на мнение, на опозиция, на противопоставяне, на борба за позиции и възгледи, мисля, че няма да бъде преодолян този проблем.
1: Това ли е вашето послание? Така ли да завършим към младите българи, към всички българи? Какво още може да добавите за този ден? Какво е той за вас и какво искате да бъде за следващите поколения?
2: Ами, аз вече на няколко пъти споменах, че този ден трябва да бъде пример за вдъхновение. Този ден и случилата се независимост трябва да бъде един наръчник за българските политици и за българските дипломати, как се прави политика и дипломатия в интерес на обществото. Това, което бих желал, нали, младите поколения да продължават да търсят истината, да бъдат критични, да не вярват на авторитети, а сами да си изграждат свои авторитети и да търсят себе си и мястото си в този свят, защото изграждането, както се казва, пак за пореден път ще се появя, ще се позова на манифеста на хубавата ни родина, зависи от всяко едно поколение и от усилието и всеотдайността на всяко едно поколение.
1: Много ви благодаря за историческите факти, допълнени с анализ и послания, които направи в празничният ни ефир на 22 септември професор Веселин Янчев, преподавател по нова българска история в историческия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. Още веднъж честит празник от нас.

0: майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Вземи живота в ръцете си.
4: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
5: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори ни с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Преди всички.
8: В празничния ден поглед два дни напред, когато ще започне седмото издание на фестивала за документални филми с фокус върху човешките права София Документал. Наред с традиционната награда за най-добър режисьор, отличище има и за най-добър български документален филм и най-добър международен филм за човешки права, който е с ангажираност и разказва важни истории за съвременното общество, дава глас на различни перспективи, вдъхновява за диалог, осведоменост и съпричастност. За откриващия филм, за интересното мото на седмото издание на София Документал и за селекцията на лентите, които публиката ще види, Светослава Кузманова разговаря с фестивалния директор Мартичка Божилова.
9: Отваряй си очите на 7. Защо тази година решихте това издание на София Документал да бъде с това мото, под този надслов?
10: Тази година навършваме 7 години и се надяваме да сме се превърнали в един значим и всъщност най-големия фестивал за документално кино в България с разпознаваем бранд и искахме по някакъв начин да отбележим тази годишнина. Оттам тръгнахме, но след това самата програма, която сме подбрали и всички тези неща, които се случват около нас, всъщност по естествен начин изискват едно по-голямо внимание, по-заострен поглед, повече замисляне върху нещата, които се случват около нас. Затова Отваряй си очите на 7 си стана съвсем естествено отражение на цялата ни програма тази година.
9: Да поговорим за селекцията от филми, които сте направили за това издание, може би от откриващия филм. Той винаги е важен, защото някак дава и посока на фестивала, може би.

0: и в планината в Черна гора, които се борят срещу една база на НАТО, която иска да бъде построена на тяхните пасища. Същевременно филмът е изключително красив, конкурира се с най-добрите постижения на филмите на National Geographic и с изключителни човешки съдби, които се представят в него.
1: А какви са останалите филми? Разбира се, те са много различни, но все пак има ли нещо като тенденция, което можем да откроим?
0: Има тенденция и аз съм страшно горда. Аз ще кажа следващия ни хайлайт, защото той е на 26-ти. На 24-ти откриването, на 26-ти е... То всяка вечер има невероятни неща, но на 26-ти е премиерата на филма на Милчо Манчевски «Добри хора» за дискотеката в Кочани. Филма разказва от първо лице, от името на оцелелите, с по един много човешки, много вълнуващ начин за драмата, която се преживели, за човещинката, за грешките, които човек допуска в такава една екстремна ситуация. Филма е абсолютно завладяващ и това е новина съвсем прясна, че Милчо Манчевски пристига да представи филма в Дома на киното на 26-ти вечерта.
1: Това е една много тежка история.
0: Това е тежка история, но същевременно много човешка история. И това са едни млади хора, които разказват какво им се е случило, какво са изпитали и как продължават напред. Също е филм и за надежда и за това как да се получим от грешките. Виждате, че и тук ежедневно се случват всякакви доста трагични, странни неща. Ние трябва да създаваме в себе си солидарност и съпричастност. Знаете, че тогава, като стана пожара в дискотеката в Кочани, тук в България възникна една вълна от съпричастност и от състрадание.
1: Да, така е. Вече беше анонсирано, че три конкурсни програми с български международен фокус могат да очакват зрителите. Какво да добавим към тази информация?
0: Много за нас е важно, че имаме конкурса за най-добра жена режисьор, жените режисьорки в киното, все още са малцинство. Ние сме горди да насърчаваме и да подкрепяме жените в киното. Но особено важно за нас е, че за първи път и въобще в България за първи път на Международен документален фестивал има български конкурс. Това са само български премиери, има парични награди, награда на вестник Дневник. Страшно е важно да извадим добрите български филми и добрите български документални режисьори на показ, защото напоследък документалното ни кино, имам чувството, че леко се маргинализира. Аз също съм документалист и така го приемам за кауза и за мисия документалните филми от България да получат своята международна видимост. Затова сме поканили международно жури, което ще връчи тези награди.
1: Да кажем няколко думи и за него, за международното жури.
0: Международното жури се състои от много утвърдени експерти. Творческият директор, програматора на Белдокс от Белград, холандско-хрватската режисьорка, която пристига в България специално. Тя ще представи и своя филм, който е на закриването. Това е една документална комедия. Татяна Божич се казва тя и програматорката, кураторката на Netera TV, с които имаме дългогодишно партньорство. Те пък ще покажат фестивала онлайн за останалата част от България, защото България не е София и ние държиме на тази децентрализация. Тя също е част от журито за българския конкурс. Отделно имаме и нов международен конкурс за най-добър международен филм, който се занимава с темите на човешките права. Там също имаме международно жури и наградата се осигурява от нашите прекрасни партньори от Amnesty International България. На София Документал също така ще гостуват Дейвид Боуи с прекрасния последен филм за великия музикант, Павел Таланкин от Господин Никой срещу Путин, носителя на Оскар, пристига на 25-ти ще му бъде прожекцията, Лекарите в Газа ще присъстват, много филми за AI, филм за Илон Мъск и Тесла, дейтинг апликациите Love Actually.

ли се казва филма за любовните срещи онлайн. Въобще всеки може да намери изключително важни, интригуващи, интересни теми от света, който ни заобикаля.

0: преди всички.
1: И още празнични минути днес, в които ще сгубим няколко сюжета в един пъзел. Общото в тях е една класна стая в едно от най-старите училища у нас, средно училище Христо Ботев във Враца. За новата учебна година там беше открит кабинет по патриотично възпитание. Той ще бъде класна стая за петокласници, които изучават разширено предмета история и цивилизации, помещение за извънкласни инициативи с родолюбива насоченост и стая за училищния гвардейски отряд, сформиран през пролетта. Днес репортажът на кореспондента ни Иван Антонов в деня на независимостта започва точно от този кабинет по патриотично възпитание. Да влезем там заедно с нея сега.
2: Това е паметна дата в историята на България след освобождението и всъщност това е денят, който определя България вече като напълно самостоятелна държава на политическата карта и не само малките ученици, всички български деца, ученици, младежи и девойки трябва да знаят, за да могат да формират националната си памет, да могат да имат своето национално самочувствие, защото в съвременният свят, всъщност, който клиширано звучи, но е така, вече сме в едно глобално селище и тръгнат утре по света, трябва да знаят своя корен, трябва да знаят тези паметни дати, които са в основата на това да говорят със самочувствие за своето гражданство и на практика знанието за 22 септември, което легитимира вече нашата държава като напълно самостоятелно и в основата на формирането на тази национална памет и самочувствие.
3: Това е Малина Тодорова. Тя е учител по история и класен ръководител на един от петите класове в средно училище Христо Ботев. Макар учебното заведение да е сред най-старите образователни средища у нас, от години там учебната база редовно се усъвременява. Училищният директор Красимир Богданов.
4: Поставили сме си за задача всеки един празник, свързан с училището, да бъде съпроводен с нещо ново, т.е. продължаваме обновяването на материалната база. След като на 31 май открихме новия STEM център и кабинета по български език и литература, сега вече имаме кабинет по патриотично възпитание. Той не е просто някаква наша прищявка. Патриотичното възпитание е една от целите на Закона за предучилищното и училищното образование, именно възпитание на децата в дух на родолюбие и патриотизъм и формира национално самочувствие от тях. В този кабинет ще се провеждат, освен редовните часове по учебните предмети, тъй като е и класна стая, ще има занимания по интереси, свързани с патриотичното възпитание. И освен това, кабинета ще бъде база на нашия гвардейски отряд, който вече има публичност и непрекъсто получаваме все нови и нови покани за участие в различни знакови за града мероприятия.
3: Красиво оформен с табла, портрети и малка библиотека, кабинетът по патриотично възпитание е класната стая на петокласниците, които ще изучават разширено във формата на избираема подготовка предмета история и цивилизации.
2: В часовете, които са предвидени като допълнителни към общообразователната и задължителна подготовка, ние надграждаме това, което са получили като знание и по-важното, което е, създаваме възможност децата творчески и креативно да преосмислят тези знания базисни, които вече са получили в часовете от общообразователната подготовка. Именно тук в тези часове всъщност те могат да усетят историята, а не просто като някакъв набор от дати и от събития, а да бъде един интересен разказ за миналото, в който самите те участват. Много често правят проекти, които не е задължително да бъдат дигитални, много често работят със своите ръце. Много често сами те търсят информацията, която да е в основата на разработката на дадената тема, която са получили по история. Тоест, тези допълнителни часове дават възможност наистина децата да надградят всичко това, което са получили като знания и то в творческия смисъл.
3: Учим за родината е девизът, който от стената в кабинета по патриотично възпитание показва, че тук домува и гвардейският отряд на училището.
0: Аз съм Георги Цеков от 12-ти клас на училище Соло Христо Ботев и командир на 26-ти ученически гвардейски отряд. В момента сме 25 души в отряда и ние като гвардейци се чувстваме горди и достойни, защото пазим честта на България и почитаме нейната независимост. Най-важно е ние като българи да се чувстваме достойни и да изразяваме вярност към държавата и уважение най-вече към българските традиции и нашата история. Нашите униформи са абсолютно копие на гвардейските униформи от времето на Александър Батенберг и те символизират точно това, което казах, традициите и примерът на тези хора, които са се борили за независимостта.
3: Ученическият гвардейски отряд е от миналата учебна година и сформирането му се оказа нелека задача, отбелязва училищният директор Красимир Богданов.
4: Не беше лесно от гледна точка на предварителните очаквания, нали, то казвайки го така и виждайки по снимките в други градове как изглеждат отрядите, нещо впечатляващо, но когато пристъпиме към пряка организация, вече възникват много други трудности. Първото беше желанието и мотивацията на учениците, дали ще има достатъчно желаещи. Един отряд трябва да бъде от 25 човека минимум. На второ място идва екипировката, която е доста скъпа. И на трето място, вече след обличането на униформите, участието в мероприятията, дали ще се задържи това внимание на самите ученици. Слава Богу, при нас всички неща се развиха в правилната посока. Имаше много желаещи. Успяха да устоят на нелеките тренировки, които организираха за тях представители на военното поделение във Враца, а след това и на националната гвардейска част инструктори, които това им е конкретното задължение. Униформите са изцяло чрез дарение от спонсори, от дарителски акции, проведени в нашето училище от учители, родители и ученици. Събрахме необходимата сума, на лице е цялата екипировка и вече участието в събитията пък показа смисъла на съществуването на един такъв отряд, който вече е емблема на нашето училище, макар и от съвсем кратко време и е много атрактивен във всички тези участия, в които почитаме национални герои, събития.
3: Учителят Николай Костадин е ръководител на учениците гвардейци.
5: Да, и съм изключително горд с нашите момчета и момичета. Гвардейският отряд не е просто строева подготовка или красива униформа, той е школа по дисциплина, отговорност и взаимно уважение. Смятам, че доста бързо влезнаха в ритъм, тъй като беше нещо ново за тях, научиха се да маршируват, да са в строй, в групов строй.
0: Като за начало, може би най-трудно ни беше всички да правиме марша в един такт. Едновременно, да. Първите 1-2 месеца, докато се напаснеме, бяхме малко по-така, но вече мисля, че сме доста по-добре. Лека по лека, с повече тренировки, ще го усъвършенствам.
5: Те са мотивирани да облечат гвардейската униформа, да имат изяви. Наблюдавам как във всяко излизане пред публика учениците ни стават по-зрели, уверени и осъзнати. Те са лицето на нашето училище и с поведението си дават страхотен пример за подражание на по-малките си съученици. Ние сме като атракция за града, на опашка направо чакат да се снимат с тях деца, възрастни, абсолютно всички.
0: Не е добре да се възгордяваме, но наистина сме горди с това, което постигаме с нашия отряд.
3: От Враца, Иван Тонова.

0: те повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
1: Да.
0: Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш. Япония.
2: Китай.
0: Индонезия.
2: Бали.
0: Тайланд.
2: Пукет.
0: Сингапур.
2: Корея.
0: Хонг-Конг.
2: И Макао.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с ашваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Хоризонт.
7: Алегро Вивача е предаване, в което новините са хубави, гостите талантливи, а музиката отбрана класика. Слушайте Алегро Вивача всеки вторник след новините в 20 часа по Хоризонт. Просто така, за удоволствие.

0: 9 часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици, а след това и на хълма Царевец. В празника се включва председателят на Народното събрание Михайла Доцова. За началото на честванията предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празникът започна с тържествена литургия в Иван Асановия храм Свети 40 мъченици. Независимостта най-вече събе усещане и принцип, който трябва да се отстоява, коментира за Националното радио историкът доцент Милен Михов.
2: Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюзите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим.
1: Нужни са ни общи цели, които да следваме, заяви за уроците на независимостта за Националното радио историкът професор Петко Петков.
3: Постоянно боричка и скисе, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908, за да постигнат без кръв тази голяма цел.
1: Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци.
4: Независимостта на България е акта политическия, който българите отвоюват сами, без помощта и против великите сили.
5: Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас самите да свършим.
1: В двора на църквата Свети 40 мъченици предстои да бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста. Честванията в Великотърново продължават в крепостта Царевец, където от 10:30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България. От Великотърново, Здравка Маслянкова.
0: В 17 часа изтича срока за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. До момента документи са подали 24 партии и коалиции. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, вече внесоха документи. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Темата на 81-та сесия на организацията е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. По време на сесията на ООН, лидерите ще обсъдят конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на организацията. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
6: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна на делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. След пристигането си той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него дневния ред на общото събрание. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Първият дипломат на Иран ще проведе разговори и консултации с множество официални лица и външни министри, присъстващи на сесията. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова, която е в Нью-Йорк, се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Тя ще проведе двустранни срещи с някои световни лидери. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
0: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. В емисията Ред на спортните новини Илиян Христов ги представя. Добър ден!
7: Добър ден! Трима наши тенисисти ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмед ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиер Ибаниес срещу англичанина Абдул Бъртън. И в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чолов категория 80 кг. Почивен ден ще имат участниците на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. След 6 изиграни кръга, женският ни състав е четвърти в класирането с 10 точки, а мъжкият 11-ти също с 10. Почти всички най-добри наши тенисисти ще играят на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. За срещите си от първия кръг на корта при мъжете ще излезат Пьотър Несторов, Янаки Милев, Иван Иванов, Адриан Андреев, Александър Василев и Илиян Радулов, а при жените Денислава Глушкова, Лия Каратанчева и Елеонора Тонева. А Григор Димитров ще играе до вечера в първия кръг на турнира в Сен-Тропе от същата верига срещу литовеца Едас Бутфилас. На Европейското първенство по волейбол при мъжете предстоят първите два четвъртфинала. В Арена София от 16 часа Франция-Румъния и от 19 Полша-Германия. Утре в Торино са другите два – Белгия-Словения и Италия-Финландия. Футболистите от националния ни отбор продължават подготовката си на базата в Бояна за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Домакинствата на Люксембург в събота и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. А в последния мач от 10-я кръг на втора футболна лига Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред Дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19.
0: Прогноза за времето на Виктория Клещанова. Здравейте!
8: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките се предприемат с цел улесняване на пътуването и повишаване на безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, уточняват от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Следващият ни гост малко след 9 часа в празничния ден е професорът Анас Семов, учен, общественик, юрист, член-кореспондент на БАН, университетски преподавател и конституционен съдия. За мен е чест. Добре дошли в нашето студио и честит празник.
2: Добър ден и честит празник. Благодаря за поканата.
1: Само да добавя, че така имахме предпочитание към него за наш гост, защото е винаги много ангажиран, има ангажирана позиция по важните дати и събития от историята ни. Беше активен член на инициативния комитет за честване на 150-та годишнина от Априлското въстание у нас, като тогава събра 150 разказа за едно от изключителните и трагични събития в историята ни. В книгата си 150 години от Априлското въстание, 150 герои разказват с истории на по-малко известни герои, участници в Априлската епопея. Днес се отбелязваме 118 години от Деня на независимостта у нас. Какво пропускаме да знаем от тези събития на този забележителен ден? И ако трябва сега да събирате истории за независимостта, какви ще са те?
2: Това е много хубав въпрос. И втората част на въпроса ви съдържа отговора на първата. Пропускаме да знаем заслугата на по-малко известните водачи на българското общество и българското обществено мнение по това време. Точно както позабравихме много ключово важни дейци на нашето възраждане и на националното ни надигане от 1875-76 година. Защото обявяването на независимостта е не просто един смел акт на Фердинанд или на политическия елит. Това е един естествен завършек на половин вековни национални усилия за възстановяване на суверенна, пълноценна, независима, достойна, самостоятелна, самоуправляваща се и със своя управленска ценностна система държава. Защото нашата историческа съдба е доста несправедлива, ние имаме доста незаслужени загуби, удари, предателства външни. За вътрешните не отварям тема, те не са и толкова много всъщност. И обявяването на независимостта е наистина една горда национална проява. Тя е съпоставима с другия ни огромен национален подвиг, който е наистина предимно и почти изцяло българска заслуга, Съединението, което отбелязваме също през септември. И това, което се боя, че ние подценяваме във връзка с този празник, е неговото значение в останалите 364 дни в годината. Значението на символиката му, на смисъла на независимостта. Смисъла на независимостта не е просто някой друг да не те командва. Смисъла на независимостта е сам да чертаеш съдбата си, което изисква на първо място ясна посока. Това много често в историята ни е липсвало. Боя се, че в някаква степен ни липсва и днес. Стратегическо, дългосрочно, ценностно управленско мислене.
1: Сега, два цитата ще използвам пак в нашия разговор. Единият е: нима не е чудо смелостта на възстаналите срещу империята за владени български хора, казва го вълшебния разказвач на приказки Ханс Кристиан Андерсен. И другият цитат: този народ е направил подвиг, какъвто историята на народите не познава друг народ да е направил. От една турска провинция, съвършено заставена от хората и от Бога и преди всичко изоставена от самите управници, където безправието, плечкосването и така нататък са били нещо обикновено, да се създаде съвременна българска държава при едно население 95% неграмотно, 3-4 хиляди села, в които има по едно училище, да уредиш самостоятелна държава с 3 държавни железници, 10-12 държавни пристанища, държавно социално законодателство за регулиране на отношенията между труда и капитала, учебно дело, за което ни завиждат. Е, добре, господа, аз ви уверявам, че в историята на народите подобен скок, подобен подвиг няма. Категорично е Атанас Буров, един от най-любопитните личности в политическа и обществен живот на Третото българско царство, банкер, индустриалец, политик и държавник. И сега веднага питам, осъзнаваме ли защо винаги тръгваме по линиите на разделението? Защо, ако има 100 комити, има 200 предатели? Защо и какво ни пречи да сме смели, да не се крием зад големите довари и останали още от робството, а да се обединяваме и да вървим напред и да бъдем наистина независими, а оставаме по-скоро зависими.
2: Две неща веднага ми идват на ум да кажа. Първо, не е вярно, че в България на 100 комити има 200 предатели. Предателствата в българската история са относително малко и всъщност те са една антитеза на героизма. Поради многото прояви на героизъм, особено в 5-те века турска власт, която нашите будители, нашите герои и революционери наричат робство, именно за да провокират съпротивата и нетърпимостта на българина, има над 100 въстания за тези близо 500 години.
1: Обаче колко успешни?
2: Успеха на едно въстание, както казва Цанко Дюстабанов, впрочем, пред турския съд, когато го залавят и неговите колеги кадии го осъждат на смърт, що е бил съдя самия той, казва, със самия факт на нашето надигане ние вече сме ви победили. В този смисъл въстанията са успешни поради това, че веднъж показват и втори път поддържат и възпитават нетърпимост. Затова в съвременното гражданско общество проявите на нетърпимост към безобразията са толкова важни. Дори да не доведат до пряк резултат веднага, те създават постоянна, търсят да не е чуждицата, атмосфера, постоянно състояние на нетърпимост към безчинствата. А когато просто си траеш, подминаваш, казваш здраве да е, да не каже ми майната му, не ме засяга, не друг да му мисли.
1: Да.
2: Това е един от най-големите кусури на свободното и независимо общество. Пренебрежението към безчинствата, които друг трябва да оправи. Второто, което искам обаче от вашия въпрос да хвана, е именно това, което Буров казва. Не е вярно, че ние не умеем да се обединяваме и че не умеем да бъдем единни и силни. И съединението, и развитието на България след освобождението, и особено между войните, когато през 1939 година България е една от най-добре развитите европейски държави, с изключителен напредък във всички области, показват, че можем. И в този смисъл абсолютизирането на идеята за единство според мен не е продуктивно. Напротив, различията в обществото, несъгласията в обществото, различните идеи, различните виждания, различните позиции, различните оценки са една много важна част от богатството на мисленето на това общество. Едно общество, което е постоянно единодушно, е обречено на овчедушие. И това е една от огромните заслуги на българските възрожденци, че дори в епохата на робството, когато българинът е бил сякаш приспан, успяват да поддържат и в крайна сметка да събудят духа и да вдигнат на бунт, преди това на подем за новобългарско и общобългарско образование, за независима самостойна българска християнска църква, в крайна сметка и за освобождение, този иначе уж заспал народ. Единомислието не е мислене. Разделянето за щяло и нещяло е един порок, извинявайте, Диана, на нашето развитие, защото ние наистина прекаляваме в деленето помежду си. Имам чувството, че у нас има една потребност само да видим, че някой е казал или направил нещо, за да кажем и направим обратното. Едно самоцелно такова самоизтъкване чрез отрицание, което е в някаква степен разбираемо и извинимо, но много важното послание и от 6 септември, и от 22 септември е, че по истински големите въпроси на нацията ние сме били единни, силни и успешни. Тоест посланието е, че ние можем, когато имаме ясна политическа или по-широк смисъл държавническа задача пред себе си, а тя може да е държавническа и без държава, както е било преди освобождението.
1: Обаче през последните години от новата ни история нямаме много примери да сме били толкова успешни, защото може би не попадаме на добри водачи, на такива силни личности, каквито историята ни пази и помни, като Александър Малинов, като Стамболов, като... Да не връщам малко по-от така времето на независимостта. Но аз изпомням попитам колко вие бяхте критични, когато участвахте в инициативния комитет за априлското въстание по отношение на липсата на достатъчна държавна организация, на отношение на ангажираност на страната към този голям юбилей. Сега пък днешния празник пак ще бъдат обявявани кандидат-президентски двойки и със сигурност в изказванията сега в официалното излъчване на живо, ще го излъчим в 10:30. Ще има пак някакви отправки, някакви така между различните партии на фона на предстоящите президентски избори. Сега, колко опасно се е да се заиграва с патриотизма в политически смисъл на такива дати и да се проявява пренебрежение от към гледна точка на държавата към съществените празници в историята ни?
2: В някаква степен е неизбежно. Въпросът е какво разбираме под заиграване. Вреден патриотизъм няма. Има вреден национализъм. Има глупав шовинизъм. Патриотизмът е чистата форма на преданост към отечеството и там, както и с витамините, не можеш да прикалиш. Но други две неща бих искал да извадя от вашия въпрос. Първо, споменахте, че все не попадаме на добри водачи. Докато чакаме да попаднем, няма да попаднем. Един от големите проблеми на нашето обществено развитие е, че ние чакаме да ни се паднат водачи.
1: Чакаме водачът и да ги видим, ама не ги отглежда, виждаме.
2: Водачът се създава.
1: Вярно.
2: Левски и Ботев не са ни се паднали. Преди това Раковски. Преди това Чинтулов, Захари Зограф и Паисий Хилендарски. Те не са ни се паднали. Те са родени от процеси в обществото. От качества в обществото. И именно за това, това, че ни се е паднал Левски, не би било достатъчно, ако нямаше десетки други буйни глави харамии и готови да загубят главата си за отечеството българи, които да го последват и всъщност да изградят тази цялостна национална организация, която вдига и априлското въстание, след това допринася много активно за участието в опълчението и така нататък. И второто, споменахте комитета за честването на 150 годишнината от априлското въстание. Това беше една дълга, тежка, неравна битка, която в крайна сметка беше спечелена за България благодарение на ролята, която пое Българската академия на науките. Тя изми очите на държавата, като сама взе в свои ръце, малко като комитетите преди освобождението, отбелязването на годишнината, направи общонационален календар, това стимулира изключително много общини, читалища, сдружения, комитети, граждански организации. След това даже се притуриха естествено и политически партии, които да подхванат начинания и наистина то беше отбелязано общонационално в цялата страна, така както подобава. Но това ми дава повод да кажа, че ние трябва незабавно да започнем подготовката на 150 годишнината на освобождението на България. Грешката, която направихме през 25-26-та с проспиването на 150 годишнината на априлското въстание, която, повтарям, беше поправена благодарение на българската интелигенция и на Българската академия на науките, не бива да се повтаря. И аз призовавам българското правителство, в което вярвам, че има и патриотично, и дългосрочно мислещи хора, да се създаде във всички случаи още тази есен, не до година, Национален инициативен комитет за отбелязване на три изключително значими годишнини, една след друга. През 27-ма година, 190 години от рождението на Васил Левски. Да, има много сериозни научни разработки, които доказват или поне аргументират, че Левски е роден не през 37-ма, а през 40-та година. Идеална възможност е в рамките на тържествата през 27-ма година да се направи престижна, авторитетна, разумна национална научна конференция, на която да бъдат обсъдени всички налични данни за това кога е роден Апостола. През 2028 година се отбелязват 150 години от освобождението на България. Това е годишнина, на която не просто трябва да отбележим подобаващо. а да извадим от нея изключително важните послания именно за веднъж волята на българския народ за свобода, втори път значението на свободата в националната ценностна система и трети път за това какво свободата не търпи. Кое е онова, което наричаме слободия и е несъвместимо с свободата, а е близко до безчинството? И през 2029 година трябва да отбележим подобаващо 150 годишнината от приемането на Търновската конституция, която може да се определи като най-демократичната за времето си в света и с чието приемане тогава всъщност завършва процеса на националното освобождение и създаването на държавността, чиято независимост е обявена по-късно и празнуваме днес. Даже през 27-ма година има и забележителна годишнина от 927-ма година, свързана с личността и делото на цар Симеон Велики. И още няколко значими дати. Един комитет, една голяма национална кампания за трите години, които стоят пред нас и които могат да дадат на нашия народ наистина допълнителен стимул, импулс, подкрепа и посока.
1: Това е много важно, което казвате, да вървим смело и сигурно преди важните събития, а не да тичаме безпомощно след тях и да се чудим какво да направим в последния момент и дали въобще сме направили съществените неща, които трябва да се видят и да се покажат и да се помнят. Много бързо изтече времето на нашия разговор, за съжаление. Не остана време да си поговорим и по други важни теми, но ще го направим пак с удоволствие, защото наистина има и други сериозни теми, като например и съдържанието в българските учебници, и смисъла въобще на това как децата помнят, как се създава памет, а не се губи памет. Ще го направим отново. Аз много ви благодаря за мен.
2: Само едно значение ви моля да ми позволите в две части. Първо, темата за учебниците е огромна, но по-важна е темата за учебните програми, по които се пишат учебниците. Пет различни учебника по история не означава пет различни истини за историята, а пет различни начина на илюстриране. Но истината се определя и очертава, разбира се, от учебните програми. Там е голямата задача на Министерството на образованието. И второто, което много ми се иска да кажа, е, че ние като общество, и аз си позволявам в лично качество, трябва да изразим ясна подкрепа на протестиращите музиканти от Българското национално радио и да се чуе ясно, че българското общество цени своята художествена интелигенция, цени онези, които поддържат не просто духа, но и таланта на нацията и го пренасят през времето, каквито несъмнено са всички музиканти, които работят в системата на Българското национално радио.
1: Много ви благодаря за уважението и наистина за този призив да пазим тази своя същност и като културна нация, не само като силна независима нация, дано да имаме много поводи да се радваме, младите да са толкова активни и в бъдеще да ни радват с това, още повече отколкото някакси да преодолеят, да намерят начин да преодолеят разединението сега. Благодаря ви, наистина беше истинско удоволствие. Професорът Анас Емов, общественик, учен, конституционен съдия, университетски преподавател, беше гост в празничният ден, каза много важни неща. Честит празник още веднъж.
2: Честит празник на всички патриотично настроени българи, а те са много.
0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Виетнам,
4: Лаос,
3: Камбоджа,
4: Мянмар,
3: Тайланд,
4: Шри-Ланка
3: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
8: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
9: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
10: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет-сайта на БНР, bnr.bg, страницата за БНР.

0: преди всички.
1: За независимостта на България и нейното усещане днес ще поговорим и с професор Ивайло Христов, преподавател по история на журналистиката и народопсихология в Университета за национално и световно стопанство, автор на десетки книги. Между другото, една от тях е и Марко Семов, Паметта на съвременниците, едно от големите имена в българската народопсихология, творец. Преди малко ни беше на гости неговият син Атанас Семов. Здравейте, професор Христов, за мен е чест, честит празник.
2: Здравейте, честит празник, да живее отечеството, както казваше професор Пантев, каквото и да е то, и радвам се да бъда гост за вашето предаване.
1: Ще започна разговор с вас с два цитата. Този неукротим и патриотичен народ не може да бъде заробен за още дълго време. Той, подобно на швейцарския народ, от самата природа е създаден да бъде свободен, казва френския поет и политик от годините на създаването на Втората Френска република Алфонс Дьо Ламартин. А разбира се, няма как да не припомня и патриотичното усещане на един от най-любимите български писатели, за който вие също пишете няколко книги, Николай Хайтов, който казва: главата ми да отсекат, пак ще викам да живее България. Както и вие казахте, да живее отечеството, да живее България, и призва на княз Фердинанд в края на манифеста, прочетен в този забележителен ден. Ще ви попитам, като народопсихолог, като преподавател по народопсихология, осъзнаваме ли всичко това на днешния ден? Колко поводи имаме да се гордеем с обявяването на независимостта ни? И независими ли сме днес достатъчно в мислите си, в възприятията си, в усещането си като българи, или независимостта ни остава някъде в архивите с манифеста на княз Фердинанд, а днес я превръщаме по-скоро в разделение и поставяме под съмнение този огромен факт за бъдещето?
2: Да, вижте, това е един забравен нов стар празник, ако така мога да се изразя. На първата годишнина през 1909 година той

0: се чества много тържествено. И в архива на цар Фердинанд, който внукът Симеон Савко-Бургоски дарява на държавния архив, има снимки от първата годишнина с царя, с семейство, с правителството и така нататък. Вече след първата световна война празникът е честван едновременно с вършествието на Борис III по нощи, това е 5 октомври, и поради това след 1944 година празникът, както знаете, е обявен за царски и чак до 98 година, ако не се лъжа, той става официален. Вие сте абсолютно права, че ние все още не можем да схванем, че това не е обикновен почивен ден и че това не е някакъв, това си един огромен национален празник. И повечето българи, за съжаление, това трябва да го кажа едно към едно, не могат да разберат неговото значение. Знае се, нали, за 3 март, знае се за 6 септември, но не се знае или просто не се осъзнава, че в продължение на 30 години, все пак след освобождението, България е била васално княжество на Османската империя и българският княз е васал на своя сюзерен султан Абдулхамид II. Така че значението на независимостта може да я търсим в исторически, в политически, в икономически и най-вече в духовен план. Известни са, нали, историческите и политическите проекции, многократно са, нали, споменавани, че България може да сключва договори, премахват се финансовите обременения върху нея, може да участва на различни междудържавни конференции и така нататък, но огромното и значение е, че тя окончателно сваля, как да се изразя, духовния фес от лицето и главите на всички българи и получава правото на един равноправен международен субект. Това така не се осъзнава достатъчно. Може би защото дълги години той не беше празнуван. Може би защото, вижте, това е интересен феномен. Той не е възпят в поеми, в стихотворения, в романи. С изключение на четрилогия или пенталогия на покойния писател Пелин Пелинов, независимостта не присъства в, или рядко присъства, или пък не присъства с такава сила в художественото творчество, което е значение, защото, как да се изразя, няма голямо събитие, което да е влязло в националната памет без посредничество на литературата. Да вземем пример на Прусското въстание, без Подигото, без публицистиката на Ботев, без записки на Захари Стоянов, то не би било чак толкова възприемано от българите като такава героична епопея. И може би за това то независимостта като празник остава на заден план. И заради това. А колкото се отнася до днешния ден, ами вижте, аз предпочитам една друга формула. Независимостта се изразява в това, в избора на по-малката зависимост. В избора на по-малката зависимост. Защото в съвременния глобален свят, в тази глобална модерност, е невъзможно, нали, да бъдем независими. И са много опасни тези прехвърляния на понятия, на сюжети от 19 или от началото на 20 век върху съвременността. Просто времето е друго.
1: Вие преди малко споменахте много големи имена от нашата литература. Споменахте и Подигото. Един роман станал много спорен през последните години от много критици. А между другото, днес отбелязваме и 105 години от кончината на Иван Вазов. В София ще има чествания. След малко в 10 и 10 ще говорим и за това. Но покрай Подигото какви ли не е спорове? Искаха да се променя езика, защото бил далечен от възприятията на днешните деца, да се променят чуждици там според критиците. После бяха спорове дали да се учи в 6, 7 или в 8, 9, дали и в двата отрязъка от образованието, дали изобщо да отпадне от образованието ни, от образователната ни система. Как определяте целият този процес някак си да бъдат извадени класици от учебните програми на децата и има ли там достатъчно асимисленост пък от към гледна точка на големите празници, достатъчно добре ли са обяснени те, за да знаят наистина децата, защото и сега като го попитаме на улицата в анкетите, ни имат пропуски съществените дати в нашата история.
0: Спорът за Подигото и въобще този сюжет, който се разиграва около такива знакови произведения в българската литература, не е случайен, защото това е идеология. В идеологията няма случайни неща. Вие си спомняте, че преди години, то не е много отдавна, се водяха спорове за публицистиката на Ботев.
1: Да.
0: И доколкото знам, в момента публицистиката на Ботев отсъства в учебните програми, в средния и в горния курс. Значи, това са произведения, които изграждат българското национално самочувствие и са в основата на българската национална идентичност. Сега в момента имаше големи тържества за прусското въстание, говореха са много големи думи, но фактически какво правят тези хора, които естествено са били достатъчно трезво мислещи, да знаят, че не могат с черешовите топчета и с кремаклийките пушки да съборят Османската империя. Както и Ботев е знаел, че с 200 човека няма да успее да направи кой знае какво. Но тези хора, и Ботев, и въобще и апостолите на Гюргево, и Вазов, но и със своите произведения, Захари, те освобождават българина от ниското му самочувствие. И това е нещо много важно. Това е много по-важно от военните победи и поражения. Този сюжет и чегъртването на знакови произведения, той е само Подигото. Нали? Вие разгърнете, предполагам, че професор Семов може да е дал такъв пример. Той доста се вълнува от тази проблематика. Да. Какви произведения присъстват в българските учебници, от български автори. И там, примерно, разгърнете учебника за четвърти клас, че там няма стихотворение от Ботев и от Вазов. Няма такива стихотворения като, нали, Балканджи и Йово. И въобще изобщо, според мен, тече подмолно, сега не искам да влизам в някакви конспиративни теории, но тече подмолно един процес на подмяна, нали, на такива на знакови произведения, с доводи, че са архаични, че са остарели, че сюжетите, които се разиграват в тях, не водят към толерантност, към консенсус, а водят към някакво противопоставяне, което разбира се не е вярно. Защото ако има произведения, които са така образец на българско национално достоинство, на толерантност, на търпимост, това е са именно и записките, и Подигото могат да бъдат дадени множество примери. Особено записки по българските въстания, където Захари Стоянов дава една много точна, правдива и ясна характеристика на османлиите. И въобще аз съм много притеснен от този факт, защото трябва все пак да има някаква симбиоза между произведения, които са представителни за българската идентичност, и произведения, които откриват на децата нови простори, било то от българската и от чуждестранната литература. Това е една много трудна задача и се надявам, че експертите в тази област би могли да се справят. Нямам нищо против присъствието на барон Мюнхаузен, обаче нека с него да присъстват и тези произведения, за които говорим. Няма ли Подигото, няма ли ги записките в учебната програма, това означава, че го няма българщината в българското образование.
1: Точно така.
0: Няма ли българщината, какво ще дадем ние на Европа?
1: Напълно съм съгласна с вас, защото е много тъжно, че вместо да пазим памет, ние се сипваме, особено що се отнася до светлите, великите, големите имена и личности в историята и литературата ни. Сега ще ви върна към една друга ваша реплика. Въпреки политическите си различия, политиците и държавниците ни, когато се обявявали независимостта на страната, поставят интересите на България на първо място. Колко на първо място поставят интересите на България днешните ни политици? Още повече, че днес ето и този празник ще бъде използван да се обявяват нови кандидат-президентски двойки, да има със сигурност и препратки и отправки, свързани с предстоящата предизборна кампания и президентските избори в края на октомври.
0: Провъзгласяването на независимостта на практика завършва делото на българските възрожденци и въобще на борбите за освобождение. Вие сте напълно права, като говорите за елита, който фактически стои в основата на обявяването на независимостта. Значи вижте какви хора са стояли, само да ви ги цитирам. Стамболов, Петко Каравелов, Захари Стоянов, Драган Цанков, Григор Начовеч, Олимпи Панов, Костин Величков и така натака. Това са хора, които са биха правили чест на всяка една европейска държава от края на 19 век. И както вие споменахте, въпреки политическите си различия, които са били остри, нали, стига се до убийства, до арести и така натък, да не си припомниме русофилските бунтове от там от 86-та година. Но така или иначе, че тези хора са били патриоти в чистия държавно-творен смисъл на това понятие. Нали, нямаш нищо общо с насаждащия се в момента все повече и все повече ксенофобски национализъм, който няма нищо общо с българската народна психология, който е привнесен отвън, или пък е плод на някакви такива литературни и исторически реминисценции. Но ако се върнем към сегашната дата, българският политически елит от години наред, от десетилетия наред, страда от липса на доверие. А доверието, както казва Франсис Фукуяма в едно от, може би, последните му книги, тя и така се нарича доверието. Доверието е валутата на 21 век. За съжаление, в българския политически елит тази валута става все по-скъдна. Все повече няма. И което е още по-лошо, сред народа се настанява вече апатията, усещането, че каквото и да се прави, нищо не може да се промени. И което е още по-опасно, усещането, че се формира една политическа каста, да я наречем, която живее живот, нямащо нищо общо с живота на масовия, на обикновения човек, живот, който и в битово, и в всяко едно отношение е коренно различен от този на обикновените хора и нямат допирни точки. А това е много опасно, защото скъсването на тези връзки между обществото и елита в цялата човешка история води в крайна сметка до революции или до социални сътресения.
1: Законът за кастите и властите през годините не се е променил. Тази тема с дефицита на доверие е изключително важна, още повече за действията на управляващите, които трябва да работят за премахване на този дефицит, а не за увеличаването му. Много ви благодаря за този разговор. Професор Ивайло Христов, преподавател по история на журналистиката и народопсихология в УНСС, за ценните уроци, които носи на страната ни Денят на независимостта, как да ги научим така, че да запазим златните предимства, които ни дава в исторически и културен план, а и в личен, като лична гордост, календара на важните събития, които трябва да помним и да знаем защо празнуваме на днешния ден и на всеки един национален празник.
2: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
1: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horyzont.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. Велико Търново е център на честванията за отбелязването на 118-та годишнина от независимостта на България. Те започнаха с отслужване на тържествена литургия и водосвет в църквата Свети 40 мъченици, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за независимостта. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е официален гост на честванията.
2: Независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас.
1: Каза по повод Деня на независимостта председателят на Народното събрание Михаела Доцова. В 10.30 часа на крепостта Царевец ще се състои и ритуала по издигане на националния флаг. Церемонията ще предадем пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. 8 души са евакуирани превантивно през изминалата нощ от района на сводището във Варненския квартал Аспарухово. В засегнати участък са преустановени електрозахранването и водоподаването. Обявеното частично бедствено положение ще остане в сила до предприемането на необходимите укрепителни действия в района. В Нью-Йорк, в рамките на започващата сесия на ООН, се очакват дискусиите на дипломатите по кипърския въпрос. Президентът на Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Тофан Ерхюрман ще се срещнат по-отделно с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, от когото се очаква да вземе решение за следващата стъпка по кипърския въпрос. Предава кореспондентът ни Бранислава Бобанец.
3: Кипърският въпрос и усилията за възобновяване на преговорите за решаването му са в центъра на поредица от срещи от днес до събота в рамките на Общото събрание на ООН. Президентът Никос Христодулидис ще разговаря днес с личния пратеник на генералния секретар на ООН за Кипър Мария Анхел Олгин. В речта си в сряда пред пленарното заседание на Общото събрание на ООН, кипърският държавен глава ще изпрати към международната общност посланието си за Кипър без окупационна армия. Решаващата среща на Христодулидис е в четвърт, когато с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш ще обсъди ситуацията и възможността за свикване на петстранна конференция по кипърския въпрос. В събота Антонио Гутериш ще изслуша кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман, който заяви, че очаква съществена дискусия по пътната карта за продължаване на процеса. Лидерите на двете кипърски общности са на важната си мисия в Нью-Йорк, без да са постигнали напредък в трите разговора, които проведоха след посещението на Гутериш на острова в края на юли. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Китайският президент Си Цзинпин ще бъде на държавно посещение в Съединените щати от сряда до петък по покана на американския президент Доналд Тръмп. Това ще бъде втората среща между двамата лидери тази година и третата от завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025. Пекин иска да укрепва стратегическата стабилност между двете най-големи икономики в света, информира редакторът Михайлина Димитрова.
4: Тръмп ще окаже на китайския си колега рядката чест да го посрещне при слизането му от самолета в база Ендрюс преди срещите им на следващия ден. Предишният такъв случай беше посрещането на руския президент Владимир Путин за срещата на върха в Аляска преди малко повече от година. Вашингтон ясно е заявил, че лидерите ще се срещнат в опит да намерят общ език по търговските спорове, изкуствения интелект и по-широки стратегически въпроси, включително войната на Тръмп в Близкия изток. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесент заяви, че Вашингтон предлага механизъм за уведомяване между Китай и Съединените щати заради опасенията при използването на изкуствения интелект. Търговското примирие между двете държави изтича в началото на ноември, а прогнозите са, че ще бъде продължено до края на годината. За новините Михайлина Димитрова.
1: Британският премьер Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство ще предостави на Саудитска Арабия отбранителна подкрепа за презареждане във въздуха в отговор на атаките, на които страната е била подложена от подкрепените от Иран, Хути в Йемен, съобщи BBC. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
0: BBC научи, че това вероятно ще започне през следващите дни и ще включва един британски самолет Voyager от разположената бойна техника в базата Акротири на кралските военновъздушни сили в Кипър. Премиерът заяви, че това е следствие на искане от Саудитска Арабия за военна подкрепа, на което той се е съгласил по съвет на министъра на отбраната Уест Рейтинг и министъра на външните работи Ед Милибанд. Хутите са в гражданска война с международно признатото правителство на Йемен, което е подкрепено от Саудитска Арабия. През последните дни хутите в Йемен твърдят, че са извършили атаки с дронове и балистични ракети срещу саудитската столица Рияд, както и срещу енергийни обекти на брега на Червено море на страната. Британски представители описаха предложената отбранителна подкрепа като такава, която ще помогне на саудитските военновъздушни сили да свалят входящите ракети и дронове на хутите. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
5: Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 10 представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В 10 часа на този режисьорския пулт седна Жеко Жеков. Хубавата музика продължава да избира Юлия Гаддерова, редактора Ясен Вакашински, аз съм Диана Дончева и оставаме в празничния ден с вас до 12 часа. А точно днес, на 22 септември, денят на независимостта, се навършват и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. Само да припомня, че 4 дни продължава поклонението пред народния поет, държавник и велик българин в църквата Света Неделя през 1920. Година, когато напуска този свят, погребан е в центъра на София с 101 топовни салюта. Днес Националният литературен музей кани столичани и гости на столицата на поклонение в памет на Иван Вазов при църквата Света София. Повече ще ни разкаже директорът на музея Танас Капралов. Здравейте, господин Капралов, и честит празник!
2: Здравейте, честит празник първо на всички българи!
1: Сега какво сте подготвили в чест на Иван Вазов? Как ще протече днес поклонението? Какво интересно предстои за всички, които ще дойдат да отдадат почет и на тази голяма, велика личност в българската история и литература?
2: Напълно съм съгласен с вас, че Вазов е велика личност за нас, българите. И ние, като пазители на неговата памет, винаги се стремим да организираме събития, с които да привличаме столичани и гостите на столицата, за да отдадем почет на този голям българин преди всичко. Организирахме празника за неговия рожден ден, който беше през юли, а сега сме подготвили панихида в памет на народния поет. Ще се включи поетът Димитър Христов, който ще държи слово за Иван Вазов. Също така внучката на Григорий Вазов, Рада, ще прочете своя есе за народния поет. Мисля, че ще дойдат високи гости, доколкото знам от Министерство на културата, ще има присъствие на заместник министри. Ще има граждани, ще има литератори, хора, които ще отдадат почет на, може би, фундаменталния български поет и писател, който единствен приживе получава титлата народен поет. Той получава това звание с указ на цар Борис III, но преди да го получи, той всъщност вече го е получил това звание в всяко българско сърце. Вазов е влязъл в всеки български дом с своите стихове, разкази, пътеписи, новели,
1: това
2: романи.
1: Това е безспорно.
2: Тоест, той е основополагаща личност за нашата литература. Всеки жанр той е създал своя шедевър.
1: Кои стихове от Иван Вазов избрахте да прозвучат днес в деня на националния ни празник за независимостта на България?
2: Най-вероятно ще прозвучат моите песни. Mm-hmm. Димитър Христов ще прочете свое стихотворение, което е посветено на Иван Вазов. Ще имаме още една изненада, друго стихотворение, което една наша служителка, която е много добра рецитаторка, ще видят хората, които присъстват, ще рецитира на място. Мисля, че творбите, с които ще се представим, ще покажат поета в неговата цялостна светлина, като истински патриот, като автор, който знае какво дело е извършил в живота си, който има самочувствието на един от големите български творци. Има това самочувствие, защото още приживе Вазов е постигнал огромно уважение сред българите. На 45 годишна възраст е отбелязан неговия юбилей през 1895 година в присъствието на княз Фердинанд. А през 1920 година е отбелязан втория му юбилей, този път в присъствието на цар Борис III. Mm-hmm. Като при втория юбилей почти в цяла България се организират тържества, той не продължава само един ден, той е няколко месеца до 21 година, някъде март месец, постоянно има събития, свързани с народния поет, и той даже в един момент казва, че е уморен от това огромно внимание. Разбира се, той се чувства и безкрайно щастлив. Даже в един период се опитва да се скрие в Бургас, отива тайно там, нали, да се почине, но хората го забелязват и пак започват нови почести, нови срещи с него. Въобще,
1: това е то.
2: Постига нещо, което никой друг български турец не е постигнал в живота си.
1: Опиянението на един народ и в любовта към автора на толкова незабравими произведения и стихове. Споменахте Рада Вазова. Да припомним за слушателите, които не знаят за нея. Тя е пра-пра-племенница или внучка по линия на потомците на доцент доктор Григорий Вазов, носителка на родовата памет на фамилията.
2: Точно така.
1: Част от младото поколение потомци на Вазовия род. Връзката минава там през брат на Иван Вазов, доктор Кил Вазов. Самата Рада Вазова винаги активно участва в честванията за патриарха на българската литература със своя есета и, както споменахте, ще чете такова есе и днес. Сега да не пропуснем също, че днес къщата музей Иван Вазов в София ще бъде със свободен ход тази година. Това е последният дом на Иван Вазов. Навършва, има юбилей, доколкото разбирам, 100 години от откриването, така ли?
2: Точно така. Много юбилей има тази година. Първо, ние навършваме 50 години Национален литературен музей, който беше отбелязан с една голяма изложба в зала Средец на Министерството на културата, открита лично от министъра господин Милошев, който става много впечатлен от това, което видя. И не само той, всички, които дойдоха, се впечатлиха от нашите артефакти, които бяхме изложили по един наистина впечатляващ начин. През тази година и 100 годишнината от основаването на музея, от откриването на музея, също има 100 години от както морената, пред която сега ще се поклоним, е докарана от Владая, от каменара Стоян Петров от село Владая, тъй като Вазов е пожелал да бъде погребан точно на това място, за църквата Света София, за да може да вижда любимата планина Витоша. Има една цяла процесия, която се организира от златните мостове, докато се докара тази морена, която е около 10 тонна. Там е изсечено неговото име с дата на раждането, дата на смъртта от забележителния скулптор Иван Лазаров. Така че пред нея ще бъде организирано всъщност панихидата, която ще направим в почет на Иван Вазов. Така че ние правим много събития, свързани с този голям български поет и писател. Наскоро открихме обновената експозиция, която вече е двоязична. Имаме сложени нови камери за видеонаблюдение.
1: Това е за къщата музей. Първият
2: аудиогид също за Вазов,
1: нали?
2: Направихме. Сега предстои премиера на нов филм, който ще проследи живота и творчеството на Вазов само в Софийския период, тъй като той живее тук от 1895 до 1921 година. Стремим се постоянно да правим нови събития, да показваме нови факти, свързани с тази уникална личност.
1: Аз пях за България, защото я обичах, и съзнанието, че съм бил полезен на България, за мен беше най-голямата награда. За друга не мислех. И мой дълг е в крайна сметка на моя жизнен път, поради голямата вяра, която имам в бъдещето, да извикам на моя народ: не се отчаивай, вярвай, работи в братски сговор с Съединените сили, казва Иван Вазов. Пазим ли тази вяра днес, господин Капралов? Обичаме ли толкова страната си, че да я съхраним така, както са ни завещали в мечтите си Вазов, Нинант, Александър Малинов в деня на съединението на независимостта? Пазим ли техните завети в съвременността? Предаваме ли ги на младите в училище? Достатъчно добре ли тези дати присъстват и личности в образователната програма на децата, на младите хора?
2: Това е един много сложен въпрос. Вазов продължава своите призиви с да живее българския народ и да живее България. Той наистина вярва, а той отправя това послание в един много труден период за нашата страна. Това е след убийствения Ньойски договор. Вазов се опитва да даде кураж на своите сънародници, които се обръщат именно към него. Аз лично Не съм сигурен, че в епохата, в която той живее, всички са били до такава степен обединени, както ни се иска. Сами Иван Вазов нерядко е бил подлаган на критика от свои колеги. Той е бил наистина много почитан от българския народ, от нашите така обикновени читатели, но е имало доста литератори, които по един и друг начин се опитвали да го принизят. Така че нещата в България никога не са цялостни, щастието никога не е пълно.
1: Mm-hmm.
2: Сега е същото общо взето. Също има едно много сериозно разделение. Аз лично не съм забелязал напоследък да има някаква тема, нещо, по което нашия народ да бъде обединен и в международен, и в вътрешен план.
1: За съжаление е така.
2: Твърде разделени сме. Не съм сигурен, че това разделение е тръгва от нас самите. По-скоро мисля, че външни фактори влияят, за да се случва това и за да бъдем ние лесна плячка на определени други външни сили, които имат сериозни интереси. Но това наистина е много тежък разговор в днешния хубав ден, в който ние се опитваме да си припомним, че сме независими, опитваме се да си докажем, че сме независими, но аз не съм напълно убеден, че ние сме постигнали тази независимост, към която някога нашите деди са се стремили да така, да ни
1: призивават
2: пътя.
1: И да вярват в това. Ами точно за това на такива дати е момента да си повтаряме непрекъснато, че трябва да сме заедно, а не всеки сам за себе си, за да вървим напред. Много ви благодаря, че отделихте време в този празничен ден. Атанас Капралов, директор на Националния литературен музей, беше гост в ефира на празничното ни предаване днес и отправи покана към софиянци и гости на столицата да намерят малко време да почетат в деня на българската независимост и паметта на един от великите българи, патриархът на българската литература Иван Вазов.
0: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Центрове за слуха. Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете. Центрове за слуха. Чувам те.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: На 1 октомври Международният ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Ти имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: преди всички.
1: И сега отиваме отново в Велико Търново, за да станем съпричастни заедно на живо на официалната част на тържествата днес за независимостта на България в старопрестолния Търновград. Включваме отново кореспондентът ни там, Здравка Маслянкова. Здравей!
2: Здравейте и честит празник от крепостта Царевец в Велико Търново, откъдето Българското национално радио пряко излъчва военния ритуал за издигане на националното знаме на Република България по случай 118-та годишнина от обявяването на независимостта. В момента в подножието на Царския дворец в крепостта Царевец са построени три взвода курсанти от Националния военен университет Васил Левски. Предстои началникът на почетния караул, капитан Димитър Пандурски, да рапортува на приемащия ритуала Михайла Тоцова, председател на Народното събрание.
3: Почетният караул от Националният военен университет Васил Левски за издигане на националният флаг по случай 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България е построен. Началник на караула, капитан Пандурски.
2: Националното знаме на Република България след малко ще бъде издигнато едновременно и в двете крепости Царевец и Трапезица в Велико Търново. В военния ритуал в Царския дворец на Царевец участват областният управител на Велико Търново Марин Богомилов, кметът на Велико Търново Даниел Панов, никополският епископ Матей, дипломати, политици, общественици, граждани, генералният директор на Националното радио Милен Митев. В момента председателят на Народното събрание Михайла Доцова и капитан Димитър Пандурски се поклониха пред бойното знаме на Националния военен университет и обхождат строя, за да бъдат поздравени курсантите в този празничен ден, когато честваме 118 години от провъзгласяването на независимостта на България. Честванията тази сутрин в Велико Търново започнаха с литургия в църквата Свети 40 мъченици, където беше благословено бойното знаме на Националния военен университет и поднесени цветя.
4: Поздравявам ви по случай 118 години от обявяването на независимостта на България!
2: На три пъти българските политици правят опити за обявяване на независимостта. Окончателното решение е взето на среща между княз Фердинанд и министър-председателя Александър Малинов в Унгария. Независимостта на България е поразгласена с манифест на 22 септември 1908 година в историческата църква Свети 40 мъченици в Търново, но тя е призната от великите сили през пролетта на 1909 година. В периода от освобождението до обявяването на независимостта, България е трибутарно зависимо княжество спрямо Османската империя по условията в Берлинския договор от 1878 година. Мирните споразумения от освобождението задължават българското княжество да се съобразява с режима на капитулациите, наложен от великите сили на Османската империя, който налага преференциален внос на европейските промишлени стоки и спъва развитието на българското вътрешно производство. Споразумението също така ограничава и възможностите на страната ни в международните отношения. И поради тези причини, след големия успех при обявяването на съединението на Източна Румелия с княжество България, усилията на българския политически елит се насочват към обявяване на независимост от Османската империя. В Османската империя през това време, през 1908 година, лятото, има доста благоприятни условия, от които се възползва българския политически елит. Избухнала е младотурската революция, а вниманието на великите сили са другаде, към Франция и Германия и конфликта за Марокко. На 22 септември министър-председателя княз Александър, княз Фердинанд I и цялото правителство в момента идват от Русе в Търново и провъзгласяват манифеста. Слушаме химна на Република България.

чухме химна на Република България. В крепостта Царевец деца пуснаха в небето 118 бели, зелени и червени балони.

0: и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обоза почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес купнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи за преуспяването й. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля да бъде според както той иска. Българския народ и държавния му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се радваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България, свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: Чухме манифеста, с който преди 118 години в Търново е провъзгласена независимостта на България. Предстои слово да произнесе кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов.
2: Председател на Народното събрание, Ваше Преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми господин областен управител, уважаеми господин председател на Великотърновския общински съвет, уважаеми представители на академичната общност, уважаеми господин бригаден генерал, офицери, сержанти и курсанти, Ваше Превъзходителство, уважаеми колеги кметове на общини и кметове на кметства, уважаеми гости, скъпи великотърновци, 22 септември, денят на българската независимост, паметен миг в дългата ни история. История изпълнена с дела на бележити българи и със събития, чиято следа не избледнява, а тя става по-ярка с хода на времето. Това е независимостта. Дата, която помним и почитаме. Дело, което ни определя като народ. Преди 118 години целокупният български народ казва силно: България е независима държава. Държава, чиято свобода не ще търпи повече условия. Манифестът за независимостта е изпълнен с думи на смелост. Това са думи на българският народ, изречени тук, в историческата и духовна столица на България, Велико Търново. В града, който векове наред пази здрави българските корени и паметта за величието на нашата държава – България. България на царете Петър, Асен, Калоян, Иван Асен II, Иван Александър и Шишман. Нашата България, създадена от Кубрат и Аспарух, дала на света кирилицата, златният век, постиженията на Търновската книжовна школа и висотата на Търновската патриаршия. През 1900

0: 1908 година светът говори за България чрез Търново. И това не е случайно, защото Търновград е огнището, от което държавността има силите да се възроди. Затова именно тук, в църквата Свети 40 мъченици и на крепостта Царевец, България отново показва, че може сама да определя пътя, по който ще върви. И да бъде държава свободна, равноправна, с горд народ. Независимостта е обединение. Независимостта е дух. Независимостта доказва силата на единството. Затова 22 септември е сред най-обичаните ни празници. Отдавна надхвърлил официалностите и ритуалите. 22 септември събира българи с българи. 22 септември ни вдъхва гордост и ни кара да мечтаем. Затова днес камбаните бият празнично, така както е било и преди 118 години. А знамената се веят величествено от домовете на търновци. Тук, Велико Търново, историческата столица, в която българското живее навсякъде около нас, в зидовете, в църквите, на всяка една улица, в която всичко това се изживява и усеща по неповторим начин. 22 септември е много повече от разказ за миналото. Урок за настоящето и път към бъдещето. Независимостта не е само един подпис, нито тържествен прочит на манифеста. За 22 септември 1908 година стоят воля, смелост и далновидност. Стоят усилията на истински държавници. Умението, различията да отстъпят назад, когато имат национален идеал. И най-важното, силата на обединението и съпричастността на всеки един. Големите български успехи не са ни биле дар, а истински национални общонародни постижения. Постигнати с осъзнат избор. Избор, който осмисля свободата. Избор, който носи най-вече отговорност. Нима преди 118 години не е било трудно. Нима народът ни пет века не е бил под робство. Склониха ли предците ни глава? Не. Само за 30 години след освобождението те постигнаха два национални идеала. Съединението и независимостта. Сами, без ничия помощ, дори срещу силните на деня. Това е големият урок на независимостта. И той е също толкова важен и днес. Защото ни позволява да направим равносметка. И с уроците от миналото да намерим смисъла като народ. Да открием днешните национални каузи. Да се обединим около тях. И да преодолеем изпитанията, също както го направиха нашите предци. Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си. Смелостта да взимаш решения и най-вече да носиш отговорност. Всичко това има смисъл, когато се прави за по-добрия живот днес. За по-доброто бъдеще пред нашите деца. Тук, във Велико Търново, тези думи звучат най-силно. Защото Велико Търново напомня, че България има история, с която се гордее. Минало, на което можем да стъпим. И бъдеще, което сами да си изградим. Това е урокът, който трябва да предадем на нашите деца, на бъдещето на България. Честит празник, българи! Честит ден на независимостта, скъпи великотърновци!
1: Чухме кметът на Велико Търново Даниел Панов, който посочи, че независимостта е равноправие, свободен и осъзнат избор, достоинството да носиш отговорност. Предстои своето празнично слово да произнесе председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
2: Уважаеми господин кмет на община Велико Търново, ваше преосвещенство, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин областен управител на област Велико Търново, уважаеми господин председател на Общински съвет Велико Търново, уважаеми бригаден генерал, офицери, сержанти и курсанти, уважаеми представители на научната общност, ваши превъзходителства, уважаеми жители и гости на Велико Търново, скъпи съотечественици, има места, на които историята говори повече от думите. Има събития, които остават преломни за един народ. И именно днес сме тук, за да склоним глава пред величествения царевец, за да отбележим един от най-силните мигове в българската история. И надявам се помним, независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението, издерзан с съединението и постигнат с акта от 22 септември 1908 година тук, в старопрестолния Търново. Мястото е изградената от цар Иван Асен II черква Свети 40 мъченици, Свети мъченици. Цар Фердинанд, княз Фердинанд, изважда ръкопис, ръчно написан от министър-председателя Александър Малинов, подписан от самия Фердинанд и приподписан от всички министри. И с тих и спокоен глас прогласява съединената на 6 септември 1885 година в независимо българско царство. Независимостта е акт на силен държавнически дух, който акт показва решимостта на българският народ, но също така и показва, че българският народ е готов и може сам да напише своята история. Но също така, че е непреклонен пред несправедливостите на Берлинския договор. След месеци дипломатически усилия, независимостта е официално призната. И точно тогава България къса васалната връзка и се появява отново на политическата карта на Европа като суверенна и равноправна държава. Всъщност независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация. Акт, който показва дълновидност на българския държавник, но също така и воля за бъдещето. Защото независимостта е победа без война. Независимостта е победа без битки, независимостта е победа без сражения, независимостта е победа без жертви. Но днес ние не трябва да очакваме, че независимостта ни е даденост. Напротив, с преклонена глава към предходните поколения трябва да сме благодарни и да знаем, че тя се отстоява всеки ден и зависи от твърдата воля и мъдростта на решенията. В днешно време независимостта също се отстоява. Тя се отстоява през защитата на националните интереси в съюзите, в които членуваме. Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения. Защото винаги, когато сме били обединени в националните каузи и в националните интереси, България е била благоденствала. И затова трябва сега, повече от всичко, да бъдем обединени и да следваме националните интереси, за да оставим една по-добра България. Честит ден на независимостта! Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: Чухме председателят на Народното събрание Михаела Доцова, която посочи, че независимостта означава сигурност и благоденствие за народа ни в днешните ни дни. Предстои благослов към великотърновци и гостите на празника, както и към всички българи, да отправи негово преосвещенство никополският епископ Матей. На крепостта Царевец и Царският дворец в Велико Търново, освен официалните лица, са и стотици граждани, стотици туристи, дошли да станат съпричастни към празника.
3: Се превръща в историческа сцена на българската държавност. Прокламацията на независимостта през 1908 е триумф на националното ни дело. Ясен знак към Европа и света, че млада България ще отстоява с всички сили своето място сред самостоятелните, благоденстващи и цивилизовани нации. Независимостта не е само историческа дата. Тя е израз на решимостта на един народ да пази своя...
1: Тържествата за честване на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България във Велико Търново ще продължат с поднасане на венци и цветя в знак на признателност на паметника пирамида в крепостта Царевец. А след това официалните лица и гражданите, водени от 5 военни оркестъра, ще изминат разстоянието от крепостта Царевец до центъра на Велико Търново, където на паметника Майка България също ще бъде отдадена почет пред независимостта ни. Девети ученически гвардейски отряд ще бъде почетен караул и ще постави гирлянди от цветя на паметника. В църквата музей Свети 40 мъченици се провеждат безплатни туристически беседи, а кулминацията на тържествата е от 19.30 часа с проверка заря на площад Цар Асен I във Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. В церемонията ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. От крепостта Царевец дочуване от екипа ни Кирил Николов и Ивайло Младенов и от мен Здравка Маслянкова.

0: Там, откъдето цивилизацията започна.
1: Кайро,
0: Гиза,
1: Александрия,
0: Луксор,
1: Асуан,
0: Абу Симбел,
1: Хургада
0: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Надялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоларката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Horizont.
1: Часа. Новините представя Георги Марков. С ритуал по издигане на националния флаг на крепостта Царевец продължиха честванията, посветени на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В словото си по повод празника председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви:
2: Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Национален идеал, извоюван с освобождението, издерзан с съединението и постигнат. С актът от 22 септември 1908 година, тук в старопрестолния Търново.
1: Като паметна дата в националния ни календар, която ни напомня, че с търпение, разум, последователност и задружни усилия можем да постигаме много, определи датата 22 септември 1908 година президентът Илияна Йотова. В приветствието си по повод Деня на независимостта, премиерът Румен Радев написа: На 22 септември 1908 предците ни провъзгласиха България за независима държава и я върнаха в семейството на суверенните европейски страни. Независимостта започва от свободния човек. Свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си, написа председателят на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. Независимостта изисква институции, които служат на гражданите и правосъдие, което установява справедливост, отбеляза по повод 22 септември лидерът на Да България Ивайло Мирчев. Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България, написа лидерът на ДПС Делян Пеевски. За да имаме една истински независима България, трябва да имаме независими граждани, които не се притесняват да гледат напред, гордеят се с миналото и смело могат да погледнат в бъдещето, каза във Велико Търново председателят на Продължаваме промяната Асен Василев. По повод 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, лидерът на Възраждане Костадин Костадинов написа във Фейсбук, че празникът на българската независимост в наше време по-скоро очертава посоката, в която трябва да се развива България, а урокът на 22 септември е, че можем сами, можем самостоятелно, можем да сме независими. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори в Атина, според социологическите проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Левите партии в парламента изказват опасение, че недоволството на гърците може да се изрази в засилване на присъствието на крайно днесни политически формации. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Испанският премьер Педро Санчес представи план за отговорно внедряване на изкуствения интелект. Той предупреди за социалните и икономически рискове пред обществото и отхвърли възможността технологичните гиганти сами да определят правилата в сектора, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
0: Планът, наречен изкуствен интелект 360, цели да защити работещите и гражданите от бързите технологични промени. В следващите 12 месеца правителството предвижда наблюдение на ефекта върху пазара на труда, промени в училищните програми и специални мерки за секторите на образованието и културата. Санчес обяви и засилени инвестиции, сред които изграждането на една от 7-те европейски гигафабрики за изкуствен интелект в Испания и партньорство с базирания в Барселона научен център, където се намира един от най-мощните суперкомпютри в Европа. Целта е до 2030 година половината от малките и средни предприятия в Испания да използват новите технологии. В същото време държавата ще затегне контрола върху най-авангардните модели на изкуствения интелект и ще подобри киберсигурността. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова.
4: Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 11.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: Малко след 11 часа с вас остава екипът ни, защото днес сме до 12. Жеко Жеков, Юлия Гадерова, Ясен Вакашински и аз Диана Дончева. Сега ще ви разкажа още любопитки, защото съвсем преди малко станахме заедно съпричастни на официалната церемония от тържествата, традиционни вече в старопрестолния Търновград. На 22 и 23 септември 1909 година в Велико Търново се провеждат първите тържества в България, посветени на независимостта. Те били изключително пишни, а за да бъде тържеството бляскаво, общинските съветници тогава гласували сума от 1800 лева. От тях по 200 лева за направата на арка и павилион на царевец, 800 лева за купуване на флагове, гирлянди и осветление, 200 лева за файтони, 400 лева за други разходи за честванията. Рекапитулацията сочи, че в крайна сметка търновци са изразходвали за първото честване на тържествата сумата от 3500 лева. За първото честване в града пристига цар Фердинанд, царица Елеонора, принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски, както и целият министерски съвет. Тържествата включвали молебен в националната светиня Свети 40 мъченици, празненства на царевец и посещение на височайшите гости на Преображенския манастир. Малци не знаят любопитния факт, че в чест на царската двойка в най-старата и авторитетна културна институция в града читалище Надежда, общината дава пищен банкет. За спомен от събитието, Общинския съвет подарява на царицата килим на стойност 350 лева, изработен от ученичките в Държавното килимарско училище в града. Трогната от жеста, царица Елеонора упълномощава адютанта си полковник Савов да благодари от нейно име на кметството със специално писмо. А като благодарност за добрата организация на първото честване на независимостта по инициатива на царица Елеонора около 1910 година в Велико Търново е основано Дружество за реставриране на старините. При поредното си гостуване в старата столица царицата се среща с неговите наактивни дейци и изразява желание да даде 60 000 лева лични средства, при условие, че църквата Свети 40 мъченици, където е четен манифестът за независимостта, бъде сред първите реставрирани обекти. Така, изхождайки от мястото и ролите, които Велико Търново играе в новата история на България, на 4 ноември 1909 година градският общински съвет отправя към обикновеното народно събрание искане за отпускане на ежегодна субсидия в размер на 30 000 лева, която да се използва за организиране на националните тържества, като сред тях изпъкват, разбира се, честванията за българската независимост.

0: преди всички.
1: На днешния празник да насочим внимание към една малка детска книжка, която разказва за друг път към независимостта, този, който всяко дете извървява, за да стане уверено, дисциплинирано и самостоятелно. Следващия репортаж е на Кръстина Иванова от спортна редакция.
2: Книжката за отцветяване е посветена на таекуондото, но зад картинките, техниките и корейските символи има много повече. История за децата, които тренират, губят, печелят, падат и отново се изправят. Създатели са Надежда Таков и доцент доктор Димитър Аврамов. А идеята се ражда от една съвсем истинска ситуация. На състезание, на което децата губят среща след среща, но отказът не е част от техния речник.
3: Бяхме на едно състезание, на което те много губеха, ама така да си го кажа разговорно, ядоха як бой. Обаче пък те не се отказаха. След всяка следваща среща стават, продължават и не прекъсват срещата. Гледайки ги отстрани си казах, Боже, тези малки деца каква психика извадиха. С тези крехки телца те не се отказаха.
2: Децата на Надежда са на 7 и на 9 години. Започва да тренират таекуондо още съвсем малки, но тази година и двамата стават балкански шампиони в Сърбия. И тогава майка им решава да разкаже техния път. Но не в обикновена спортна история, а в книжка, която едновременно да забавлява и да възпитава.
3: Исках да разкажа техния път чрез тази книжка. Исках да бъде по-детски, т.е. да могат да отцветяват, да видят нагледно техники от таекуондото и същевременно вътре да има послания, които по-детски, така да достигнат до децата, малко по-детски, но и сериозно, да мога да предам мотивационни и много важни уроци, според мен.
2: Книжката се появява буквално за една нощ. Така се ражда първият прототип. След това идеята стига до доцент доктор Димитър Аврамов и започва съвместната работа. Защото за доцент Аврамов спортът не е просто движение, а школа за живота.
4: Скоро председателя на Федерацията по таекуондо каза нещо, с което аз съм много съгласен, че треньора по таекуондо и по бойни изкуства, всъщност той не е треньор, той е учител. Защото освен ударите с крака, с ръце, спаринга, пумсето, ние трябва да научим децата на нещо много по-важно. И принципите на таекуондо трябва да бъдат изразени в живота, в който тези деца живеят. Но когато те са в залата, някак си се къса тази връзка между постоянство и дисциплината, която те трябва да приложат във всяка една сфера от своя живот. И всъщност тази книжка за мен е израз именно на това поведение, което трябва да има едно дете в своя път.
2: И тук историята на книжката среща символиката на 22 септември. Преди повече от век България заявява своята независимост и правото сама да определя своя път. В спортната зала този път изглежда по-различно. Той започва с едно малко дете, което за първи път прекрачва прага на залата. После идват тренировките, първото състезание, първата загуба и необходимостта да намериш сили да продължиш.
4: А стъпките са едни и същи. Трудностите са много подобни. Диаманта се калява под напрежение. Бойните изкуства, спорта, но предимно бойните изкуства и в таекуондо, думата ключовата е бой. Другата дума е изкуство, което е странно. Боя как мога да бъде превърнат изкуство, но всъщност таекуондо е начина на нанасене на удари с ръце и с крака. Тоест, трябва да намериш начин да успееш.
2: За да стигне до черния колан, детето трябва да разбере, че поражението също е част от пътя.
4: За мен също е важно децата да не успяват всеки път. Те трябва да научат горчивия урок на поражението и на провала, за да могат да се изправят, защото това е доста по-важно. И книжката показва именно това. Целият път, който едно дете ще премине, когато тренира таекуондо, и той няма да бъде лесен, но накрая наградата си заслужава. Наскоро имахме в клуба няколко черни колана, които успешно защитиха първия си дан. Аз така шагувайки се, казах, че всъщност черния колан е спечелен от тях, но и от техните родители, защото родителят е този, който трябва да води децата си на тренировка, който трябва да се грижи за тях, да ги чака пред залата, нали, когато може да направи нещо по-друго. И затова и уважение към всички родители, които имат силата и волята да доведат децата си на тренировка.
2: Най-силното послание в книжката може да бъде прочетено още в началото й. Черният колан е просто един бял колан, който никога не се е отказал. Но независимостта и самостоятелността не се изграждат само чрез спортните резултати. Децата в клуб Taekwondo Fitness NSA участват и в социални инициативи. Например, помагат при обновяването на физкултурни салони в детските градини. И то заедно със своите родители. Така залата се превръща в място, където децата се учат не само да бъдат силни, но и да бъдат полезни.
3: Тези социални дейности аз ги приемам също толкова важни, колкото и тренировъчния процес, колкото и учебния процес. Тъй като тези социални дейности възпитават от децата емпатичност, социална ангажираност, което е изключително важно в изграждането на характера и поведението на едни деца. Първата социална ангажираност, която имахме с клуба, беше да почистим една огромна зона в София, която беше силно замърсена. И искам да ви кажа, че децата с огромни усмивки, смях, подскачане, чистеха. И мисля, че тогава около 2 камиона събрахме
4: 600 чувала.
2: Книжката не разказва само за техниките и тренировките. В нея са вплетени и символи, свързани с корейската култура и с произхода на таекуондото. Така отцветяването се превръща и в първата среща на децата с част от света, от който идва спорта. А после идва и дневникът. Възможност детето да проследява собствения си път, своите тренировки, цели и малки крачки, които го водят напред. Израстването в спорта не се случва само в деня на състезанието. То се случва всеки ден. В залата, в усилието, в повторението и в способността да не се отказваш.
4: Таекуондо се радва на голяма популярност от няколко години и една от причините е именно това. Децата го харесват, родителите осъзнават нуждата децата да тренират подобен спорт с подобна философия, затова сочат и успехите на българския национален отбор, което пък е индикативно за работата на Българската федерация по таекуондо.
2: Книжката има и своя проста цел – да стигне до повече деца, да ги накара да отцветят първата страница, да прочетат първото послание – и може би след това да прекрачат прага на спортната зала.
3: Ако поне едно дете успее да влезе в залата, благодарение на тази книжка, разлиствайки тези странички, събудим неговия интерес да разбере какво е таекуондо и да тренира таекуондо, то смятам, че моята работа е свършена отлично. Смятам, че тази книжка трябва да изпълни своята мисия, да достигне до повече деца, да влязат повече деца в залите, да спечели любители, да спечели още фенове на таекуондото. И след това вече смятам, че може да мислим за книжка, която да е насочена към деца на по-голяма възраст. Защо не комикс? С Митко сме си говорили и той казва, че тази книжка има потенциал да бъде продължена.
2: На моята книжка за отцветяване таекуондо и предстои да направи още една важна крачка. Да влезе във фонда на Националната библиотека.
3: Книжката ще бъде налична в Националната библиотека. Ще може да се закупи онлайн от сайта на клуб Taekwondo Fitness NSA и в физически обект книжарница на улица Шишман номер 2 в град София. Може би ще има и на други места, просто още е съвсем нова, съвсем скоро тиражът го взех.
2: Предстои книжката да бъде представена и пред спортната публика. Премиерата ще бъде по време на предстоящите състезания по таекуондо, които започват съвсем скоро. Всъщност, там, където се ражда и самата идея за нея. Сред децата, техните треньори, родителите, в залата, край татамито.
4: Няма много родители, които записват децата си да стават шампиони. Желанието за медали и шампионството се появява на по-късен етап. Родителите в момента осъзнават острата нужда от помощ при възпитанието и отглеждането на тези деца и превръщането им в истински хора, а не агресивни, нискоинтелектуални субекти, които наблюдаваме доста често. Това, което мене може само да ме зарадва, е, че модата е смешна само два пъти. Когато идва и си отива, вече не е модерно да си лош, глупав и да гледаш лошо. Напротив, искаме да бъдем интелигентни, възпитани, но и силни.
2: И докато на 22 септември си припомняме историческия път на България към независимостта, тази малка книжка разказва за началото на друг път. Този на едно дете към самостоятелността, защото никой не се ражда уверен. Увереността се изгражда. Никой не се ражда дисциплиниран. Дисциплината се учи. И никой не става силен, без преди това да е срещнал трудност. Може би за това най-важният урок в тази книжка не е как да спечелиш, а как да продължиш. Защото, както е написано в нея, черният колан е просто един бял колан, който никога не се е отказал. За преди всички, Кръстина Иванова.
0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма – концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай,
6: Абу Даби,
7: Израел,
6: Марокко,
7: Тенерифе,
6: Куба,
7: Мексико,
6: Бразилия,
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
9: Преди всички.
1: И още нещо ще ви разкажа сега за царица Елеонора, която споменах преди малко, докато ви разказвах интересни истории покрай първите чествания във Велико Търново. Царица Елеонора е германка по произход, но наричана български ангел. Тя се ражда като германска принцеса, но умира като българска царица. Пътят и до България не е лесен, не отива при Фердинанд по любов, тя е втората му съпруга, не пристига у нас с претенции на принцеса, поискала стаята и да бъде скромна, само с един отворен прозорец. Казват, че никога не заобичала Фердинанд, но пък той също нея. Дошла за да отгледа децата му, които останали без майка. И да помогне на българския народ, който истински е заобичал. Защото царица Елеонора прекарвала дните в бедните квартали в София, носила храна на гладуващите семейства, създала фонд, с който построила институти за глухи и слепи деца. После, след славната година на независимостта, идват години на войни. Балканска, междусъюзническа и Първа световна. Царица Елеонора не ги наблюдава от двореца, участва в тях като милосърдна сестра. Грижи се за ранени войници, за болни от тиф и холера българи. Даже и Боянската църква, която днес е под закрилата на ЮНЕСКО, едва ли щеше да съществува днес, ако преди това не е била под закрилата на царица Елеонора. Защото местните хора искали да я разрушат и да направят по-голяма на нейно място. Само, че царицата ги спряла. Наричате коронованият ангел на българите. Умира като българска царица в независима България. Независимо, че не е българка по кръв. Независимо от историите, че Фердинанд не е обичал истински и независимо от опасностите. Останала в България до последно, а в дните преди смъртта си не искала нищо повече, освен само един отворен прозорец.

0: преди всички.
1: Сега отиваме до морската ни столица Варна, но за да погледнем там и към актуално събитие, което стои на дневен ред и в празничния ден. Активното свлачеще в варненския квартал Аспарухово, вилната зона, заради което вчера беше обявено частично бедствено положение. Днес към 9-10 часа трябваше да има актуална информация какво се случва там и да бъде направен и сондаж на пропадналия път. Даниела Стойнова е на пряката ни телефонна линия. Здравей, Дани, честит празник и какво се случва с свлачещето?
2: Здравейте от Варна, да, честит празник. Да успяваме да сме независими, въпреки цялата геополитическа и останала ситуация. Що се отнася до жителите, това е най-важното всъщност, както каза днес на щаба, който веднага беше сформиран и днес заседава в 8:30 в община Варна. Кмета на града Богомир Коцев, когато и в бюлетина на Националното радио ще чуят нашите слушатели, каза, че слава Богу не се разраства свлачището в момента. Смисъл, няма опасност да стигне и до другия път, който е най-сериозно застрашен. Така че най-важното, което се е случило, вчера бях там на място, видях и хората, които бяха разтревожени от къщите, които са в близост. Те са евакуирани, 8 души са от 2 семейства. На съседна улица се оказва, че имат други имоти, а тази улица не е застрашена. В момента там се извършва наистина сондаж.

0: карана техника, която да дренира, да отводнява терена, а продължава изливането на бетон на подпорната стена, която наистина е компрометирана на този строеж от фирмата инвеститор, със съдействието на общината, има денонощна охрана. Най-важното е, че хората не са застрашени, а резултатите от пробите ще станат известни до няколко дни. Следващото заседание на щаба, ако разбира се, не дай Боже, не се случи нещо извънредно, ще бъде в четвъртък. Срока на частичното бедствено положение е една седмица и до тогава експертите се надяват да имат пълен анализ и точно информация какво се случва, защото във Варна, знаете, за съжаление има над 30 свлачища, от които 9 по-големи, и от много години се говори, че държавата трябва да инвестира в укрепването им, така и не се намериха тези средства. Да се надяваме сега, че и със съдействието на държавата това може да се случи. Това е за сега. Успокояващи са на новините, но разбира се, експертите, пък и охраната са на штрек, да не би да се случи нещо, защото времето в Варна в момента е добро, но се очакват някакви валежи.
1: И сега към празничното настроение в града за деня на независимостта.
0: Да, що се отнася до празнично настроение, имаше съответния ритуал. Нашите слушатели ще чуят следобед в програмата подробности. За мен най-хубавото от целия ритуал с издигането, разбира се, на националното знаме, с прочитането на манифеста на цар Фердинанд, което е много тържествено от артисти от Варненския драматичен театър, присъствието на кмета, на областния управител, на представители на военноморските сили, народни представители. Днес имаше и доста граждани, което лично мен ме изненада, защото, знаете, дните са почивни. Но освен това, най-красивото на нашия празник е, че на финала има много пъстро хоро от ансамбъл Варна с народна музика и, разбира се, това повдига духа и много от хората, които присъстват, се хващат на хорото, както се казва, в центъра на града, пред съдебната палата. Така че това може да се каже, иначе наистина много семейства с децата си излязоха в празничния ден. Дано наистина, както пожела едно младо момиче, да сме независими. За нейното поколение каза тя, че това означава да отстояваш себе си до край, да не се отказваш от най-малките трудности. Аз мисля, че всичко това трябва да върши и за нас. Да успяваме да устоим.
1: Много благодаря на кореспондентът ни Даниела Стойнова с актуални и празнични новини от Варна.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Кмета БГ представя. Конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното перце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
8: Преди всички.
1: И да завършим празничният ни блок днес с три юбиляя на три читалища в Монтанско. Читалище Постоянство 1856 в Лом отбелязва своята 170-та годишнина. Създаването му се дължи най-вече на видния български учител и възрожденец Кръстю Пишурка. Освен читалището в Лом, юбилей отбелязват и читалищата в Свищов и Шумен. През 2017 година българското читалище като институция е вписано в регистъра на ЮНЕСКО за опазване на добрите практики и нематериалното културно наследство. За историята на читалището и театъра в Лом, за тържествата в чест на юбилея, разказва кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
9: С
8: Споредица изяви читалищните дейци от постоянство 1856 в ФОМ отбелязват 170 години от основаването си. На открита сцена

0: пред читалището концерт изнесоха самодейци. Днес българските читалища се провеждат много музикални дейности, изучават се езици, поставят се театрални постановки, народни танци и други изкуства. Председателят на читалище Постоянство Лом, Недялка Трайкова.
1: Има една действително богата история, на която всеки би могъл да завиди. Правим най-тържествената си част от програмата, посветена на 170 годишнината на читалището и театъра в Лом, която показва и миналото му, и настоящето му, и в погледа към бъдещото му развитие. Народно читалище Постоянство, 1856, е гордостта на Лом. Гордост, която е непреходна във времето. Защото тук, в Лом, започва началото на читалищното дело в България. И то не е през 1856, когато самото читалище е основано като гражданска организация и първият театър през същата година, 1856, все дело на Кръсто Пешурка. 8 години по-назад във времето, когато като млад учител в Лом, Даскал Пешурка пренася богатата си лична библиотека в стаята на класното училище в Лом и на вратата окачва табелка читалище и започва там да събира мало и голямо, да се просвещават. Той е имал едно дълбоко верою. Истински свободен може да бъде само просветеният човек. Затова и неговия призив, и сега някак си го улавяме във времето, е просвета, преди всичко просвета е нужна на людите. Основаването на читалището и театъра са началото на читалищното дело в България през 1848. Това е началото на практика и на нашата библиотека. Тук в Лом през 1857, то е само една година след основаването на читалището и театъра, е основано първото в България женско дружество. Няколко години по-късно е основано първото в България младежко ученическо дружество. Когато през 1909 година новата, съвременна за онова време, сграда на читалището, строена с театралната си зала по образец на европейските столици, построена с доброволен труд и средства на ломчани, открива се с театралната премиера Иванко Убиецът на Сеня. Публиката ахва пред красотата на рисуваната завеса, изготвена от чешкия художник Адолф Кваб, завеса, каквато имат театрите в европейските градове. Между другото, библиотеката ни, освен че има богат набор от над 113 000 библиотечни единици, тя има притежание и на старопечатни и ценни книги. Тя в момента ежедневно е притегателен център наистина на мало и голямо, както го е поръчал и основал с идеята Кръсто Пешурка. Но, вървейки по, както казах, условно по залите и коридорите, ще чуем отгласи от ония бурни аплодисменти, които ломчани са изтръгвали от себе си след поредното прекрасно изпълнение, спектакъл на драматичния театър, който носи името също на Кръсто Пешурка. След спектаклите на детската оперета, основана през 1914 година, след спектаклите на оперетния театър, основан през 1923 година, ще чуем отглас от многогласния смесен хор, след вълшебните изпълнения на балета, след изпълненията на възпитаниците на музикалната и балетната школа, след изпълненията на музикалните и танцовите състави в читалището. Този отглас ни дава основание още веднъж да усетим силата на този дух творчески, който ни е завещал Кръсто Пешурка и неговите съидейници.
0: Председателят на Съюза на народните читалища България, професор Николай Донов, определи събитието като национален празник.
2: Защото основаването на безсмъртното читалищно дело преди 170 години се случва в три града, така е възприето от българската историография, че в Лом, Свищов и Шумен се основават три читалища и за да няма колизия между тях и възприето, че са трите първи български. Но всъщност по-важен е друг факт. Факта, че те създават нещо, създават начало на нещо, което се оказва, че има изключителна житейска и гражданска устойчивост. Това е много важно, особено в днешно време. Именно за това община Лом трябва да се гордее със своето читалище, хората на Лом трябва да се гордеят с него, но и да не забравят пътя, по който той е изминал. Това е един дълъг път. И плюс това винаги съм считал, че Лом е един духовен град. Тук е роден Тодор Боров, неговия син Цветан Тодоров, професор Цветан Тодоров е един от световните учени семиотици в Сорбоната и трябва да се поддържа и тази връзка, този спомен да се поддържа, защото нещата много бързо се забравят. Огромното количество информация, с което светът залива всеки един човек, ни кара просто да търсиме опции да забравим по-маловажните неща. Искам да кажа, че раждането на читалищното дело трябва да е едно от важните неща в човешкия живот на българина. Защото много пъти съм го подчертавал, България има две неща, с които може да се гордее. Това е българският език и народните читалища.
3: Днешно време, какво дава то на младите хора, защото търсиме ги тях вече?
2: Дава общност. Това, което наблюдавам, влизал съм в над 1300 читалища в България. Младите хора се връщат в читалищата, защото липсва общност. Почват да се чувстват самотни, нереализирани, неразбрани и си търсят своето място. Интересното е, че го намират в танцовите състави на читалищата. Именно там се влюбват, има вече семейни двойки, които се раждат в тях, раждат се деца от тия състави, обикалят света заедно по различни фестивали. И това чувство за общност им дава сигурност, което в днешно време липсва страшно много. Те искат да участват. Ние им даваме възможност да участват, да бъдат чути и да бъдат разбрани. Читалищата винаги са вдъхвали нов живот. Новият живот идва с новите идеи. За съжаление, в момента много нечисти ръце се изправят към читалищата по една много проста причина. Читалищата получават държавна субсидия. И много си мислят, че като сложат ръка на читалищата или нови читалища ще получават веднага държавна субсидия, но така или иначе 115 години има съюз на читалищата, който е абсолютен коректив и защитник на основните читалищни ценности в България.
0: Цветя и венци бяха поднесени пред паметника на Кръстю Пишурка, виден възрожденски учител и книжовник, основата на читалището в Лом, народния представител от Прогресивна България Монтана Димитър Петров, който е и писател, сподели.
4: Това са 170 години опорит труд за съхраняване на българската книжовност, за литературата, за съхраняването ни като народ, защото именно читалищата са тези, които през Възраждането са съхранили духа, бита и културата на нашия народ. Присъствието ни днес тук всъщност показва именно уважението на държавата към тези традиции, към читалищата като основни културни центрове. Народно читалище Постоянство е най-старото читалище в България. Има такива исторически доказателства, независимо, че съществува спор с още две читалища. Все пак аз и като представител на област Монтана и като човек, който добре е запознат с историята на нашия край, аз се застъпвам за това становище. Това е първото читалище в България. Министерството на културата има тази идея и желание да проведе необходимите реформи в областта на читалищната дейност, включително по отношение на бюджетирането, така че те да не зависят до толкова голяма степен само от държавата, но и да могат да развиват самостоятелна дейност, много по-голяма самостоятелна дейност.
0: На тържествена сесия на Общински съвет в Лом по повод празника на града читалище Постоянство получи почетен знак.
1: Трябва да пазим за ръката на възрожденците, да пазим жив огъня на знанието и вярата в българското. И завета на Кръсто Пишурка. Човек не може да живее без цел и без посока. И тръгнали, не бива да го спират ни светкавици, ни грамотевици. Но където е да стигне, да помни своя извор.
0: За преди всички, Любо Андреев.

0: преди всички.
1: Да припомним и в края на нашето празнично предаване днес как завършва манифестът на нашата независимост, прочетен от княз Фердинанд на 22 септември 1908 година. Той казва: «Въодушевен от това светло дело и да отговори на държавните нужди и народно желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ни акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!» Така да се разделим. Екипът ни, то режисьорите Антон Пиперов и Жеко Жеков, музикалният редактор Юлия Гадерова, редакторът Ясен Факашински и аз, Диана Дончева, ви пожелаваме светъл и смислен празник, който да усетите със сърцата си, да пазите заветите от него и да ги предавате нататък, за да оцелява значимостта на паметта ни като горда и независима нация.

0: Казвам се Надя Петрова и съм служител в системата за сигурност повече от 27 години. Едно младо момче, карайки мотор с висока скорост, бидейки изправен на мотора, се случи така, че неговата степенка се закачи за една неравност и той се удари в стълб. Тази ситуация беше несъвместима с живота. Бърза помощ, която като го взе, момчето, за съжаление, почина по път за болницата. Но най-тежкото беше, когато трябваше да съобщим това на родителите му, като неговият баща беше мой бивш колега. След това, всеки път разговарях с децата си и им разказвах този случай и им повтарях да бъдат бдителни, да бъдат внимателни, да спазват всички правила, защото това е най-важното.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: На 22 септември 1908 година във Велико Търново е обявен край на васалитета на България. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 22 септември. Ето и другите акценти на кратко. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартал Аспарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Честванията на независимостта във Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
1: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
2: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
2: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви. Днес независимостта се определя през националните интереси и в съюзите, в които членуваме, посочи Доцова.
4: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения.
2: Много граждани се включиха в празника.
5: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
6: Да се чувстваш независимо, това по-хубаво няма.
7: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
8: Без този празник нямаше да я има България.
9: България ще пребъде.
2: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
10: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
11: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо царство.
12: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, от който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
10: празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
13: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
10: В честването участваха националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите теми сега. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. Осемте жители на две къщи в района са евакуирани, каза Коцев.
14: Тук и водата на къщите са спрени, оставено е само електроподаването на обекта, защото помпите, които са там, трябва да изпомпват подпочвените води, които постоянно се изливат и компрометират съответно земния слой около обекта. В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя, т.е. в момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вероятно вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод, който върви под общинския път.
0: Днес ще бъде взета проба от свлачището и до няколко дни анализът ще бъде готов, а от фирмата инвеститор обявиха, че продължават укрепването на свлачището. Полиция охранява района. 13 сигнала за миризма на сероводород са подадени от хора в пернишкия квартал Бела вода, съобщиха от регионалната екоинспекция в София. При извършените до момента проверки източникът на миризмата не е открит, а напрежението в квартала нараства, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
15: Заради задушливата миризма, която периодично се появява в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. От РИОСВ уверяват, че проверките ще продължат, в това число съвместни с компетентните институции. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършвани в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пожар е възникнал с нощи на покрива на сградата на община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Служители на общината са успели да защитят сървъра, съдържащ пълната информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж. По първоначална оценка щетите са поправими, причините за пожара се изясняват. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Подробностите от редактора Георги Марков.
16: Документи Централната избирателна комисия ще приеме до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври.
0: Информация на Георги Марков. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Още преди ден пред Българското национално радио тя анонсира какви са целите на проверките.
17: Започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано, и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
0: Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 милиона евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. В Гърция високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
18: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя, след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
0: Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Очаква се в кулоарите на събитието да се проведат множество двустранни срещи, свързани с решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. Лидерите ще обсъждат и изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии и други. В Нью-Йорк пристигна и президентът Илияна Йотова. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
19: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
0: бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиан Христов. Добър ден!
20: Добър ден! Утвърдена бе програмата за първите два четвърт финала от новия проект на Футболния съюз и Професионалната лига – Купата на елита. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври сряда от 19 часа, а седмица по-късно Черноморе ще е домакин на Локомотив Пловдив от 18.30. Заради участието си в евротурнирите Левски и ЦСКА ще се включат през февруари до година. Италианският футболен треньор Джузепе Якини призна, че е търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. Според Туто Меркато и пред него Якини обясни, че те първо ще прецени дали в Разград има подходящи условия и предпоставки, които отговарят на неговите изисквания. Защитникът на втородивизионния германски Магдебург Елдин Джогович бе извикан в националния футболен отбор на Люксембург за мачовете от Лигата на нациите, като тимът ще бъде два пъти съперник на нашите на старта на турнира. България посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Challenger в Сан Диего с награден фонд 107 000 долара. Той загуби от швейцареца Дилан Дитрих с 3 на 6 и 1 на 6 за малко повече от час на корта. Последни два осми на финала от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия, Чехия 3 на 1 и Словения, Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения. Припомням, че трима наши ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната АСИКС Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък, категория 55 кг Хавиер Ибаниес срещу англичанина Абдул Бъртън, а в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвъртфиналисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
21: Добър ден и честит празник! Предимно значителна облачността над източните и планинските райони. Слаби валежи с незначителни количества има на отделни места в Родопите. В останалите райони от страната преобладава слънчево време. Ветровито е в Сандански, Кърджали и Сливен с пориви на вятъра между 16 и 24 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 15 и 20 градуса, а в столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната отново към 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
22: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Смитни до пътен възел Пресни. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. водачите могат да използват алтернативни маршрути за придвижване. По път 1-1 в района на град Синопия, поради очакван засилен трафик, движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат опособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кулата. Масса магистрала Хемус, движението в посока град София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафика се осъществява до посочно пътното посока град Варна. По автомагистрала Марица, движението в участък от километър 110 и километър 111 посока КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е с предимство.
0: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартала Спарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки по бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на ООН в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.

На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont.
1: Дубай. Перлата на арабските емирства.
2: Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Дубай Марина.
2: Бурж Ал Араб.
1: Мол в Емирейтс.
2: Магическите градини.
1: Палм Джумейра.
2: Пазара на златото.
1: Бурж Халифа.
2: Танцуващите фонтани.
1: И музея на бъдещето.
2: Това е Дубай.
1: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.

0: За мен независимостта е свобода, но не точно така, както я разбират много хора. Свобода, в която можеш да правиш всичко, наистина си независим от нищо, не дължиш на никой нищо, не по този начин.
1: Независимостта за мен е по-скоро отговорност. Защото за да си независим, трябва да спазваш, може и клиширано да прозвучи, някои постулати на демокрацията. По-скоро трябва да си толерантен, да уважаваш чуждото мнение, да се вслушваш в него и тогава вече наистина идва самата свобода.
2: Честит ден на независимостта от екипа на 12+3. Адриана Киселинчева, Жеко Жеков, Радослава Топалова, аз съм Снежана Иванова. Благодаря ви за доверието към Хоризонт. На този ден през 1908 година България, знаете, отхвърля васалните вериги и с брилянтен дипломатически ход се заявява пред света като напълно суверенно царство. Днес обаче ще погледнем отвъд учебниците по история, за да разберем какво означава реално да сме свободни тук и сега. Започваме.

0: Честит празник на професор Веселин Методиев, историк, политик, бивш министър на образованието. Здравейте, професор Методиев.
1: Здравейте, честит празник и на вашите слушатели.
0: Благодаря ви. В новините ми направи обаче впечатление анкета с хора от Велико Търново. Една част от тях споделиха, че всъщност този ден не го чувстват празничен, а по-скоро почивен ден. Споделяте ли това мнение и има ли причина да се чувстват така хората?
1: Не го споделям, но го разбирам. Това беше още в 1998 година, когато този ден стана неработен и вашите колеги, репортери от телевизии, от радиа, правеха интервюта по улиците и хората им казваха, че не знаят какво се е случило, но не е работен ден. Това се дължи на факта, че най-големият политически успех на модерна България прекалено дълго е бил замъгляван, директно зачертаван и е попадал в полето на разни конюнктурни идеологически драми на бившата комунистическа партия основно. Разбира се, последните 18 години смениха това нещо. Сега вече не е точно така, но има ехо, което сте чули вие днеска на обяд.
0: Да, какво според вас трябва да бъде напомнено точно на този ден? Дори да споменем кои са онези невидими герои на този ден, защото много често споменаваме и тази сутрин Малинов, Фердинанд, но има и други фигури, например Ляпчев, и вие ще споменете още, може би?
1: Ами, ако Малинов и Монарха са наистина вече разпознаваемите герои на Деня на независимостта, то господин Ляпчев е стопански министър в правителството и на него му е възложена трудната задача да води преговори с двете империи, руската и османската, по повод на финансови задължения, които има на България към Османската империя, Османската империя към Русия. Господин Ляпчев отива на тези преговори с конкретно число 82 милиона златни франка, което някои изчисляват на 3 милиарда евро днеска. И казва, че това е необходимата сума, за да се покрие дълг на Османската империя към Руската империя. Попада в капана на пазарлъците, но напуска преговорите и казва, това е българското предложение. И руснаците, които водят тези преговори, знаят, че те от Османската империя няма да вземат и един френски сантим, камо ли златен франк. И затова накрая Ляпчев побеждава. Така че той е победител в една много трудна игра, финансова, която и днеска е част от геополитиката, както всички виждат. Даже действащия американски президент каза, че това е единствената игра за сделките. А господин Ляпчев ще бъде в последствие български министър-председател, който ще възстанови парламентарната демокрация след една голяма криза, след Ньойския договор и катастрофата. Така че това са наистина герои, чието имена трябва да възкресяваме и колкото може повече да споменаваме, особено на този ден.
0: Има ли други такива, които забравяме?
1: Разбира се, че има тези, които са подготвили този ден и тук трябва да се започне от дейците на Българската национална революция. От тези, които направиха съединението. Тези имена, надявам се, са известни на българите, защото това като че ли са по-популярни неща. Кой направи успеха на българите да възстанат и да предизвикат великите сили за решение през 1876 година, между другото в подобна балканска криза, пак свързана с Босния и Херцеговина, каква ще се случи в 1908 година. И тези хора знаем как се казват, знаем имената на водачите на революцията, на Левски, на Каравелов, знаем имената на хората, направили съединението, включително на тези вътре в самата Румелия, като Захари и неговата група, така и на княз Александър, на Каравелов, министър-председателя, на председателя на Народното събрание Стефан Стамбулов. Така че това е един пантеон от личности, които създадаха възможността на 22 септември 1908 година да се стигна до този политически пик, до този наистина огромен успех. Нямаме аналог в тези вече 150 години модерна държава на българите.
0: А как реагира обществеността тогава, българската преса, в часовете, дните след 22 септември?
1: Ами това е известна, как да кажа, известна мълния. Не знам в съвременната журналистика има ли подобно понятие. Новина, която се разнася страшно бързо, неочаквана е, светкавична е. Има решение на монарха и на министър-председателя, което е с риск в себе си. И поради тази причина съвсем нормално е да бъде прието като голяма новина. Това, което ще намерите във вестниците от това време, е нестихваща радост и патос. За всички българи е било ясно, че това е крайната точка на тяхната голяма битка, започнала през Възраждането за свободна и независима България. Разбира се, отпред пред тях стои проблема за националното обединение, т.е. територията на българската диаспора на Балканите, там където етнически българите са преобладаващи, заради което ще избухнат балканските войни.
0: Да споменем и първоначалните позиции на великите сили, Русия, нейната роля.
1: Русия има тази роля, че спечели пари, които е нямало да спечели от Османската империя, дълг, който империята ни дължи след Руско-турската война. Подкрепата идва поради факта, че в Централна Европа вече монарха, пък и българска дипломация е получила съгласие. Главно това е Австро-Унгарската империя, която е водеща. Нямат намерение никой да охранява някаква Османска империя, която се виждат как залязва, нито Великобритания, никой. И самата Османска империя вижда, че този васалитет вече е загубил своя смисъл, тъй като тя самата е пред разпад. Там има Лутурска революция. Тъй, че великите сили се намират сами по себе си в трудна ситуация. Разбира се, да кажем, че Босна и Херцеговина, анексията от страна на Австрия, на Австро-Унгарската империя, поражда друг тип проблеми. Не сме ние, българите и нашата държава, центъра на събитията. Това е в навечерието на един оформил се съюз на централни сили в Европа и на Великобритания, Франция и Русия. И един очакван техен сблъсък. Претенцията, амбицията не е свързана

0: тези историците са направили много преди десетки години да изследват. За мен, като човек, който учил история през 70-те години на миналия век в университета, съвсем познато е величието на тази дата. Разбира се, тогава беше обект на коментар между тези, които учихме история по желание, не защото ни трябваше диплома, и тези, които в последствие работехме в архиви и музеи, т.е. бяхме вътре в професионалния кръг на историческата гилдия. Това заедно с учителите е наша епа хора на практика в българското общество. И за нас тази светла дата е популярна много отдавна. Моя баща беше историк, така че за мен това е разговор в семейството. Много отдавна. Много отдавна. Вече не знам, аз ще стана на 69 години, значи поне 60 години.
1: Заявявали сте наистина, че този акт от 1908 година ни учи как България трябва да отстоява своята идентичност в Европа. Това как се превежда? 21 век,
0: да, има превод.
1: 2026 година.
0: Да, има превод, разбира се. На първо място това е поуката, че не трябва да имаш комплекс за малоценност. Ние сме малка държава, е абсолютно невярно твърдение. Чисто териториално-географски ние сме средноевропейска държава. Второ, как ти охраняваш достоинството на собствената си държава, независимо дали тя е княжество, царство или република, е много важен въпрос и поуката също е жестока. Ако ти смяташ, че можеш да охраняваш достоинство, като се въртиш между великите сили и търсиш някакви оправдания за себе си, за другите, електорални и прочее, това е липса на поука. Сега като говоря за един учебник по история, да научат първо тези уроци, за да знаят какво да пишат ти учебници. Защото страхувам се, че сред българските политици продължава това историческо невежество, за което не трябва да ги опрекваме тях, естествено. Това е плод на нашето средно образование, на нашето обществено мнение. И все пак, вече 18 години, това е неработен ден, както вие започнахте нашия разговор. След като този неработен ден е ясно, че е свързан с някакъв политически успех. Всеки, който тръгва да прави политика, трябва да си вземе тази поука. Охранявайте достоинството на собствената ни държава. Ако това не правите, вие напускате завещанието на тези мъже от това време.
1: Тогава са се обединили политиците, а сега защо не могат? Защо не можем да кажем, искаме България да е такава, такава, такава и всички да работят за нея?
0: И защото са зависими политиците от избирателите. Затова.
1: Само от избирателите ли?
0: Само от избирателите, разбира се. И приказват някакви неща, някой път без да вярват в тях, за да се харесат и да получат тяхто доверие. Това е гигантския проблем на всяка демократична система. Опасността да говориш пустословно и да съсипеш достоинството и образа на собствената си държава, най-хубавият пример в момента се казва Доналд Тръмп и Съединени американски щати. Надали някой е вярвал, че ще се появи американски президент, който до каза степен ще унижи Съединените щати, както в момента се случва, без той да го разбира горкия. Така че това не е нещо, което заобикаля, което и да било от нас, модерните хора на този свят на благоденствието, каквото представляват Съединените щати, Канада, ние в Европейския съюз и въобще страните в Европа. Тези неща са опасни. Те някой път са плод на свръхегоизъм, някой път са плод на чиста психологическа, ще го кажа направо, на чиста лудост. И това нещо, обърнато с поглед към конкретен пример от собственото минало, както е нашия случай с обявяването на независимостта, трябва да бъде наистина много голяма поука.
1: Да, но днес можем ли да сме независими?
0: Ние сме. Сега да уточня нещо. Ние сме независими като държава и като общество голяма част от българите са независими. Но има една част от българите, да кажем по-малко от половината, но не малко, не са 2% или 5%, които искат да бъдат зависими. И това е плод на различни съвременни трудности. Например, на плод на хибридна

0: холодната война на Кремъл срещу Европа. Тези хора искат да са зависими. Те ги е страх да са независими. Свободата е отговорност. А свободата и независимостта вървят ръка за ръка. Има един документ от 1879 година. Това е първия парламентарен доклад за първата конституция на българите. И там има 4 начала, на които да се постави конституцията. И те са начала валидни и до днеска. Първото е началото на свободата. В този доклад нашите учредители са записали, че свободата е право на говорене, действие и мислене. Днеска имаме свобода на говоренето, имаме свобода на действието в немалка степен и се страхувам, че не знаем дали сме свободни, мислейки за това нещо. Дали не е по-хубаво все пак да се приклона глава, дали не е по-хубаво да се наведа, да се съобразя. Ами те, страх ме от тях и така. Тези неща са част от нашето всеки дневие. Ето защо Деня на независимостта е празник на тези свободни хора и в собственото си мислене.
1: Благодаря ви, професор Веселин Методиев.

0: С честване на 118 годишнината от обявяването на независимостта на България беше отбелязан 22 септември в центъра на София. Пред паметника независимостта на България на площад Княз Александър I се събраха граждани, които почетоха историческата дата. За хората дошли на площада, 22 септември е повод не само за празник, но и за припомняне на събитията, довели до обявяването на България за независима държава.
1: 22 септември е празника на независимостта на България. Знам, че тогава България е била независима.
2: За мен това е ден, в който празнуваме нашата независимост, нашата гордост от това, че сме извоювали тази независимост сами, без чужда помощ.
3: Българският ден на независимостта. За мен е най-важният празник и най-хубавият празник и затова сме тук.
4: Деня, в който всички трябва да бъдем обединени около своето минало и около своето бъдеще в интерес на истината, да бъдем заедно, както нашите предци са били заедно, за да постигнат това, което са постигнали.
5: Много хубав празник и се гордея, че съм българин и се радвам, че България е страхотна държава и трябва да се гордеем, че сме българи. И прекрасно все пак, трябва да се гордеем, че е 22 септември и това е прекрасно, че България трябва да се развива повече, да има млади хора и това е по-важно.
6: Че на тази дата сме станали независима държава.
7: 22 септември наистина е много специален ден. Този ден дава не само самочувствие за българина, но и независимост. Независимост, това е свободата на душата. А ние сме хора на душата.
0: Независимостта обаче има и друг символичен прочит. Тази година на 22 септември се навършват и 105 години от смъртта на Иван Вазов. Писателят, чието творчество е неразривно свързано с българската история и националното самосъзнание. В дома му в София, превърнат в музей, са запазени оригиналните му вещи, ръкописи, книги и предмети от семейството му. Главният уредник на Националния литературен музей Мариана Кирова разказва, че идеята този дом да се превърне в музей се появява още при живе на Вазов.
8: Една година преди смъртта му, приятели на Вазов, сред които Иван Шишманов, Стояно Мърчевски, са го попитали: искаш ли един ден твоя дом да бъде музей? Той, понеже е бил много скромен човек, е казал: ама какво, за какъв музей говорите? То кой ще дойде? Тогава те му отговорили: един ден, ако ти се съгласиш, твоя дом ще бъде музей, като музея на Гьоте, и хората в него ще влизат, като в църква. Така и се случва. Всичко е оригинално. Всичко е запазено така, както е било по времето, когато в него е живял Иван Вазов. На първия етаж, на който се намираме, е разположена документална експозиция, която представя оригинални предмети на Иван Вазов, оригинални първи издания на негови книги, семейни снимки, копия на негови ръкописи, оригиналните негови ордени и специални награди, сред които е закърмено от майката. Пред нас са две уникални, много стари икони, семейни реликви. Първата икона е Успение Богородично. За тази икона се знае, че е рисувана 200 години преди да се роди Иван Вазов. Тя е в византийски стил. Самия Иван Вазов казва, че тя е по-скъпа от елмазена корона, че пред нея 5 поколения са се молили и че тази къща има Бог. Втората икона, която се намира този стар иконостас, запазен още от Сопот. Иконата, иконостаса и другата икона. За нея се знае, че втора такава има в църквата Свети Стефан в Истанбул. А за първата икона, Успение Богородично, според църковни специалисти, има посетители, които и от чужбина идват, защото са чули за иконата Успение Богородично, чудодейната икона. И идват специално в музея, за да я видят.
0: Днес посетителите могат да видят мястото, където писателят е живял и работил, запазено в автентичния му вид. А сред най-личните следи от живота му са пасилищната маса, на която е създавал произведенията си, неговите дрехи и вещи. Така една от най-значимите дати в българската история, споменът за независимостта, се преплита и с паметта за човек, превърнал историята и съдбата на България в част от литературата ни. Къщата музей на Иван Вазов е със свободен вход за посетителите през целия ден. За Хоризонт, Даяна Маринова.
9: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
10: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
11: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Кристиян Петров и Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
12: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
13: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
12: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
13: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
12: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
14: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
13: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
14: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Той 18-та годишнина от обявяването на независимостта на България беше тържествено отбелязана в Ямбол. За поредна година честването беше в музея на бойната слава. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Стотици жители и гости на града дойдоха в района на бившите пионерни казарми, в които днес се намира музеят на бойната слава. В своето слово кметът на града Валентин Ревански каза:
3: независимостта отваря нова страница в нашата история, но и голяма отговорност да пазим постигнатото и да отстояваме своите интереси. Нашите предци са знаели това и в рушаващи моменти са се обединявали около България въпреки техните различия. И това е важен урок и за нашите съвременни държавници.
2: Молитва за България и благодарствен молебен отслужиха ямболски свещеници. Представителни военни части също се включиха в празника.
4: Да си независим означава да си силен.
5: За мен независимостта е свободата, която сме придобили в резултат на многото борби, които са водени на наша територия. Освободителни, после борбите за независимост и утвърждаването на българската държава.
6: Това е едно признание за нашата държава, за българския народ.
2: За новините, Даниела Костова.
1: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Панихидата извърши отец Лъчезар от храма, който прочете любимото си Вазово стихотворение.
7: Това стихотворение, с което той възпитава всички. Нас, родители, децата, как трябва да вървим и какво трябва да правим. Дядо Господи, прости ме, моля ти се от душа, с ум и разум надари ме, да не мога да греша.
1: Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
8: Но Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин. Огромен родолюбец, който със своето творчество, със своя живот и със своето отношение към България и към света, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Пред Българското национално радио 20-годишната Рада Вазова, която е внучка на поета чрез неговия брат Кирил, заяви, че осъзнава отговорността да бъде част от Вазовия род.
9: Ами дълго време ми отне да осъзная всъщност връзката си с него по различен път от този на моите съученици и съответно за обикалящите ме. Но в момента изпитвам една огромна отговорност към това да запазя завета и по някакъв начин да съм достоен наследник.
1: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да продължи да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. Да почетат паметта на поета дойдоха и двама от заместник-министрите на културата, доцент Пламен Славов и Марина Василева. Днес къща-музей Иван Вазов в София е с вход свободен. Към другите теми сега. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидат-президентската двойка на партия Възраждане. С подробности включваме Здравка Маслянкова, кореспондентът ни във Велико Търново, където беше обявена новината. Добър ден!
10: Добър ден! Костадин Костадинов и Петър Волгин, кандидатът за президент и вицепрезидент на Възраждане, към 1:15 дойдоха с венец с цветя, който поставиха на паметника пирамида в крепостта Царевец, където преди 118 години Фердинанд и правителството на Александър Малинов провъзгласяват българската независимост. Костадинов посочи, че допитване, което Възраждане е направило до над 16 000 българи, е показало едно основно нещо, че хората искат българските политици да обичат България. Кандидатът за президент на Възраждане и партиен лидер Костадин Костадинов посочи, че хората искат от него и от Петър Волгин да бъдат президентската двойка, която да работи за независимостта на България. България сама да определя съдбата си. Хората искат благоденствие и сигурен живот, обединение, образователен и научен напредък и силна държава, която да може сама да се отбранява. И Костадин Костадинов и Петър Волгин бяха категорични, че те могат да усилят осигурят това нещо. Костадин Костадинов заяви, че на 25 октомври на първия тур те ще се класират за балотажа и ще победят на балотажа на следващата седмица. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Виктория Клещанова.
0: След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 13.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Как се възпитава свободен ум, как българското училище изгражда критично мислене от децата. Тема, по която ще говорим сега с Иван Господинов, философ, преподавател. Дълги години се занимава с различни образователни платформи. Здравейте, честит празник!
1: Здравейте, честит празник!
0: Като философ, как честете този празник през призмата на образованието? Независима ли е днес българската училищна система или е васал на обществени догми?
1: Ами, трудно ми е да кажа. От една страна има някои неща, които в системата са сравнително независими. Тоест, български учител все пак може да подбира голяма част от начина, по който преподава, голяма част от материалите, с които преподава и така нататък. Така че има една свобода, от която обаче се представям, че не много учители се възползват. Като споменахте обществени догми, да, понякога колкото и различно или уникално или независимо да иска да бъде едно училище, среща отпор поради една или друга причина. Или даден учител, ако иска да направи нещо малко по-различно, може да срещне отпор. Така че има си, как да кажа, едно дърпане назад към зависимост или може би дори самопричинена зависимост понякога, което е жалко, защото българската държавност е създадена в някакъв смисъл чрез образователната система, чрез първите лекилийни училища и изобщо доброволци, които са се връщали от чужбина, за да образоват българските младеж. Така че мисля, че е много хубаво и по този повод на днешния ден да се връщаме към началата на българското образование и да си даваме сметка, че учителите са имали много общо с това, което ние в момента имаме като независима и модерна държава.
0: Не се ли получава така, че има невидими диктатори в класната стая в момента? Оценка, матура, родителски амбиции понякога?
1: Ами да, изглежда, че контрола се затяга в някакъв смисъл. Т.е. говорим за оценки, за дисциплина, говорим си за по-строги мерки при наказания на учениците и така нататък. Което отново е жалко, защото нали, като говорим за дисциплина на децата, това не им е много, как да кажа, не им е най-любимото понятие или нещо, но от друга страна самодисциплината е нещо, което ги интересува. И аз виждам, когато в един разговор нали, се обърне така темата, нали, се прави разлика между дисциплина и самодисциплина, те виждат вече нали, как като индивиди могат да се поставят в една такава училищна сложна ситуация, в която всеки иска нещо, в крайна сметка.
0: Успяваме ли обаче по някакъв начин с тези методи, които имаме сега, да ги възпитаме като свободни граждани с критичен ум? Не се ли получава понякога, че са просто послушни изпълнители? Или колко деца биха оцеляли, например, в часа по философия, ако изкажат мнение, което е различно от това, което е написано в учебниците?
1: Специално за часа по философия там има много поле за най-различни теми, така че не бих казал, че това е учебен час, в който учениците не могат да се изразяват достатъчно. То ще зависи вече от учителя. Самите материали в учебника са въпрос на интерпретация, така че ако децата не казват какво мислят, няма как да си променят после разбиранията, ако децата нещо са объркали. Но не успява българското училище да възпитава независимост в смисъл, в който няма такъв тип формати на участие в училищното ежедневие. Какво имам предвид? От една страна, може би знаете, че във всяко училище има нещо като училищен парламент, училищен съвет, където събират ученици, обсъждат неща, опитат да вземат решения и така нататък. За съжаление, тези формати обаче са много ограничени. Тоест, каквото и да си говорят и да мислят, че искат да направят децата в едно училище, те винаги в крайна сметка зависят от решението на един или друг учител или на директора, което просто означава, че нали, тези съвети или тези парламенти не си вършат функцията. Ако учениците можеха да са, нали, това да е тяхното място за независимост, това да е тяхното място, където те определят какво е важно за тях и те полагат усилия, и тогава вече може да говорим за възпитаване на на независимост, но когато на учениците ни им е даден поле за, и за избор, и за това, примерно, те сами понякога да поемат отговорност за това, какво ще научат, кога ще го научат, в каква дълбочина ще го научат. И такива неща са още малко чужди в българското образование.
0: А те могат ли да кажат, например, могат ли да кажат в каква дълбочина искат? Знаят ли? Тоест, когато нещо не знаеш, ти не знаеш докъде можеш да стигнеш. Тоест, тази свобода не е ли малко измамна, ако им бъде дадена пък?
1: Ами, вижте то... Вижте, никой не знае какво ще знае след някакво време, не просто децата и ние възрастните също. Но това, което всеки пък от друга страна знае, е кой е. Тоест, нали, какво го интересува лично. И когато едни ученици се опитват или им се предоставя тази възможност да мислят чрез личните си интереси, чрез... може би семейството си, културата, от която идват, чрез тези начини да се самоидентифицират, ако могат да ги свързват по някакъв начин с учебния предмет, тогава вече нещата стават малко по-автентични, най-малкото да кажа. Какво имам предвид? Не е проблем да се разберем с някой ученик, че примерно той няма да е най-добрия по математика. Но това не означава, че не трябва да проведем един хубав разговор за това къде математиката ще му помогне. Или философията, или географията, или каквото и да е било. Така че, за да могат учениците да вземат свободно и отговорно решение, ние, учителите, трябва да провеждаме повече разговори с тях, да се опитваме да ги разбираме. Защото тогава и те вече се опитват да ни разберат. И когато ученикът види, че някой се опитва да го разбере, подхожда и по различен начин към учителя съответно.
0: Реално след теста PISA, пък и по принцип след всяка матура и резултатите, които виждаме, които винаги са по-надолу и по-надолу като чели, разбира се, може да ме поправите, започват едни разговори в нашето общество, в които от една страна се самобичуваме колко сме зле, от друга страна управляващите, които и да са те, започват да нахвърлят всякакви мерки и за подобряване на дисциплината, и за подобряване на качеството, пак започва с разговор с учебните програми и така нататък. Как се отнасяте към последния такъв разговор и това, което беше предложено от министър Вълчев?
1: Аз не виждам нещо ново като разговор. Въобще ли всеки път, като излезнат резултатите от PISA, се почва разговор, в който не става ясно всъщност какви са резултатите. Според мен хората все още не разбират какво означава съвсем този тест и също така българското общество все още не се е притеснило достатъчно. Разбира се, хората, които работят в образователната сфера, нали, пишат статии, говорят за това по медиите и така нататък, но имам чувство, че темата, хай, може би още една-две седмици ще обсъждаме и пак ще забравим за следващите резултати. А това, което се случва в държавите, които повишават резултатите си, там обществата наистина са много притеснени. И когато резултатите на PISA са ниски, това създава истински и дори политически проблеми в държавите. Тоест, едва ли не как така ние ще се представим по този начин пред света. В България, за съжаление, го няма това виждане, че ние можем и заслужаваме да се представим много по-добре пред света чрез PISA. Големият проблем обаче е, че всички тези мерки, които се предлагат, те пак са на парче, те са либо в определени елементи от образованието, не покриват обаче някаква цялостна визия. Тоест няма абсолютно никакъв смисъл да се пренареждат програмите или да се мисли кой урок трябва да е малко по-лесен или кой да е по-труден и такива неща. Тия неща не помагат на учениците по никакъв начин.
0: А какво трябва да променим тогава?
1: Трябва да променим динамиката в класната стая и аз вече споменах някои от нещата, които трябва да се случват все по-често. Тоест ученика да може да говори открито, да може да споделя своето собствено виждане за даден предмет и да влиза в диалог с учителя, а не учителя да му пише забележка и диалога да спре, например, защото не си разсъл домашното или нещо подобно. Сега да ви дам един друг пример, защото в Финландия много често става въпрос, като го записа. Там веднъж наблюдавах в едно училище как протича един учебен час. С 40 ученика, обаче представете едно огромно пространство, в което има няколко различни места и всеки ученик, като започне часа, може да прецени на кое място ще отиде, за да се научи урок. На едното място е учителя, на другото място има място за сядане, на третото място има компютър, примерно, и така нататък. И, нали, представете си една такава ситуация в българско училище, колко трудно все пак би се организирала, нали, най-малкото би изглеждала чужда на системата. Ако ние просто започнем час и кажем, добре, сега ученици, днес всеки трябва да научи това нещо, всеки обаче трябва да се избере как да го научи. Един може да преподава на друг, трети може сам да учи нещо в интернет и така нататък. Но крайната цел е всеки да си е научил нещото. Това, което ние по-скоро се опитваме, е всеки да научи нещото по един и същи начин. И то този начин не се е променял от десетки години. Тоест, малко или много би трябвало да е очевидно на всеки. И безусловно учителите поне бих казал, че им е очевидно, че цялата система по някакъв начин трябва да се преосмисли. Че наистина трябва да обвържим представата си за българското образование с представата си за бъдещето на България и на българския народ. Може би там е трудният момент, защото не мисля, че имам много добра представа и за това на къде точно искаме да отива България като държава.
0: Да, но тук начинът, по който ви го описахте, веднага ще има хора, учители, родители, които ще кажат, да, ама те не искат да слушат, те скроват непрекъснато, всичко при тях трябва да е за 3 секунди, да е много забавно, както TikTok. Тоест, как може да се направи в една такава ситуация?
1: Ами, вижте сега...
0: Нали, защото това
1: те,
0: са...
1: Те, като кажем, те не искат да слушат, аз сега си задавам въпроса, а ние искаме ли да ги слушаме? И всъщност, нали, какво искаме кой да слуша? Защото нали, веднъж директорката в едно училище, в което работихме, спита, Иване, как правиш така, че учениците ти да те слушат? И аз просто ти отговорих, ами и аз ги слушвам. И тогава вече имам едно нали, уважително отношение от двете страни. И така, но ако някой ученик иска да ми каже нещо, което аз примерно да кажа, да това не е свързано с часа или не искам да те слушам сега, естествено аз като възрастен човек си имам някакви нали, професионални причини, т.е. часата да продължава или как си прочее, но все пак това е едно отношение към даден ученик, което му показва, че не всичко, което той има да каже, е ценно за учителя или родителя, съответно следващото най-лесно нещо е да влезеш в интернет, да си пишеш с приятели или да слушаш някой, който говори в подкаст с разни други интересни неща. Така че изслушването трябва да е двустранно и в класната стая. Може би нали, това не е традиционния модел, така да се каже, но е един съвременен модел, който уважава и независимостта на учениците, защото и те имат такава крайна сметка. Тя може да не е пълна, в смисъл, в който не са, ако не са пълнолетни, но така или иначе трябва да се отнасяме към децата и като към субекти, които имат и заслужават тяхна собствена независимост.
0: Трябва да приключим, но още един въпрос. Във време, когато всяко едно знание, за всяко едно нещо, буквално е на един клик, на една секунда от нас, от учениците, какво трябва да остане в главите им?
1: Ами, то, хайде така да го кажем, информацията е на една секунда разстояние, ама знанието отнема години. Така че, може би големият проблем е представата, че нещата могат да се учат бързо. Или че може много бързо с AI да си напиша домашните и така нататък и след това едва ли не съм научил нещо. Така че, отново трябва да споменем думата самодисциплина и мисля, че особено за новите поколения това ще бъде много-много важно, защото те израстват с твърде много екрани, с твърде много време пред екраните. Все по-сложни стават алгоритмите, които влияят на децата през тези екрани и така нататък. Нали, виждате, че все по-често се говори за забраняване на социалните мрежи за деца под 13 години. Но само с забрани няма да стане, трябва да има някакъв елемент на самодисциплина. Тези деца сами трябва да си казват, окей, днес един час ще постоя на телефона или два часа, не зависи все пак кой на това възраст е. Но отново се връщам към самодисциплина и независимост. И мисля, че тези характеристики трябва да, да бъдат уважавани пред децата, за да можем да заедно да се справим с този проблем. Защото ако ние не искаме да ги чуем как от тяхна страна изглежда проблема, може ли те няма да искат да чуят какво е нашето решение.
0: Благодаря ви за този разговор, Иван Господинов, преподавател по философия.
2: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: На 1 октомври Международния ден на музиката Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Така или иначе, човек винаги е зависим от нещо. Било то от деца, от семейство, от работа. Така че пълна независимост няма. Човек е хубаво да е зависим от нещо, защото това е отговорност към нещо. Напълно независим човек може да бъде само някой луд.
1: Независимостта за мен е, ако си ходил на избори и си гласувал за някой, да имаш доверие в тия хора, че нещо ще се промени в България. Семейството да е добре, да има работа, децата, внуците, човек да не залага много на парите. И на мен ми се струва, че тук поне до 10 години заплатите ще се изравнат с европейските. Обаче няма да стане бързо.
2: За финансовата свобода и за това може ли парите да ни направят свободни в 21 век? Те ли са големи съществен фактор? Ще говорим с независимия финансов консултант Стойне Василев. Здравейте, добър ден!
3: Здравейте, добър ден и честит празник на вас и на вашите слушатели.
2: Честит празник и на вас. Направи ми впечатление, че веднага след като се оговорихме за този разговор, си пуснахте анкета в социалните мрежи на тази тема, какво е финансова свобода. Любопитно ми е какви са отговорите, как ще ги обобщите?
3: На мен също ми беше любопитно какви са отговорите на познателя в социалната мрежа. Някои бяха шеговити, ако не гледа колонката, когато зарежда дизел, а друг беше написал, че от неговите финанси никой не зависи и това наистина е една свобода. Други бях написали, че ако нямат кредити, се чувстват финансово свободни или ако нямат, ако изкара до края на месеца, също се чувстват финансово свободни. Така че имаше много различни отговори и е наистина добър ден днес да поговорим за тези зависимости, които имаме свързани с нашите финанси.
2: Бъркаме понякога финансовата свобода с илюзията, не знам, безделието на някой плаж или непрестанни пътувания на екзотични места. Каква е дефиницията, която вие давате? Финансово
3: свобода. Да, има различни дефиниции за финансова свобода. Това, за което говорите, може би богатство, което иска да е богат, да си почива, нищо да не прави. Но реално финансовата свобода в класическото разбиране, това е да имаме инвестиции, активи, които ни носят доход и ние вече може да преценим дали да работим, дали така да се отдадем на нашите хобита или да почиваме малко повече. Преди години, когато аз започнах да се занимавам с темата, това беше тема табу и всички казаха, че е абсолютно невъзможно. Но сега виждам, че много българи започват да постигат дори такава частична финансова свобода. Защото за да сме честни, парите не са всичко. Аз не казвам, че парите трябва да са най-важното нещо. Те са просто едно средство ние да постигнем нашите цели. Ако целта ни е да се изявяваме в някаква сфера или да имаме сигурността и спокойствието, ако утре ни уволнят, защото има тенденция и сега и дойде на българския пазар, заради изкуствен интелект и други причини много хора остават без работа. Така че парите купуват спокойствие и време. Това е нещо, което те правят, но със сигурност не са най-важното нещо, са просто едно средство.
2: Казахте, че се увеличава броя на инвеститорите, независимо какво, но пък според данните, които продължават да излизат и от БНБ и от различни други институции, българинът продължава традиционно да търси сигурност и в бетона, и в банковия депозит. Тази консервативност на какво се дължи?
3: Да започнем от там, че бетонът или жилищата, имотите, въпреки че изглежда, че много хора инвестират в имоти, да си купиш жилище, в което да живееш, реално не е инвестиция. Това е една нужда, която ние задоволяваме, най-често с кредит, показват данните. Статистиката обаче показва, че от всеки 100 евро, 97 отиват по банкови депозити, които в момента дават нулеви лихви, което заедно с таксите и високата инфлация със сигурност не е инвестиция по дефиниция. Няма как да ни донесе повече пари. Така че дори имотите, въпреки че много се говори за тях, малко хора наистина инвестират в инвестиционни имоти, които отдават под наем. А защо сме консервативни? Разбира се, преживели сме много неща. Последните 37 години имаше фалит на банки, имаше много несигурност, финансови пирамиди и много други неща. Така че е нормално ние да сме по-консервативни и да не така по-бавно да се отпускаме, да инвестираме в акции, в фондове, дори в злато. Ето, златото традиционно в много страни инвестират от стотици години преди и след освобождението, разбира се, златото е било доста популярно в България. Всяко семейство имало златни накити или златни монети. Но ето сега, последните 2-3 години, заради несигурността и инфлацията, златото идва отново на мода като една инвестиция, която запазва стойността във времето. Идеята не е ние да запазим парите в банката, т.е. ако сме имали 10 000 евро, да имаме след 5 години отново 10 000 евро, а с тях да може да си купуваме повече неща. Съжаление, депозита в банката не го позволява и няма как да стане.
2: От друга страна пък има много хора, които казват, изкарваме малко, не можем да спестяваме. Това оправдание ли е? Липса на дисциплина? Какво?
3: Аз също го чувам буквално всеки ден, работя с хора, имам различни събития и това го чувам непрекъснато. Ниски са доходите. Аз казвам, добре, дайте да видим какви са разходите. Доходите очевидно не зависят само от нас, от ситуацията, трудовия пазар, работодателя, дори от града, в който се намираме, също зависят. И когато стигнем до разходите, се оказва, че имаме немалка сума за хазарт. Има много, дори да не го осъзнават, хазартно зависими хора, които не дават малки суми всеки месец. Има пари за цигари, имаме за алкохол, имаме за вредни навици, буквално. И когато разгледаме разходите на един човек или на едно семейство, едно домакинство, се оказва, че около 20-30% са напълно излишни. Т.е. дори когато получаваме ниски доходи, ние може да заделяме. Идеята точно на хората с ниски доходи трябва да спестяват и да инвестират. Ако си богат човек и получаваш висока заплата, няма нужда да инвестираш. Защо? Защото следващия месец заплатата пак ще дойде. Каквито и грешки да направиш, каквито и трудности да имаш, заплата пак идва или в крайен случай банката ще ти даде отново кредит, за да си погасиш някаква нужда. Но ако имаш по-ниски доходи, това според мен е абсолютно задължително човек да спести. Първо да си направи един добър авариен фонд, остана без работа или има някакви извънредни разходи и след това дори с малко да инвестира в истински активи.
2: Как да преценим в какви и как да преценим колко трябва да ни е този авариен фонд, за който споменахте?
3: За щастие има много материали по темата. Това, което аз препоръчвам, е да имаме поне за 4 до 6 месеца да си покрием разходите, ако остане без работа. Тоест, ако ние хачим, не знам, 1500 евро на месец, да предвидим за тези 6 месеца. От 6000 до 9000 евро нека стоят, дори те да са в банка, те не са инвестиции. Това са пари, които ако ни потрябва да използваме. След това има много възможности ние да инвестираме. Дори златото. Златото много хора си представят, че трябва да купуват, нали, с 1000 евро някакви големи кюлчета. А всъщност има дори една четвърт от грам. Тоест, за 20, 30, 50 евро може да си купим инвестиционно злато, което стойността му дългосрочно расте. Защото не всички имат възможност да си купат инвестиционен имот, който да отдават под наем. Не всички имат и тази не само финансова възможност, и време да се занимават с това, но за щастие има много други инвестиции. Ето, дъщеря ми е сега на 12 години, започна да инвестира от 7 годишна. През моя сметка, разбира се.
2: Справили
3: се? Може да си купи акции, фондове, както го правят най-богатите хора в света.
2: Справя ли се и въобще как оцелява човек, когато види, че всичко пада надолу?
3: Това е един от уроците, който много добре трябва да се научи с опита. Аз и да го казвам, и някой да го вижда, но много хора се притесняват, че ако инвестират, ще загубят, нали, когато пазарът падне или всичко тръгне надолу. Те обаче си го представят като някаква крайност, че ще загубят всичките пари, ще загубят жилището и много други неща. Аз казвам нещо много просто. Инвестирай една много малка сума. Аз вярвам, че повечето хора в България с малки изключения могат да инвестират 50 евро. Което буквално сега е едно кино или една вечеря или един обяд за семейство. Не е много голяма сума. Но тази сума може да расте с времето. Ако случайно пада, да кажем от 50 евро, 20%, 20% е много сериозен спад. Те ще станат 40. Тоест 10 евро не е някаква грандиозна сума. Ние преживяваме, виждаме, че няма нищо страшно, след това се възстановява. И така всеки месец, ако го направим като навик по 50 евро, след години ние ще сме едни от малкото българи, които наистина са инвестирали и парите работят за тях. Защото за мен най-големия финансов риск в момента не е дали пазара ще падне или дали сме избрали грешната инвестиция, а да разчитаме на един източник на доходи.
2: Понеже споменахте
3: да сте реази...
2: Да, финансовата независимост обикновено се възпитава. Как трябва да подходим с децата? Кога трябва да започнем

0: казваме, не искаме да занимаваме децата с, нали, парите, мръсна тема, парите са мръсни, нали, станат меркантилни и така нататък. Те никога няма да имат този избор и да вземат тези уроци, докато са малки. Но тогава ще станат 18 години, банките веднага ще им изпратят едно писмо, че могат да им дадат кредит. И така, ето, статистиката показва, че над 120 хиляди младежи в България вече са клиенти, нали, в кавички, на частните съдебни изпълнители. Така че от много малки може да започнем да им показваме силата на парите, спестяването. 5-6 годишните деца много добре разбират, че ако спестят 5 дни по 1 евро, за 5 евро могат да си купят много повече, отколкото само с 1 евро. След това да им разкажем за кредитите. Дори на нашите дъщери това сме им разказвали. Аз ти дам сега заем, трябва ми върнеш с повече, с 1 евро лихва. И ако искаш сега на момента да имаш нещо, след това трябва да дадеш повече. И ето само този урок аз съм спокоен и се надявам сега. Не мога да съм 100% сигурен, че няма да затъвам в дълго, защото знаят как работят кредитите. И вече 7, 8, 9 години е добро време да се разкаже за инвестициите. Не да се казва това е хазарт, това е лошо нещо, това е измама. Да се каже, че има възможности като имоти, злато, акции, много други, които са направили най-много хора в света милионери, в сравнение с всички останали.
1: Разбрахме ви. Благодаря за този разговор. Стойне Василев.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жорж Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
1: И към празника на независимостта във Варна, Даниела Стойнова. Здравей, Дани!
5: Здравейте!
1: Как минава празника във Варна? Усещат ли го хората или е по-скоро почивен ден?
5: Разбира се, когато се падне, то винаги е почивен ден, но зависи от конфигурацията в седмицата. Но въпреки това имаше хора днес на площад, независимост на едноимения площад, където е съдебната палата на Варна, доста символично място и название. Там бяха всички официални лица, имаше и хора, дошли с децата си, защото е красив този ритуал по традиция. Представителният духов оркестър на военноморските сили е там, артисти от Варненския театър винаги четат манифеста за независимост на България и след това се издига под звуците на националния химн, националното знаме, но така най-голяма тържественост на празника предават представителните рочи от военноморските сили. Днес и негово високо преосвещенство Варненския Великопреславски митрополит Йоан заедно със служение със свещеници от епархията отслужиха благодарствен на молебен и в словото си митрополит Йоан подчерта, че въпреки днешното време на доста вражди и противопоставяне, трябва да се получим от нашата история и да видим, че когато сме били заедно, винаги сме постигали по-добри резултати, нещо, което знаем, но забравяме. За мен най-цветната част от празника е накрая хорото, което се извива на площад Независимост и по традиция от ансамбъл Варна в прекрасния

0: ученици. На него се хващат и хора от публиката, които са дошли граждани на Варна и региона, както и чужденци понякога. И наистина става много красиво и празнично. Това придава настроението. Именно заради това днес реших да разговарям с две представителки на ансамбъла. Една ученичка, която се казва Александра Хинкина, и нейната майка Даниела Инджова. И двете се занимават с фолклорни танци, а момичето учи в Националното училище по изкуствата Добри Христов, точно в такава специалност, и може да свири на много инструменти, и на пиано, но се оказа и на тамбура, и на чело. Чуйте ги те какво казаха, как те разбират тази независимост и какво искат да отстояваме.
1: Да си независим, да си силен, непобедим, да се бориш за това, което е редно.
2: Вашето поколение е такова ли?
1: Някой да, някой не.
2: А вие с какво се занимавате?
1: Аз уча в музикалното с китара, тук свира на тамбура, ходила съм на пиано и в големия и малки оркестър в моето училище свира на чел тамбура.
2: Всъщност таланта и музиката дават независимост, нали? Като завършите, независимо с какво се занимавате, може да излезете, да свирите.
1: Да.
2: Какво искате да кажете на всички от вашето поколение, пък и на всички нас на празника?
1: Искам да кажа да се борят за това, което желаят, и да не се отказват.
2: Вие майката ли сте?
3: Да, аз съм майката, нали.
2: Кажете как се възпитава едно дете, за да се чувства истински независима личност? Много е трудно в днешно време.
3: Да, наистина много е трудно. Времето е предизвикателно, живота е такъв, младежта се повлиява от различни други фактори, и нашата роля като родители, възпитатели, учители, хора е да ги насочваме в традициите, правилния път, това, което е ценностно, стойностно, да уважаваме нашите традиции, нашата история, да се чувстваме горди българи, горди с нашата история, и да продължаваме да я градим правилно, да бъдем стойностни хора.
2: Такива ли сме днес? Знаете колко противоречия има, но всъщност кое ни прави истински независим? Не е ли точно българска традиция и фолклора?
3: Точно аз за това, което винаги казвам, че ние трябва да се гордеем с това, което сме. Не трябва да забравяме нашите традиции, нашия фолклор, защото това е, което ни прави българи, това е, което ни отличава от всички останали, и нещото, което трябва да ни прави горди, защото нашия фолклор, нашата история, нашите традиции са уникални.
2: В чужбина
3: се възхищават от това, което имаме, защото наистина това е нещо уникално, нещо много различно, интересно и нещо, с което трябва да се гордеем.
2: Какво ни пожелавате днес?
3: Пожелавам ви първо да бъдем на здрави всички, да сме горди с това, което сме, но в същото време и да устояваме това, което имаме, и да се усяваме позицията все пак като българи.
0: Аз мисля, че е хубаво днес и в българското училище да се изучават и нашите великолепни военни маршове, защото когато започне представителния духов оркестър на военните сили някой от тях, изведнъж се сещам, че знам почти изцяло текстовете. Това едва ли е така сега. Би било добре за патриотичното възпитание.
4: Даниела Стойнова, благодаря. А център на всички събития днес е Велико Търново, така че как видя празника там нашия кореспондент Здравка Маслянкова, чуйте нейния репортаж.
5: Чественията в историческата и духовна столица Велико Търново започнаха с празнична литургия в Иван-Асановия храм Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I провъзгласява независимостта на България. Никополският епископ Матей донесе частица от мощите на пазителя на българския народ, Свети Иван Рилски.

0: за независимостта, нека ние да пазим вярата, православната вяра, за да бъдем независими от чужди сили или от чужди влияния, за да бъдем българи, каквито сме, с народните песни, с танците, с нашата вяра, която е била вовеки. Амин.
1: Манифестът, с който Васалното княжество България става независимо царство, отново беше прочетен в театрална възстановка от актьорите на Великотърновския театър.
2: С благословението на Всевишния прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
1: Посланието от съединението и независимостта е, че българските политици трябва да започнат да си вършат работата, коментира за Националното радио историкът професор Милко Палангурски.
3: Още преди да започне това правителство да работи, специално Александър Малинов, той изтъква пред държавния глава, преди да получи своя указ за назначаване, че основната му цел ще бъде борба за българска независимост. Те са наясно с целта, наясно с как да я направят, защото между другото един от министрите, това е Данил Николаев, човека, който прави съединението на армията. Негов външен министър и негови начални щаб по време на Сръбско-българската война, генерал Паприков, министър на финансите Андрей Ляпчев, е куриер на комитета от време на съединението. Така че тези хора са наясно какво трябва да направят. Решили са го, поели са властта и го правят.
1: Вашето послание за независимостта.
3: Вършете се работа, уважаеми политици.
1: Честванията в Велико Търново тази сутрин продължиха в крепостта Царевец с военния ритуал по издигане на българския трибагреник. На днешния ден трябва да се замислим какво ни оставили предците ни и ние да го съхраняваме като обединение и единство, коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов.
4: Най-важното, което днес искам да кажа на всички българи, да бъдем единни и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
5: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден. С много мъдрост, с твърда воля и с много усилия. Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика, и в международната политика.
1: Посочи председателят на Народното събрание Михайла Доцова. 5 военни оркестъра от България, Турция и Съединените щати поведоха празничното шествие от крепостта Царевец до паметника Майка България, където беше поставен гирлянд от цветя в знак на признателност.

0: Много великотърновци и туристи се включиха в честванията за 118-та годишнина от обявяването на независимостта.
1: Независимостта е един от най-важните празници в България, който ни кара да се чувстваме винаги българи.
2: Денят на българската независимост за мен е един изключително специален ден, защото човек, за да бъде независим, трябва да се чувства свободен. Свободен по дух, по мисъл. Не знам колко от хората си дават сметка какво висше благо е това. И ако всеки от нас поне в един момент се е почувствал така, днес може да празнува с цяло сърце.
3: Да си спомним, че много неща зависят от нас, включително в съвремето, което се случват, и че още много предстои от нас самите да свършим.
4: Празник на силата на българския дух. Празник, че българите умеят да бъдат заедно в трудни моменти, да си помагат и да са независими.
5: Голям празник, независимостта на България. Тук в старата столица Велико Търново. Чувствам се горд като българин от този край, макар че живея на друго место. Много съм доволен от това, което виждат очите ми, млади хора, весели хора.
6: Защо доведохте децата си на Царевец?
7: До сега не са идвали тук.
6: Какво искате да ги научите на този ден?
7: Да се чувстват българи.
8: Независимостта е много важна, защото българския народ има нужда от това да се чувства с останалите народи, така да кажем, равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
9: Просто начинът, по който е извоювана тази независимост на страната, и би трябвало да следваме предците ни, които са постигнали тази независимост, и да се борим и наистина да сме независими.
0: Кулминацията на честванията в Велико Търново е тържествената проверка за Ряна по щат Цар Асен I. В нея ще се включи председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Тя започва от 19:30 часа и ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Ковина по Хоризонт.
1: Всяка сряда, след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда, след 22. С мен, Калин Тонев.
0: Рок-лавина. Рок-лавина.

0: Horyzont.
1: часа новини. С зрелищна възстановка на събитията от 22 септември 1908 година, шуменци отбелязаха 118 години от обявяването на независимостта на България. Репортаж на Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
2: Жива картина от онова време беше пресъздадена от членовете на родолюбив комитет КАН Крум Страшни в Шумен. В началото градът посреща с недоверие добрата вест, но когато кметът прочита пристигналия по телеграфа манифест, всички са въодушевени.
3: Имаме ли някакъв документ? Депеша, нещо дойде ли?
4: Манифест към българския народ! Моя народ днес копне за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Това е желанието на народа ми. Провъзгласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее българския народ!
2: Шуменци се снимаха с старата градска управа и споделиха мисли за своите уроци от независимостта.
5: Най-вече патриотизма, отговорността към народа и любовта към отечеството.
6: В самата дума независимост се разбира. Независимост значи свободен.
7: Човек трябва да се бори като за свободата, така и за независимостта, трябва да се бори всеки ден.
8: Трябва да отстояваме своите интереси, а не да се влияем само от чужди, било от Русия, било от САЩ или други велики сили.
2: За новините, Цветелина Георгиева.
1: Възобнови се пожарът в гората над Берковското село Лесковец. На място са изпратени екипи на пожарната и на гражданска защита в Монтана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
9: Тази сутрин пожарът Боровата гора над село Лесковец се е възобновил. Гъздим се разнася над горският масив и се вижда от километри. Кметският наместник Лиляна Иванова.
10: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете.
9: През нощта имало дежурен екип с огнеборци.
10: Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, и има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
9: Пожарът е далеч и опасност за населените места няма, каза още кметският наместник на Лесковец Лиляна Иванова. За новините Любо Андреев.
1: Заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на лидера на формацията Костадин Костадинов и на евродепутата Петър Волгин за кандидати, съответно за президент и за вицепрезидент.
11: Кандидат за президент на партия Възраждане е доктор Костадин Костадинов, кандидат за вицепрезидент е Петър Волгин. Като влизаме в тези президентски избори, защото българският народ не се чувства представен от политиците, които го управляват. Напротив, той се чувства предаден и именно затова ние считаме, че следва да издигнем кандидат-президент и кандидат за вице-президент, които да са независими от изпълнителната власт, независими от местната олигархия, независими от щения и стремления на чужди държави, поради което днес символно направихме регистрация на нашите двама кандидати.
1: Петър Петров каза още, че целта е достигане до балотаж и победа. До определянето на кандидатите се е стигнало след продължило повече от месец допитване до близо 16 000 членове и симпатизанти на партията. От Възраждане внесоха над 6600 подписа в подкрепа на кандидат-президентската двойка. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи и над 3800 подписа за регистрация в Централната избирателна комисия.
12: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на кишка, вместо да служат на българския народ.
1: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е и бивш служебен министър на земеделието. Русия е изградила система за следене, сплашване и наказване на свои критици в чужбина, съобщи специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова. При представенето на своя годишен доклад пред мисията на Организацията на Обединените нации в Женева, тя обясни, че става дума за институционализирана държавна стратегия, която се е разширила значително след руското нахлуване в Украина през февруари 2022. Весела Владкова с подробностите.
0: Мариана Кацарова определя системата на Русия за действия срещу несъгласни с политиката на Кремъл като транснационални репресии и посочва, че нейният доклад се основава на близо 400 документирани случая, включително предполагаеми отравяния на руски журналисти и правозащитници в Германия, Грузия и Чехия. Тези репресии не са изолирани инциденти в чужбина, а продължение отвъд границите на Русия на същото системно преследване, което тя и нейният екип са документирали в страната. Според документа, между 650 и 900 хиляди души са напуснали Русия след началото на войната срещу Украина, а броят на установените трансгранични репресии се увеличил близо 8 пъти. Специалният докладчик на ООН за правата на човека в Русия Мариана Кацарова подчерта още, че след началото на войната са се променили не само мащабите, но и методите на преследване на политически опоненти в чужбина. Според нея се използват заповеди за арест, международни бази данни, финансовата система, цифрови инструменти, съдебни дела и посредници. За новините Весела Владкова.
1: Синоптичната прогноза ще чуем от Виктория Клещанова.
13: След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Чухте и от новините. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите за президент и вицепрезидент на Възраждане. Слушаме сега какво каза Костадин Костадинов във Велико Търново.
1: Искат България сама да определя своята съдба. На второ място това, което искат българските граждани, е благоденствие. Да имат спокоен, нормален и сигурен живот за тях и за своите деца. На трето място това, което искат те, е обединение и край на разединението, което разяжда снагата на българската нация. На четвърто място това, което искат българските граждани, е напредък. Образователен и научен, за да не се превърне България в изоставаща територия, която да дава най-доброто от своето население като безплатен придатък за чуждите трудови пазари, а самата наша страна да вегетира и да изпада в застой. На пето място това, което искат те, е сила. Искат държавата ни да е силна, искат да имаме възможността сами да се отбраняваме. Всичко това трябва да бъде олицетворявано от хора, които могат като в един умрук да съберат тези пет основни неща. Хора, които да имат независимо мислене, хора, които да са показали, че нямат скрупули да защитават българския национален интерес, когато, където и каквото да се случва и каквото и да го изисква. Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам, насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората. Защото разберете, ние като общество нямаме колективна цел в момента. България до 89-та година, много често сме се шегували с господин Волгин, България до 89-та година се бореше за мир. След това започна да се бори за Европейския съюз и НАТО. Сега за какво се бори България? Ако зададем този въпрос на хората, мисля, че току-що някой го каза. България се бори да оцелее. А ние смятаме, че човек трябва да има мечти и тези мечти трябва да бъдат големи. А колкото по-големи са мечтите на един човек, толкова по-голяма и съответно възможността той да ги осъществи, защото също нещо важи и за държавите. България се намира в ситуация, в която парадоксално след 10 години може да бъде давана за пример. Всъщност, ако трябва да съм точен, България може да бъде дадена за пример точно след един месец. На 25 октомври, когато ние отидем на балотаж и на 1 ноември, когато го спечелим.
0: Продължаваме сега с Петър Волгин, знаете, водещ на 12 плюс 3 преди време, мой колега, сега обаче евродепутат и кандидат за вицепрезидент. Здравейте, господин Волгин.
2: Здравейте, госпожо Иванова.
0: Познаваме се и вероятно слушателите ще помислят, че разиграваме до известна степен театър, ако си говорим на вие, но все пак, вие сте политик, аз съм журналист в обществена медия, така че да спазим протокола. Очакваше се да сте кандидат за президент. Защо вицепрезидент?
2: Тук трябва да обясним на слушателите процедурата, по която се извършиха тези номинации. Това стана след като повече от месец членове, симпатизанти, изобщо хора, които се интересуват това, което се случва във Възраждане, имаха възможност да дадат своето мнение в специални анкети. И понеже много хора питаха, ама вие защо се бавите, защо не обявявате вашата кандидат-президентска двойка, това е причината. Ние просто изчакахме да минат всичките тези обсъждания, да бъдат готови всичките тези анкети и това е резултатът от желанието на хората, които участваха в тези анкети. Мисля, че това е възможно най-демократичният начин, а също така смятам, че най-логичният кандидат за президент на Възраждане е лидера на партията Костадин Костадинов. Защото, вижте, една партия, ако тя е достатъчно силна, ако тя достатъчно вярва в себе си, тя не застава зад някакви инициативни комитети. Не застава зад някакви кандидати, които вече са обявили своята кандидатура. Не се срамува нито от кандидата, нито от себе си. И освен това, една партия, която е силна, тя издига своя лидер за кандидат за президент. Това е най-логичното нещо, което може да направи. И Възраждане направи именно това. Издигна своя лидер, Костадин Костадинов. И за мен е чест, че ще бъда кандидат вице-президент.
0: По време на тези обсъждания, Костадин Костадинов твърдеше, че все пак една партия, за да е истинска, трябва да има и други лидери, освен на собствения си лидер. Вие лесно ли приехте поканата да станете вице-президент?
2: В интерес на истината поисках време да си помисля, защото това е много важно решение и трябва човек да го вземе с цялата сериозност и с всичко това, което е премислил, защото аз вярвам в победата и вярвам, че ние можем да спечелим тези избори, а това ще означава още една промяна в моя живот, такава каквато беше след като престанах да бъда водещ в Националното радио, но приех тази задача с огромна благодарност към всички хора, които са ми гласували доверие и които смятат, че аз съм подходящ за тази роля.
0: Но това е предимно церемониален пост. С какво можете да допренесете вие?
2: Изключително важен е този въпрос и аз смятам да го засегна по време на предизборната кампания, не само за вицепрезидента и за президента, защото според мен тази ситуация, която е в момента, така залегнала в българската конституция, не е много логична. Вижте, президента и вицепрезидента, разбира се, се избират с гласовете на всички български избиратели. Това означава, че българският народ инвестира огромно доверие в тези хора и той, инвестирайки своето доверие, очаква резултати. Очаква, след като е избрал тези хора, след като милиони хора са гласували за тях, той очаква нещо да се промени в неговия живот. А в момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Тоест, президента и вице-президента трябва да имат повече правомощия. Не казвам президентска република, не е това, но във всеки случай президента трябва да има много по-голямо влияние върху случващото се в държава.
0: Кажете конкретно с какво трябва да бъдат увеличени правомощията и на вице-президента, и на президента?
2: Сега в момента в Конституцията вице-президента разполага с тези правомощия, които му дава президент. Но той, както казах, трябва да има повече правомощия. Това, разбира се, ще го кажат най-добре и това може да стане след много задълбочени обсъждания с прависти, с конституционалисти. Това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка, защото това е един изключително важен въпрос, за който роля трябва да има и президента.
0: Сега, ако бъдете избран за вице-президент, дали ще продължите да говорите като радиоводещ провокатор? Или институцията по някакъв начин може да ви опитоми?
2: Мисля, че тези вече 2 години и половина почти, откакто съм в Европейския парламент, показах, че говоря по абсолютно същия начин, по който говорих и в радиото. Тоест не се съобразявах с това, което мислят хората, които са на власт, без значение дали властта е в София или в Брюксел или някъде другаде. Тоест за мен всички могат да бъдат сигурни, че аз ще бъда абсолютно същия човек, какъвто ме познават. Знаете ли, сега, докато си говорихме с хората тук на Царевец и редица от тях казаха: "О, за първи път ви виждаме на живо, господин Волгин, толкова време сте ни слушали по радиото." И аз казвам: "И сега как е впечатлението?" Те казват: "Ето, гледали сме ви в Европарламента." И те казват: "Ми, вие сте си същия като онова време, когато сме ви слушали." И за мен това е действително най-големия комплимент. Без значение на каква позиция съм, дали държавна, дали някаква друга, хората могат да бъдат сигурни, че ще останат този, когото познават.
0: По принцип, много се повтаря около президентската институция, че тя е призвана по някакъв начин да олицетворява единството на нацията. Какъв обединител обаче можете да бъдете вие плюс Костадин Костадинов, след като досегашната ви риторика е изградена на разделението?
2: По-скоро до сегашната ни риторика е изградена върху това, че България трябва да бъде независима държава. Тоест България трябва да бъде държава, която сама да решава своите най-важните въпроси, които засягат нейното бъдеще, а не просто да слушат това, което ще й кажат от един или друг чужбински център. Сега аз знам, че в българското общество и в българската политика има хора, които желаят точно това. Те казват: "Ма как? Ето сега Урсула фон дер Лайен каза това, Европейския съюз каза това, Европейската комисия каза това, ние трябва да правим това." И когато аз се възпротивявам срещу една подобна позиция, да, разбира се, възниква противоречие, но ми се струва, че така трябва да бъде. И ми се струва, че повечето български граждани споделят позицията, че ние не трябва да слушаме какво ни казва Урсула, а трябва да правим това, което е в интерес на наш интерес, а не в интерес на някакви други хора. Да, ние сме членове на Европейския съюз, ние, разбира се, имаме добри отношения с нашите партньори, но това не означава, че трябва сляпо да вървим след всяка една заповед, която тя ни спуска.
0: Това е едната страна. Другата, знаете, че пък вас ви обвиняват, че сте проводник на чужди, конкретно руски интереси. На тези хора какво ще отговорите? Не е ли това част от разделението, господин Волгин?
2: Знаете ли, когато някой човек казва истината, винаги пък се намират някакви хора, които казват, ама ти изпълняваш една или друга поръчка. Не е така. Просто достатъчно е да се чуе това, което аз казвам, което казват колегите от Възраждане, за да се види, че единствената цел, която ние преследваме, е възможността България да има колкото се може по-голяма собствена сила, собствена тежест, пак казвам, в решението на своите собствени проблеми, защото ето днес поздравявам с празника, разбира се, всички българи, ние честваме Деня на българската независимост. Тоест през 1908 година ние сме показали, тогавашните български управляващи са показали, че могат много добре да отстоят българския национален интерес, и то в една изключително сложна обстановка, т.е. те са направили така, че независимо, че някои от великите сили не са били съгласни с едно или друго наше решение, в крайна сметка са го приели. След като тогавашните български управляващи са могли да направят това, да ни наредят абсолютно равностойно сред тогавашните велики сили. Това означава, че и днес ние можем да го направим, стига, разбира се, да го поискаме.
0: За вас кой е най-големият геополитически враг на България? Брюксел, Вашингтон или някой друг?
2: Ами аз не мисля, че трябва да говорим за врагове. Разбира се, в един или друг момент ще имаме противоречия с някоя от великите сили, и тогава тези противоречия трябва да бъдат решавани. Това е смисъла. А иначе да си говорим за вечни врагове или вечни приятели, това може да звучи много сантиментално, но в крайна сметка няма нищо общо с реалната политика.
0: Питам ви, защото многократно беше споменато, знаете, и в социалните мрежи навсякъде, че вие безпощадно и от Възраждане критикувате Европейския съюз, но пък всъщност си получавате заплатата на евродепутати. Това може ли да бъде обяснено на избирателите?
2: Да, и може да бъде много обяснено, много просто. Ние с вас, когато сме работили в радиото, много често сме критикували поредното ръководство на радиото, нали така? И поредните решения, които е взимало някой от ръководствата в радиото, а сме си получавали заплатите от националното радио, не защото сме критикували, а защото сме работили там. Същото е и сега. Ти можеш да работиш в една институция и в същото време можеш да бъдеш критичен към нея, и според мен много по-честно е да казваш това, което не ти харесва, отколкото да си мълчиш и просто да си траеш. Затова аз призовавам и всички останали хора, и колеги евродепутати, когато нещо не им харесва, да не си траят, а просто да казват това, което не им харесва, с идеята да стане по-добро. Нали? Това е идеята на всяка една критика. Не просто да казваш какво не ти харесва, а да направиш така, че нещата да се променят към по-добро.
0: За Урсула разбрахме, че имате критики. За Путин и Русия имате ли?
2: Ние независим от Путин. Тоест, това, което прави Путин, нас не ни касае. Но виж, това, което прави Урсула, ни касае. Защото когато тя налага някакви правила, ние сме длъжни да ги изпълняваме. И като казвам Урсула, нямам предвид толкова конкретната жена, колкото имам предвид целият този управляващ брюкселски елит. И за това е важно ние да говорим за това, което ни пречи, за това, което не ни харесва и как то може да бъде подобрено. Натам трябва да насочим своите усилия, а иначе можем да имаме критики и към Путин, разбира се, и към Си Цзинпин, и към кой ли не още, но в крайна сметка ние трябва да съсредоточим усилията си върху това, което пряко ни касае и пряко се отнася до нашата държава.
0: Сега, заедно с Костадин Костадинов, към кой електорат се опитвате да насочите вашите послания?
2: Към всички български граждани, разбира се, към всички български граждани, които искат да имат една държава, която е самостоятелна, която може да решава важните за нея въпроси сама, без да се допитва непрекъснато до чужди сили. Пак ще кажа, че това не означава, че не трябва да си сътрудничим с другите държави. Тъкмо обратното. Трябва да засилваме това сътрудничество с всички.
0: Тоест, кой е вашият основен опонент на тези избори?
2: Основният опонент на тези избори е тази сила, която смята, че ние вечно трябва да сме прилепени към някого. И че само като сме прилепени към някого, можем да се надяваме на успех. Аз вярвам в сътрудничеството, но не вярвам в прилепване.
0: Не се ли обаче борите за един и същи електорат с Иляна Йотова или хората, които по някакъв начин са разочаровани от Румен Радев до момента?
2: Не, пак казвам, аз не деля хората на такива и такива. Аз просто казвам, кое за нас е важно като послание и като бъдещи действия. Всички тези хора, които подкрепят това, за което сега ние с вас говорим, те, разбира се, със сигурност биха били добре дошли да гласуват за нас. Що се отнася за другите кандидати, да, чувам, че ето, примерно, госпожа Йотова, и тя казва, тя ме загрунта в една от речите си напоследък, когато беше издигната, когато нейният инициативен комитет беше направен, представен. Тя каза много хубави неща, само че тук въпрос е защо ги казва едва сега. Защото тези хубави неща ние от Възраждане и аз включително и говорим от години. Не чакаме да дойде преди изборната кампания и да трябва да ни изберат, за да кажем едно или друго. Така че аз вярвам, че хората ще могат да направят разлика между изказвания, които са плод на конюнктурата, и изказвания, които са плод на дългогодишен размисъл и дългогодишни наблюдения.
0: Сега трябва да приключваме, не си на времето ни изтече, но пък аз имам и един личен въпрос. Къде според вас минава границата между свободата на словото, която твърдите, че винаги защитавате, и от откровената пропаганда? И като говорим за критики по отношение на Иво Христов към Националното радио, моля ви за вашите критики към Националното радио.
2: Аз имах възможност да го напиша и във Фейсбук, че напълно споделям мнението на господин Иво Христов, защото аз неведнъж съм казал, че в Националното радио работят стотици, изключително свестни, кадърни, талантливи хора. Във всички програми на радиото, не само в Хоризонт. И те са не само журналисти, те са и звукорежисьори, и музикални редактори, и административен персонал, и всякакви хора. Но за жалост получава се така, че като че ли за Националното радио се съди просто по някакви хора, които няма как да ги наречем по друг начин, освен пропагандисти, защото те налагат определени тези, без да има възможност да се чуе другата страна. И тук, понеже някога...
0: Тук дали сте уязвим, защото да, и за вас казва по същия начин.
2: Само да кажа, ти искаш да уволняваш? Не искам да уволнявам. Искам тези пропагандисти да продължат да си работят. Но заедно с тях да има и други хора.
0: В тази връзка,
2: не е само едната гледна точка,
0: имате ли критики към собственото си водене на предаването, в което в момента говорим?
2: Аз винаги имам критики към себе си.
0: Добре, успех ви пожелавам.
2: Човека, който най-много се критикува.
0: Петър Вогин, благодаря ви. Той е кандидатът за вице-президент на партия Възраждане.
3: Япония,
4: Китай,
3: Индонезия,
4: Бали,
3: Тайланд,
4: Пукет,
3: Сингапур,
4: Корея,
3: Хонг-Конг
4: и Макао.
3: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
4: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
8: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
0: Продължаваме сега с политолога, преподавател, професор Милена Стефанова. Здравейте, професор Стефанова, честит празник!
9: Здравейте, честит ден на независимостта на вас и на слушателите.
0: Кажете ваш анализ първо на избора на кандидат-президентската двойка, която представи днес Възраждане, Петър Вогин и Костадин Костадинов, обратен ред.
9: Излизате с тежката артилерия Възраждане. И то беше очаквано, защото всъщност участието на Възраждане на президентските избори и то като парламентарно представена партия с партийни кандидати е насочено към това да се опита да укрепи потенциалния електорат на Възраждане, най-вече защото до година има местни избори. И всъщност и Костадин Костадинов и Петър Волгин са двама от най-силните говорители на партия Възраждане, които имат и позиция, както се казва, единия като лидер на партията, другия като евродепутат, излъжен от същата партия. Говоренето е ясно какво ще бъде, т.е. няма да очакваме изненади там някакви, но факт е, че те са се съсредоточили върху това да консолидират част от електората, който се разпръсна, който отиде при Прогресивна България най-вече на парламентарните избори през април тази година.
0: Добре, но в крайна сметка не преувеличаваме ли малко резултатът им? Имам предвид, че имаше парламентарни избори и видяхме как се представя Възраждане. От друга страна пък Петър Волгин наистина имаше страшно много преференции на европейските избори, но пък реално той ще е кандидат за вицепрезидент.
9: Ами вижте, значи електората в мажоритарните избори се ориентира според това как виждат той личностите, които иска да подкрепи. Петър Волгин имаше своя рейтинг, както се казва, докато беше ваш колега в радиото. Много хора го слушаха и се радват вероятно на това, че той ще е кандидат за вицепрезидент, но пък много хора също не си дават сметка за това, че президентската институция не разполага с ресурсите, за които те биха си мечтали, че да може да се случат нещата така, както кандидатите ще обещават. Това, между другото, се отнася не само за слушането на това какво ни обещават кандидатите от Възраждане, а за това какво ще ни обещават всички кандидати за президент и вице-президент в предизборната надпревара. Счита се на това да се привлече някакъв електорат, който в случая обаче за мен беше по-интересно това, че излязоха в публичното пространство различни версии, но не се споменаваше лидера на партията. Лидера на партията си знае, че ако той не е там, няма как да ги разпознаят. Един път. И втори път, избора на Петър Волгин. Петър Волгин си има някакви своя публика, която продължава да си спомня за него с добро, според собствените им разбирания, но той не е нищо по-различно от това, което е Костадин Костадинов. И докато лидера на партията все пак има преимуществото за това, че е лидер на партията, а Петър Волгин си е Петър Волгин.
0: Сега, те ще се стремят вероятно от електората на Илияна Йотова да вземат или виждате да. Разширяване, по-голямо разширяване?
9: Вижте, значи аз доколкото вчера четох целият списък с кандидатите за президент и вице-президент в многобройните инициативни комитети, които са регистрирани, няма кой друг, освен тази двойка на Възраждане, наистина да уязви най-силно Илияна Йотова и Кирил Вълчев. И то с тази цел да си събере на първи тур електората, който се изповядва това, за което говорим. Вижте ги какво казаха и двамата. Аз слушах внимателно предишните изказвания на двамата кандидати. Независима държава. Никой не знае какво значи независима държава. В момента и България също е независима. Нека да не си говорим глупостите, които те говорят.
0: И просто да, защото да ни е такъв, знаете. Да,
9: сега не случайно са го избрали. Този ден, макар че това е до голяма степен подигравка, защото ние знаем русофобската линия, която и двамата споделят и проповядват. А Русия всъщност е най-малкия фактор, който има някакво значение за обявяването на независимостта на България преди 108 години. Така че това е русофобската линия, която русофилската линия, която там ще седи като начало, независимостта и това да не му казва Урсула какво да говорим. И тя Урсула не казва какво да се прави в България, ама те това явно много хора не го разбират. България винаги е имала и ще има, като член на Европейския съюз и на НАТО, ще има своята дума, както се казва, и може да си изявява не претенция, по-скоро да изявява своите интереси вътре и да търси баланс, да търси съюзници в това да се защитават интересите на държави като България. Никога не сме страдали от възможност това да се прави. Виждате, да, дори нека да си припомним случката с по време на европейското председателство, което беше поето от България, Македония, Северна Македония. Ами ние на практика извоювахме своя интерес тогава. И Европейския съюз прие това, че докато България и Македония не изчистят помежду си отношенията, Македония няма да отваря глави за преговори. Този процес до ден днешен се точи. Може би ще се точи още години напред.
0: Професор Стефанов, ако погледнем, да, обаче към изборите, възможно ли е на балотаж да отидат Костадин Костадинов, Петър Волгин и Иляна Йотова Вълчев?
9: Значи, да, всичко е възможно от днешна гледна точка. Много зависи от това каква ще бъде кампанията. И ще кажа защо. Защото до момента имаме Йотова Вълчев, Гюров, Кандев. Сега се намесват Костадинов, Волгин. Значи, ако кампанията между първите двама претенденти, тези, които са заявили позициите си по-отдавна и които, между другото, във вече започналата предизборна кампания, макар и неофициално, нали, се престрелват по кален начин едни други, ако тази кампания продължи да носи някакви негативи и за едната и за другата страна, е много вероятно да имаме много оспорвано второ място. Но още по-интересно за мен би било нещо много друго, нещо различно. Иляна Йотова стартира с една много висока подкрепа от Прогресивна България, които на миналите избори имаха 1 450 000 почти гласове. И Българска социалистическа партия с нейните около 20 000, да ги кажем там, гласове, които може сега да са малко повече, никой не знае какво се случва. Тоест около 1,5 милиона и отгоре. Ако Иляна Йотова има на притвор от президентските избори резултат по-нисък от 1 милион, това би било за нея много сериозна индикация. И понеже ние очакваме намаляване на избирателната активност, а тя ще се появи поради много причини. Едната е защото ГЕРБ и ДПС мълчат, те имат своя електорат, а ГЕРБ се отказал, ДПС нищо не е казал. Освен всичко останало имаме промяна в изборните правила, махането на хартиената бюлетина от секциите с над 300 избиратели, което също ще направи някакъв отлив от гласове, от хора, които ще отидат да гласуват. Така че ние ще имаме във всички случаи една

0: 1 милион на първи тур на изборите. Всъщност такъв резултат имаше Румен Радев на изборите през 2016 година, 973 754 гласа, което беше под 1 милион и имаше много малка разлика с втория участник, която тогава беше госпожа Цецка Цачева, издигната от ГЕРБ. Вярно е, че ситуациите са много различни, че това са мажоритарни избори, при които личностните качества, достоинствата на кандидатите имат голямо значение, но също така е много важно, че в дясно ние нямаме единна кандидатура. Тя там ще се разпилее. Виждам, че господин Христанов прави доста агресивна кампания по страната. Виждам, че Гюров и Кандев не са еднозначно възприяти като фигура, която да обединява десни господаватели. ГЕРБ се отказа. Така че не е много ясно точно какво ще се случи. Така ще, че за мен резултатите от първи тур ще бъдат изключително интересни.
1: Спираме тук, защото продължаваме след това с празника и спираме с съвременните политически дразги, поне в днешния ден. Благодаря ви, професор Милена Стефанова.

0: След обявяването на независимостта във Велико Търново, цар Фердинанд пристига в Пловдив заедно с министър-председателя Александър Малинов и министри от кабинета. Посрещнат е тържествено на гарата, а шествието до военния клуб по улица Станционна е грандиозно, разказва историята. Възстановката именно на това събитие, организирано от комитет Родолюбие, традиционно присъства на 22 септември и се радва на огромен интерес от хората тук. В ролята на Фердинанд вече 11-та година е Сава Куфаров, в чието род има участници и в опълчението, и във войните на България.
1: Малко по-спокоен, отколкото в началото.
2: А какво е посланието на Деня на независимостта?
1: Това, че ние сме вече международно призната държава и заемаме своето достойно място между останалите европейски народи.
0: Процесията на царя, съпроводена с изключителен възторг, е посрещната от тогавашния кмет на Пловдив Иван Кесяков, когото днес пресъздава главни библиотекар на Народна библиотека Иван Вазов Петко Георгиев.
3: Символно е неговото пристигане в Пловдив, тъй като голяма степен към онази дата все още съединението е не добре обявено, не навсякъде признато. България е зависима от Османската империя с голям василитет, така че е много важно неговото присъствие в Пловдив, за да може да заздрави съединението и също закаже това е България, в този предел. Княжество и Румелия са едно цяло.
0: Днес десетките пловдивчани, които бяха на честването, отново преживяха онзи исторически момент, коментират го обаче с погледа на съвременни българи.
4: На този ден е важно да знаем, че когато имаме желание, можем да бъдем много по-силни. Толкова силни, че да се противопоставим на великите сили и да обявим нашата независимост въпреки тяхното нежелание.
5: Независимостта е много важна и много ценно да я притежава всеки българин, всеки народ. Защото когато си независим и заразяваш мнението си, чуват те и можеш да вземаш самостоятелни решения.
6: Честит празник. За мен денят е много специален, защото аз съм израснала с историята, затова впоследствие започнах и да го уча. Не просто независимост от политическата гледна точка, а е независимост на духа на българите, защото те са се борили дълго време за това нещо. И в някакъв момент, когато достигат до този връх, така да го кажем, това е свобода на духа им вече.
0: Независимостта не е константа. Тя е изпитание за всяка епоха, акцентира в тържественото си слово докторът по история Теодора Георгиева.
7: В този смисъл, 1908 година не е изключение от историята, а е етап от развитието на обществото и държавата ни. От начина по който обществото мисли властта, закона и собствената си отговорност. Честит празник!
0: Тържествено, с полагане на венци и цветя пред колоната на независимостта, завърши тържественото честване в Пловдив, построената в чест на посрещането на Фердинанд девета рота, огласи площада с празничен залп.
8: Здравейте, девети пехотен пловдивски полк!
9: Здравейте!
8: Поздравявам ви независимостта на България!
9: Ура!
0: От Пловдив, Паулина Комсалова.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
11: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
12: С медийното партньорство на Българското национално радио.
13: Следващите минути ще говорим за независимостта в друг смисъл, за издигането на духа над тялото, тогава когато то отказва да продължи и само духът е този, който носи победата. Перин Галов вече има редица медали в международни състезания по планинско бягане на свръхдълги разстояния и е познат в бегаческите среди, не само в България, със своята издръжливост. Миналия месец 52-годишния българин донесе сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света. С него разговаря Таня Иванова.
14: Честит празник на всички българи. За мен е чест точно на тази дата да разговаряме. В
9: планината съм, да. Аз живея в планината, тъй че почти винаги, когато някой говори в мен, съм в планината.
14: Миналия месец за пореден път влязохте в новините на радиото, а и не само на нашата медия. С поредното си участие в изтощително състезание, ултрамаратона в Тичино, Швейцария. Възстановихте ли се от това състезание?
9: О, много бързо. Организмът ми така настроен и до толкова трениран, че най-видимите белези на такъв ултрамаратон за ден-два изчезват. А иначе цялостно възстановяване може би месец. Но аз вече мисля за следващия, който след 3 седмици ще стартирам отново 460 км, тъй че физически и психически съм готов за нови подвизи.
14: В видеята, които пускахте в Фейсбук по време на ултрамаратона в Тичино, се виждаше с всяко следващо нарастващата умора. После чух една история за един японски състезател, който всъщност завърши трети след вас. Вие завършихте втори.
9: Да.
14: Който ви е казал, че това е битка между самурай.
9: Човека, с който аз се сблъсках челно в битката за второ място, беше Коичи Хирозе, който направи състезанието интересно за мене, защото първият беше доста преди нас. Той беше с сапорта, имаше кола и екип, който го подпомагаха. Ние двамата с Коичи бяхме самостоятелни играчи. Японската култура не ми е позната, въпреки че съм имал до сега няколко сблъсъка с други японски ултрамаратонци. Но тяхната воля, нали, това самурайското нещо, което сме гледали в филмите или сме чели книгите, непримиримия дух, наистина изумяват. И до края с Коичи водихме така непрестанна битка на котка и мишка. Каза Пирин, ние с теб сме бойци самураи, ще се борим до края и който победи, той ще грабне титлата на второто място.
14: В такива дълги състезания, многодневни, в случаите, когато няма наблизо друг бегач, вие изпаднете в криза, каквито често се случват, какво ви вдига, какво си казвате, кое е най-силната мотивация в такъв момент?
9: Годините опит и другите ултрамаратони, да ги наречем, тренировките, които съм минал, ме подготвят за тази ситуация. Най-вече това е психически. Аз знам, че познавам добре планината. Проиграл съм много различни варианти и случки, за които би трябвало да могат да изгледа от тях. Или съм се учил от предишните си грешки, които съм допускал. Чел съм и много книги за алпинисти, за приключенци, за походи в планини и така нататък. Аз имам теория, че тези ултрамаратони или свръх тежките приключения, голяма част, да не кажа по-голяма част, е психика, отколкото физика. Няма как, разбира се, да тръгнеш да тичаш 500 км без да си достатъчно добре физически подготвен, но аз съм виждал много добре и по-добре от мене физически подготвени хора, които не издържат точно заради лабилна психика. Тежко е, но наистина трябва да си съсредоточен, да се чувстваш в свои води, да си готов, да знаеш какво ще се случи. Всеки път, като тръгна на подобен ултрамаратон, знам, че ще има в момент, в който ще искам да се откажа, в който ще ме боли, ще ми казва цялото тяло спри, защо го правиш, защо не си на плажа в момента или защо не си с любимите си хора. И трябва да намериш силата да направиш още една крачка, да продължиш напреде. Аз намирам тази сила в най-елементарни неща. Просто съм се научил да виждам красотата, да кажем, на природата. Научил съм се да намирам красивото дори в една буря, в един дъжд, един сняг, когато хората почват да реват, да им е тежко. Аз намирам сила и в това нещо. Намирам сила в любимите хора, звънвам един телефон на жена ми, на децата. Това е. Това е. Няма нещо, кой знае какво. Нещата, които не заобикалят, но може би не ги виждаме и не отдаваме достатъчно значение. Но когато си толкова изтощен, ти изчистваш мозъка и виждаш истинските неща. Неща, които могат да те заредят.
14: Да, защото някак си отстрани погледнато изглежда сякаш при вас водещото не е хъса, спортната злоба, желанието да се докажете или да надвиете някого. А винаги видеята са с една усмивка, като шега изглежда. Това явно е характер.
9: Това е специфично за мене. Не всички ултрамаратонци са такива. Аз възприемам това нещо като хоби, нещо, което ми носи удоволствие. Имам голямо желание да се представя добре, да наскоча себе си, да покажа нещо повече от предишния път, но преди всичко отивам да се срещна с приятели, да видя нови хора, да видя нови места. Тичането може би е 20-30%. подобни денивелации от 40 000 метра, аз залагам най-вече на много бързо ходене. Тичане има на спускането или по-равното.
14: Но пък изпането е много малка част. Разбрах, че за около 8 дни, в които сте бягали тези 500 км, сте спали някъде около 8 часа общо. В същото време вие сте, трябва да кажем, на 52 години. Жена ви не се ли притеснява как ще издържи организма ви?
9: С годините то е доказано, издържливостта като качество на организма не спада, ами напротив. В момента аз се чувствам много по-издръжлив. Когато тичах по-къси разстояния, те бяха на много по-висока динамика, на много по-висок пулс. И тогава много по-често се контузвах. И за мене, без да съм някакъв специалист, това е било по-стресиращо за организма, отколкото тези 500, но леко, с почивки, с спиране по пунктове. На тези дългите утрамаратони можеш да си позволиш да спреш, да легнеш и 15 минути да съзерцаваш едно хубаво езеро или звездите през нощта. Жена ми се притеснява, но затова вече от няколко години, всяка година минавам на пълен кардиопреглед при специалист, спортен кардиолог, пълни изследвания. И от тези данни за сега показва, че аз имам показатели примерно на 30 годишен мъж. Шегувам се, че сутрин като се събудя, мисля, че съм умрял, защото нищо не ме боли.
14: И продължавате да получавате предложения за брак. Разбрах, че една китайка от екипа ви е предложила да се ожените. Чудих се дали ви е тествала реакциите, дали сте адекватни по време на състезанието или просто е била много впечатлена от вашето представяне.
9: Продължавам да си задавам този въпрос и до момента. Дали тяхната култура и начин на мислене, но освен това младо момиче, тя беше една доброволка на един от пунктовете на финала, друга китайка, се държеше много така пак обсебващо с мене. Седи до мене, не ми дава да мръдна какво да ям, какво да пия. И тя каза: Пирин, ти си герой. Ти заслужаваш подобно поведение. За нас това е нормално.
14: Когато пресичате финала на състезание, носите българския флаг. Мислите ли за това по време на самото състезание, че представяте не само себе си, но и България? Чувствате ли някаква отговорност в този смисъл?
9: Винаги съм се гордял, че съм българин. Този спорт или това занимание не е толкова известно. Но там, където ходят да бягам, в Алпите най-вече, спортовете, които се практикуват на открито, са много на почет сред местните хора. На UTMB това е по-късно утрамаратон. Пускам от швейцарската част към Франция почти вече за финала и срещу мен се задава група ученици с учителем. Всички тези дечица почват да крещят: Пирин, България, але! Не знам дали тези деца друг път са чули за България, но в един такъв малък момент аз първо се чувствам горд и ми идват много сили да продължа да се състезавам, но и те научават за България. Този път, между другото, си бях забравил флага и не можах да се финиширам с български флаг, но винаги, когато имам възможност, финиширам с трибагреника и се гордея, че съм представител на нашата малка, но много голяма държава-нация.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България отпразнува 118 години от обявяването на своята независимост. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. От Велико Търново слушаме кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
4: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
3: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
5: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достойство да отстояваш себе си.
3: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви.
6: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим наследните поколения.
3: Много граждани се включиха в празника.
7: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
8: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
3: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
9: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
2: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. 17 часа днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. Около обед Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов за президент и евродепутатът Петър Волгин за вице-президент.
10: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам, насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
2: Каза Костадинов в крепостта Царевец във Велико Търново, където беше оповестена кандидатурата им. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
11: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
2: Заместник-председателят на Възраждане Петър Петров внесе документите в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в ЦИК.
12: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа и в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
2: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е и бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност отново свличане на земни маси в района на свлачището в квартала Спарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
13: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
2: Каза Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полиция охранява района. Отново гори пожарът в Боровата гора над Берковското село Лесковец. Той е далеч от населеното място и няма опасност за хората, каза кметският наместник Биляна Иванова.
14: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете. Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, и има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
2: Каза кметският наместник на Лесковец Биляна Иванова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери ще използват 81-та сесия за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
15: Преди обращението си пред Общото събрание днес, американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Според него, Съединените щати са отворени за разговори с Иран, но в момента не е насрочена среща в Нью-Йорк. За втора поредна година Съединените щати отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН, а причината е отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Очакват се и разговорите между президентите на Съединените щати и Китай. Си Цзинпин пристига на посещение във Вашингтон след визитата на Доналд Тръмп в Пекин през май, а една от основните теми остава Тайван. Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да спре продажбите на оръжие на Тайван, който Китай разглежда като своя територия. По план, по-късно днес американският президент ще подпише с Дания и Гренландия споразумение за сигурност, според което Съединените щати значително ще разгърнат своето военно присъствие на острова. Днес пред ООН ще говори френският президент Емануел Макрон, а утре своето изказване от трибуната на Обединените нации ще направи българският президент Илияна Йотова. За новините Весела Владкова.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър ден!
16: Добър ден! Към този час значителна е облачността главно над планинските и южните райони от страната. Валежи от дъжд има на отделни места в западната част на Стара планина и в югоизточните райони. Температурите са от 16 градуса в Перник и Драгоман до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 32%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месец. През следващото денонощие ще се повишава. До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северозапад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за шофьорите. Допълнителни екипи на полицията са разположени по всички автомагистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква натоварено движение в следобедните часове. Пътната полиция следи основно за превишена скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, каза главен инспектор Тихомир Тодоров от Главна дирекция Национална полиция.
17: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участъка. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците от Струма, Тракия и Хемус да се движат в посока София.
2: Каза Тихомир Тодоров от Главната дирекция Национална полиция. Чухте емисията новини в 15.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Живота стана много сложен, всичко е много скъпо, пенсионерите едва свързват двата края. Как да бъдем щастливи? Аз искам да сме обединени. В повечето случаи нашите управници разединяват държавата, вместо да я обединяват.
2: Не се чувствам зависим. Аз съм благодарен от моя живот. Ценя винаги това, което имам, защото трябва да го ценим, защото винаги може да е по-лошо.

0: Днес е денят на независимостта, празник, който обикновено измерваме с граници, договори, държавен суверенитет. В следващите минути обаче говорим за най-тежката битка за независимост, тази на човешкия дух, когато собственото тяло се превърне в затвор. Казвам добър ден, честит празник на Георги Пеев. Той е човек с две трансплантации на сърце, на бъбрек, който не просто оцелява, но и става световен европейски шампион по плуване и успя да изкачи връх Оруху в Африка, доказвайки, че всъщност лимитите съществуват само в ума ни. Здравейте!
1: Здравейте! Честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио.
0: Така ли е? Лимитите съществуват само в ума ни?
1: Това е много философска тема и всъщност, може би, вашите слушатели, които са чели книгата на Иво Иванов «Хронология на болката», отдавна са си дали отговор на този въпрос, дали е така, но човешкото тяло има някакъв предел и колкото и духа да е независим над него, не винаги се получава, за съжаление.
0: Какво тогава да използвам днешния празник е независимо за човек, който в един момент от живота си е зависил изцяло от машината на хемодиализа, сигурно?
1: Това е една много болна тема, защото сами аз съм бил около 3 години на хемодиализа и честно казано тогава независимост от гледна точка на мобилност на един човек и много трудно можем да говорим. Изключително неприятно, за съжаление, около 3000 души в България в този момент се намират в това състояние и все по-трудно виждат надежда за своята независимост от апарата за хемодиализа, който ги държи живи.
0: Вие помните ли онзи конкретен, болезнена е темата, да, в който сте осъзнали, че тялото ви е предало и че не ви принадлежи? Какво прави тогава човек? Как оцелява? Питам ви в контекста на слушатели, чухме и хора в нашите анкети, които да, не живеем добре, проблем са ни парите и така нататък. И така нататък. Нали? Ежедневни бели кахари, които имаме.
1: Това е въпрос на човек и на усещане за живота и на възпитание, може би, в най-ранна възраст, защото аз съм възпитан така да не се оплаквам и да не мрънкам. Всъщност това е моят живот, аз така живея. Знам, че като се оплаквам, това няма да промени абсолютно нищо. По-скоро се фокусирам върху проблема и се опитвам да го реша. Това, което зависи от мен, разбира се. Това, което не зависи, по-скоро не му обръщам внимание. Моята философия в живота е, че най-ценното нещо в човешкия живот е времето и затова много години се опитвам да не го пилея, т.е. да го оползотворявам по начин, по който да реализирам целите си, за да се постигне крайния резултат. Но понеже говорим за независимост, независимостта е продукт на хората, т.е. тя е дело на хората. Ако хората не се чувстват независими от това да вземат собствения си живот в собствените си ръце, резултата не е добър и ние го виждаме между другото всеки ден това нещо в България. Аз съм убеден, че много хора в нашата държава, казвам го с огромна болка и съжаление, не се чувстват независими. Смятат, че държавата ни дори не е независима в ония смисъл на думата, който те влагат, но това е вече зависи, това е строго индивидуално за всеки един човек. Аз пак казвам, това разделение, което се получи при нас и това, че хората постоянно търсят причината някъде другаде, най-вече в държавата, без да осъзнаят, че самите те са държавата, ни докара до тук и затова не искаме да водим този разговор, който според мен трябва да има друга посока. Аз мисля, че хората като цяло, ако повече разчитат на себе си, ако повярват повече на себе си, ако се почувстват по-независими от средата, но не до степен до толкова, че тази независимост да е обърнат в свободия, както гледаме ежедневно. Особено по улиците на България с тази агресия на пътя, която ежедневно и отнема човешки живот. И мисля, че тогава нещата по-ше ни се получат като народ.
0: Добре, но откъде е тази сила? Ето, дайте пример с вас. Вие сте човек с две трансплантации и по принцип, може би, логиката диктува да водите един спокоен, пазещ се живот. А вие всъщност избирате точно обратното и ставате световен шампион. Кадерите се по върхове.
1: Свикнах да живея с болката, т.е. тя винаги е имало, но не се оплаквам за това. Свикнах да живея с това. Знаете ли, аз никога не съм вярвал преди да се разболея, преди колко вече 15 години минаха от тогава. Никога не съм вярвал, че може човек да свикне с болката. С физическата болка имам предвид. Аз свикнах. И живея така, че да преодолявам тази болка, доколкото е възможно. Благодарение най-вече и на лекарите ми, на семейството ми, което ме подкрепя, на приятели, на хора, на съмишленици, на онези, които вярват в каузата на донорството, защото всъщност това е най-алтруистичният човешки акт да се спаси нечий живот. Няма по-ценно на света от човешкия живот. Спасявайки човешкия живот, спасяваш целия свят. Така се научих. По трудния начин го разбрах, разбира се, но пак казвам, аз съм от тези, които не се оплакват. Нали, мога много да говоря и за лекарства, и за ежедневните проблеми на един човек с трансплантирани органи, въобще на човек с увреждания, но мисля, че това няма да помогне. Макар да. Хората искат това, те искат да чуят как някой живее по-гадно от тях. Аз не им го давам, аз давам друго. Ако могат да получат малко надежда от това, което аз правя.
0: Ама то това е и по-ценното, да видиш как някой се е изправил и е успял. Нали? Понеже споменахте, да, времето ни е ограничено, ми се иска да кажем за донорството. Българина, който обикновено е състрадателен, струва ми се, защо толкова трудно взима решение за донорство? И другото, което е, защо тази система у нас не работи?
1: Това е погрешно схващане. Може би и втората част на въпроса е по-правилния, защото не че българина не дарява, просто никой не му дава възможност да го прави. И когато не му се дава възможност да го прави поради ред причини, организационни най-вече, нормативни по-малко, и заради това нямаме достатъчно донорски ситуации в България и съответно донорски ситуации. Но ето, говорейки за това, днеска е 22 септември. Знаете ли, че от началото на годината в България до ден днешен не е направена нито една трансплантация на бъбрек или черен дроб от жив донор? Нито една. Такова нещо не се е случвало от повече от 25 години.
0: Бихте ли казали каква е причината според вас?
1: Много са причините. Тя не е една. Като се започне от чисто организационна, мине се през огромното недоверие, защото в същото време може би над 80 българи са получили бъбречна трансплантация от жив донор в Турция. Пак казвам, една от причините е недоверието към българските лекари. Защо е така? Това е една дълга тема, няма да ни стигне дъна да намерим верния отговор. Много са причините. Пак казвам, не една. Но е факт, че този процес въобще бележи страхотен регрес през последните 10 години. И нещата не върват никак добре.
0: А вярвате ли, че те новите управляващи, Румен Радев, това не. Правителство ще...
1: Не. Това... Значи, когато дойде някой на власт в нашата държава, той започва да преосновава всяко министерство. Все едно всичко започва от него. Така не се прави. Трябва да има някаква последователност в работата. Не виждам абсолютно нищо по отношение. Знаете ли, казахте Румен Радев, знаете ли, че последните 10 години президента и вице-президента на Република България нито веднъж не са отворили темата за донорството. Президентската институция остана глуха, сляпа и няма за този проблем. Нито веднъж. Нито Илияна Йотова, нито господин Радев обелиха дума за проблема с трансплантациите в България. Вижте другите президенти, другите държавни глави в Европа, какво отношение имат към този акт и какво е отношението на нашата институция, президентска институция през последните 10 години. Тя няма. Този проблем за тях не е съществува. Така че в този смисъл, докато не вида, как да вярвам.
0: Ние пък обещаваме, че ще повдигаме тази тема по-често. Благодаря ви.
1: Благодаря на медиите и Българското национално радио. Въобще всички национални медии в България постоянно повдигат темата, което е добре, но и аз и вие, ако можехме да правим трансплантации, мисля, че положението нямаше да е такова, но за съжаление не можем. Трябва да има последователна държавна политика, за да стане това нещо.
0: Георги Пе, благодаря ви.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна. Кайро. Гиза. Александрия. Луксор. Асуан. Абу Симбел. Хургада и Червено море. Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
5: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
0: Традиционно свързваме 22 септември с историята и политиката, но в следващите минути ще погледнем към независимостта през призмата на изкуството. Какво означава да си свободен творец днес? Как се прави кино и театър извън щатните разписания? В студиото е актрисата, режисьор, драматург също Елена Димитрова. Здравейте!
6: Здравейте!
0: А има ли абсолютна независимост в изкуството? Какво означава това?
6: Със сигурност няма абсолютна независимост. Независим може да си вероятно единствено, ако не разчиташ на някакъв вид средство да оцеляваш. Тоест, ако си независим чисто финансово. За независимата театрална сцена, за мен независимостта е в това да не съм институционално зависима, да не съм редактирана като избор на теми и текстове, с които да се занимавам, да не съм цензурирана по някакъв начин и да не съм обвързана с непременното създаване на комерциален продукт.
0: Има ли го това в държавни институции?
6: Не бих могла да точно такива изводи или не такава категоричност да го направя, но при всички положения има вероятно някакви съображения, появяват се не само в институционални театри. Аз знам, че са и такива, които са така малко в междучастната и независимата част на сцена. Естествено, че се предполага, че нещо е по-добре да бъде гледано, да бъде посетено, да има повече публика, за да носи повече приходи. Сигурен съм, че такава е политиката и съображенията на доста театри. Нещо, което ще се гледа, има... Много сме се шегували последните години с един такъв задължителното условие и въпрос: ама това ще го гледат ли? Това ще се гледа ли? Това няма да се гледа. Не, няма да правим този автор, защото той няма да се гледа. С тези така клишета на съображения, мисля, че доста се свикна. Не мога да генерализирам, не мисля, че това се отнася за всичко, но го има при всички положения.
0: Добре, как е оцелява тогава един актьор, един режисьор извън тези институции?
6: Вероятно има хора, които оцеляват по-добре, т.е. успяват вероятно да балансират между двата сектора, между държавния и независимия, и това е според мен по-сигурния начин, защото изцяло присъствието в независимата сфера означава непрекъснато произвеждане на продукт, което е абсолютно невъзможно, и непрекъснато осигуряване на приходи от тези представления, т.е. ти да имаш сигурен хонорар, да тези представления да са повечко на месец, за да можеш да осигуриш един нормален доход. Неща, които са наистина невъзможни от моя опит от доста години.
0: А защо да не са възможни? Казват, ако ти си добър, ти ще успееш, ще си намериш публика. Как се отнасяте към това? Клише ли е или...
6: Аз съм сигурна, че има, че това не е клише, че тоест не искам да влизам в опасното положение, че ние сме много добри, но нямаме публика или нещо такова. Мисля, че има независими представления, които имат много публика. Има и интересни фактори, които също имат значение. Доколко публиката те познава? Също така. Има го този момент. Доколко ти си видим, доколко си разпознаваем в пространството, защото ти може да си разпознаваем в твоята сфера или да си с много години опит, но за масовата публика ти не си нещо, ти не си фактор, от който тя да дойде. Тоест, Аз мисля, че все още това има значение. Особено за такъв вид представления, които са и в пространство, които са извън обичайното от години, десетки години, нали, обичайното, което е, което са държавните театри, които са добре познати като разположение. Мога да спомена Регионалния център за съвременно изкуството по Централ, което е най-основното средище на независимата сцена. И проблемът там е, че няма място за всички. Или дори да присъстваш там като артист, като представление, животът на това представление не е безкраен. Той има някакъв лимит, трябва да дойде следващото нещо, трябва да има пространство за максимално много артисти.
0: Има ли други сцени, на които може да се изявят независими творци?
6: Има, да. Има Derrida Stage, IM Studio.
0: И достатъчни ли са? И също достъпни ли са за всички независими творци?
6: Те са достъпни. Предполагам, че са достъпни. Аз лично нямам представление в момента на тези сцени. Не мога да, така, да съм конкретна в условията, на които те се предлагат. Разбира се, тези сцени също трябва да оцеляват. Това е проблема на абсолютно частните пространства, че те всъщност също плащат наем на собственика. В някои от случаите този наем е много-много сериозен. Съответно, те не могат да си позволят да бъдат благотворителни, колкото и да им се иска да подпомогнат независимите творци. Съм сигурна, че това е част от политиките им, но те не могат чисто практически това да се получи.
0: Тогава как мислите, ето вие сте представител на сдружение, общо взето по какъв начин успявате да планирате, например, напред във времето? Колко дълго успявате да планирате напред във времето? Има ли такъв план?
6: Ами, за съжаление, не можем да планираме напред във времето, защото дори програмите, които се очакват да излязат, финансиращите програми, публичното финансиране, те са три вида на брой. Национален фонд култура, Министерство на културата и Столична програма култура. За съжаление, има в някои от тези институции има огромно забавяне и огромна неяснота много често кога ще излязат някои от тези финансиращи програми. Другото е, че дори да излязат, всъщност ние сме толкова много хора, които започват да пускат проектите си. Сега забелязах на последната сесия, на която аз пусках проект, по конецата 1:10. Проектите са примерно 500.
0: А това винаги ли е било така?
6: Ще бъдат финансирани 50 и няколко.
0: Винаги ли е било така или просто сега излизат повече кадри или на какво се дължи?
6: Предполагам, че стават все повече и повече. Защото всяка година надвис излизат много артисти, отново български излизат артисти, в Любен Гройс излизат артисти. Предполагам, че все повече и повече млади артисти се ориентират към, говоря за театъра. А все пак в тези финансирани включват и друг вид изкуства, не става въпрос само за сценични изкуства и театър. Но говоря за театралното поле, в което всяка година наистина излизат и то много талантливи млади хора, които трябва да намерят поприще. И мисля, че все повече се ориентират и към собствена продукция, вероятно и към тези финансиращи институции, става все повече.
0: Имате ли обяснение защо така се бавят всичките тези програми или условията не са ясни, или финансирането се забавя, или все нещо не е както трябва там? Аз не си напомня страшно много писма, които идват от независимия сектор. И въобще монолог ли водят те с държавата или можем да кажем, че има диалог?
6: Това е много голям въпрос. Според мен тези смени на правителства, министри на културата, управленията на Национален фонд култура, например, и въобще кои са хората, които застават на тези позиции. Това е много важно и последно време имаше доста промени в това отношение. Доста директори при Национален фонд култура за много кратко време се изредиха. Предполагам, че това създава хаос и в самото управление на фонда и не мога да си обясня тази трудност.
0: Изглежда лесно. Имате срок до тази дата да подадете документи, до тази дата да си получавате парите или нещо друго. Какво се случва?
6: Проблемът с получаване на пари не е толкова голям. Тоест, в момента, когато се стигне вече до подписване на договор и получаване, не мисля, че там има такива проблеми. Освен, мисля, че се беше получили много, много труден каза с програми по плана за възстановяване и устойчивост.
0: Където има общо забавене, да.
6: Където беше общо, мисля, че вече са се изплатили, но доколкото знам, хората, които бяха подавали проекти, бяха просто на на ръба на нервна криза, защото това са страшно големи пари, които ти инвестираш, взел си назаем и не знаеш дали те ще ти бъдат възвърнати. Изобщо беше някаква... Аз не мога да си представя дори какво е, защото не съм кандидатствала по тази програма никога, не съм се опитвала, знам, че е сложна. В същото време, съжалявам, че го казвам, но това трябва да се каже. Имаше един скандален случай, в който просто едни много големи пари се взеха за нещо, което всички така възмутено коментирахме във Фейсбук, че вероятно никак не заслужава тези средства, но това абсолютно потъна. Тоест, има и този момент на дисбаланс в, нали, непрекъснато се казва, няма пари, няма пари, няма пари за култура, всички се примиряваме, ами да, няма пари, разбира се, няма пари. В същото време се оказва, че има пари, те се дават за нещо, което те шокира с несъществеността си.
0: Имаме проблем с оценяването, така ли?
6: Според мен имаме проблем и с липсата на критерии, не само до липсата на пари. За пари не е ясно, че няма. Свикваме с това, но мисля, че...
0: При изкуството доста трудно да се прецени. Нали, кой проект си заслужава и кой не. И има, такива съм чела през годините, то не обвинение, но критики, че независимия сектор се опитва да бъде прекалено елитарен. Затова не успява да стигне до масовата публика.
6: Да, чувам такива коментари. Даже наскоро ги чух от човек, който всъщност много ходи на театър и имаше такива критики. Вие правите неща, които всъщност не ги гледаме. Нали, нещо в този смисъл. Или ги гледаме, но не ги харесваме. Въпрос е много каква е в крайна сметка средата. Ние не можем да останем в една и съща среда на едно такова тривиално харесване, на ограничение. Това се харесва и ние всички правиме това, което се харесва, защото аз съм човек, който много гледа и винаги съм гледала какво става по света, винаги съм се интересувала какво става по света като театър, като режисьори, като посоки и не мисля, че това е съображението на големите артисти. Какво ще хареса на публиката и те да го направят по никакъв начин. Просто мисля, че има много сериозни политики, достъп до много интересни театрални езици, който с времето самата публика търси да си купи билети за нещо, което България вероятно няма да оцелее и три пъти. Това е моето впечатление.
0: Кажете ми, държавата, какво трябва да направи според вас? Как да се организира така или как е организирано на Запад, така че хората, които са част от независимия сектор, да успяват да се развиват, да успяват да работят, без това да е непосилно изтощително, как да се финансират? Или няма такава рецепта?
6: Аз мисля, че този проблем не е само тук, доколкото знам и доколкото говоря и с близки хора, които повече работят на Запад. По един и друг начин, кризата може би е започнала навсякъде, т.е. затварят се театри примерно в Швеция има такъв проблем. Затварят се малки театри, затварят се театри, които с некомерциална продукция. Тоест има някаква концентрация към друг вид неща, да кажем. Може би не е този проблем само тук. Просто ние сме много по-малки, с много по-малко пари. И според мен със сигурност така наречената експертна гледна точка в тези публични бизнеси трябва да е много, според мен, сериозно обоснована. Т.е. хора, които по

0: Оценяването на ниво проект, оценяването на хартия не е достатъчно. Тоест ти да не познаваш средата, да не познаваш артистите, да нямаш представа какво реално, тоест не си гледал нищо от тяхно, на ниво проект според мен леко може да бъде измамно. Само така много често се оценяват. И другото е, че така и няма стратегия за култура, така няма политика, която да може структурно, примерно, да подкрепи артист, който има по-дългосрочна програма. Това са неща, които продължава да не съществуват и положението е на час по лъжичка. Тоест тази година можеш и да имаш някакъв проект, може и да нямаш. Истината е, че ти трябва да мислиш за друг вид оцеляване, докато си правиш тези неща. А това ми се струва несериозно.
1: Вие преподавате и в НАТВИС. Учите ли студентите в тази посока?
0: Аз съм асистент в класовете на доцент доктор Антон Огринов и сега започвам с първокурсниците в класа на доцент Явор Гърдев. И все още не мисля, че ги заливам с този вид информация. Това е въпрос за това, че има независима сфера на театър, т.е. имат възможности да се ориентират към собствени торби. Не е нужно да разчитат институционална работа, защото може и да не се получи най-малкото колко от артистите отиват на щат и колко от тях, разбира се, искат да отидат на щат, вече е друг въпрос. Но като цяло, много интересни млади артисти забелязвам, запознавам се последно време, има щастието да работя с няколко от тях. Те нямат работа, те са притеснени. Аз имам еди колко си представления в театър, взимам еди какви си хонорари за тях, а аз не мога да си плащам сметките спокойно, до кога ще е така. Аз не мога да отговоря на този въпрос и не мога да си обясня. В същото време знам, че ако се ориентираш бизнес, т.е. към комерциални неща с добри рецепти за този бизнес, да, може да има пари от театър. Само, че това ли е единствената възможност и това не е много ограничаващо?
1: Ако ви предложат да станете директор на някои от театрите и имате, съответно, добър бюджет, кое е първото нещо или кои са първите неща, които бихте направили, променили в тази система?
0: Аз никога не съм си мислила, че мога да съм директор на театър. Не съм си се представила в тази посока, но да речеме да, в някаква много имагинерна реалност. Мисля, че първото, което бих направила е да създам екип в този театър, който със сигурност знам, че е от хора с много добър вкус, с много интересен опит и хора, които биха направили интересни представления и биха дали възможност на млади артисти, на млади интересни артисти да участват и в посока вкус много бих работила.
1: Елина Димитрова, хубав празник ви желая, благодаря.

0: На финала на 12 плюс 3 поглед и към свободния български дух. Нашия следващ събеседник е човекът, който взе един от древните инструменти, кавала, и го изведе от седянката, за да го вкара в различни джаз клубове и сцени по света. Честит празник казвам на Живко Василев. Той е музикант, който доказва, че фолклорът ни не е музеен експонат. Здравейте!
1: Здравейте от мен и честит празник на всички ваши слушатели.
0: А какво означава независимо за един музикант, който носи тежестта, да кажем, на вековната фолклорна традиция?
1: Отговорност до голяма степен. Тъй като този инструмент е много специален, не само за мен, и за много българи. И е много отговорно той да се представи адекватно в всеки нови среди. Тоест независимостта носи много свобода, но и много отговорност.
0: Това, че се смесва с джаз, фънк, различна електронна музика, освобождава ли българския корен или рискува да го размие в глобалния звук?
1: Не, аз така, не мисля, че нещо се размива. По-скоро от всичко, което се случва, то се развива. И може би това е по-правилната дума, тъй като не мисля, че трябва нещо, включително музиката, да стои статично и да не се случва нещо с нея, тъй като тя не е, както вече споделихме, не е експонат, той не е просто там запазен във времето да стои. Той е жив организъм, музиката е жива и тя трябва да диша, тя трябва да се развива, тя трябва да се движи в някаква посока. И аз вярвам, че ние сме следващото поколение, което трябва да определи къде да отиде, в коя посока. И разбира се, не трябва да става в никакъв случай, както вече казах, безотговорно. Трябва да бъде направен с много вкус, с много знание, с много добри намерения.
0: Как се приема от ето вие съвсем наскоро ще имате отново концерт, как се приема от западноевропейската публика, която можем да кажем, че не познава или пък бъркам нашите ритми?
1: Вие между другото сега ме сварвате в Нидерландия, където имам няколко концерта и действително имам така много интерес към този инструмент в Западна Европа, въобще в целия свят, където съм свирил, тъй като е много, може би не е правилно да използвам екзотичен, тъй като това по-скоро има друга анотация, но по-скоро интересен, да кажем, за тях, тъй като това е етническа флейта. Това е флейта, която действително, ако си затвориш очите, може да звучи като флейтата, която всички ние познаваме, но същевременно може да излезе и да звучи като инструмент, който много малко хора са чували и да ги отнесе в тотално друга посока. И това е, може би, специалното на този инструмент и смятам, че не само в чужбина, но и в България, хората, които ценят музиката, ценят и този инструмент и успяват да открият себе си в него.
0: Има ли граница в музикалните експерименти, която вие самия никога не бихте преминал от уважение към инструмента? И всъщност получавали ли сте критики от различни фолклорни пористи?
1: Аз съм от хората, които вярват, че ако не получим критика, значи нещо не правим правилно.
0: Да.
1: Тоест, да, критика, разбира се, че трябва да получаваме. Тя трябва да бъде градивна, разбира се. Няма смисъл от критика, която няма стойност в себе си. Ние като музиканти трябва да се самоопределяме. Аз всъщност съм се научил да не слушам нито негативните, нито позитивните коментари, а просто да правя нещо като резюме на всичко и да си дам сметка всъщност дали посоката е правилна. Тоест, никога не се фокусирам върху нещо, едно само нещо. По-скоро трябва да се отдалечи човек, да погледне картината малко по-далеч и наистина да разбере дали това е правилната посока. Първо за него и второ и за хората, защото ние реално музиката първо, че я правим за нас самите, но я правим и за публиката.
0: А как се променя самия музикален инструмент? От едно парче дърво, нали, някога?
1: Да.
0: И сега?
1: Да. Интересното е, че кавала не от тези инструменти, които много са се променили. Всеки инструмент, може би, който така познаваме от класическата музика, се развива много, докато кавала се развива, но много, така, много по-бавно темпо и не е мръднал много от момента, в който е създаден. Тоест все още е тръба с дубки и няма нищо, кой знае колко по-софистицирано в изработката на един такъв инструмент.
0: А има ли много желащи млади, които да се учат на този инструмент? Видях, че преподавате също.
1: Да, как да ви кажа, има, но в момент, в който стана, че това е то изглежда много по-лесно, отколкото действително е, така да го кажа. И човек, като не го е пробвал, си мисли, че всичко е, хваща го и засвирва и за ново време ще стане. Всъщност, като всеки един друг инструмент, той изисква да се посветиш на него, да му дариш голяма част от времето си. И това е цена, която е доста висока. Не много хора успяват да платят. Но да, има интерес към инструмента. Хората го слушат, хората го харесват. Това си е, особено така в България, много познато. Но както вече споделих, и не само в България, тъй като хората, има хора, които преди мен на този инструмент са направили така, че този инструмент да бъде много по-популярен, отколкото е бил. И сега аз просто продължавам тяхната мисия.
0: Ако приемам, че кавалът е някакъв глас на България, какво точно казва този глас на света днес през 2026 година?
1: Да, за да не звуча псевдопатриотично, аз не знам дали е глас на България. По-скоро глас на... Моя кавал е глас на мен. И той има част... Аз съм българин. И има част от мен в този кавал. Има част от България. Но има много повече. И вярвам, че всеки инструмент е просто... Това, което липсва на музиканта в говора да се изрази, т.е. това, което не се изразява с говора, той може да го изрази с инструмента си. И това е кавала за мен.
0: Социалните мрежи помагат ли?
1: Разбира се, да. В днешно време не мисля, че има по-добра реклама от социалните мрежи, тъй като всички млади хора са там.
0: Казахте, че сега имате няколко концерта в Нидерландия. Какво следва за вас след това? Какви са плановете? Има ли смели музикални колаборации, които все още не сте осъществили, но пък искате?
1: О, да, да. Разбира се. Като всеки музикант, аз също не се деля много. Имам много амбициозни и грандиозни цели и работя лека по лека по тях. Ами сега не знам дали мога да обобщя всичко в рамките на няколко минутки, но може би най-лесно е който се интересува от това, което правя и на който му харесва това, което правя, да ме следи в социалните мрежи, както вече казахме, съм активен там и може би в моя уебсайт е живковасилев.com. Там има много неща и там споделям постоянно, като имам някакви нови събития или нещо ново се случва около мен.
0: Какво е вашето послание? Трябва да завършим на 22 септември към всички българи. Как да пазим културата си, културната си независимост, ако искате, в един, може би на моменти, еднакъв свят?
1: Да. Моето послание не само към културата, ми към това, просто да уважаваме всичко и да се докоснем по някакъв начин, за да може наистина да го оценим. Тоест, докоснете се до музиката, до изкуството, за да може наистина да го оцените, да видите, че е много трудно и че е много специално и е нещо, което не всеки може да прави. И тогава наистина разбираме колко наистина стойност има там.
0: Успех ви желая. Много благодаря за този разговор, Живко Василев. А това е финалът на нашето предаване днес, на 22 септември. Много хубав празник ви желаят Адриана Киселинчева, извинявайте, Цветан Маринов, Радослава Топалова, аз съм Снежана Иванова. Бъдете здрави, независими, свободни.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Horyzont.
1: Часа, новини. С военен ритуал по издигането на националното знаме в Сливен беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. В празничната церемония на площад Хаджи Димитър се включиха граждани и представители на местната и държавната власт. Репортаж на кореспондента ни Стоян Радев.
2: По традиция на паметника на войводата Хаджи Димитър и сливенските възрожденци бяха поднесени венци и цветя от името на държавната и общинска власт, политически партии, граждански организации, ученици и граждани. В словото си към гражданите, кметът Стефан Радев подчерта, че днешния празник е един от най-достойните в българския календар.
3: При 118 години България заявява своята воля да бъде независима и равноправна на другите европейски народи държава, такава каквато Левски искаше да я види. Свободата има смисъл тогава, когато е съчетана с лична отговорност, с усилия за общото благо. И затова ние ги носиме днес сърцата си.
2: Пред дошлите да отбележат годишнината от обявяването на независимостта, отново бе припомнена историята и атмосферата в града от 22 септември 1908 година, когато тогавашният кмет Илия Гудев изпраща телеграма до цар Фердинанд, в която се казва: на грандиозния парад в Краставо поле в присъствието на ученици, граждани, войската, посред топовни гърмежи, след произнесената от мене реч за значението на великото историческо събитие, народът и войската и сега викат: да живее България! Ура! Празничната програма продължава и утре с общ концерт на български и американски военни оркестри на открито на площада пред общината. От Сливен, Стоян Радев.
1: Към другите теми в емисията, Саудитска Арабия възстанови повредения при атаки с дрон петролопровод Изток-Запад и може да възстанови износа през Червено море още днес, съобщава Reuters. Възобновяването на доставките спомага за стимулиране на продажбите на световните петролни пазари, съобщиха търговци. Фючерсите на суровия петрол сорт Brent паднаха с повече от 2 долара за барел до най-ниското си ниво от 8 септември. В средата на септември Саудитска Арабия трябваше да затвори тръбопровода, който е алтернатива за износ на петрол след блокирането на Ормузкия проток. През съоръжението ще се възобновят доставките на суров петрол до рафинериите на Арамко на брега на Червено море. Медиите в Гърция публикуваха изказване на българския премиер Румен Радев за увеличаване на доставките на втечнен газ. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
4: Централните гръцки медии публикуват днес изказване на българския премиер Румен Радев за готовността на България да пренася американски втечнен газ в по-големи количества за Централна и Източна Европа. България има достъп до терминалите в Гърция и Турция, което улеснява трансфера, казаха енергийни експерти в Атина. България се превръща с географското си положение и с активната си външна политика в център на тези процеси за бъдещето на Европа, цитират премиера Радев. България удвоява капацитета на вертикалния газов коридор в отговор на променящата се геополитическа среда, съобщават енергийни експерти. Целта е да се гарантират устойчиви доставки и осигуряване на реална алтернатива на руския газ. Вертикалният газов коридор е стратегически проект с европейско значение. Гърция се превръща в ключов енергиен център за внос на втечнен газ чрез терминалите при Реветуса и Александрополис, като се увеличава преноса през България за страните от Централна Европа, посочват в коментари гръцките медии. От Гърция Катя Пеева.
1: Белия дом започна свой собствен онлайн канал Trump TV. Това се случва в момент, в който спорът с основните американски медии се разраства, след като президента Доналд Тръмп ограничи достъпа на журналисти от три от тях до Белия дом. Подробности от редактора Таня Иванова.
5: Първият ефир на Trump TV беше снощи с излъчвания на речи на американския президент и кадри от военни учения на Съединените щати, придружени от хвалебствени коментари за способностите на въоръжените сили. В петък Тръмп обяви, че е решил да прекрати достъпа на журналисти от CNN, MSNBC и Политико до Белия дом, като ги обвини в разпространение на фалшиви новини. Ден по-късно трите медии заведоха дело срещу администрацията, като предупредиха, че действията медията и застрашават свободата на печата и правото на обществеността на независима журналистика, свободно от правителствена намеса. Други големи американски медии реагираха, като ограничиха отразяването на дейността на президента. В знак на протест, вестниците New York Times и Washington Post също намалиха обема на снимковия материал, отразяващ Тръмп. Наскоро американският президент обвини водещи медии в страната не само в умишлено разпространение на невярна информация, но и в това, че не отразяват достатъчно неговите постижения. За новините Таня Иванова.
1: И информация от последните минути. Посланичката на Португалия у нас е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозанец, научи Българското национално радио. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешна помощ. За момента от МВР не коментират официално случая. Информацията е на репортера Николай Христов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Ралена Димитрова.
0: До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северо-запад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Думът е повече от място. Той е топлината на семейното огнище. Да.
2: Да.
1: И Явлена недвижими имоти. До теб, когато се задумяваш.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: На празничния 22 септември вие сте с програма Хоризонт на Българското национално радио и специалното издание на предаването Музикална кутия. В студиото сме
2: Дани Стойкова
1: и аз Здравко Петров, звукорежисьор е Цветан Маринов.
2: Останете с нас до 18 часа. Посрещаме в студиото една легенда в българската музика, Мими Николова и младата певица и композитор Александра Полежанова. А във втория част от предаването ще ви срещнем с продължението на таланта на незабравимата Ваня Костова. Нейния син Боян Михайлов, който ще представи своя албум До утре. Даваме начало на предаването с песните Последният летен ден в изпълнение на Александра Полежанова и Расте, но не старее на Мими Николова.

0: празничния ден по Хоризонт ни предстои среща, която сама по себе си носи нещо празнично. Среща на две поколения, на две музикални чувствителности и на две жени, между които годините се оказват много по-маловажни от музиката. Едната е глас, който отдавна принадлежи към историята на българската популярна музика, Мими Николова. Другата е в началото на своя професионален път, но вече пише собствена музика. Пее, свири и търси своя почерк. Александра Полежанова.
1: Най-хубавото е, че днес няма да говорим само за минало и бъдеще, защото Мими и Али доказват, че различните поколения могат да бъдат част от едно музикално настояще. Добре дошли при нас в програма Хоризонт. Добре.
2: Здравейте, честит празник и благодаря за поканата.
0: Али, между теб и Мими има огромна разлика във възрастта, но когато ви гледа човек заедно, тя сякаш изчезва. Помниш ли първия ви истински разговор? Какво видя тогава в Мими легендата на българската популярна музика?
2: Да, с Мими се запознахме преди няколко години на Банско джаз фестивал и някак си още тогава усетих една нейна топлина и подкрепа, която е с мен и до ден днешен, за което съм благодарна и щастлива. Мими е изключително искрен човек. Тя е изпълнител, от когото мога само да се уча, и това правя. Изключително стойностни и качествени песни има. Много нежен и деликатен глас, така че смятам, че тя е един невероятен човек и изпълнител.
1: Мими, ти какво видя пък в Али и кога разбра, че срещу теб стои не просто почитател, един млад музикант, с когото наистина имаш какво да споделиш?
3: Аз наистина, като се запознах с нея, бях много очарована. Нейните изпълнения, тя е много надарена, много талантлива и едно бижу за Банско и за България. Много хубави песни и пее с много искрено чувство и топлота. И ми направи силно впечатление.
0: Има ли нещо, което ви сближава веднага? Джазът, ясно, разбира се, и двете имате отношение към този жанър. Отношението към музиката, характерът дори.
2: Да, смятам, че не само джаза, но и като цяло имаме изходно звучене и разбиране за музиката. И дори като характери така си приличаме. Така че това ни сближава още повече.
1: Мими, ти пък разпознаваш ли в Али нещо от себе си, когато си била на нейните години?
3: Да, има нещо такова, да, така изглеждах. Да, в началото, когато
0: дори визуално да много хора.
3: Много хора казват да не сте родини. Да. Вчера ми казаха. Не сте роднини вие, много си приличате визуално и в пеенето, защото имаме начин на пеене. Али много пее хубаво в мюзикали, много, много подходящ глас за мюзикали.
2: Аз чувствам Мими като свой така ментор и затова преди няколко години, всъщност преди две години, написах песен за нея, която и подарих за рождения ден и впоследствие стана част от документалния филм на Владимир Мастиков, посветен на Мими. Да, определено бих искала да притежавам същия младежки дух, какъвто има Мими. И всички нейни качества, този глас, който тя е успяла да запази през всички тези години. И като цяло Мими много ме вдъхновява. Аз я чувствам като свой ментор и затова преди няколко години написах една песен за нея, за рождения и ден, която впоследствие стана част от документалния и филм, посветен на нейния живот и творчество.
0: Али, как се пише песен за Мими Николова? Това помага ли на младия автор или напротив?
2: По принцип, не е лесно да се напише песен за друг изпълнител, защото когато пиша за себе си, знам как искам да звучи, познавам гласа си, но за песента на Мими, всъщност аз я написах много бързо и лесно, защото смятам, че добре познавам нейните песни, начина и на пеене, това какво би искала тя да чуе и да има като песен. как да звучи, така че нейната песен я написах много бързо, за може би около 15 минути. Може би тогава съм получила някакво вдъхновение и за това се е получила толкова бързо. Тя е по моя музика, а аранжимента е на пианиста Самуел Евтимов.
1: Мими, а ти как прие признание? Е името на песента, да кажем, от едно младо момиче...
3: С признание.
1: С признание.
3: Много се гордея, никой не е писал така специално за мене. Песен, аз съм много се гордея с това, много съм признателна, действително. Песента е много хубава и така специално написана за мене. Така че много съм благодарна на Александър.
2: В песента става дума за любовта и отдадеността на Мими към музиката.
3: Към музиката, което е нашия живот.
0: Добре, ще продължим да си говорим в студиото на Хоризонт. Сега нека да чуем песента, която ти написа за Мими Николова и току-що и двете казахте за нея.

0: Разговор в студиото, гости днес на празничното издание на Музикална кутия са Мими Николова и Али Александра Полежанова, един млад изпълнител и композитор. Мими, когато споменем името ти, веднага идват песни като Замълчи, замълчи, Когато луната изплува, Калиакра, Малката креолка, но ти никога не си ми изглеждала като човек, който живее единствено с спомените си. Доказателство е и това, че непрекъснато и в момента ти работиш доста усилено, дори и с такива млади музиканти като Али.
1: Да, да. Когато ме поканат, отивам с удоволствие. Приятно ми да работя с млади хора и с Александра много, особено много. Тя е много отговорна, много пее хубаво, много елегантно.
0: Подкрепяш младите изпълнители?
1: Подкрепям, да, и въобще с стойностната музика, която е много важна.
0: Как успяваш да запазиш любопитството си към новото и непрекъснато да търсиш нови и нови неща?
1: Еми, слушам много музика, така че винаги така съм в крак с, как да се каже, с новите изпълнители и музика.
2: А в тази връзка как ти звучи новата българска музика? Чуваш ли млади изпълнители, при които откриваш онова отношение към мелодията и текста, което е било така важно и за твоето поколение?
1: Да, има такова нещо, да, някои музика, млади изпълнители, така много обръщат внимание на мелодията, на текста, който е много важен, но не е всеобщо за всички. Музиката много се промени, вкусовете се промениха и вече е различна, така е по цял свят.
0: Али, какво мислиш за съвременната музика? Ти се ориентираш към няколко жанра, така усещам, че имаш влечение и към джаза, но и не само към него.
2: Да, така, имам интерес към повече жанрове, както Мими спомена преди малко, и към мюзикъла, и към поп-музиката. Смятам, че за каквито и жанрове да говорим, в основата винаги е класиката и с нея трябва да се започне. А за съвременната музика смятам, че няма нищо лошо в комерциалната музика, стига да бъде направена качествено и както трябва, да се запази красотата на мелодията и смисъла на текстовете.
3: А ти учиш и пеене и композиция. Кое дойде първо при теб?
2: И двете. Те винаги са вървяли ръка за ръка. Така че, когато реших да уча в музикалната академия, знаех, че ще изучавам две специалности.
0: И вече като образован музикант, тук ще те попитам, когато пишеш песни, тръгваш от мелодията, от хармонията, от някакъв образ или от емоция? При теб как е?
2: Доскоро беше важно в основата да е текста и аз като видя текста вече да си представя как искам да звучи и да направя музиката. А след това някак си от известно време започнах да правя първо музиката, исках да направя опит и да видя дали ще се получи, как ще звучи, ако направя първо музиката, без да имам никаква основа, никакъв текст. И виждам, че това също е интересен опит, когато първо създавам музиката, а след това по нея напиша някакъв текст. Така че различно е, а пък понякога идват и двете едновременно. Много зависи от самата песен.
0: Сега ти избра да чуят слушателите
2: една от първите ми песни,
0: да.
2: Двойка бели коне се казва. По моя музика, текст на Валентина Ценова и аранжимент Светослав Лобушки.
0: Коя е годината на създаването на песента?
2: 2024 година. Това е една много нежна и лирична боса нова.

Александра Поръжанова и Мими Николова, специални гости днес в празничното издание на музикална кутия по Хоризонт. Продължава нашия разговор. Али, ти си израснала буквално край сцената на Банско джаз фестивал. Какво означава това за едно дете, джазът, да

0: И цяла година работих заедно с Борис Петков, пианиста, който направи аранжиментите на моите песни. Повечето са по мои текстове и музика, почти всички. И смятам, че това беше един изключително ценен опит за мен, защото не е лесно да се направи такъв концерт, час и половина да се изнесе и с такива музиканти като Борис Петков на пианото, Димитър Карамфилов контрабас, Атанас Попов барабани, Иван Йорданов саксофон и разбира се гостите изпълнители, които участваха в концерта ми, Миленко Кошаров, Мими Николова, разбира се, с песента Признание, и Весела Морова с песен, която написах за нея, казва се Градът беше джаз, The City was Jazz.
1: Мими, ти беше до Али и на тази сцена. Как се чувства
0: и на
1: човек?
0: Репетициите, да, и на репетициите
1: включително. Как се чувства човек с твоя опит, когато вече не само публиката гледа към него, а едно младо поколение го приема като опора?
2: Ами, радвам се на нейните успехи. Тя така служи пример за вдъхновение в музиката, защото се занимава много сериозно и се насочила към балади, към специални и стойностни песни, което е много важно за млад изпълнител. Дано да има повече такива примери.
3: А какво си казахте след концерта, когато вече така си отдъхнахте, всичко беше свършило, няма напрежение?
0: А, честно казано, аз не си спомням, защото бях под емоция и дълго време ме държеше, може би няколко дни. Така че наистина нямам спомен, може би Мими си спомня по-добре. Със сигурност е било нещо хубаво.
1: Сега от Банско ще се пренесем към фестивала София, който приключи миналата седмица и ти участваше тази година и получи трета награда. Разкажи ни малко по-подробно за участието ти на този фестивал и разбира се за наградата, която получи.
0: Много беше неочаквана тази награда, защото песента беше по-различна от останалите песни в конкурса. Тя беше джаз, свинг, а останалите така бяха повече насочени към поп и рок. Но разбира се, съм много щастлива, че песента беше оценена по този начин от изпълнители, утвърдени като Йорданка Христова и други. Така че, разбира се, и много се радвам, че бях на такава сцена в зала едно на НДК, че имах тази възможност с толкова много талантливи изпълнители. И ми беше интересно да чуя и другите песни в конкурсната програма, защото всички те бяха нови и така различни като звучене. Нали, всеки изпълнител си има свой почерк, индивидуално звучене, така че смятам, че това също е ценен опит, който получих.
3: Какво ви предстои от тук насетне, чисто творчески? Ще има ли още една ваша обща песен?
2: Ще видим.
0: С най-голямо удоволствие бих написала още една песен. На мен ми предстои нова учебна година, изпълнена с приятни предизвикателства. Надявам се, че концерта ми от джаз фестивала ще можем да го представим и на други места. През ноември месец ми предстои да представя няколко песни, включително и моя авторска с Манхайнския симфоничен оркестър в Манхайн. Така че хубави неща предстоят.
1: А Мими, при теб как седят нещата в момента? Твоя песен или песен в твое изпълнение е в класацията БНР Топ 20?
2: Да, сега да, в БНР Топ 20 песента Морска дъга, която е композиция на Иван Беловски, композитор Иван Беловски, по негов текст и музика.
1: Ами, може би точно това е най-хубавият финал на нашата среща. Музиката няма възраст и разбира се ще чуем песента, която тази година на фестивала в София Али получи трета награда.
0: Да, дъждовен джаз по моя музика.

0: Текст и аранжимент Самуел Евтимов.
1: Мими Николова и Александра Полежанова Али. Благодаря ви, че бяхте с нас в празничното предаване на програма Хоризонт.
2: Благодарим за поканата.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в Биг Бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
5: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Даракчи, Християна Пенева, Християн Петров и Яни Богданова, Гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.

0: Horyzont.
1: часа, новини. Пазарджик отбеляза 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България с литийно шествие и с поднасяне на венци и цветя пред паметния знак. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
2: Шествието тръгна от градската градина, мястото, на което преди 118 години тогавашният кмет на Пазарджик Константин Василев прочита телеграмата за подписания указ за независимостта на България. Тържествената церемония днес започна с издигането на националния флаг на площад Константин Величков. Словото си кметът Петър Кулински каза:
3: преди 118 години цар Фердинанд се обръща към българския народ с думите: моят народ днес купнее за своя културен и исторически напредък и в това направление нищо не бива да спъва България. 118 години по-късно тези думи има нещо удивително съвременно, защото най-силното послание в тях не е само за независимостта, то е за напредъкът.
4: Хубаво е да се поучим от миналото. Българите могат, когато искат и когато са обединени.
2: От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Към другите теми в емисията сега. Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София, Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката бе открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро. Търговски обекти и питейни заведения във Велико Търново работят в празничните дни около независимостта без касови апарати, не издават фискални бонове и има несъответствие в касовите им наличности. Това са установили от петък до днес данъчните инспектори при близо 30 проверки. Има 20 сериозни нарушения, обяви Боряна Джагарова от Националната агенция за приходите.
5: Предстои да бъдат съставени актове по установените нарушения. До 6 месеца ще бъдат издадени и наказателни постановления. Няма затворени обекти към този етап. Предстои да се анализират документите. Целта не е да прави много проверки, да се установяват непременно нарушения, а идеята е бизнеса да работи в конкурентна среда и нелоялните търговски практики да бъдат преустановени.
1: Думи на Боряна Джагорова от Националната агенция за приходите. Близо половината от младите хора в Англия се доверяват на изкуствения интелект, а не на човек, за да проверят факти, сочи нов доклад. В него се предупреждава, че учениците може вече да не възприемат училището като легитимно място за прекарване на времето си, ако образователната система подценява изкуствения интелект. От Лондон слушаме кореспондента ни Веселин Пълнов.
6: Докладът, изготвен на базата на проучване на Public First след повече от 4000 души на възраст от 11 до 24 години, твърди, че образователната система на Англия се опитва да обучава за свят без изкуствен интелект, който вече не съществува, въпреки че мнозинството от младите хора, близо 87%, имат опит с използването на инструменти с изкуствен интелект. Образованието не е в крак с това как и колко младите хора вече използват изкуствен интелект, и тази празнина започва да се проявява като загуба на възприемане на стойност в самата институция, се казва в доклада. Проучването, проведено миналия месец, показва, че по-малко от 10% от младите хора са убедени, че училищата и университетите ги подготвят за свят с изкуствен интелект. Правителството вече заяви, че инструментите за обучение по изкуствен интелект ще бъдат достъпни за училищата в Англия до края на 2027 година и обяви инвестиция от 23 милиона паунда за разширяване на тестването на продукти с изкуствен интелект и образователни технологии в училищата. От Лондон, Веселин Паунов.
1: С синоптичната прогноза слушаме Ралена Димитрова.
0: До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северо-запад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17. Следващите новини по хоризонт са в 18. Тогава започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В него ще чуете обобщение по водещите теми от деня. От дежурния новинарски екип Таня Иванова и Явор Стаматов. Приятна вечер!
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай,
1: Абу Даби,
2: Израел,
1: Марокко,
2: Тенерифе,
1: Куба,
2: Мексико,
1: Бразилия,
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.

0: Музикална кутия по Хоризонт.
1: Малко след 17, уважаеми слушатели, вие сте с празничното издание на предаването Музикална кутия. Звукорежисьор е Цветан Маринов, а в студиото сме
2: Дани Стойкова
1: и аз, Здравко Петров.
2: Слушаме «Танцувай за мен» в изпълнение на Боян Михайлов.

0: Празничният 22 септември продължаваме с музика и с един изпълнител, за когото тази година донесе хубави творчески поводи. Той носи една голяма музикална фамилия. Син е на незабравимата Ваня Костова, но отдавна върви по своя път на сцената. При нас е Боян Михайлов. Боян, е добре дошъл в Хоризонт.
1: Здравей, Здравко! Здравей, Дани!
2: Здравей, здравей! Радваме се, че ни гостуваш днес.
1: Благодаря за поканата.
2: Имаме поне два сериозни повода да те поканим. Единият е новият ти компакт диск, който стои пред нас. Ти ни го подари преди секунди, даже с флашка, която е за приятели.
1: Само за приятели.
2: Само за приятели.
0: За избрани.
2: За избраниците. Извинявайте, скъпи слушатели, но все пак.
0: Но аз ще допълня, че много добре е илюстриран този компакт диск с книжно тяло, в което откривам неща, които са много ценни за всички меломани, но ти ще разкажеш по-подробно какво точно съдържа този албум. Нали така?
1: Да, разбира се.
0: Песента Мечта по музика на Тончо Руса спечели голямата награда на националния конкурс за нова българска песен «Мелодия на водата» в Хисария тази година. Бояне, нека тръгнем от този конкурс, от тази песен. Връщам те към мига, в който разбираш, че Мечта печели голямата награда. Очакваше ли го това?
1: Не, не очаквах награда. Беше много вълнуващ конкурса, защото беше изпълнен с невероятно добри изпълнители и автори на песни. Беше истински празник на музиката. И... не знам дали бях забравил или пък изобщо не знаех, че в конкурса има гран-при и след това първа, втора и трета награда. И когато обявиха трета награда, после втора, накрая когато обявиха първа награда, аз реших, че всичко е приключило и тръгнах да си ходя. Обаче ме спряха. Къде отиваш, бе? Стой тук, имаш награда да получаваш.
0: Този конкурс е сравнително нов или млад, както се казва, и набира доста голяма популярност.
1: И, така, беше много вълнуващо. Но моята цел не беше да получа награда. Аз отидох с друга нагласа. Моята мисия беше да не позволя една от последните песни на Тончо Русев, а може би дори последната, да не позволя да бъде изгубена, да бъде забравена. Дори наследниците на Тончо не знаеха за съществуването на тази песен.
0: Това е много интересно. Представи си колко много още други песни може да има той, които те първа да излезат.
1: Надявам се това да бъде последната песен, която чуваме.
0: Да, да, напълно възможно да е така.
2: А как Мечта стигна до теб, всъщност?
0: Да, това е песен по музика, както казахме, на Тончо Русев и текст на Павлина Стаменова. Аранжиментът ти каза на Валери Костов. Много интересно да ни разкажи за историята на тази песен.
1: Песента беше създадена за майка ми. Майка ми много харесваше стиховете на Павлинка и Тончо също. И помня как Тончо ни покани в дома си, за да ни я изсвири песента. Тогава направих запис с диктофон. Когато си тръгвахме, Тончо ми подари оригиналните ноти. Може би това е причината, поради която неговите наследници не знаеха за съществуването на песента. Преди няколко месеца Валери Костов сподели с мен, че малко преди Тончо да си отиде, е искал да изпрати на Валери една негова нова песен за аранжимент. Но това така и не се е случило. И аз веднага си спомних, че става въпрос точно за тази песен. И му казах на Валери, знам за коя песен става въпрос. Той не можеше да повярва до момента, в който му изпратих снимка на оригиналните ноти на Тончо, на които е написано Мечта, музика Тончо Русев, текст Павлина Стаменова, аранжимент Валери Костов. Валери много се вдъхнови и веднага се заеда с тази работа да направи аранжимент. И идеята всъщност да участваме на конкурса «Мелодията на водата» беше на Валери. За което ти благодаря, Валери, ако слушаш.
0: И още нещо много интересно за музикантите. Песента прозвуча на конкурса в Хисаря с Плевенската филхармония. Какво усещането да застанеш пред жив оркестър с музика на Тончо Русев? Помага ли ти оркестърът да изживееш песента по малко по-различен начин?
1: Ами, това е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това може да го разбере само човек, който е на сцената и зад гръба му свирят невероятни музиканти. Беше много вълнуващо за мен.
0: Добре, аз сега Дани предлагам, както и Боби, да чуят слушателите тази песен на Тончо Русев. Тя днес за първи път ще прозвучи от ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт, след което ще продължим да си говорим
2: в
0: студиото.
2: Ще се върнем към нашия разговор. Mm-hmm. Да, слушаме я сега.

0: Празничното предаване Музикална кутия продължава в разговор с Боян Михайлов. Чухме мечта. И от мечта съвсем естествено стигаме до другия повод за нашата среща, а именно новият ти компакт диск. Разкажи ни малко повече за него, какво събира той.
1: Това е всъщност първият ми самостоятелен албум, който се казва До утре. В този албум са включени 11 песни, 10 от които са по музика на композитора Валери Костов. Последната песен е народна песен, Девойко. Тя е по аранжимент на Валери, иначе е с неизвестни автори. Стиховете включени в този албум са на големите поети Пейо Пантелеев, Пламен Бочев и Божана Апостолова. Да.
2: Имаш ли някаква предварителна концепция или песните постепенно сами намериха място в този, държа да подчертая, компакт диск, защото днес самия факт, че един изпълнител като теб издава музиката си на физически носител, вече има така особен смисъл.
1: За мен е много вълнуващо, когато в ръцете ми попадне албум на любим изпълнител. Друга емоцията да се докоснеш, не само да си пуснеш през някоя платформа дадена песен. Защото в албума има възможност да видиш личните послания на изпълнители, на автори, да прочетеш стиховете. И това беше причината, поради която реших да издам физически албум, въпреки че в днешно време хората повече използват
0: дигиталното
1: разпространение на.
2: Но друго си е да се докоснеш до, както казахме, физически носител, да отвориш книжното тяло и да прочетеш какво ти в конкретни случаи си написал, кои са участниците в албума. Виждаме името и на майка ти, което също е записала доста голяма част от бек-вокалите на песните.
1: Да, тя записа прекрасни вокали. С певицата Ганка Добрева имаме една дуетна песен, която също е включена в албума. Музикантите са на много високо ниво. Веско Койчев, Станислав Фарчилков, Теодоси Спасов.
2: Да
1: не ги изборявам всичките.
0: Има ли песен в диска, която ти е особено скъпа, но не непременно тази, която очакваш да стане най-популярна? Кажем.
1: Когато записвах всяка една от песните, си мислих, че това е любимата ми песен. След това, следващата песен по абсолютно същия начин се чувствах. И сега не мога да кажа коя ми е любимата песен. Всички са ми любими. Мога да кажа коя беше една от любимите песни на майка ми. Майка ми много харесваше песента Перла и песента Пепел от Пеперуда.
2: А До утре е заглавната песен на този компакт диск. Защо точно се спря на нея?
1: Всяка песен от албума можеше да даде заглавие. Но с Валери много мислихме и решихме, че До утре звучи като обещание.
2: Mm-hmm.
1: Тоест и утре нещо хубаво ще се случи.
2: Това е.
1: И затова решихме албума да се казва До утре. Песента До утре участва 2009 година в конкурса Бургас и морето и спечели най-големия зрителски вод и втора награда на професионалното жури.
2: Добре, да чуем До утре и, както ти каза, любимата песен на Ваня Костова, на майка ти, Перла. И ще продължим да си говорим в студиото на Музикална кутия и на програма Хоризонт на Българското национално радио.

0: Перла и до утре чухме в изпълнение на Боян Михайлов. Те са част от неговия първи албум.
1: И до утре е заглавието на албума, компакт диска на Боян Михайлов, който ние с теб, Дани, имаме така удоволствието да държим в ръцете си, тъй като Боян ни го подари заедно с Флаш Памет.
0: За приятели.
1: За приятели, само за приятели, с песните от албума.
0: Да.
1: Кои автори присъстват в албума и колко трудно е днес да намериш песен, която не просто да ти хареса, а да почувстваш като своя?
2: Ами, въпрос на вдъхновение. Така че е много трудно. Много е трудно. Слава на Бога, Валерия бил вдъхновен да напише прекрасна музика. Авторите на поезията, Пламен Бочев, Пел Пантелеев и Божана Апостолова, създадоха прекрасни стихове. Аз съм голям късметлия, защото имах възможността да изпея тези песни.
0: Как избра песните и това ли е Боян Михайлов такъв, какъвто иска да бъде чут през 2026?
2: Както казах по-рано, въпрос на вдъхновение. Вярвам, че песните са живи същества, които сами идват при авторите и после пък сами избират своя изпълнител. Защото не всеки може да изпее хубава песен.
0: Така е.
2: Да. Всеки певец иска да изпее красива песен. По-важното е обаче дали певец е подходящ за тези песни. Надявам се да ви хареса моето изпълнение.
0: Дали носи тази емоционалност, която може да предаде чрез
2: точно
0: музиката.
2: Така.
0: Да.
1: Бояне, няма как в този разговор да не стигнем и до Ваня, Ваня Костова, не само защото ти си неин син. Вие бяхте и партньори на сцената, пяхте заедно и между вас имаше онази връзка, която публиката усещаше веднага. Когато днес записваш нова песен, случва ли ти се мислено да се запиташ какво ли би казала мама за това?
2: Случва ми се. Последната песен, която записах в албума, беше песента «Воден прах». И докато работихме с Валерия в студиото, имах чувството, че майка ми е при нас в студиото. И беше много странно.
0: А кое от нея остана в теб най-силно като изпълнител?
2: Ами, това може би трябва да... На този въпрос може би трябва да отговори публиката или Валери Костов, който е автор на песните в този албум.
1: Вани имаше специфично отношение към словото. При нея всяка дума сякаш трябваше да бъде преживяна преди да бъде изпята. Разпознаваш ли това и в себе си?
2: Опитвам се да го прилагам. Майка ми обръщаше специално внимание на всеки тон, на всяка буквичка, на всяка фраза. И изработваше песните по този внимателен начин. За нея сцената беше храм и винаги беше идеално подготвена.
0: А има ли съвет от нея, който, да кажем, в началото ти се е сторил така по... Може би не си го приемал толкова насериозно, но след това вече е влязал в твоето съзнание и останал.
2: Много са съветите и аз присъствах от дете в тази творческа работа. И майка ми даже ме използваше като вокален педагог. Задаваше ми въпроси. Моето момче как да изпея тая фраза? И пееше една и съща фраза по три различни начина. Тя, разбира се, знаеше как да изпее, но искаше да ме провокира, за да каже, нали, моето мнение. И когато й кажеха ми, харесва ми третия начин, по който го изпя, само че искам да задържиш малко тона като прав и след това да направиш вибрато. И тя се забавляваше. Бях 4-5 годишен. Така че Не мога да кажа точно определен съвет. Много са съветите. И сега, когато работя в студиото с Валери или с Алекс или с други музиканти, аранжори, си спомням нейните думи.
1: Една много красива песен и много често опускана от нас. Откривам те. Имате два варианта. Твой и този на майка ти. Тази песен има интересна история, защото тя е от Бургас и морето, но не помня точно коя година. Ти ще кажеш, не си я включил в този албум, но сподели с нас в предварителния разговор, че предстои да бъде дори и заглавна песен на един следващ албум.

0: момент ми каза: ти не разбра ли, че аз няма да я пея тая песен? Ако ние изпееш ти, ще я дам на някой друг изпълнител. И аз се почувствах така принуден да я изпълня, аз да я запиша. Много я харесвам тази песен, любима песен ми, както много други. Та така, записах песента. Майка ми дори не искаше да дойде в студиото, когато правих записа. В деня на записа я помолих, викам: бе, моля ти се, ждеш ли с мен в студиото? И тя: а, какво ще правиш в студиото? Ти не си пял изобщо, няма да можеш да изпееш тая песен. Не, подготвен съм, ела да чуеш. И отидохме в студиото на Алекс Нушев и изпях песента, и когато приключихме с записа, майка ме погледна така още с изненада в погледа и вика: а, ти се, че изпя песента.
1: Да, ти самият, да.
0: 21-а година, за да отговоря пълно на това въпрос, 21-а година участвах в конкурса Бургас и морето с тази песен.
1: А ти самият, какво търсиш в една песен? Кое идва първо за теб? Мелодията, текстът или онова трудно обяснимо усещане, че песента те е намерила?
0: Ами, това е въпрос, който може да бъде зададен на автор на дадена песен. Аз имам няколко така авторски песни и е различно. Понякога идва първо мелодията, после текста, друг път е обратното. А когато си само прост изпълнител, песента идва готова при теб. Създадена с музика и текст.
2: А какво според теб кара една песен да остане във времето?
0: Ами, има такива песни, които със своята мелодия... Айде пак. Има такива песни, които със своята мелодия, поезия и изпълнение спират дъха ти и те пренасят в друго измерение. По това можеш да разбереш дали една песен ще остане или не.
2: И те докосват емоционално, да, точно всъщност. Така.
1: Днес е 22 септември, денят на независимостта. И ми се иска за малко да излезем от чисто музикалния разговор. Какво означава за теб думата независимост?
0: Първо, честит празник! Независимост означава да имаш свободата да избираш посоката си и след това обаче да носиш отговорност за този избор. Разбира се, е много хубаво, когато не си сам в своята независимост.
2: Това и за музиката ли важи?
0: Да, и за любовта също.
2: Така е.
1: Може ли понякога най-голямата независимост на един певец да бъде просто да каже: това съм аз и това е музиката, която искам да пея?
0: Ами, щом като до нас стигат красиви песни, очевидно това означава избор, който са направили автори и изпълнители. Не мисля, че някой би изпял песен, която не му харесва, нали?
1: Във времето има изпълнители, според мен, които са правили компромиси, но ти не си от тези, които правят компромиси. Майка ти също не правише компромиси с песни или, така да се каже, случайни. Аз поне не познавам при нея такива и при теб също.
0: Случвало се и на майка ми, и на мен ми се е случвало да откажа песен.
1: Именно.
0: Но това не означава, че песента е била лоша. Ние не бяхме алчни и само защото една песен ни харесва да я насилиме, да я изпееме. Ако аз усещам, че песента не е за мен, в смисъл не мога да я представя достатъчно добре, никога не бих могъл да се възползвам и да злоупотребя и да я взема. Бяха ми предложили преди години една песен, която

0: когато я чух, усетих, че това е песен за Орлин Горанов. И казах на автора на песента, това е песен, която трябва да бъде изпята от Орлин. И той не може да повярва. Ти не ти харесва песента. Абе, човек, страхотна е, прекрасна е песента.
1: Да, но...
0: Дай е на Орлин. Това е песен за Орлин. Ако аз я запиша песента, няма да мога да изляза от... от...
2: Друг образ, може
0: от
2: би.
0: От този образ.
1: Да.
0: И ще изимитирам Орлин. След това ще ме обвинят, че имитирам Орлин Горанов. А това не трябва да се случва. Защо е необходимо? Нека Орлин да я изпее. Та така. За този компромис става въпрос. Хубаво е всяка жаба да си знае гьола.
2: Да.
1: Понеже песента, която ти донесе голямата награда в Хисаря, се казва Мечта, каква е мечтата на Боян Михайлов днес?
0: О, това е много хубав въпрос. Имам около стотина мечти под формата на нереализирани песни. Някои от които са авторски песни на майка ми. И предстои да бъдат записани от Ванеса, моята дъщеря.
1: И нейната внучка.
0: А други песни предстои аз да запиша. Майка ми много искаше да запиша една нейна песен, не авторска, но от нейния репертуар, песен, която майка ми изпълняваше 86-87 година. Песента се казва С усмивка добра. Да. Това е една от около 100 мечти, които имам.
2: Очакваме с нетърпение и трябва да бъде направено това нещо. Да. Защото е национално богатство. В крайна сметка.
1: Чест ти прави за всичко това, което правиш. И възраждаш музиката и паметта на майка ти.
0: Много ви благодаря.
1: И ние на теб.
2: Ние ти благодарим, че беше с нас на днешния празник. Боян Михайлов беше наш гост в празничната програма на Хоризонт в Деня на независимостта.
1: Говорихме за новият му албум за Мечта, песента по музика на Тончо Русев, която това лято той спечели с нея голямата награда на конкурса Мелодията на водата в Хисаря и за онази връзка между поколенията в българската песен, която времето не успява да прекъсне. Още веднъж и от мен благодаря ти, Бояне, за това участие в музикална кутия. Желая ти хубав празник. Ще завършим с Пепел от Пеперуда и Откривам те. За тези две песни ние говорихме в нашата среща днес в предаването.

0: Това бе всичко от нас. Вие бяхте с предаването Музикална кутия на празничния 22 септември. Звукорежисьор на предаването бе Цветан Маринов, а в студиото сме Дани Стойкова.
1: И аз, Здравко Петров. Останете с Хоризонт и хубав празник от нас!

0: Кмета БГ представя конкурса Кмет на годината 2026. Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Слушайте предаването на БИС Българските музиканти всяка събота след новините в 21 часа по Хоризонт. С мен Татяна Иванова.
7: Велоалеята не е тротуар. Казвам го като велосипедист. Аз съм Димитър Владимиров, новинар и водещ в Радио Пловдив. Карам колело всеки ден и знам, че отговорността, свободата и скоростта са важни. А пешеходците не ходят сред колите на пътя, нали? Нека не го правят и по велоалеите, ако не са споделени. Въпрос на правила и култура. Не е трудно да ги спазваме.
8: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 септември, деня в който преди 118 години е провъзгласена независимостта на България. Център на тържествата е Велико Търново, където княз Фердинанд провъзгласява независимостта през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след като Саудитска Арабия обяви, че възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели, и честит празник! Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Царевец в Търново. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I и правителството на Александър Малинов с обявяването на независимостта в Търново категорично се обявяват, въпреки волята на великите сили, че България и народът ти ще живеят свободно и сами ще определят своето бъдеще. В честванията се включиха много граждани.
2: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
3: Във всички случаи независимостта означава свобода. И това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
4: Българският народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
1: Паметните събития от 22 септември 1908 година с прочитането на манифеста за независимостта отново бяха пресъздадени.
5: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.
1: С военен ритуал в крепостта Царевец беше издигнат българският трибагреник. Имаше празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените щати и Турция, туристически беседи, концерти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова за единение.
6: Да бъдем единни и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
1: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден, посочи председателят на Народното събрание Михайла Доцова.
7: Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия и във вътрешната политика и в международната политика.
1: Кулминацията на честванията е тържествената проверка за РИА от 19 часа и 30 минути на площад Цар Асен I. Българското национално радио пряко ще предаде церемонията. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
8: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
9: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар. царство.
10: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, от който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
8: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
11: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
8: В честването участваха националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи за президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетините. Около обед от партия Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
12: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
0: Каза Костадинов в крепостта Царевец в Велико Търново. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
13: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ме ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
0: Каза кандидатът за вице-президент Петър Волгин. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия.
14: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
0: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност отново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
15: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
0: Каза Благомир Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полицията охранява района. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от съобщение на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията и в София и извън столицата, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинните резултати от проверките се очакват следващата седмица. Резултатите ще бъдат обявени публично. Цените на дизеловото гориво в Европейския съюз са се повишили с 8,3%, а на бензина с 3,3% през август на месечна база. Най-голямото поскъпване е в България, показват данните на Евростат, цитирани от БТА. Повече чуйте от редактора Явор Стаматов.
16: Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро.
17: Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини Европейския съюз в безучастност към трудностите, предизвикани от рекордното поскъпване на горивата.
18: Когато нещата опрат до цените на бензина и дизела, Европейският съюз оставя страните членки на милостта на жестоките последици от петролната криза. Фактът, че от страните членки се очаква да компенсират астрономическите цени на горивата за сметка на средствата за пенсии и здравопазване, е проява не само на некомпетентността на Евросъюза, но преди всичко на цинизма на Евросъюза.
17: Фицо подгани Брюксел да свика среща на върха за намиране на общи решения на кризата с горивата. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите в Гърция консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска въвеждане на таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
19: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илиас Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
17: В Саудитска Арабия е била възобновена работата на петролопровода, по който кралството изпомпва суров петрол към пристанищата си на Червено море след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Информацията на агенция Reuters не е потвърдена официално от Рияд. Петролопроводът с капацитет от 4 милиона барела дневно спря работа на 13 септември след дронова атака от към Ирак, за която бяха обвинени проирански милиции. Впоследствие йеменските милиции хути атакуваха на няколко пъти пристанището Янбу на Червено море. Тези новини доведоха до рекордно поскъпване на петрола на международните пазари. Възобновяването на износа през Янбу в пълен капацитет ще отнеме седмици, но новината все пак допринесе за спад в цените. Сортът Брент поевтиня с повече от 2 долара до 98 долара и 41 цента за барел. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио призова за енергийно примирие между Русия и Украина. В часовете преди анонсираната среща по темата между президентите на Съединените щати и Украина в Нью-Йорк, украинската и руската страна продължиха с интензивните ракетни и дронови удари по енергийните си системи. Повечето чуйте от редактора Добринютов.
20: Украинските войни съобщиха, че са поразили рафинерията в Уфа на 1300 км от границата, както и Куйбишевския нефтопреработвателен завод на река Волга. Местните власти в руската Самарска област съобщиха за един загинал и 4 ранени. От своя страна от Руското министерство на отбраната се отчетоха с нови удари по украинската рафинерия в Кременчук. 100 000 домакинства в Черниговска област, Северна Украина, останаха без ток вследствие от удари по енергийната инфраструктура. С повече от 200 дрона и неуточнен брой балистични ракети, Москва удари 13 области в Украина. Най-тежко промишлени предприятия в Днипро, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, която е сърцето на машиностроителната и стоманодобивната промишленост на Украйна. В публикация преди дни вестник Financial Times цитира източници от бранша, според които руските бомбардировки от последните седмици са унищожили 90% от капацитета на Украйна за производство на стомана, оставяйки без работа 15 000 заети в тази индустрия. Ракетен удар по най-голямото предприятие за производство на тръби в Украйна днес струва живота на 4 работника и рани седмина. Русия умишлено атакува складове, влакове, енергийни обекти, предприятия, ферми, жилищни сгради, заяви украинският премьер Сергий Корецки. За новините, Добрин Йотов.
17: В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН на фона на войните в Близкия изток и Украйна, които предизвикаха инфлационен шок в световната икономика. Лидерите ще използват 81-та сесия на ООН за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
2: The fault lines in our world are widening.
21: Разломните линии в нашия свят се разширяват. През последното десетилетие избухнаха войни с опустошителни последици. Човешките права бяха потъпквани, гладът се превърна в оръжие, международното право бе пренебрегнато, неравенствата се засилиха, доверието се пропука. Климатичната криза прерасна от далечно предупреждение в ежедневна реалност, а изкуственият интелект се разви с такава скорост, че изненада дори онези, които го създадоха. Това не са отделни кризи, те са част от една и съща история, на властта. С тези думи започна ръща си оттеглящият се генерален секретар на ООН Антонио Гутериш. Войните в Близкия изток и Украйна са във фокуса на двустранни срещи в рамките на седмицата на Обединените нации. Пред Общото събрание американският президент Доналд Тръмп заяви преди минути, че Съединените щати са по-силни от всякога. Ако е необходимо, те са готови да използват военна сила, за да защитят националните си интереси. При влизането в централата на ООН, Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Путин е да сложи край на войната. По-късно тази вечер Тръмп ще разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Иран и Съединените щати намекнаха за възобновяване на преговорите за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански служител заяви, че няма планове за среща лице в лице между Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкян, но че иранската делегация има пълните правомощия да възобнови преговорите. Иран може да отвори Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на седмица, ако Съединените щати изпълнят исканията на Техеран за облекчаване на военния натиск и премахване на американската блокада върху иранските пристанища, заяви иранският представител. Тръмп използва обращението си към Общото събрание на ООН, за да защити с агресивен тон към иранската делегация войната, която е попречила на режима в Техеран да се здобие с ядрено оръжие и допусна сключване на споразумение след междинните избори в Съединените щати през ноември. За новините Весела Владкова.
17: Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се е явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
22: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
17: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Със спортните новини в студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
3: Добър вечер. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж, Хавиер Ибанес, отпадна изненадващо на четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загубата на Хавиер Ибанес предизвика бурна реакция от самия боксер и от треньора на националния ни отбор за мъже Жоел Арате. Почти през сълзи Арате заяви пред репортерите след срещата: абсолютно не съгласен съм с съдийското решение. Смятам, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани и следва да подадем протест. Не усещам уважение към нас като домакини, нито към боксерите ни, нито към публиката. Сменихме Международната боксова асоциация, защото от МОК твърдяха, че в предишната има корупция. Но виждам, че и тук нещата са същите, заяви бесният кубински специалист, начало на националите ни Жоел Арате. Загуба при 90 кг-овите претърпя и Руселин Бачевски. Той игра достойно срещу натурализирания кубинец с испански паспорт Емануел Арейес, но отстъпи с 0 на 5 гласа. Около 19 часа на ринга при 80 кг-овите дами ще се качи Алейна Мехмед, а нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен матч от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно 3 от 4-те съчетания на гимнастичката Стиля Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер 1 на месец август, след като възпитаничката й извоюва златен и 3 сребърни медала на първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Волейболистите на Франция победиха тима на Румъния с 3 на 0 гейма в четвъртфинален матч от Европейското първенство в София. От 19 часа играят Полша и Германия.
17: За времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер и честит ден на независимостта.
4: Добър вечер, честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио. Максималните температури днес бяха от 15 градуса в Драгоман до 23 в Видин и Сандански. На места и страната днес имаше слаби валежи от дъжд, по високите части на планините от сняг, а през последните часове в отделни райони от Дунавската равнина валежите бяха придружени и с гръмотевици. Преди обяд поривите на северо-западният вятър все още достигаха 15-20 метра в секунда, в Сливен дори 24 метра в секунда. След обяд вятърът отслабна. Към този час температурата в София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се повиши още малко. И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието. Максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Над планините утре облачността ще е променлива, често значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък ще има променлива облачност над много райони, намаляваща до слънчево време. Вятърът ще остане от северо-запад, но ще отслабне още. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще са в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19 и 24 градуса. В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от юго-исток, впоследствие отново ще е със северна компонента. Температурите ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
17: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4 при километър 87, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Синдикли до пътен възел Крест. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. По път 1-1 в района на град Синдикли поради очакван засилен трафик. Движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кула. В автомагистрала Хемус движението в участъка над Лесигнатия в пътен възел летище от километър 418 и километър 421 посок град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочен в пътното посок град Варна. В автомагистрала Марица движението в участъка от километър 108 до километър 111 посок КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента, като е обявено и ограничено за скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте риско и изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е в предимство.
17: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка от 19.30 часа на площад Цар Асен I във Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след новината, че Саудитска Арабия възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ОНЕ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
6: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре. За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа, само по Хоризонт.
5: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт на Българското национално радио. Вие сте с вечерното ежедневно спортно предаване на Финала. То тази вечер ще продължи до 19.30. Екипът ни днес, тон режисьор е Георги Чунчуков. За хубавата музика се грижи Здравко Петров. Редактор на предаването е Светослав Табаков, а аз съм Георги Димитров.
4: Предаването на Финала.
5: Ето и част от темите тази вечер. Бокс. В София продължава европейското първенство за мъже и жени. Футболист номер 1 на България за миналата година Илия Груев подари 100 футболни топки. Нападателят на Арда Станислав Иванов бе избран за футболист номер 1 на петия кръг в Първа лига. Това са част от темите в предаването тази вечер. Останете с нас. Продължаваме след песен.

0: финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: София продължава европейското първенство по бокс за мъже и жени. Сега с подробности от днешните мачове. В студиото е колегата Светослав Табаков, на когото казвам добър вечер.
2: Добър вечер, Жоро. Добър вечер и на нашите слушатели. Имахме надеждата още днес да вземем първия медал от това първенство на Стария континент, защото на ринга при 55 кг не се качи натурализираният кубинец, играе за България Хавиер Ибанес. Само припомням, че той е бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж. Негов съперник беше младият англичанин, 19-годишният Абдул Бъртън, безспорно талантлив, но все още неопитен. За съобща изненада, Хавиер Ибанес влезе лошо в матча. Съперникът му беше по-активният в две трети от първия рунд. Едва на края на рунда Ибанес се осъзна, че така не може и започна да става по-активен, но въпреки това и петимата съди отдадоха предимство на Абдул Бъртън за първия рунд. През втората част обаче сериозно смъмрен и от треньора Жоел Арата, а и само съзнал грешката си, Хавиер Ибанес тръгна на штурм, започна да нанася серия от удари към Абдул Бъртън, който беше санкциониран и с отнемането на една точка за нечиста игра, което също е сериозен хендикап за този, който го получи. В крайна сметка, след втория рунд вече резултатът беше 2-3 точки в полза се още на англичане, но Ибанес беше доста съкратил дистанцията. И в третия рунд по-активният боксер на ринга беше Хавиер Ибанес. Повече удари според нас нанесе на съперника. В крайна сметка, когато трябваше да бъде вдигната ръката на един от двамата боксери, беше вдигната тази на Абдул Бъртън, което предизвика огромно разочарование и за публиката в зала Астикс Арена, и за самия боксер най-вече, и неговия треньор. 2-3 гласа в крайна сметка какво се случи. Двама от съдиите даваха предпочитане 29-27 точки за нашия представител. Със същия резултат двама присъдиха победата на Абдул Бъртън и петият съдия, рефер от Непал, беше дал 28-28 точки, което означава равен матч, и трябваше допълнително да каже своето мнение кого предпочита за победител, и той посочи Абдул Бъртън. Съответно, веднага след като свърши матч и разбрахме изхода, сами Ибанес реагира много бурно на това решение, а минути след това пред нас репортерите застана треньорът на националния отбор за мъже Жоел Арата, който също е кубинец. Говори български той, но с много специфичен испански акцент, така че след като го чувам и превъзбуден от случилото се, ще трябва малко да поясна какво точно е казал, но беше много, много ядосан Жоел Арата. Чуйте го.
3: Аз не съм доволен, се речава на десиция на мачо. Казан, че айба седи проблема на корруция, на седиски. Не може работа с комитет олимпийски. Сега ни е смяна на World Boys. Тук има супервайбе, има сиско. Хавиер, втори раунд, печели на всякъде. Даван три навали, даван един официал на англичане. И едно инсисто, трета раунд, Хавиер продаява атака, по-агресиво, по-сиско. И супервайбе, рефери, даван едно инсисто, загуба. Аз не се уаса с тази речение. Аз каза, че тази корупция трябва инвестигация на всички седия. Точно на тази мачове ние са домакини и няма респект към Бугария, към нас публика и към нас естесат. Хавиер е трето на Олимпиада, чемпион европейско, медал на много естесания. Тази естесат на Англия има 19 години. Е вице европейски чемпион 23 години и не на ниво на Хавиер Ибанес. Тази не респект към естесат, към треньори, към публика и към нещо. Аз много се ядоса, много се челява и аз протестира и чага речение на Супервайбе или Федерация трябва кусна една контестация сака се има инвестигация, сака си мачо.
4: Ще настоявате ли за официален протест на това, което се случи от страна на федерацията?
3: До момента на секон ние не има право с контестация. Обаче аз мисли, че ние трябва контестация. Не може обаче, ние трябва дава на Комитет Олимпийски или на най-високо ниво, трябва на инвестигация, седиски или супербайби.
4: Добре, като цяло, Хавиер, как проведе срещата от първия до последния рунд? Той ли беше доминиращия боксер според вас?
3: Боксер на Англия, аз знам, че е един боксер, ке виждане са краката, има добри техника и наш шансове е, ке има повече уден, ке сам по-близко на опоненте, са ке работа отгоре на физика на протеин.
4: В следващите дни, естествено, ще разчитаме на други наши момчета. Къде са най-големите надежди за отличие от това европейско първенство?
3: Надежда е всички как е Хавиер. Ако ние играе с Салседо на ринга, не има никой да може да изсагува. Утре Раул Ларосено играе срещу Русия. Русина е европейски чемпион, Раул е вице-европейски чемпион. Утре ние остава дава всичко на ринга. Обаче са различни тактика. Мисли, че са тази мачово днеска, седиски, тази верче има среща или има нещо, къде трябва да контролира всичко на ринга.
2: Трябва да малко да поясним заради специфичния акцент на Жоел Арате какво точно каза, ако някой не е разбрал. Арате каза, че абсолютно не съгласен с съдийското решение и смята, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани, както и нашата страна да подаде протест, макар че каза, че нямаме право на такъв. Арате добави това, че

а пък другият наш боксер, който се качи на ринга, Руселин Бачевски, пред 90 кг, имаше съперник, натурализиран кубинец също, само че играе за Испания, много опитен състезател, с много успехи през кариерата си. Руселин беше много достоен съперник, до края на втория рунд имаше шанс, при трима от съдиите резултат беше равен, само двама даваха предимство за Рейес, но в последния рунд все пак опитът си каза думата и Емануел Рейес победи с 5 на 0 съдийски глас, така че и Бачевски не можа да стигне до медал. И сега в 19 часа последната за днес наша представителка при 80 кг Алейна Мехмед има силна съперичка срещу себе си, Ирина Луцък от Украйна. И да ви кажа, утре вече се надяваме да стигнем до първия минимум бронзов медал, защото класирана полуфиналите носи това. Четирима наши боксери ще се качат на ринга с тази задача. При дамите 57 кг Станимира Петрова ще играе срещу ирландката Микаела Уолш. При мъжете Радослав Росинов ще се срещне срещу европейския шампион от Русия в Всеволод Шумков. Руснаците са тук много амбицирани. Уилям Чолов при 80 кг ще играе с сърбина Рашко Симич и също така Рами Колан ще има за съперник боксера от Полша Матеуш Урбан.

0: с предаването на финала.
1: Три от четирите съчетания на Стиляна Николова ще бъдат променени за новия сезон. Това съобщи треньорът и Валентина Иванова, след като двете бяха отличени като треньор и спортист на месеца.
2: За мен е изключителна чест, че съм за втори път треньор на месеца и всеки път, когато ми се обадят с усмивка, вдигам телефона, защото знам, че най-вероятно спортист на месеца ще е нашата Стиляна Николова. Поздравявам я за успех още веднъж пред всички вас, тъй като този път, който

0: го вървим заедно, така върви по възходящ ред и се надявам да продължава в този ред на мисли. Пожелавам на Стили да е много здрава, да продължава да е все така трудолюбива, да мечтае много смело, за да си сбъдва мечтите. И разбира се, не на второ място, поздравявам всички, които са част от нашия екип, начало с нашия президент на федерацията, госпожа Иляна Раева, която беше неотлъчно до нас на това световно първенство. Световното първенство е едно от най-трудните първенства за спечелването на квотите, тъй като, както знаете, печелят само първите три в многобоя и така се усещаше едно огромно напрежение. Абсолютно всички спортисти в това първенство бяха готови. Няма случайни неща и смятам, че абсолютно заслужено Стили спечели квотата за България, за нашия спорт, първата квота и, както се оказва, изобщо първата квота в спортовете за Лос-Анджелес, което съм много горда. За новия сезон, разбира се, обмисляме промяна в няколко от съчетанията на Стили, т.е. смяна на съчетанията. Имам идеи, в процес сме на избор на музики. До края на тази година имаме още няколко участия. Стили ще вземе участие в италианската серия, в италианското първенство, което също е много силно първенство и участват гимнастички от целия свят. Са поканени най-силните конкуренти, отново ще срещнем. Също така има няколко участия в Гали и още едно държавно клубно първенство, което ще е на 7 ноември.
1: Като се обърнете сега от дистанцията на времето, за вас наистина какъв беше този сезон? Казвате, че имате идеи, кои съчетания смятате да запазите и кои да промените?
0: Сезона наистина беше доста сложен. Знаете, че ние всяка година имаме и европейско, и световно първенство, с изключение на годината в Олимпиадата, където ще има само европейско. Защо казвам сложен? Защото наистина това световно първенство го слагам като сложност почти до Олимпиадата. Нали, не е точно Олимпиадата, но това е първенството с най-много участници. Това е първенството, както преди малко казах, за първите квоти. И тази гледна точка носи една малко по-голяма тежест. Разбира се, ние в нашия щаб се опитваме да не го усещат това момичетата, но всички сме наясно, че сме отговорни и знаем, че всички вие и не само вие, целият народ очаква. Така че тези очаквания винаги тежат. Казвам го от опит вече, тъй като наистина един голям спортист трябва да успее да превъзмогне тези очаквания и да се справи с тези емоции. Затова от гледна точка на сезон, сложен сезон, като на първо място казвам, че най-трудно състезание беше световното първенство. Съчетанията, които 100% ще бъдат сменени на Стили, са топка и бухалки. Лентата ще оставим. Имам впечатления от състезанията. Знаете, че малко по-късно я смених тази лента за европейското първенство. Тя много се харесва, тя е в стила на Стили и ще оставя за до година. Топка и бухалки ще ги сменя 100%. Обръча, може би и обръча.
2: Самата Стиляна Николова определи сезона като труден, но и успешен.
3: Много благодаря за признанието и за това, че оценяте нашия труд. Световното първенство е едно изключително сложно състезание, което изисква много добра подготовка, не само физическа, но и психическа. Наистина се усещаше напрежението във въздуха, но ние бяхме подготвени. Нямаше какво повече да се свърши като работа в залата, така че това ни даваше едно спокойствие, че просто трябва да отида и да си свърша работата, както съм тренирала в залата. С опита също така се придобива много голяма увереност. Бих казала, че със всяка година се вижда как всички растем заедно повече и повече. Смятам, че този сезон накрая така бих казала, че завърши много силно. За най-важните състезания бяхме най-подготвени, което смятам, че това беше една много добра преценка на щаба, на треньорския щаб и като цяло, нали, на подготовката, за което благодаря. Имам пълно доверие на всички, които работят с мен. И съм много щастлива, че имам възможността да работя с такива професионалисти. Със сигурност беше труден сезон, наложи се и промяна в съчетанията. Течение на обстоятелствата, нали, променихме лентата точно преди европейското, което смятам, че беше много правилно решение. Трудно, но с хубав завършик.
1: Един въпрос в духа на днешния национален празник. Стана посланник на България на Министерството на Тури. Какво за теб всъщност е това, че те се обърнат в толкова много успешни спортисти именно към теб?
3: Огромна чест и съм много щастлива, че мога да съм посланник на нашата прекрасна страна. Съвсем скоро ще видите по социалните мрежи, просто трябва да следите страниците на Министерството на туризма.
1: Имате още състезания в финансовото първенство, което наистина е едно от най-оспорваните, но пък не по-малко така интересно и вълнуващо е последното състезание у нас за сезона клубното първенство. Федерацията винаги се старае да бъде много различно всяка година. Миналата година бяхме свидетели на едни кросбитки, то това е регламент.
0: Да.
1: Но беше поднесено по много такъв интересен начин. Какво да очакваме тази година?
3: За сигурност това е едно много интересно състезание за хората, пък и за нас състезателите също. За жалост миналата година не успях да взема участие, но както казахме, тази година ще участвам и много вълнуващо състезание. Бих поканила всички да дойдат да гледат, защото наистина не е като останалите и оставаш заинтересован през цялото време.
1: Да, му мисля от останалите отбори.
3: Със сигурност.
4: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
6: На 1 октомври Международния ден на музиката. Националният музикален театър открива новия си творчески сезон с Вива Офенбах. Спектакълът ще разкаже историята на композитора и мечтата за собствен театър, превърнал Канкана в световна сензация. Отново ви очакват блясък, темперамент и много хумор.
2: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Заповядайте на откриването на концертния сезон на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. На 15 октомври от 19 часа в първо студио на БНР, наред с изключителните солисти на радиосъстава, ще се представят и гост-солистите. Певците Николина Савова, Стоименка Недялкова, Амиде Дъръкчи, Християна Пенева, Кристиян Петров, Яни Богданова, гайдарят Костадин Атанасов и гадлоарката Даринка Цекова. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
2: На финала. Предаването на финала продължава веднага след края на новините по Хоризонт в 19 часа.

0: Horyzont. Часа. Новини. Посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се е прибрал днес в България, потвърдиха от Министерството на външните работи. Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър по настояване на премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Дипломатът определи твърденията като неверни. Междувременно бе разпоредена и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Двама руски милиардери, Алишер Османов и Михаил Фридман, бяха изключени от санкционните списъци на Европейския съюз. Споразумението между постоянните представители на страните членки позволи санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица от Руската федерация да бъдат удължени. Удължаването е за срок от 3 години, а не за 6 месеца, каквато бе практиката досега. За изключване на Османов от списъка настоя Франция, като се позова на интересите на националната си сигурност. Люксембург пък настоя за снемане на санкциите от Фридман, след като олигархът заведе иск към тази държава за 16 милиарда долара. Тъй като за удължаване на санкциите е необходимо единодушие сред 27-те страни, споровете между постоянните представители продължиха седмици. Латвия бе последната страна, която оттегли възраженията си. Президентът на Русия Владимир Путин и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман са изтъкнали необходимостта от безопасно корабоплаване през Ормузкия проток и Баб-ел-Мандеб. Това съобщиха от Кремъл след телефонен разговор между двамата лидери. Ормузкият проток е практически блокиран заради иранско-американския конфликт, а изходът от Червено море при Баб-ел-Мандеб е заплашен от хутите в Йемен. Това принуждава Саудитска Арабия да използва Суетския канал за износа си на суров петрол. Според Кремъл, Мохамед бин Салман и Владимир Путин, единственият възможен изход от кризата е чрез политическо и дипломатическо уреждане на двата конфликта. Великобритания се е съгласила да предостави военна подкрепа на Саудитска Арабия в конфликта с йеменските хути, съобщи министърът на отбраната Люк Полард. Франция от своя страна ще помогне на кралството да защити от атаки енергийната си инфраструктура, но това в никакъв случай не означава участие във войната с хутите, уточни френски дипломат пред агенция Франс Прес. По-рано Франция и Великобритания, наред с останалите участници в G7, подканиха хутите да спрат заплахите си за търговските кораби по крайбрежието на Йемен и предупредиха Иран да спре да въоръжава йеменската групировка. В боевете в самия Йемен през последните два дни са загинали повече от 150 души. Повече от 130 хиляди са бежанците, но от ООН предупредиха, че броят им може да нарасне с още 100 хиляди в следващите месеци. Трети ден продължава гасенето на пожара, който възникна в неделя над берковското село Лесковец, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Нощи огнят бе овладян, но заради силния вятър през нощта отново пламна Боровата гора. Днес продължи гасенето, в което се включиха огнеборци и гражданска защита Монтана, кметският наместник Лиляна Иванова.
2: Не е на голяма площ, ама понеже е в Борова гора, трудно се гаси. Сега тия сухи иглички и то силен вятър и се разпалва и разпалва. Обаче доста е намалял пушека, значи почти са го овладяли вече.
1: Борбата с огния в труднодостъпната местност продължава. Няма опасност за селото.
2: Благодарение на тия момчета от вчера сутринта са тук пожарникарите от Берковица. Две пожарни беха останали за през нощта и още не са си ходили тия момчета. Още са тук.
1: За новините Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Ние продължаваме с предаването на финала. Днес футболист номер 1 на България за 2025 година Илия Груев изпълни предизвикателството от Българската асоциация на спортните журналисти да подари 100 футболни топки на деца от школа по избор и да се срещне лично с тях, за да ги вдъхнови по пъти им да сбъдват мечтите си чрез спорта. Той сподели очакванията си за предстоящите мачове на националния отбор в Лига на нациите, като заяви, че тимът ни има шанс да спечели своята група, където са още съставите на Люксембург, Естония и Исландия. Аз съм много щастлив в Лийдс. Хората имат добро отношение към мен. Развиваме се много добре, каза Илия Груев. Чуйте още от него.
2: Много се радвам, че направихме такова хубаво събитие. Не се радвам, че децата ми се радват, ми ще подсветляват и е много хубаво чувство, нали, защото аз бях като тях, нали, едно малко дете, което просто обича да играе футбол и сега хората така да ме гледат, децата така ме гледат, това е много хубаво чувство. И не се радвам, че днеска беше такова хубаво събитие. Не е лесно, мисля, че просто трябва, нали, да обичат играта, да се развиват, трябва да получат и шанс, нали, имат възможности да се развиват. Знаем, че в тази държава не е много лесно за жалост, но аз мисля, ако всички малко позитивни, нали, че може да се променят към по-хубаво и се опитваме това да го направим заедно. Знам, че пак не е лесно, но те деца заслужават, нали, шанс и се надявам да го получат.
3: Атмосферата в националния отбор позитивна ли е?
2: При нас е позитивна. Пак знаме, че ситуация не е лесна в момента. Виждаме резултатите последните години. Никой от нас не иска да сме там, където в момента сме. Но знаме, че за жалост това не е лесно, но мога ви кажа, че атмосферата в групата е позитивна. И мисля, че това е важно, защото сега, ако само, нали, и се жалиме, че сме там, където сме. Няма никой да помогне това нещо и затова се опитваме да се позитивни и дано сега събота това нещо да се види и да биеме Люксембург. Сега се връщам от контузия, че добре се чувствам. Това ще прецениме заедно с треньора колко мога да играя. Ако се чувствам добре, това е най-важното и вече ще мислим мач към мач. Мисля, пак най-важното е терена и това, което правим на терена. Мисля, всичко това отстрани, просто ни взима енергия, няма никакъв смисъл в това. Ние трябва да се фокусираме върху това, което правим на терена и ние това в момента се опитваме да го правим, работиме, тренираме, опитваме се тактически да се подобриме и мисля, че това е най-важното, защото ще спромениме само с резултати, мисля, че и като имаме, нали, позитивни резултати и мисля, че това е първата стъпка. Мисля, нормално, като имаме, нали, група с Люксембург, Естония, Исландия, които са добри противници, но пак са горе да бих казал в наша категория, че искаме да станем първи, искаме да биеме са, имаме първо два мача вкъщи и искаме да ги вземем тези мачове и нашата цел е да станем първи, това мисля, че е ясно, но да станем първи, трябва всеки мач да се концентрираме и да играме на, би казал, над нивото ни. Това нещо е много важно, защото това са 6 мача, които и 6 мача трябва да се представиш добре. И мисля, това не е лесно, това постоянство и 6-те мача да играеш на много добро ниво, защото ние за тези мачове в момента трябва да играем на много, много високо ниво, иначе нямаме шанс. И това да го направиш 6 мача, мисля, това е най-трудното за нас в момента. Да, ние сме в група С, нали, това е реалността. За жалост не бихме баража с Ирландия да влезем в група Б, но сега имаме шанс да станем първи, според мен, имаме футболисти, имаме възможности да станем първи, но само сговорене няма да стане, нали, трябва да го покажем на терена и се надяваме всичките да се развиваме, нали, и да се вижда вече по-добра игра от нас. И ние го искаме това, не така, че ние не искаме, но знаме в момента на нас възможности какви са, за жал.
3: Домакинствата на националния отбор се завършват в Пловдив.
2: Стадиона в Пловдив е хубав. Помна преди 2 години, като започнахме Nations League, каква хубава атмосфера беше в Пловдив, имаше много фенове, бихме първия матч, бихме вкъщи и беше много хубаво и пак ние се радваме да играем в Пловдив и на този хубав стадион.
0: Вие сте с предаването на финала.
1: Нападателят на Арда Станислав Иванов бе награден за футболист номер 1 на петия кръг в първа лига в анкетата на Пресклуб България. Ето какво каза още днес националният състезател.
4: В Арда играем всеки матч за победа, нали? Целта ни е така, не гледаме за дългосрочно, ми гледаме матч за матч, да се представим по най-добрия начин и да печелим колкото се може повече точки. Относно с националния отбор ни предстоят 4 доста трудни матча. В момента мислим за Люксембург. Всеки ден се тренираме и сме концентрирани първо за този матч, после ще мислим за останалите. Естествено ще излизаме за победа, както всеки един отбор си за да победи. Познавам се с Александър Тунчев и с ръководството и с президента и така в една позната среда за мен, което много ми помогна. Отбелязах 2 гола и направих 2 асистенции, но лично за мен можеше да отбележа и повече гола. Изпуснахме някои точки, аз изпуснах някои положения. Ще се опитам да се реванширам в предстоящите матча.
5: Имаш опит в чужбина, играл си извън България. В България си играл за част от водещите отбори Левски, Арда, Лудогорец. Имаш ли амбиции отново да изиграш извън граница? Как стои този въпрос? Чия собственост ли? На Арда, на Лудогорец?
4: На Арда в момента.
5: амбиции извън България да заиграш?
4: Разбира се, да, всеки един спортист има лични амбиции, нали, ако нямаш, не е добре за тебе, така че и аз имам амбиции. Сега съм концентриран върху представянето с националния отбор и в клубния отбор с Сарда и се надявам отново да излезна в чужбина, разбира се, ако имам възможност. Доста време вече лесни мачове няма, особено на национално ниво. Виждате и самите футболисти в какви отбори играят. Дори в Люксембург има футболисти, които играят в водещи европейски отбори, така че всеки мач е труден и трябва да сме на 100% концентрирани и да даваме всичко от себе си, не само на мача и по време на тренировките. Ще се радвам да дойдат повече хора. Последните мачове, когато играхме в Пловдив стадиона, беше почти пълен и беше, нали, страхотно. Така и тогава показахме добри игри и добри резултати. Естествено ще излезем за победа. Просто в момента може би конкуренцията последните две години, нали, е по-голяма. Виждате Левски, ЦСКА и ЦСКА 48 направиха доста добри отбори. И така всяка година смятам, че ще бъде по-трудно за шампионската сезона всеки отбор, но е по-добре за първенството и за българския футбол да се развива и така да има една добра конкуренция. Еми, според мен то се вижда, че има развитие последните 2-3 години, защото преди имаше много голяма разлика от първите отбори и последните, а сега, както виждате, че всеки кръг може да стане някаква изненада, което е добре, нали, за българския футбол, така и дори за националния отбор, защото когато всички отбори имат така едно добро ниво и играят повече българи, това е много добре за националния отбор, защото ще излизат кадри, нали, но трябва малко време и да се дава шанс също така. Но за мен е също другото недостатък е, че във водещите отбори играят много малко българи. Все пак националния отбор трябва да се захранва с най-добрите български футболисти, което логично е, че в най-добрите отбори трябва да има български футболисти, за да може и националния отбор да расте нагоре. Това е лично мое мнение.

0: на финала. Спортното предаване на Хоризонт.
1: В София в студиото отново е колегата Светослав Табаков, който продължава да следи Европейското първенство по бокс, което се провежда именно в нашата столица.
2: Да, и трябваше да ви съобща как е завършил последният мач за деня с българско участие, но отново загуба, трета в днешния ден. Алейна Мехмед при 80 кг-овите дами, очаквано трябва да кажем, загубила от украинката Ирина Луцах с 0 на 5 точки. Тук се очакваше предвид класата на опонентката матчът да завърши в при този вариант. Така, утре остават 4 наши представители, 3 при мъжете и Станимира Петрова при жените, от които ще се надяваме да донесат минимум бронзов медал.
0: На финала.
1: Испания продължава отзвука от злополучното футболно дерби Реал Мадрид – Атлетико Мадрид от неделя следобед. Белите загубиха като гости с 1-2, но това, което наистина притеснява не само техните фенове, е начинът, по който го направиха. Жозе Мауриньо обвини съдията на срещата, футболистите малкото респект, които имат към Ла Лига към тях, а истината се крие някъде между статистиката и онова, което коментира президентът на Ла Лига Хавиер Тебас. Повече подробности ще ни разкаже Елисавета Шидерска от Мадрид.
3: Да си махнат превръзката от очите, живеят в друга галактика. Така категорично отговаря президентът на Ла Лига на жалбата от съдийството по време на матча Атлетико Реал Мадрид, подадена от страна на загубилия кралски клуб Георги. Арбитърът Ортис Ария сиди от дербито между двата столични гранда е сочен от белите за основен виновник за крайното 2-1 на стадион Метрополитан. Оплакванията, главно изразени от старши треньора Жозе Мауриньо, накараха множество личности от испанския футбол да реагират на случилото се, уважаеми слушатели. Последният от които бе Хавиер Тебас. Ръководителят на елитното първенство отговори на журналистите последния начин чрез специално подготвено писмено изявление. Цитирам. Когато не е Негрейра, е съдията. Когато не е той, значи не е международен. Всички клубове могат да получат съдийство от международни арбитри, както и от такива, които не са. Никой няма право на съдия по поръчка. Първенството не е ничия собственост. Думите му са насочени директно към обвиненията на португалския наставник на Реал Мадрид с некадърност и некомпетентност на извършилия своя наряд в неделя след обед Ортис Ария. В края на своята защитна реч, управникът на испанската Ла Лига навлиза в чисто спортния аспект на играното на Метрополитано дерби, намеквайки, че протестите са димна завеса, за да прикрият слабостите, които показва отборът на Мауриньо. Да се твърди, че съдите са настроени срещу Реал Мадрид е като да живееш в друга галактика. Тази история служи като оправдание, за да се прикрият други слабости, които се виждат с просто око в тези първи мачове на Реал Мадрид, бе категоричен Хавиер Тебас. По темата полемиката на Атлетико Реал Мадрид се изказа и националния селекционер Луис де ла Фуенте, който говори пред медиите предвид предстоящите две срещи в Лига УЕФА на нациите на световния шампион Испания. Припомням, че Ла Роха Еспаньола първо ще гостува на Англия на 26 септември, а след това на 29 ще приеме Хърватия от дома в Севиля. Естествено обаче, бидейки темата на седмицата, държавният треньор нямаше как да избяга от коментар относно манипулираното според Жозе Мауриньо испанско първенство. Луис де ла Фуенте бе повече от ясен. Цитирам. Ако вярвах това, в тази манипулация, по-добре ще е направо да се пребера вкъщи. И ако някой вярва въобще в подобно безумно твърдение, трябва да покаже първо доказателствата. И аз съм губил печелил, но никога не съм мислил, че зад моите резултати стои ръка, която ръководи подобни заговори. Съвсем в свой миротворен и балансиран стил, заяви специалистът и взел Испания до втората световна титла в историята. На фона на всичко казано до момента, Георги, аз ще използвам статистиката, публикувана днес от колегите от вестник Марка. Разрушителният аргумент, който вади кирливите ризи, както казваме на български, на Реал Мадрид при всички негови фенове, е, че футболистите на Мауриньо не пичат. И точка. Дербито не стори друго, но да разкрие проблема на белите, който вече съществуваше, да. Реал Мадрид е отборът, който изминава най-малко разстояние в цялата лига, а Барселона го изпреварва с цели 21 км на матч. Кралските футболисти не само бягат по-малко от своите вечни съперници, но изминават почти 7 км под това, което пробягва средностатистическия отбор в испанското елитно първенство. Данните са от SoftCure и измерват общо изминато разстояние, а не интензивността или качеството на усилията. Но са твърде впечатляващи, за да бъдат подминати, дебело подчертават анализаторите. И тази статистика засилва много критиките, отправени към Реал Мадрид този сезон, особено усещането, че на отбора му липсва енергия и колективни усилия. На фона на всичко това думите на Килиан Ембапе относно предстоящото раздаване на трофея Златната топка, цитирам: «Нямаше никой по-добър от мен през изминалия сезон. Ще бъде много разочароващо, ако не спечеля Златната топка». Звучат не само нескромно, но и съвсем не на място, имайки предвид, че французинът е избрал колективен спорт за своя професия. За предаването на финала, Елисавета Шидерска, Мадрид.
4: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. Кмета БГ представя конкурса «Кмет на годината 2026». Оценете местната власт, като гласувате до 24 септември на kmetnagodinata.bg. Големите победители ще бъдат обявени на 29 септември.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Деца четат поезия в ефира на Българското национално радио. Всяка събота сутрин по Хоризонт.
7: А сега очакваме поетичните ви творби в петото издание на конкурса «Вълшебното парце». Побързайте, срокът е 30 септември. Потърсете условията за участие на bnrnews.bg.
0: На финала.
1: Това завършва днешното предаване на финала, а след малко във Велико Търново започва тържествената проверка за РИА за честванията по повод 118 години от обявяването на независимостта на България.

0: Хоризонт.
1: Добър вечер от площад Цар Асен I в Велико Търново, където започва тържествената проверка Заря за честването на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Аз съм Здравка Маслянкова. Честит празник!
2: Госпожо председател на Народното събрание, представителните роти от Националния военен университет Васил Левски за участие в тържествена Заря проверка по случай 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България са построени. Командващ тържествената проверка, подполковник Петров.
1: Командващият тържествената проверка Заря, подполковник Станислав Петров, репортува на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която прие тържествения ритуал. На 22 септември 1908 година в Търново освободената и съединена България отхвърля василитета, а народът ни става равноправен с останалите европейски народи. На 22 септември отдаваме почетта си към предците ни, които въпреки великите сили постигнаха българската независимост без да проливат кръв. На площад Цар Асен I председателят на Народното събрание Михаела Доцова и подполковник Станислав Петров се поклониха под бойното знаме на Националния военен университет Васил Левски и се отправят към представителните роти курсанти и кадети за поздрав.
3: Здраве желая, госпожо председател на Народното събрание!
4: Поздравявам ви по случай 118 годишнината от обявяването на независимостта на България!
3: Ура!
1: Празничният ден в Велико Търново започна с отслужването на света литургия в църквата Свети 40 мъченици, в чийто двор през 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста, с който провъзгласява България за независима европейска държава и е обявен за български цар. На площад Цар Асен I пред крепостта Царевец тази вечер са официалните гости, председателят на парламента Михаела Доцова, народни представители, дипломати, началникът на Великотърновския гарнизон бригаден генерал Станчо Кайков, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, политици, общественици, Великотърновският митрополит Григорий и хиляди граждани. На площада са четири представителни роти от Националния военен университет Васил Левски. В царския дворец тази сутрин, в крепостта Царевец, честванията продължиха с военен ритуал по издигането на националното ни знаме, а шествие, водено от духовите оркестри на България, Съединените щати и Турция, заедно с гостите и официалните лица, преминаха по обяд от крепостта Царевец до паметника Майка България, където беше поднесен гирлянд от цветя в знак на признателност, а военните оркестри изнесоха своите спектакли. По традиция, малки и големи тази вечер се хванаха на голямото търновско хоро, което тази година поведе народната певица Петя Панева. След съединението от 1885 година, провъзгласяването на независимостта е вторият голям успех на младата българска държава. 225 нации в света празнуват своя ден на независимостта, а в 165 от тях то е национален празник. На 22 септември 1908 година българската държавност за пореден път е рестартирана в Търново. Предстои актьори от музикално-драматичния театър в Велико Търново отново да прочетат текста на манифеста за независимостта, написан преди 118 години от тогавашния министър-председател Александър Малинов във влака от Русе за Търново и прочетен от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици и пред празничното множество в крепостта Царевец.
5: Великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на Негово Величество Румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес цели 30 години българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на о Бозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес копнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи на преуспяването й. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля. Да бъде според както той иска. Българският народ и държавният му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се надяваме на политическото възраждане на Турция. Тя и България свободни и напълно независими една от друга ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. И заедно с народа си дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
1: Чухме манифеста, с който преди 118 години в старопрестолно Търново княз Фердинанд I провъзгласява независимостта на България и тя е обявена за независимо царство. Предстои кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов да произнесе празничното си слово.
0: На Народното събрание, ваше високо преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаеми господин председател на Великотърновският общински съвет, уважаеми членове на Европейският парламент, уважаеми генерали, офицери, сержанти, курсанти и кадети, уважаеми гости и скъпи великотърновци, днес е знаков общобългарски обединителен празник. Празник, от който извира национална гордост и самочувствие, че сме българи. Преди 118 години нашият народ скъсва оковите на петвековното робство и гордо казва пред света: България е свободна и независима държава. 22 септември, денят на българската независимост. Връх във вековната ни история. Осмислен и постигнат идеал. Истинско национално единство и гордост, че сме българи. Благодаря ви, скъпи съграждани, че днес всички сме заедно. Тук, в историческата и духовна столица на България и да честваме 118-та годишнина от независимостта на България. Къде другаде, ако не във Велико Търново, е мястото и времето да осмислим и съпреживеем независимостта. Царевец е живото огнище на българския дух, пламък на неугасващата сила на българският народ. Търновград е огнището, от което държавността има силите да се възроди, макар и 5 века да е паднал. Затова не е случайно, че точно тук, На метри от нас през 1908 година се случи събитие, за което светът говори. Говори дълго и с възхищение към България. България, чиято народ е избрал да пише сам собствената си история. Да има своя държава, свободна и равноправна. Затова още от 1909 година всички българи се събират в Търново и празнуват независимостта. С арки от цветя и зеленина, с гордо веещи се знамена по домовете им, по тържествения звук на камбаните, с настроение, емоции, щастие и вълнение от ранни зори до късна вечер. Така ни завещаха предците преди 118 години България да почита независимостта в своята историческа столица. Така празнуваме и днес, спазвайки заветите на нашите предци. От тази трибуна всяка година изказвам благодарност и признателност на онези видни великотърновци преди 28 години, които се обединиха и поправиха една несправедливост. България възвърна своя ден на независимостта. Ден, който бързо се превърна в много повече от празник в календара. Независимостта е много повече от тържествения прочит на манифеста. Независимостта събира в себе си воля, смелост, дълновидност и делата на великите български държавници. Независимостта е сбъдната мечта на Ботев и Левски. Паметта на славните асеневци, Търновската патриаршия, Книжовната школа на Светагора, Златният век на Симеон и Петър и кирилицата като български културен феномен в световен мащаб. Независимостта е силата на обединението. Благодаря ви още един път, че днес сме заедно, за да празнуваме, но и да помислим за уроците от миналото и за смисъла им в настоящето и как да ги приложим за по-доброто бъдеще. Днес, на тази светла дата, оправданията, че било трудно, не са никак основателни. Нима през 1908 година на нашите предци е било лесно. Тогава България бе сама, а нема през другите години, през 1885 година, когато се обявява съединението, също им е било лесно. Без комфорта да бъдем в най-силните световни съюзи, както и днес. И въпреки това, предците ни не са се оплаквали. Не са се оправдавали. Не са търсили вината в никой друг. Сами героите на България успяват да постигнат най-големите български успехи. Първо, съединението и после независимостта. Защото имаха национален идеал. Имаха национална задача. Защото осъзнаваха, че свободата е осъзнат избор, а не независимостта е отговорност да устояваш този избор. Избор за равноправие, избор за достоинство, избор за смелост, да взимаш решения и най-вече да носиш отговорност. Това е урокът от миналото. Това е заветът на нашите предци. И нека от Велико Търново това го чуят всички политици. Добре сте дошли винаги, когато има празници. Елате и в останалите дни в годината. Затова моя съвет към политиците и към кандидатите за президенти днес. Бъдете държавници. Бъдете национални водачи.

0: Честит празник, скъпи великотърновци! Нека запазим това, което предците ни завещаха, за да имаме една по-добра държава, по-добра България за бъдещето на нашите деца. Честит празник, българи!
1: Чухме кметът на Велико Търново Даниел Панов, който посочи, че независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, и призова българските политици да обединяват, а не да разделят народа ни. Предстои приветствие да отправи председателят на Народното събрание Михаела Доцова за Деня на българската независимост.
2: Ваше високо преосвещенство, уважаеми колеги народни представители, уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми председател на Общински съвет Велико Търново, уважаеми представители на научната общност, уважаеми генерали и военнослужащи, уважаеми граждани и гости на Велико Търново и скъпи съотечественици. 22 септември е датата, в която сигурна съм всеки българин, без значение къде е по света, се прекланя пред родината си и отправя поглед към старопрестолния Търново. Всъщност, историческата и духовна столица на България. Защото тук и днес е обявена независимостта на България. Държавническо действие със съществено последица, защото променя съдбината на целият български народ, но и държавническо действие на смелост, подредени решения и също така дипломатически усилия. И всичко това ни показва, че войните не са единствения изход на кризисни ситуации и че винаги има мирен подход за намиране на решение в тежки ситуации. Точно тук, през 1908 година, председателят на Народното събрание Христо Славейков, син на възрожденския книжовник и след освобожденски управленец Петко Славейков, отправя молба към княз Фердинанд. От името на народното представителство да приеме титулата цар. Изчита се манифеста. Тук е министър-председателят Александър Малинов, автор на манифеста. Пет пъти министър-председател, председател на 23-то народно събрание без арабски българин. Независимостта е обявена. Новината бързо се разпръсва из цялата българска територия и български граждани тръгват на манифестации и тържества, за да отбележат този празник за България. Разбира се, необходими са месеци дипломатически усилия, но независимостта е призната, за да бъде България равноправна и суверенна държава. Това са само част от фактите и много малка част от имената, защото фактите, имената и историята трябва да се разказват, за да се помнят, за да остават и след нас, за да взимаме примера, защото това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения. Да не си мислим, че сега е по-трудно, отколкото е било отпреди. Да не поставяме разделителни линии, защото лесно се делят хората, трудно се гради. Затова да оставим за поколенията след нас –

0: тази доброта, тази отдаденост, тази честност на българския народ, който и ние сме наследили. И да им останем каузата за единност. Защото когато сме единни, когато имаме общи идеали и цели и когато работим заедно, тогава ще накараме огънят на българщината да гори вечно. Честит празник на българската независимост, да живее България!
1: Чухме председателят на парламента Михайла Доцова, която посочи, че независимостта е всъщност държавническо действие на смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Тя показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи. Независимостта е пример за единение. И това е заветът, който трябва да бъде предаден, за да не се поставят разединителни линии. 10 курсанти факлоносци от Националния военен университет Васил Левски в момента запалват факлите и жертвениците на площад Цар Асен I в Велико Търново, преди да започне тържествената проверка с изчитане на имената на геройски загиналите в борбите за свободата и независимостта на България. Текстът на манифеста остава за историята и поколенията, благодарение на тогавашния кмет на Търново Иван Вителов. На гара Трапезица той прави препис от листите на Малинов. Този препис телеграфически се изпраща до всички селища в България.
2: Ханко брат, създател на първото държавно обединение на българите, Велика България.
3: И увиди хана Спарух, родоначалник на първата българска държава на Балканите, загинал в бой с казарите през 701 година на брега на река Днепър.
2: Хан Крум Страшни, законотворец и дълновиден държавник, воин, приобщил славянските племена на Балканите.
3: Цар Борис I, кръстител и обединител на българския народ.
2: Цар Симеон Велики, велик просветител, дипломат и изключителен пълководец, издигнал България като политическа и военна сила в Европа.
3: Цар Самуил организира отбраната и защитата на България срещу византийското нашествие.
2: Братя Асен и Петър, създатели на втората българска държава.
3: Цар Калоян издигнал международния престиж на България и разгромил непобедимите до тогава рицари-кръстоносци.
2: Цар Иван Асен II, български владетел, дипломат и пълководец.
3: Цар Иван Шишман оглавил съпротивата срещу османското нашествие в България, загинал в битката при Никопол.
2: Патриарх Евтимий, бележит деец на Българската православна църква, книжовен реформатор и вдъхновител на българския народ.
3: Георги Раковски, идеолог на българската национално-освободителна революция.
2: Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Ангел Кънчев, отец Матей Преображенски, Миткалото.
3: Васил Левски, стратег и организатор на национално-освободителната борба, обезсмъртен в паметта на народа.
2: Георги Венковски, водач на априлското въстание в четвърти революционен окръг.
3: Васил Петлешков, Бачо Киро, поп Харитон, Христо Ботьов, гениален поет и дец на българското национално освободително движение, загинал в бой с поробителите.
2: Райна Княгиня, Панайот Волов, Филип Тотю, Панайот Хитов, капитан Петко Войвода, отдали силите и живота си за свободата и независимостта на България в борбата против чуждото владичество.
3: Митрополит Натанаил Охридски, митрополит Методий Кусев, Захари Стоянов, Чардапон Велики, майор Райчо Николов, дейци за съединението на княжество България и Източна Румелия.
2: Стефан Стамболов, строител на Нова България.
3: Княз Александър I, първостроител на новата българска войска и главнокомандващ на българската армия през сръбско-българската война от 1885 година.
2: Капитан Речо Петров, подполковник Даниел Николаев, капитан Атанас Узунов, ротмистър Атанас Бендерев, капитан Коста Паница, стратези на сръбско-българската война, допринесли със своите действия за победата на българската армия.
3: Доктор Христо Татарчев, основател на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация.
2: Гоце Делчев, Дамян Груев, Фелфебел Христо Чернопеев, Пере Тошев, Пито Гули, генерал Александър Протогеров, отдали целия си съзнателен живот на борбата за освобождение и национално обединение на българите.
3: Цар Фердинанд I, преди 116 години, старопрестолно Търново, отхвърлил васалитета и осъществил заветната мечта на българския народ, обявявайки независимостта на България.
2: Александър Малинов, виден политически деец и държавник, министър-председателят, който с умелата си политика допринесе да има независима България.
3: Христо Славейков, председател на 14-то обикновено народно събрание, дал своя принос да възтържествува справедливостта и българите да имат независима държава.
2: Генерал-майор Стефан Паприков, министър на външните работи, активно участва в дипломатическата подготовка за признаване на независимостта на България.
3: Генерал-лейтенант Даниил Николаев, военен министър, ръководил изграждането и подготовката на боеспособна армия, гарант за суверенитета на България.
2: Никола Мушанов, Иван Салабашев, доктор Тодор Кръстев, Андрей Ляпчев, Михаил Сарафов, генерал-майор Никифор Никифоров, Димитър Станчов, Иван Гешев,
3: Атанас Шопов, Димитър Цоков, Димитър Минчович, Константин Хаджи Калчов, Страшимир Добрович, Стефан Чапрашиков, Иван Стоянович, политически и държавни дейци, министри, български дипломати, работили за пропагандиране, защита и признаване на справедливата кауза за независимостта на България.
2: Генерал-майор Волко Велчев, подполковник Константин Жостов, полковник Иван Иванов, полковник Георгия Баджиев, полковник Михаил Евров, полковник Христо Семерджиев, полковник Алексей Спасов, полковник Георги Иванов, командири от 8-ма пехотна Тунджанска дивизия, осигурили защитата на границите на нова независима България.
3: Генерал Иван Фичев, генерал Васил Кутинчев, генерал Никола Иванов, генерал Радко Димитриев, генерал Стилян Ковачев, генерал Георги Вазов, поручик Христо Тупракчиев, поетът поручик Димчо Дебелянов, загинал за воя на река Черна.
2: Генерал Стефан Тошев, генерал Панталей Киселов, генерал Владимир Вазов, полковник Борис Дрангов, генерал Владимир Стойчев, полковник поручик Димитър Списаревски, фелфебел Иван Сомлев,
3: редник Ради Радев, редник Симеон Мандраджиев, извоювали победи през Балканската, Първата и Втора световни войни, обезсмъртили имената си в епопеите при Добруджа, Тутракан, Силистра и Дойран, в Унгария и Югославия.
2: Вечна слава на хилядите знайни и незнайни български войни, загинали за отечеството ни по бойните полета, при Онгъла, Върбишки проход, Ахелой, Цариград, Траянови врата, Одрин, Солун, Клокотница, Черномен, Търново, Никопол, Видин, Стара Загора, Шипка, Шейново, Трън, Триуши, Брезник, Сливница, Горголят, Драгоман, Цариброд,
3: Пирот, Лозенград, Люлей Бургас, Гунар Хисар, Одрин, Чаталджа, Булаир, Шаркьой, Тутракан, Добрич и Кубадин по долината на река Мурава, Вардър при завоя на Черна и Червена стена при кота 1248, Доброполе и Дойран при Ниш, Косово, Брегалница, Струма, Страцин, Стражин, Драва, Мур и Чакунец.
2: Вечна памет на българските военнослужащи, загинали в операции по поддържане на мира и при изпълнение на воинския дълг в мирно време.
3: Поклон! Дълбок поклон пред хилядите знайни и незнайни български герои, отдали живота си за свободата и защитата на независима България.
1: Обявяването и признаването на независимостта на България на 22 септември 1908 година има не само важно политическо значение, но и значителни икономически ползи за страната ни. В Старопрестолно Търново, 5 години след обявяването на независимостта, признателни търновци издигат на Царевец, на мястото, където Фердинанд провъзгласява българската независимост, малък паметник пирамида, който отгоре завършва с кръст. Той е премахнат през 1952 година и възстановен след 2001 година по инициатива на Комитета независимост. Тържествената проверка заря продължава с рапорт на командирите на представителните роти от Националния военен университет Васил Левски.
4: Вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите при утвърждаването и защитата на българската държава. Командир на ротата, капитан Пандурски.
5: Господин подполковник, във втора рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите в априлското въстание от 1876 година. Командир на ротата, капитан Славов.
6: Господин подполковник, в трета рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите, борбите за съединението и сръбско-българската война от 1885 година. Командир на ротата, капитан Николов.
5: Господин подполковник, в четвърта рота вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите във войните за обединение и независимост на България. Командир на ротата, сержант Василев.
7: Госпожо председател на Народното събрание, в ротите вечерната проверка е проведена. Личният състав е на лице, с изключение на геройски загиналите във войните за освобождение и независимост на България. Командващ тържествената проверка, подполковник Петров.
1: Българската независимост е единствената балканска независимост, извършена по мирен начин. Запазнени са ресурсите на страната, силите на войската. С дипломатическо-финансова комбинация са съхранени силите на България за бъдещата Балканска война. Според историческата оценка, това е най-успешният ни дипломатически ход, защото, възползвайки се от напрежението между великите сили и противоречията между балканските държави, за период само от 6 месеца България успява да постигне обявяването и признаването на своята независимост. Предстои с едноминутно мълчание да бъде отдадена почет към героите за освобождението и независимостта на България. Днес е важно да помним какво са направили предците ни, за да го продължим.
7: На колене! Моля гражданите на колене да почетат паметта на загиналите.

118 години след провъзгласяването на българската независимост в Търново, да си припомним думите на Стефан Стамболов, изречени преди повече от век: Съединението прави силата, силата прави независимостта. Предстои курсантите и гражданите да изпеят заедно химна на Република България, след което ще бъде излъчен аудио-визуалният спектакъл «Царевград Търнов. Звук и светлина», а небето над крепостта Царевец ще бъде озарено от празнични илюминации. От площад Цар Асен I в историческата и духовната ни столица Велико Търново, Българското национално радио пряко предаде тържествената проверка заря и кулминацията на честванията за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Дочуване от екипа ни Ивайло Младенов, Кирил Николов и от мен Здравка Маслянкова.

Здравейте, уважаеми слушатели, честит празник! Поздравявам ви от името на целия екип на предаването за класическа музика Allegro Vivace с Деня на независимостта. В студиото сме редакторката Татяна Иванова, звукорежисьорът Георги Чунчуков и аз Ирена Гаденева.

Празничното издание на Allegro Vivace ще има актуални новини и поглед назад в музикалната история. Ето темите накратко. Големият наш пианист Людмил Ангелов е артистичен директор на два фестивала, които ще започнат почти едновременно в столицата. Пиано екстраваганца с 16-то издание и вече 8-мо за камералия за любителите на камерната музика. Ще чуете подробности за участниците, датите и местата на провеждане на концертите от самия Людмил Ангелов. Специално за празника в рубриката на Allegro Vivace Български съкровища ще възродим спомена за концерт за цигулка и оркестър от Симеон Пиронков, а Татяна Иванова покани за разговор диригента Симеон Пиронков син, който е избрал творбата за поредното си гостуване на родна сцена и така широката публика ще има възможност да го чуе наживо в четвъртък в зала България. И друг наследствен музикант ще участва в празничното ни издание – Любомир Денев син, който започва втория си сезон като ръководител на камерния ансамбъл Софийски солисти и избира да се представя вече с артистичния псевдоним Омо Денев. Така ще го срещате от тук нататък и по афишите. С него ще говорим за началото на новия концертен сезон на Софийски солисти, както и за плануваните събития през есента. В рубриката «Помните ли» с Татяна Иванова ще отбележим 90 години от създаването на незабравимия русенски хор «Родина». А в минутите за нов компакт диск ще представим запис на пианиста Симеон Гошев и симфонията «Враца» с диригент Христо Павлов на третия клавирен концерт от Бела Барток, част от издание на френска компания, която от началото на месец септември вече може да се слуша в дигиталните платформи и като сингъл достига до слушателите по целия свят. За това и за концертната му дейност ще стане дума в интервюто с Симеон Гошев, който живее в Виена, но никога не забравя своите корени и отдава почит в други два свои албума на българското композиционно творчество. Очаквайте в края на предаването преди 22 часа.

0: Але грувивача, класиката като новина и за удоволствие.
1: Утре вечер в концертната зала на Военния клуб в София ще бъде открит международния фестивал Пиано Екстраваганца, чийто артистичен директор Людмил Ангелов успява и след толкова много години да намери с какво да изненада публиката, да открие непознат репертуар и да зарадва меломаните и любителите на клавирното изкуство, но не само. Самият Людмил Ангелов представи програмата специално за слушателите на Алегро Виваче. Чуйте.
2: Много се радвам, че имаме възможност да представим 16-тото издание на фестивала Пиано Екстраваганца. Никак не е малко времето, като се обърне човек назад, как започнахме и къде стигнахме сега, 2026 година, 7 концерта. Хубавото е, че наистина се опитваме всяка година да вдигаме летвата нагоре по отношение на качеството, по отношение на разнообразието в фестивалната програма. До сега сме имали участие на по-големи състави, така се радвам, че и тази година ще можем да предложим един такъв концерт, но нека по реда на изявите да кажа. 23 септември откриваме с Красимира Стоянова, няма нужда да я представям, световно име по всички най-големи оперни сцени на планетата. Много се радвам, че за пореден път ще можем заедно да направим един концерт, с който ще открием Пиано Екстраваганца в концертната зала на Военния клуб на 23 септември. Програмата е много интересна. Този път, за разлика от други наши концерти тук в София, акцентът ще бъде повече върху операта, което мен лично много ми доставя удоволствие. Аз съм оперно дете и много обичам операта, така че в никакъв случай не се чувствам по някакъв начин на втори план. Напротив, мисля, че много е важна ролята на пианиста, дори и при акомпанимент в оперни арии. Разбира се, ще има и песни в програмата, ще има и малка изненада, която не искам да казвам от сега, но ще подкрепим една изгряваща звезда, така че ще има и друго участие в концерта, незадълго. Продължаваме нататъка. Традиционно, разбира се, основната тежест в фестивалната програма се пада на пианистите. Това ще бъде първият от тези концерти. Клавирен рецитал ще бъде на Едуардо Фриас, един от водещите испански пианисти на съвремието, който за първи път ще гостува в България и ще изнесе много интересна програма. Произведения на Борткевич, Рахманинов, Брамс и премиерно за България съвременна пиеса от испанският композитор Тито Гарсия. Концертът, както казах, ще бъде на 25 септември в зала 1 на Военния клуб. Следващият клавирен рецитал е на 19 октомври на канадският пианист Джими Бриер. Също гостува за първи път в България, в София. Той е един от водещите професори, освен като концертиращ музикант, е много ценен като педагог в университета в Монреал. И ще представи също много интересна разнообразна програма, произведение от Лист, Джон Корильяно и едно собствено произведение. Той е и композитор, така че и там ще поддържаме нашата програмна линия да представяме непознатата клавирна музика на българската публика. Следващият концерт на 23 октомври ще бъде на едно от най-добрите клавирни дуа от Италия. Това е клавирно дуо Амадеус в състав Алберто Нозе и Валентина Форнари. Те са съпрузи и свират от много години заедно. Алберто е лауреат на конкурса Шопен във Варшава, победител също както и аз бях на времето в конкурса в Монте Карло. Имаме доста допирни точки, така да се каже, поне конкурсно. И наистина един от най-добрите италиански пианисти, в случая с неговата съпруга, ще изпълнят също много интересна програма. Ще има произведения от Шуберт, Рафел, Капустин, така че ще бъде много интересно. Тук в Камерната зала България ще бъде техният концерт на 23 октомври. На 3 ноември пък ще има друг клавирен рецитал на пианистката от Беларус, Елизавета Засимович. Тя е позната на част от публиката в София от нейния успех на миналогодишният международен клавирен конкурс Панчо Владигеров, организиран от Националната музикална академия, където всъщност тя спечели втора награда и впечатли всички с наистина голямото си майсторство. Млада, но изключително талантлива пианистка. Радвам се, че тази възможност, която аз предложих, тя да гостува като дебютен рецитал, нещо, което правим всъщност всяка година в рамките на Пиано Естраваганца, ще бъде част от тази годишното ни издание с този концерт в Военния клуб отново. И закриването на фестивала е на 18 ноември с също едно световно име, това на професор Ева Поблоцка от Полша, също лауреат на Шопеновия конкурс и на много други от големите международни конкурси. Ева Поблоцка сподели, че именно след нейния успех на Шопеновия конкурс преди страшно много години е идвала един път в София и сега след толкова години е много щастлива, че ще може да се завърне пред българската публика с много интересна и взаимосвързана програма на двама композитори, Йохан Себастиан Бах и Шопен. Тя е специалистка и в двата вида репертуар. Съвсем наскоро издаде компакт диск с всичките 48 прелюди и фуги на Бах, Голберт вариации, изобщо изпълнител, много известен на музиката на Бах, за Шопен естествено също. Тя е лауреат на Шопеновия конкурс и като полска пианистка не е необходимо да казваме как изпълнява Шопен, така че много се радвам, че тя ще закрие фестивала на 18 ноември. И не съм забравил, има още един концерт, който е, така да се каже, малко гвоздеят в програмата. Това е концерт с оркестър. Преди години бяхме включили в програмата си концерт на Софийската филхармония. След това имахме гостуване на Младежкият национален симфоничен оркестър на Румъния, който преди 4-5 години направи един чудесен концерт тук в зала България. И сега в залата на Военния клуб на 9 октомври ще имаме удоволствието да чуем за първи път в България Хановерският камерен оркестър от Германия с диригент Ханс Кристиан Ойлер и двама изключителни солисти, които са от Италия, флейтистът Масимо Мерчели, вече познат на нашата публика, гостувал и на двата фестивала, и на Пиано Естраваганца, и на Камералия, и цигуларят Давиде Алоня, който също ще бъде солист в този концерт на Хановерският камерен оркестър, един ансамбъл с дълга традиция, с много завидна репутация в Германия и не само в Германия. Много концерти и в Азия, в Корея, на много места гостуват. Голям шанс беше за нас, че успяхме да постигнем това само за един единствен концерт, те да дойдат тук до София. Това става и благодарение на подкрепата, която в крайна сметка ще получим. Ние заедно с много наши колеги, артистични директори, промоутъри, бяхме част от тази дълга сага на културния календар на Министерство на културата за 2026 година. Всички проекти бяха одобрени или там голяма част от тях бяха одобрени през миналия месец декември и до 15 септември ние все още не знаехме дали всъщност ще получим това финансиране. Нямахме договор, но слава Богу, гласувани са средствата и благодарение на този културен календар, което от доста време се обсъжда и се говори, има страсти около него, но ще се случи всъщност концерта на откриването Красимира Стоянова с мен и това гостуване на Хановерският камерен оркестър ще бъдат финансирани от календара на културните събития на Министерство на културата, така че сме благодарни на Министерството, че направи възможно да включим в нашия афиш тези два концерта. Редом с Министерство на културата, разбира се, нашият основен партньор, институция, която прави възможно нашият фестивал Пиано Естраваганца да продължава през годините, е Столична община, чийто календар на културните събития също ни подкрепя. Ние сме от вече доста години част от него, така че сме благодарни и за тази финансова подкрепа от страна на общината, която наистина е основната. Тя прави възможен нашият фестивал и винаги е от изключително значение за Пиано Естраваганца.
1: Преди утрешното откриване на фестивала с рецитал на великолепното до Красимира Стоянова и Людмила Ангелов във Военния клуб в столицата от 19.30. Ние ще ги слушаме още сега в Алегро Виваче с песента на Георги Златев Черкин «И наяве и на сън» и «Сухи цветя» от Шуберт. Тези записи са от концерт на Варненско лято 2021.

0: Скоро след пиано екстраваганца софийските сцени ще посрещнат и гостите, участници във фестивала Камералия 2026. Людмил Ангелов е отговорен за съставянето и на неговата програма, затова той ще продължи с поканите към вас, слушателите.
1: Фестивалът Камералия ще отбележи своето 8-мо издание. То е второто събитие, което ние ежегодно организираме от фондация Пиано Екстраваганца. Радвам се, че и той вече натрупа 7 години зад гърба си. Това е 8-мото издание, както казах. Постепенно опитваме се с много усилия да увеличаваме броя на концертите. Тази година ще имаме 5 концерта. Благодарение на нашите партньорства, на първо място, разбира се, Столична община и този фестивал, както и Пиано Екстраваганца, е част от културния календар на Столична община и ще представи 5 наистина ексклузивни събития, 5 концерта, които за наша радост, 3 от тях ще бъдат в Националната музикална академия, която тази година е също основен наш партньор. Концертът на откриването на 29 септември с двама изключителни полски музиканти, органистът Роман Перуцки и флейтистът Лукаш Длугош, ще представят една много интересна, разнообразна, разностилова програма за тези два инструмента, флейта и орган, в концертната зала на Националната музикална академия и ще изнесат също кратки майсторски класове за студентите на Националната музикална академия. Подобен вид партньорство сме имали и друг път. Много се радвам, че наши гости, световно известни артисти, могат да споделят своят опит с студенти по музика в Националната музикална академия и ще открият фестивала Камералия с концерт на 29 септември, който ще бъде с ход свободен и за него другият основен партньор е Полският институт, който прави възможен участието на тези двама големи полски музиканти. Продължаваме с концерт на 3 октомври, в който имаме и друго партньорство. За първи път всъщност организираме съвместно концерт с Европейският музикален фестивал. Този концерт ще бъде на струнното трио Семпер и аз, мое участие като пианист, много интересна програма, 2 клавирни квартета, абсолютни шедьоври в камерната музика. Първият клавирен квартет на Брамс и клавирният квартет на Рихард Штраус. Концертът ще бъде в Камерна зала България. На 12 октомври ще бъде следващият концерт на едно звездно дуо от Италия, цигуларят Алесио Бидоли и легендата Бруно Канино, който съвсем наскоро, мисля, навърши 90 години. Той е гостувал, между другото, на другия фестивал на Пиано Екстраваганца преди доста години и за мен е изумително да видя, че със същата тази енергия и почти младежко присъствие, този невероятен музикант, пианист, ще се завърне в София със своят колега, който е един от водещите италиански цигулари, с една много интересна програма. Карл Филип Емануел Бах, Грик, Равел, Сен-Санс, отговорна, не само интересна, както за цигуларя, така и за пианиста. Те ще свирят в концертната зала на Националната музикална академия и концертът е възможен благодарение на Италианският културен институт, който всъщност предложи този концерт изцяло финансово подсигурен от института и кой не би приел такива двама големи музиканти да бъдат част от програмата на фестивала. Така че 12 октомври също вход свободен в Националната музикална академия. 27 октомври друго италианско дуо, интересна комбинация, китара и сопрано. Това са Лучано Помпилио, един от най-добрите съвременни италиански китаристи и неговата дъщеря Джузи Мириам Помпилио, която е сопрано, с много интересна тематична програма. Италиански, испански и латиноамерикански композитори. Защо казвам тематична, посветена на любовта? Програмата е много интересна и ще зарадва почитателите на този вид музика на 27 октомври в Камерната зала България, отново в партньорство с Италианския културен институт. Между другото, майстро Помпилио ще изнесе и майсторски клас в музикалното училище в София, както и в Пловдив. Така че много се радваме отново, както вече казах и за други музиканти, че не само водим артисти в България, които да изнесат концерти, но и хора, които намират време да контактуват с младите български музиканти, да споделят своя опит, да им бъдат полезни. И фестивалът ще се закрие с друг концерт, в който отново връзката е младите музиканти. Ние традиционно вече за трета поредна година правим такива дебютни концерти на български изпълнители. В случая Аглея Канева и Александър Вичев. Това перкусионно дуо, което вече е достатъчно познато според мен на българската публика. Почти от тинейджери започнаха да се изявяват много активно, да печелят награди. Станаха лауреати на първа награда на конкурса на Cantus Firmus. Доста концерти изнасят. Добре познат са вече на публиката, но аз се радвам, че можем да предложим този дебют за тях на Камералия и че в партньорство с Националната музикална академия, където има две хубави концертни маримби, те ще изнесат една такава програма за тези два инструмента с също много разнообразни стилово и жанрово произведение, така че горещо препоръчвам нашето закриване, което ще бъде на 14 ноември в концертната зала на Националната музикална академия с двама много ярки български музиканти, перкусионното дуо Александър Вичев и Аглея Канева. Благодарим на всички наши партньори, на всички институции и фирми, които помагат, за да можем да предложим една наистина интересна и разнообразна програма и в фестивала Камералия, който ще бъде с 8-мо издание през тази година. Концертите на Пиано Екстраваганца и Камералия и на двата фестивала ще бъдат с вход свободен за ученици и студенти по музика в Музикалното училище, Националната музикална академия, Нов български университет. Това е нашият жест към младите подрастващи музиканти и възможност за тях да чуят наистина големи артисти. Също така искам да кажа, че имаме и в рамките на Камералия три концерта, които са в залата на Националната музикална академия, които са изцяло с вход свободен за цялата публика. Много се радваме, че по този начин можем да дадем възможност на един по-широк кръг и социално погледнато от слушатели да дойдат на нашите концерти и да бъдат част от музикалните празници, които предлагаме.
0: Людмил Ангелов, артистичен директор на фестивалите Пиано Екстраваганца и Камералия, с покани към меломаните, които ценят високото ниво на тези форуми. А за нас е удоволствие, че можем да чуем запис от Пиано Екстраваганца 2012 с двама музиканти, които ще свирят за българската публика и тази година. Масимо Мерчели флейта и легендарния Бруно Канино на пианото. Скерцо от Алфредо Казела.

0: Алегро Вивача продължава в рубриката Български съкровища. Днес ви представяме концерта за цигулка и оркестър от Симеон Пиронков. Произведението е създадено през 1995 година, 5 години преди кончината на композитора, и е изпълнявано само веднъж досега на Пловдивска сцена. Поводът да говорим за него е предстоящата му софийска премиера в четвъртък в зала България. Изпълнението този път ще бъде на младата цигуларка Йоанна Русева и Софийската филхармония под диригентството на Симеон Пиронков син. Маестрото комбинира творбата на баща си в една програма с две други написани през 20 век, Следобедът на един фавън от Клод Дебюси и Чудният мандарин от Бела Барток. Симеон Пиронков син живее в Виена, където още през 80-те години на миналия век продължава образованието си в Университета за музикално и сценично изкуство. Там учи композиция при Ерих Урбанер и дирижиране при Карл Остерайхер. В австрийската столица той създава свой ансамбъл за нова музика и преподава в университета, който е завършил. Като композитор и като диригент Пиронков участва в много големи фестивали и се представя в Австрия, Италия, Франция, Германия, Хонконг, Китай и Япония. Гостува и в България, разбира се, където работи с симфоничния оркестър на Българското национално радио и Софийската филхармония.
1: Български съкровища в Алегро Виваче.
0: Ето какво разказва Симеон Пиронков син за концерта за цигулка и оркестър на своя баща в разговор с Татьяна Иванова.
2: Концерта на баща ми е писан 95-та година и свиране един път. 96-та година с Нина Куюмджан и Георги Димитров като диригент с Пловдивска филхармония. И това ще бъде първото му софийско представене на софийска сцена с великолепната цигуларка Йоанна Русева, която отдавна познавам. Тя изпълнявала и мои произведения, и тъй като знам колко е ангажирана също към съвременната музика, включително именно и към съвременната българска музика, много се радвам на тази колаборация. Музиката на баща ми е така общо погледнато и лирична. Тя е изключително флуидна, винаги с един много ясен вътрешен ток, с едно много непоколебимо чувство за форма, с една изящност, една прозрачност, все неща, които са свързани. Също за мен много важно, защото аз във всеки момент на моя живот общувам с музиката на баща ми по различен начин. За първи път изпълнявам, между другото, този концерт. И винаги перспективата ми, в зависимост от това как аз самия се усещам, къде аз самия се намирам, къде аз самия се преценявам като музикант общо, се променя. И става дума не само за дирижиране в този смисъл, а за водене на един диалог. Каквото и да изпълнявам от баща ми, това е извор на неспираща духовност. Има нещо красиво, светло, извънстандартно и същевременно много естествено, много нормално. Баща ми да беше бунтар, той не искаше да срутва стени. Той беше изключително деликатен, но беше изключително сигурен в себе си, в това какво търси. Той беше човек, който не даваше отговори, но умееше да задава въпроси. И по този начин аз винаги съм водил един диалог с него. Винаги съм се опитвал да култивирам, изпълнявайки неговата музика, този пиетет, който той имаше към красотата, към изкуството, което, по неговите думи, беше единствената връзка между Бога и човека. Той го нарече съня на едно цвете. Изречение и мисъл и въобще е така скица, която изключително точно, по мое мнение, определя личността Симеон Пиронков, който не беше само композитор, той беше една универсална енциклопедична личност, който имаше страшно много приятели, не само музиканти, даже може би процентно музикантите бяха най-малко. Той естествено беше работил много в театъра, в киното. Има над 170 филма в абсолютно всички жанрове: игрални, късометражни, анимационни, документални. Тоест, имаше много връзки, много контакти, беше много разклонен там в театъра дълги години с най-големи режисьори. И имаше много фин вътрешен усет за театралността, за театралното.
3: Доколко от това се усеща в концерта за Цигулка? Защото прави впечатление, че почти от самото начало се усеща стила на Симеон Пиронков, дори с намек към филмовата му музика.
2: Да, права сте, има такива моменти. Това е една много особена драматургия и тя произхожда според мен от неговият начин, от неговата първична концепция. Той има изключително линеарно мислене. И всъщност това, което се случва в вертикал, е винаги резултат на хоризонтала. За него е много важно, в едно интервю той казва, че много е важна първата нота. Всичко излиза от първата нота. Тя определя точно къде се намира, коя е височината, какъв е тембъра, в коя октавова група се намира, откъде тръгва всичко. И това дава този елемент, това ядро, всъщност оформя целият поток на произведението и неговия живот, неговата драматургия. Той композираше така, че всъщност правеше една едногласна скица, която от време на време се появяваха малки индикации за вертикал, но следваше една хоризонтална скица, която всъщност беше основата. Това беше всъщност една отливка, която той вече по време на шлифоването, на работата, въобще на елаборацията в целия този процес, естествено се променяше, но никога в същността си. Той следваше тази идеална първа отливка, тази едногласна скица, и затова смятам, че неговите произведения са винаги имат една много естествена завършеност, един много естествен ток, защото са се изляли в един момент. Както вие много добре казахте, и аз винаги това впечатление съм, просто слушаш един звук и това е Пиронковия звук. Дали ще е звука на нощна музика, дали ще е в авангарния му период, примерно, реквием за един неизвестен млад човек или така нататък, е много разпознаваема структурата му. Но в края на живота му, именно когато е писан и този

0: познахме в София, но след това в Виена имахме често контакт. Съм свидетел на нейното развитие в Виена и я много ценя също не само с нейната техника и с това, което технически може, но и с нейния ангажимент, с нейната себекритичност, самокритичност и с действително голяма сериозност и отговорност към музиката на 20 век, към най-новата музика. Тя е от този тип съвременни музиканти, които, слава Богу, има все повече и повече, които все по-малко се делят на аз свира такава музика, пък ти свириш такава музика, пък той свири такава музика и друга не свира. Има една отвореност, една любопитност и една отговорност към това, което ти е на пулта или съответно, което в момента изработваш. И затова много я ценя.
1: Симеон Пиронков син за концерта за цигулка и оркестър на своя баща Симеон Пиронков в разговор с Татяна Иванова. А до новините в 21 часа ще звучи част от произведението. Записът е от премиерата преди 30 години в Пловдив, когато солистка на Пловдивската филхармония Нина Куюмджиян Цигулка дирижира маестро Георги Димитров.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Симфоничният оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски открива новия си концертен сезон на 2 октомври от 19 часа в Зала България. Програмата ще прозвучат балкански гласове от Любомир Денев, концерт за флейта и оркестър от Жак Ибер в изпълнение на Каталин Крамарич и музика от операта Кармен на Жош Бизе с участието на смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова. Солисти Стефани Кръстева, сопран, и Мария Радоева, мецосопран. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на ивенти.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Вземи живота в ръцете си.
5: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Как се стига от училището и първите стъпки в изкуството до голямата сцена? Готови ли са младите артисти за предизвикателствата, които ги очакват? Слушайте разговори с Толина Добрева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков, професор доктор Сава Димитров, ректор на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и Пламен Бейков, директор на Държавната опера в Русе. На 28 септември точно в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
7: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
8: Ако харесвате класиката, кросовъра и филмовата музика, не пропускайте предаването Класика.com по Хоризонт. Всеки четвъртък след новините в 15 часа с мен Ирена Гаделева.
9: Алегро Вивачи ще продължи след обзора на новините в 21 часа. Останете с нас!

0: Българско национално радио. Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Тържествена заря проверка на площад Цар Асен I във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Как протече кулминацията на честванията, ще чуем сега от кореспондента ни Здравка Маслянкова, която включваме пряко. Добър вечер, Здравка!
1: Добър вечер и честит празник! Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаел Адоцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан днес от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ОНЕ. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече чуйте от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООНе и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. Той определи суперинтелигентните системи като следващото голямо технологично предизвикателство и заяви, че Вашингтон няма да възпрепятства иновациите в тази сфера. Доналд Тръмп се противопостави и на глобалистките политики, като защити националния суверенитет и се обяви срещу идеите за глобално управление и глобални данъци. Той представи американския модел като основа на независимостта на националните държави. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерия в Кременчук и промишлени предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. По този въпрос ще преговарят по-късно днес в Нью-Йорк президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Постоянните представители на страните членки извадиха руските богаташи Алишер Османов и Михаил Фридман от санкционния списък. Това стана по настояване на Франция и Люксембург. Санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица бяха удължени с 3 години. Цената на петрола сорт Брент падна отново под $100 за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от публикация на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. От партия Възраждане съобщиха, че техният кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент – евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. Спорт със Светослав Табаков.
5: Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибанес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загуби претърпяха още двама българи. При 90 кг-овите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80 кг-овите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанин ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6 на 1, 6 на 4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял днес с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илия Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2, а Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добър вечер и честит празник.
6: Добър вечер, честит празник. Температурите около 21 часа са от 10 градуса в Смолян до 17-18 градуса във Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Сливен и Сандански. Дъжд превалява в планинските райони на Западна България, също така в югоизточните и североизточните райони. На връх Мусала, където температурата е минус 5 градуса, вали сняг. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще се повиши и ще надвиши средната стойност. През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявани от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В студиото за това празнично издание сме Татяна Иванова, Георги Чунчуков и Ирена Гаделева.

0: На 25 септември в Централния военен клуб от 19 часа ще започне новия концертен сезон на камерния ансамбъл Софийски солисти. Откриването ще бъде, разбира се, един специален творчески акт, за който е поканен за солисти Цигулари Антон Сороков. За всичко това и за програмата ще си говорим сега с главния диригент на Софийски солисти, Любомир Денев Син. Не бива да се изненадвате, уважаеми слушатели, ако вече срещате по афишите артистичното му име, Омо Денев. Здравей!
1: Здравей! Здравейте и на всички слушатели на Българското национално радио.
0: Много пъстра програма виждам, но от заложеното ми се струва, че както обикновено не е случайно избрана. Разчитам на теб, за да поканим нашите слушатели, да ни разкажеш малко по-подробно какво смятате да представите на своята така вярна и голяма публика в военния клуб.
1: Смея да кажа, че обикновено диригентите, когато станат диригенти на определен ансамбъл или на оркестър, могат да бъдат разпознати от това какъв сезон могат да направят от техния втори сезон. Обикновено първият сезон е или продължение на предишен ръководител на оркестъра, или има необходимост да бъде съчетано нещо. Този сезон е това, което на мен наистина ми се струва, че трябва да бъде сезона на Софийски солисти. И така ние ще открием с Васил Казанджиев картини от България. Наскоро си отиде големия български композитор и диригент Васил Казанджиев. Това е легендарно име за българската музика и специално свързан с Софийски солисти. Той е бил 16 години диригент на ансамбъла. Като картини от България са били създадени специално за оркестъра. Доста любопитно признание, което много пъти изпълнявано, разбира се, с това, че и музикантите от оркестъра класират и на ударни инструменти, освен на струнни инструменти. Страхотният Антон Сороков, концертмайстор на Виенските симфоници, ще бъде една солист, за което много се радваме. Той ще изпълни Йозеф Хайден, концерт и вулкан оркестър номер 1 в До мажор и Арво Пярт Фратрес или Братя за цигулка, струни и ударни. Концерта ще завършим с Игор Стравински, концерт в Ре мажор. Една страшно предизвикателна пиеса. Концертът е писан за Базелския камерен оркестър в средата на миналия век.
0: Това е музика, която показва добре на какво е способен един камерен оркестър. Много ме заинтригува с това, че сега е момент да покажеш какво ти би искал да звучи в сезона на Софийски солисти. След този добър начален концерт, можем ли да разкрием поне малко от предстоящото?
1: Да, разбира се, аз мога да разкажа за някои от акцентите. На 27 октомври имаме концерт отново в Централния военен клуб. Ще отбележим 120 годишнина на Шостакович, като солисти ще бъдат Симеон Гошев, пиано, и Петър Македонски, тромпет. А в програмата ще изпълним популярния концерт за пиано и тромпет, номер 1. И едно произведение, което по-рядко се изпълнява, това е 10-я струнен квартет в версията си за струнен оркестър. На 13 ноември имаме концерт в концертно студио на Българското национално радио с солист Маргарита Илиева, това е една от най-добрите български пианистки. В програмата ще отбележим 75 годишнината на моя баща Любомир Денев и ще изпълним също така музика от Антон Веберн и Паул Хиндемит, едно страхотно произведение, всъщност Маргарита Илиева ще бъде солистка на четирите темперамента от Паул Хиндемит. На 29 ноември в Софийска градска художествена галерия с прекрасния пианист Марио Ангелов ще изпълним една програма с Марио Пилати, Хоакин Торина и Алберто Хинастера. От Алберто Хинастера ще изпълним първи квартет. Така че мисля, че е доста интересни концерта. Предстоят, ние също така ще имаме два концерта в този полусезон с млади солисти. Така че имаме два съвместни концерта с музикалното училище на 16 октомври и с музикалната академия на 6 ноември, за което отделно ще мога да разкажа, ще излязат афиши с конкретни имена, с конкретна програма, която предстои.
0: Желаем успех и, разбира се, ще следим внимателно. Надявам се отново да се свързваме за следващи подробности, за да каним нашите слушатели, които съм сигурна са почитатели на Софийски солисти. Много благодаря!
1: И аз много благодаря и може би още веднъж да кажем 25 септември, 19 часа, Централен военен клуб, откриваме сезона с софийски солисти.
0: А ние не пропускаме да припомним, че най-представителният камерен оркестър на България беше обявен от нашите слушатели за ансамбъл на годината за 2009. А пък записа, който ще чуем, е от музикант на годината 2013, защото именно софийски солисти под диригентството тогава на майстро Пламен Джуров акомпанират в Севдана от Георги Златен Черкин на музиканта на 2013-та Мичо Димитров.

0: Днес в празничния ден си припомняме един забележителен състав. Хор Родина Русе, единственият сред българските хорове, получил званието Хор на света на престижния международен хоров конкурс в Ланголен, Великобритания през 1988 година. Преди това той печели редица други награди на международни форуми. За тези паметни постижения стоят редица фигури, но най-вече хоровият диригент професор Васил Арнаудов и вокалният педагог Георги Делиганев. Един изключителен тандем, работил заедно около четвърт век. През септември се навършват 90 години от създаването на смесения хор Родина в край Дунавския град. Съставът е създаден през 1936 като малък мъжки хор. Сред основателите му са Христо Нурев, Димитър Мотафов, Любомир Железаров и Иван Попов, а първи негов диригент е Борис Стайков. От края на 1937 година съставът започва да носи името Родина, а три години по-късно, през 1940, се обединява с общогражданския мъжки хор и така постепенно се превръща в голям смесен хор. В първите десетилетия важна роля за художественото му израстване има маестро Христо Дюлгеров. Под негово ръководство Родина увеличава броя на певците и навлиза в кантатно-ораториалния репертуар и печели първите си значими национални и международни отличия. Нов етап започва през 1963 година, когато главен художествен ръководител става професор Васил Арнаудов. В продължение на близо 3 десетилетия той гради високо професионално равнище на хора и го извежда до най-високо международно ниво. През 1988 в Ланголен, Великобритания, идва най-големият завоеван връх от Родина. Съставът печели всички 5 първи награди в конкурсната програма и престижната титла Хор на света. Едно от най-значимите постижения в историята на българското хорово пеене изобщо. За триумфа в Ланголен и за личността на Васил Арнаудов, 20 години след смъртта на диригента, с много вълнение си спомнят двама от хористите в записи, съхранени в Златния фонд на Българското национално радио.
1: Казват, че няма незаменими хора, но искам да ви кажа, че за мен, след като той си отиде и във всички го почувстваха така и всички, които го познават, остана една огромна празнота, което показваше каква личност беше. Той е голяма. Без преувеличение той беше един голям талант. Дори ми идва думичката гений, ще му простите, ама така е. Това, което си спомням него, например, той казваше, дирижирането на хор, хоровото пеене е една химия. Така се изразяваше той. Смесването на човешките гласове в музиката е някаква магия. Той беше като един магиосник, когато дирижираше. Той ни вдъхновяваше, той ни изпълваше с някакъв дух, с някакъв полет. Когато той дирижираше, сякаш летеше и го предаваше на нас. И затова се получаваше някаква магия. Неповторимо беше това. Той наистина е един от най-великите в света хорови диригенти. Вие знаете, че с него спечелихме и Хор на света, което е много рядък конкурс. Състезават се най-добрите хорове в целия свят. В Ланголен това е най-стария и най-големия хоров конкурс в света в Великобритания, в Уелс. С него го спечелихме. Няма никога да го забравя. На финала ние бяхме 4-5 българи в залата, 8000-на зала. Състезавахме се на финал, спомням се с един университетски хор от Съединените американски щати, от източното крайбрежие, не мога да се спомня къде беше точно. Великолепен хор и цялата зала скандираше, беше пълно с техни фенове. Ние малка българика, като излязохме, казвам ви направо, сега изтъпвам като се сетя, какво беше, чудо беше. Значи, пометохме ги. Накрая самите техните фенове ни ръкопляскаха. Няма го забравя. Разтъпяваме се гласа. Това беше чудо, беше някакво. И ни хвърляха във въздуха хората и него ни го хвърляхме и нас нахвърляха. Такова нещо беше. Незабравимо е това нещо. Такова нещо сега не знам какво става с това хорово изкуство в България, но тогава беше някакво. Много хорове имаше прекрасни. Не казвам само нашия, но това беше. Хор Родина беше заради него и той го направи. Един велик хор тогава. Анатолий Казаков се казва.
2: От родителите си научих да обичам музиката. От Васил Арнаудов научих да я разбирам. И всъщност това съпреживяване на сцената е просто един незабравим момент, защото това е някаква магия, която се случва на сцената и която няма как да бъде обяснена. Тя може само да бъде преживяна. И всъщност си давам сметка, че това са едни стандарти, едни критерии за изпълнение, за това, което чувам, за това, което изпявам, които са започнали оттам. Винаги се вълнувам, защото имам чувството на всеки концерт, че ни слуша от някъде. Любов Лукарева.
0: Сред важните личности, свързани с художествения облик на родина, е и Георги Делиганев, вокален педагог, хоров специалист и теоретик. Той работи с хора в продължение на около 25 години съвместно с професор Васил Арнаудов, като има съществен принос за вокалната подготовка и изграждането на хоровия звук. Ето какво си спомня този легендарен вокален педагог за работата си с хор Родина и с незабравимия Васил Арнаудов, прекъсната внезапно от кончината на диригента през 1991 година.
3: Много се работеше в Родина, даже бих казал чудовищно. Това беше една своего рода академия за любители. Ние сме стигли до 140 души и стигал хора, в който функционираха самостоятелни мъжки и женски хор по около 60 души. Един концертен хор, така да го наречем, от около 80-70-80 души и един голям кантатно-ритуален хор, който поемаше всичките мъжките и женските хорове, независимо колко души са, то винаги са били около 100 души. Първо ние бяхме приятели, то големи приятели. Но много често това приятелство пречи на работата. А при нас не беше така. По най-простата причина, че Васил Арнаудов много рано разбра, че на него дали ще има привлечен вокален педагог или няма да има привлечен. Първо трябва да изясниш положението, сам може да се справиш за задачите. Тъй като ти може си най-великият диригент, но като ни върят тази работа, тук гласовите работи не се получава. Може би първи Васил прозря, че не може да няма съвместна работа. Не може вокалният педагог да бъде изолиран от художествената работа. Най-популярната система беше тю преди звука, а ще дойде да оправя образите. Той много рано разбра, че не става така тая работа.
0: Разбира се, през годините в художествения екип на Родина работят и редица други диригенти и хормайстори. Смесеният хор Родина се представи успешно на редица международни конкурси и фестивали, сред които тези в Москва, Корк, Полхайм и Мидълсброу. Съставът получава и високи държавни отличия, сред които орден Кирил и Методий. Диригентът Васил Арнаудов разказва емблематична случка от историята на прославения хор Родина Русе.
4: През 66-та година хор Родина се връщаше от Англия през Ламанш и на френски кораб. И така както бехме на палубата, може би имаше към 1000 пасажери. И започнаха да пеят певците на Родина. Една песен, две песни, пет песни, 10 песни. Но това не беха песни само от репертуара. Нали? Това беха така спонтанно явили се произведения. Тогава капитана на кораба строи екипажа си, свали френското знаме и го подари на хора, защото ние сме покорили целия му екипаж и щом сме покорили екипажа му, значи сме покорили и кораба.
0: След смъртта на Васил Арнаудов през март 1991 година хорът продължава дейността си, но 5 години по-късно през 1998 е прекратява. И до днес, 9 десетилетия след основаването му, смесеният хор Родина остава значима част от музикалната история на Русе, България и Европа.
5: Сега ще добавим към казаното едно изпълнение на смесен хор Родина, разбира се, под диригентството на Васил Арнаудов, запис от 1983 на песента «Два тъпа набият» от Иван Спасов.

0: пианиста Симеон Гошев ще разговаряме в Легро Виваче тази вечер, защото само преди дни един негов запис с български оркестър получи световно разпространение в дигиталните платформи, което, разбира се, е гордост и за нас като негова публика, но и за българската музиканска общност, защото тези неща стават сравнително по-трудно да попаднеш сред големите имена, да се съизмерваш и да си сверяваш часовника. Добре дошли в ефира, господин Гошев.
1: Благодаря за поканата и се радвам, че имаме отново повод да разговаряме с вас.
0: Хубав повод. Трябва да кажа, че съм много впечатлена от вашия запис на Бартук, концерт за пиано и оркестър номер 3, който сте направили във Враца с симфониета Враца и неговия диригент и директор Христо Павлов. И вече може да се слуша този запис. Много добре направен. Винаги е много хубаво да чуе човек, особено така с радиоуши като моите, един добре балансиран класически запис. Всъщност, като запис ли го замисляхте или като концертно изпълнение, или и двете? Разкажете ни.
1: Аз първо бих искал да кажа, че много се радвам, че вие така оценявате записа, защото, както и вие си изразихте, с тези радиоуши за мен, като музикант, аз слушам може би по различен начин, особено като изпълнител на този запис, човек винаги е много критичен и слуша с други уши, когато слуша себе си или когато слуша произведения, които той е свирил. Това въобще не беше замислено като запис. Даже концерта за малко да не се състои, поради една леко банална, но сериозна история, че аз си порязах палеца на лявата ръка около 2 седмици преди концерта, и то много сериозно и дълбоко. И трябваше да ходя в спешен център, където трябваше да го лепят, но те ми казаха, че да, нямало проблем, щял съм да мога да свира след 2 седмици. Аз им казвам, нали, да знаете, че аз не е само да си свира вкъщи, а все пак имам концерт, сложно произведение. Няма проблем, те пръстите много бързо заздравяват, ние сме го залепили добре. Приех така тази все пак лекарска оценка. Не казах на Христо или на оркестъра нищо, защото те ми казаха, че мога да свира. На мен концерта ми беше подготвен, така че реших, че ще си дам малко пауза, за да може да заздравея по-бързо. И малко дни преди концерта успях да започна да свира отново с една специална лепенка, която да не се пързаля по клавишите, защото клавишите са гладки, обикновените лепенки също са гладки, но с тази успех да свира. Все пак пазих пръста, трябваше да преаранжирам някои неща между ръцете, за да мога да внимавам повече, да не го нараня в повече или нещо, да не се отвори отново раната. Отивам във Враца, всичко е чудесно, репетиционният процес там винаги е прекрасен, имам и много приятели от оркестъра, те са не само чудесни музиканти, а и много интересни личности. Въобще аз винаги се чувствам добре там, репетициите с Христо минаха чудесно. Стигаме до концерта. Концерта също минава добре, с един малък инцидент, че точно тази лепенка, която до сега никога не ми е правила проблем, започна да се разнищва и отлепя по време на концерта. Аз имах втора в джоба, но нямаше възможност да я сменя. Даже имаме видеозапис от концерта, се вижда как на такъв път я подръпвам и се опитвам нещо да направя. Но нямаше кога да сменя лепенката, за да се чувствам по-комфортно.
0: Да, Бартук не ви е да много шансове.
1: Бартук не е най-лесното нещо, което се свири, защото ако става въпрос, че изискват сила, всяко едно удряне в клавишите, ако човек закачи малко по-настрани клавиша, което се случва често, без да звучи грешен тон, и ние не го усещаме, защото просто сме свикнали на това нещо. Но когато вече пръстът е ранен, човек свири малко по по-различен начин и внимава. Пък и този инцидент ме принуди още по-внимателно да подхождам към някои неща, но концертът мина много добре, за щастие. Аз бях доволен, публиката беше доволна, директора и диригента беше доволен и всичко беше чудесно. Аз основно бях и много облегчен, че всъщност успях да свиря и че, нали, нещата се получиха добре, въпреки тази контузия. И Христо ми се обажда след около месец или може би два след този концерт и ми казва, има желание от една френска компания, точно този жив запис, който ние направихме, а те запитат всички концерти там. Също една чудесна инициатива, която според мен трябва да бъде широко практикувана, защото в момента техниката и технологиите са по-достъпни и това би било възможно на повече места според мен.
0: Да. Нека да кажем и това, че не е първия този концертен запис, който Forgotten Records, колкото си спомням, издава.
1: Да. Те имат много голяма селекция от записи.
0: Да, но и самата симфонията Враца, ние сме представили техни албуми.
1: Да, значи вие знаете по-добре. Какво се случи? Аз казвам Христо точно този запис ли с 9,5 пръста, който аз изкарах, и той каза, бе, чуй, нали, добре са станали нещата, но ние нито сме репетирали, нито сме свирили като за запис.
0: Защото... Това е интересното всъщност, да, че това е живата емоция.
1: Да, защото един запис има нужда от материал. Дори да е едно концертно изпълнение, тогава се репетира по малко по-различен начин, за да може човек да знае, че има достатъчно материал и че може да се отпусне на концерта, да свири и точно както вие казахте, да пресъздаде най-вече емоцията, което е най-важното в музиката, а не винаги да внимава за малки детайли, които пък са много важни за един запис, защото един запис все пак остава за следващите поколения, остава, нали, като архив, и все пак е хубаво той да бъде възможно най-технически изпипан. И всъщност той каза, не, според мен ще станат нещата, чуй, нали, той ми прати всичкия материал. И аз казах, добре, нека да видим какво ще стане. И наистина успяхме само с една кратка репетиция и материал от концерта да направим този запис, който всъщност и вие сте чули. Може би и слушателите на БНР ще имат възможност да чуят след нашия разговор. Всъщност от тогава започна целият процес по създаването на диска. Бих искал също да кажа, че на диска също може да се чуе един друг запис на симфонията Враца, на виоловия концерт на Барток с солист Симеон Кирков и диригент Томас Раул. Това са всъщност двете, доколкото знам, последни произведения на Бела Барток. За виоловия концерт не знам, но клавирният концерт дори не е довършен от него. Последните няколко такта са дооркестрирани, дописани от един негов близък колега, но до скици на Барток толкова малко неща са били останали, че той, нали, си позволява и всъщност дори това не се споменава в повечето нотни издания, че е довършен от някой друг. И да, всъщност успяхме да направим едно нещо, което за малко дори да не се състои, и въобще не беше планувано да се случи един запис и да бъде издаден на диск.
0: И сега вече да се слуша по целия свят. Определено има с какво да го запомните. Но пък всичко е добре, когато завършва добре. И нашите слушатели ще имат възможност да чуят фрагмент от този запис на първата част на концерт за пиано и оркестър номер 3 от Бела Барток.

0: Разговаряме с пианиста Симеон Гошев. Той ни дава повод с този свой запис с симфонията Враца и Христо Павлов на третия клавирен концерт от Барток, който има вече сингъл и в световната мрежа и може да бъде достъпен много лесно и да бъде чут. Но, господин Гошев, исках да ви попитам, вие сте човек, който е издавал и друг път албуми, и то трябва да отбележим, че вашите търсения са в българската музика и имате два албума с български пиеси издадени, което е чудесно. Прави ви чест и като българин, освен като музикант. Този Барток, как дойде при вас, някак си трябва да призная, че съм свикнала поне аз да ви свързвам с по-финния репертуар, по-елегантната музика, докато Барток определено е по-силов репертуар, както стана дума и преди малко.
1: Това е много интересно, което казвате, че вие ме свързвате по-скоро с, може би, венски класици или нещо подобно имате предвид.
0: Ами да, и ще материал. Говорим след малко и за Ета Хофман. Въобще е така някак си търсения в, да, по-романтичния, да речем, репертуар.
1: Ами, аз имам усещането, че мен, когато ме канят на концерти в България, много често ме канят и изискват такъв репертуар от мен. Може би защото живея и съм завършил и преподавам във Виена и искат да чуят, нали, една, може би за България, по-различни интерпретации на тези произведения. Но всъщност точно музиката на 21 век е, да кажем, другата страна на монетата за мен. Това, което наистина ме вълнува, тази музика, която наистина обичам да свиря и чувствам много близка до себе си. Специално с Барток, моето запознанство се случва на много ранна детска възраст. Баща ми, композиторът Йордан Гошев, е също голям фен, специално Барток, и ми е давал негови произведения от наистина ранна детска възраст. За щастие Барток има и репертуар, който е писан за музиканти от всякаква възраст, всякакво ниво в тяхното развитие. Но музиката на Барток намирам за изключително интересна. Специално, може би, третия концерт, който всъщност не е чак толкова силов и дори някои хора го наричат нетипичен за Барток, колкото първия и втория му концерт. Има една лиричност в него, една по-дълбока емоционалност. Особено в втората част, която е реално един хорал, изключително красив и емоционален. Но да, всъщност силовия жанр или музиката на 20-21 век съставлява, може би, по-голямата част от моите концертни програми, от моя репертуар. Много често в рециталите тук, в Австрия, в Германия, в Италия, Чехия, са включени творби от Шимановски. Наскоро записах също един цикъл от Шимановски. Надявам се скоро да имаме друг повод, който да си говорим.
0: Чудесно би било.
1: Всъщност докторската ми дисертация върху творби на Стравински, магистърската ми степен също върху творби на Стравински, така че големите европейски композитори на 20 век са тези, които наистина много ме вълнуват и са неотменна част от моите програми.
0: Тъй като през лятото имахме няколко издания, подчинени от Цар Футбол, и не можахме да се свържем по време на Софийски музикални седмици да ни разкажете за своя много специфичен рецитал тази година с музиката на Ета Хофман, кажете ни с няколко думи за този рецитал. Как дойде тази идея? Как избрахте един много по-известен като писател, творец за своята програма?
1: Аз намерих неговата личност за изключително интересна, и тъй като миналата и по-миналата година се занимавах задълбочено с творчеството на Робърт Шуман, беше неизбежно да се запознае с творчеството на Хофман. Успях да прочета някои от неговите творби в оригинал на немски и бях много впечатлен от точно тази фантазия, от това богатство на въображението, на езика, което най-вероятно е впечатлило и вдъхновило и композиторите, които са писали произведения по негови текстове. И когато всъщност разбрах, че той има и годишнина през 2026 година, и то голяма годишнина, 250 години, това е една от големите фигури в немския романтизъм, става въпрос като писател, много влиятелна фигура, и тогава се разрових и видях, че той има и сонати за пиано, той писал и критики за симфониите на Бетовен, за неговите овертюрите на Бетовен, за музика на други негови съвременици. Въобще той, въпреки че е известен като писател най-вече, неговия живот е бил пропит с музика. И намерих това за много важен и интересен факт, който освен това знаят малко хора, и реших да представя неговата личност с един концерт, в който всъщност да го представя и като музикант, и като вдъхновител на музика.
0: Пианистът Симеон Гошев, гост в Алегро Виваче. Очакваме го скоро на родна сцена и понеже днес е специален ден, деня на независимостта, ще завършим с българска музика в изпълнение на нашия сънародник от Виена от втората част на албума му «Българско клавирно наследство». От екипа ни пожелания за приятна вечер с новините и музиката по Хоризонт и след новините предаването Джазавю с Иван Нотев.

0: Horyzont. Часа новини. Президентите на България и Словакия смятат, че на общо европейско ниво липсва адекватна реакция по отношение на покачващите се цени на горивата. Това заявиха от прес-службата на държавния глава, след като Иляна Йотова се срещна със словашкия си колега Петър Пелегрини в рамките на общото събрание на ООН. Според президента, Европа трябва да има активна роля и да инициира разговори за мир в Украйна, тъй като е пряко засегната от конфликта. Йотова и Пелегрини са потвърдили подкрепата на България и Словакия за запазване на кохезионната и общата селскостопанска политика в новата финансова рамка на Евросъюза за 2028-2034 година. Руски балистични ракети са унищожили напълно нефтогазов обект в Полтавска област, съобщиха от прес-службата на украинската компания «Нафтогаз». Той е бил атакуван и преди, както с дронове, така и с ракети. Оборудването му е извадено от строя за дълъг период от време. През изминалата нощ обектът е бил ударен от 5 балистични ракети, което прави невъзможно неговото възстановяване и функциониране, посочват от компанията. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски разговарят в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В началото на разговора си и двамата лидери изразиха надежда, че може да бъде намерено решение за прекратяване на войната в Украина. Надявам се, че ще прекратим тази война и президентът Тръмп ще ни помогне да го направим. Мисля, че трябва да го направим възможно най-скоро, преди настъпването на зимата, посочи Володимир Зеленски. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Анди Бърнъм е човек, с когото може да прави бизнес, съобщи BBC. Това стана след първата среща на двамата държавници в кулоарите на срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: На въпроса на BBC дали може да работи съвместно с Анди Бърнъм, въпреки политическите им различия, Доналд Тръмп отговори утвърдително, като посочи, че британският премиер разбира нещата. Запитан обаче дали подкрепя споразумението за прехвърляне на суверенитета над островите Чагос от Великобритания към Маврици, Тръмп отговори, че не го подкрепя и според него то е ужасно. Тръмп допълни, че островът е стратегически много важен за Съединените щати. След това американският президент каза, че отношенията с Обединеното кралство са на по-добро ниво сега, отколкото когато Кир Стармер е бил министър-председател. Анди Бърнъм от своя страна сподели, че той и Тръмп са обсъдили търговията и Фолкландските острови, наред с други теми. Ние все още сме готови да изиграем своята роля в Близкия изток, като ви помогнем да спрете конфликти и да отворите Ормузкия проток, каза Бърнъм, обръщайки се към Тръмп, като добави, че Великобритания споделя мнението, че Иран никога не трябва да бъде ядрена сила. Политическият редактор на BBC Крис Мейсън коментира, че вероятно Бърнъм може да си въздъхне с облегчение, защото целият свят знае колко взривоопасни могат да бъдат тези спонтанни, непредсказуеми срещи с Тръмп, провеждани пред включени камери. Според Мейсън, след днешния разговор Бърнъм разполага с основа, върху която да гради отношенията си с президента. От американска страна коментираха, че изглежда Тръмп е харесал Бърнъм и е положил видими усилия да държа лек и приятелски тон. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Полицията в Северна Гърция разбри мрежа за нелегален внос на стоки от България. Петима души са арестувани, други 20 участници в мрежата се издирват, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Мрежата е действала с последователно откривани фирми фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Когато една фирма натрупа данъчни задължения, се закрива и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащали данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар поради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Проверяват се банковите операции на арестуваните лица, както и на тези, които формално са се водили за собственици на фирмите. Част от средствата са прехвърлени и в банки в чужбина. Проследява се и връзката с български компании, които са изнасяли стоки без да ги декларират. Не се изключват и нови арести по случая. От Гърция Катя Пеева.
0: Президентът Иляна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия у нас Ана Мария Рибейро да Силва. В обращение към семейството и колегите на дипломата, Йотова изтъква професионализма, всеотдайността и човечността, с която Рибейро да Силва е допринесла за развитието на приятелските отношения между България и Португалия. За времето ще чуем Иван Василев.
3: През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявани от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Необичайното начало на предаването на тази паметна за нашата независимост дата 22 септември поставихме не с думи, а с музика. Защото по-специалните издания изискват и малко по-нетрадиционен подход. В първите 9 месеца от годината споменах няколко пъти, че 2026 ще остане в историята, защото в нея отбелязваме 100 години от рождението на две наистина абсолютно легендарни и култови музикални личности, чието изкуство чертая нови пътища в джаза. На 26 май 1926 година се ражда тромпетистът Майлс Дейвис, а на 23 септември същата година саксофонистът и негов партньор през 50-те години на 20 век Джон Колтрейн. Следващите два часа ще бъдат посветени на него, а за това, както вече казах, по-специално издание на Джазавил ще работим звукорежисьорите Георги Чунчуков и Ралица Неделчева, както и аз, Иван Нотев. Преди да се потопим в живота и творчеството на Колтрейн, ще ви споделя и какво чухме в откриващите минути на предаването. Първото изпълнение е най-ранният запис с участието на саксофониста, поне от наличните в наши дни. Той е от далечната 1946 година, когато Джон Колтрейн е едва 19 годишен. Според биографични справки, това се е случило на Хавайските острови, малко преди той да бъде освободен от военноморските сили. Става дума за неформална група от млади музиканти, които са свирили заедно в свободното си време. Второто изпълнение, което прозвуча, носи заглавието Beer Drinking Baby. То пък е първият комерциален запис за Колтрейн като сайдмен. През 1949 година той взема участие в сесия на вокалиста и пианист Били Валентайн, който между другото е все още жив и живот и здраве, на 16 декември ще навърши 101 години. Ние сега обаче се връщаме до есента на 1926 година. Джон Уилям Колтрейн се ражда в апартамента на родителите си в Хамлет, Северна Каролина, на 23 септември. Баща му, Джон Р. Колтрейн, е шивач и хоби музикант, а майка му Алис Блеер е певица и църковна пианистка. По време на гимназиалните си години малкият Джон свири на кларинет и алт тромпет в местен оркестър, преди да премине към саксофон, повлиян от музиканти като Лестър Янг и Джони Ходжис. За съжаление, трагична поредица от събития бележи детството му. От края на 1938 година, в рамките на няколко месеца, умират един след друг баща му, леля му, баба му и дядо му. През 1943 година, малко след като завършва гимназия, Колтрейн и останалата част от семейството му се преместват в Филаделфия, където той започва работа в захарна рафинерия. През септември същата година, за 17-я си рожден ден, Джон получава първия си саксофон аут като подарък от майка му. През следващите две години учи при Майк Гера, а през 45-та година изкарва и първите си пари като професионален музикант, свирейки в така нареченото коктейлно трио с пиано и китара. Един от много важните моменти в музикалния път на Колтрейн настъпва на 5 юни същата година, когато за първи път слуша на живо Чарли Паркър. Колтрейн се записва в щатските военноморски сили на 6 август 1945 година, денят в който американците пускат над Хирошима първата американска атомна бомба. Джон преминава обучение като стажант-моряк в тренировъчната база Сампсън в северната част на щата Нью-Йорк, преди да бъде изпратен в Пърл Харбър, където е разпределен в казармите Манана. Това е и най-голямата база за чернокожи американски военнослужащи в света. Там неговият талант е бързо забелязан и се присъединява към свинг-бенда на базата Melody Masters. Понеже във формацията до онзи момент няма чернокожи музиканти, Колтрейн е представен като гост-изпълнител, за да не привлича излишно вниманието на висшестоящите офицери. През лятото на 1946 година реализира и първите си неформални записи, чухме един от тях преди малко, а само няколко седмици по-късно аут-саксофонистът е освободен от военноморските сили, при това с няколко отличия. Преди да продължим с разказа за живота и творчеството на Джон Колтрейн, такъв какъвто го виждаме ние в Джазавил, предлагам на вниманието ви още едно негово важно от историческа гледна точка изпълнение. Макар че все още не сме стигнали до този момент, ще чуем отказ от първия официален запис на Колтрейн като лидер на собствена група. Едноименният му дебютен албум е реализиран и издаден през 1957 година,
Негови партньори са Джони Сплан – тромпет, Сахиб Шихаб – баритон саксофон, пианистите Ред Гарланд и Мал Уолдран, Пол Чембърс – контрабас и Алберт Хит на барабаните, а името на пиесата, която избрах да позвучи, е Straight Street, негова авторска композиция.

0: Джаза Вю.
1: След като чухме откъс от дебютния албум на Джон Колтрейн като бендлидер, продължаваме с разказа, с който днес отбелязваме в аванс 100 години от рождението на големия саксофонист, които се навършват в утрешния 23 септември. След освобождаването му като моряк първи клас от американските военноморски сили, Колтрейн се завръща в Филаделфия, където активната джаз сцена на града му предлага много възможности както за учене, така и за свирене. Записва се в музикалното училище Гранов, благодарение на историческия закон G.I. Bill, подписан от президента Франклин Рузвелт, който дава финансови и социални облекчения на ветераните от Втората световна война. В Гранов изучава музикална теория при джаз-китариста и композитор Денис Сандоли, под чието ръководство работи до началото на 50-те години. Веднъж седмично, в продължение на близо 3 години, взема и уроци по саксофон при Матио Растели, преподавател в същото учебно заведение. Уроците обаче приключват, когато средствата на Колтрейн по G.I. Bill се изчерпват. След като е бил на турне с King Colux, той се присъединява към група, ръководена от Джимми Хит, който научава за Колтрейн от тромпетиста Уилям Маси, който пък е свирил с Колтрейн в армейската банда Melody Masters. Въпреки че изучава първо аут саксофон, през 1947 година преминава към тенор, свирайки с Еди Винсън. Този период Колтрейн описва като време, в което пред него се разкрива един много широк музикален хоризонт и за който самия той казва така. Имаше много неща, които хора като Колман Холкинс, Бен Уебстър и Таб Смит правеха през 40-те години, които аз не разбирах, но които усещах емоционално. Край на цитата. Според тенор-саксофониста Один Поп, значително влияние върху изкуството на Колтрейн оказва пианистът, композитор и теоретик от Филаделфия Хасан Ибн Али. Хасан беше ключът към системата, която Джон използваше. Именно той оказа огромно влияние върху мелодичната концепция на Колтрейн, казва Поп. Устремите на Джон се превръщат в фанатични по отношение на репетициите и усъвършенстването на майсторството му. Колегата му, саксофонистът Джимми Хит, си спомня и любопитен случай в хотел в Сан-Франциско, когато след подадена жалба от други гости, Колтрейн вади саксофона от устата си и репетира пръстови комбинации в продължение на цял час. Всеудобността му е била такава, че често му се е случвало дори да заспи свирейки или да репетира една единствена нота с часове наред. Аз лично бих допълнил, че подобни истории ни дават да разберем, че талантът е съвсем малка част от успеха, но трудът и отдадеността са абсолютно неизбежни, когато се стремиш към най-високите върхове на изкуството. С един от идолите си Чарли Паркър, когато той чува за пръв път още преди да постъпи в военноморските сили, свири от време на време заедно в края на 40-те години. Освен това, Колтрейн е също член на групи, ръководени от Дизи Гилеспи, Ерл Бостик и Джони Ходжис в началото и средата на 50-те години. След малко стигаме и до един от най-ключовите периоди в неговата кариера, времето, когато работи с Майлс Дейвис и с Телониас Монк. Преди това обаче ще се подготвим за това, именно с изпълнение от тези години. Пиесата е озаглавена Bass Blues и е поместена като трак номер 3 в съвместния албум на Джон Колтрейн и Ред Гарланд Трио, издаден през 1958 година. Музикантите, които слушаме в следващите близо 8 минути, са Джон Колтрейн аут саксофон, Ред Гарланд пиано, Пол Чеймбърс контрабас и Арт Тейлър на барабаните.

0: Джазавю.
1: Стоци запис, реализиран през 1957 година, навлизаме в може би най-ключовия период от живота и творчеството на Джон Колтрейн, а именно годините, прекарани в работа с Майлс Дейвис, другия джаз великан, чието 100 години от рождението празнуваме през тази година. Но наред с това ключово партньорство, в живота на великия саксофонист влиза и друга страст – хероинът. Именно по време на безкрайната поредица от концерти и пътувания с музикантите, които споменахме преди малко, Колтрейн за първи път се докосва до наркотиците. Към 1951 година, подобно на твърде много от своите колеги, той развива зависимост към хероина, която остава негов спътник в продължение на 6 години. В средата на 1955-та Колтрейн свири в групата на органиста Джимми Смит, когато получава обаждане от Нью-Йорк за прослушване в бенда на тромпетиста Майлс Дейвис. Въпреки първоначалната несигурност на Колтрейн, която откриваме в един от неговите прелюбопитни цитати, доста ме е срам от тези ранни записи, които направих с Майлс. Не знам защо той избра мен. Край на цитата, на Майлс всъщност му харесва това, което чува. След като започнахме да свирим заедно за известно време, разбрах, че този човек притежаваше точно този тенор в глас, от който се нуждаех, за да подчертая моя собствен, пише Дейвис в автобиографията си. Четирите години, които Колтрейн прекарва в групата на Дейвис, между 55-та и 59-та го изстрелват от местна неизвестност към национална слава. Под светлината на прожекторите, която идва с това да свири редом с Дейвис, Колтрейн се превръща от това, което мнозина възприемаха като колебаеща се несигурност, в смел и често рискуващ музикант, изпълнен с увереност. Интензивността и плътността на саксофона му се превръщат в ефективен контрапункт на сдържаната меланхолия на Дейвис. Двама музиканти, родени през една и съща година, но израснали с толкова различен темперамент. И все пак същността си, някак равни в своята обсесия към вътрешните механизми на музикалната теория и от острата си нужда да се сблъскат с предизвикателствата и изненадите, които музиката крие. Майлс предоставя на Колтрейн неограничена свобода да изследва и да намери своя собствен глас. Колтрейн от своя страна се обръща към него с учителю. Но не всичко е цветя и рози, както гласи популярният у нас израз. В интервю за френското списание Jazz Hot през 1962 година Колтрейн описва Дейвис така. Той е странен човек. Не говори много и рядко обсъжда музиката. Винаги оставаш с впечатлението, че е в лошо настроение и че това, което тревожи другите, не го интересува и не го трогва, казва Колтрейн. Той признава и, че му е било много трудно да усети точно какво иска Майлс от него в дадени моменти, затова след известно време просто се е научил да се доверява на собствените си инстинкти, особено когато въпросите, които е задавал, сякаш са раздразвали Майлс още повече. Негативното поведение на Дейвис спрямо Колтрейн може би е плод и на една по-различна перспектива, как един бивш наркоман наблюдава настоящ такъв и се бори да не види собственото си отражение в него. В онзи период Джон Колтрейн, макар и все още далече от справянето с зависимостта, прави опити да намали употребата на хероин, замествайки го с алкохол. Това обаче се оказва не особено добра идея. В резултат на това свиренето и техническите му умения през 56-та и 57-та страдат, а търпението на Дейвис започва да се изчерпва. Въпреки отчаяните опити на Колтрейн да върне живота си отново в релси, в края на април 1957 година Майлс го уволнява от групата. През втората половина на 1957 Колтрейн работи с Thelonious Monk, свирейки с квартета на пианиста в нью-йоркското Five Spot Cafe. Поради договорни конфликти обаче Джон участва само в една официална студийна сесия с тази група. Частен запис, направен от първата му съпруга, Хуанита Найма Колтрейн, по време на среща на групата в края на лятото на 57-ма, бива издаден от Bunnell Records под заглавието Live at the Five Spot Discovery през 1993-та. По-късно е открита висококачествена лента от концерт на този квартет, изнесен през ноември 57-ма, който е издаден отново от Blue Note през вече 2005-та. Но нека да се върнем към началото на 1958 година. Партньорството между Дейвис и Колтрейн, което изглежда, че е приключило преди да е достигнало пълния си потенциал, изненадващо се възражда, когато Майлс се убеждава, че Джон се е отървал от зависимостта си и е готов да се изправи пред ново предизвикателство. Версията на Колтрейн, която се присъединява отново към бандата на тромпетиста през 58-ма, е напълно различна от онази, изгонена само година по-рано. Майлс осъзнава, че този път е хванал мълния в бутилка и подновеното сътрудничество достига своя връх през 1959 година с класическия албум Kind of Blue. Отново през 58-ма излиза и превърналият се в култов Blue Train, който става единственият албум на Coltrane за Blue Note Records в качеството му на лидер. В записите към него участват тромпетистът Ли Морган, тромбонистът Къртис Фулър, Кени Дрю пиано, Пол Чембърс контрабас, а на барабаните Фили Джо Джонс. Често този албум се счита за най-добрия от този период. 4 от 5 парчета в него са оригинални композиции на Coltrane, като 3 от тях, за главното едноименно, Moments Notice и Lazy Bird, дори се превръщат в златни стандарти. Приказките станаха малко по-обширни, отколкото си ги представях, но за тези легендарни музиканти наистина се крие огромна история. Сега обаче ще компенсираме с повече музика, защото ще чуем още две изпълнения с участието на Coltrane. Първото от тях ще е от емблематичния албум на Miles Davis Kind of Blue. Това ще е абсолютната класика Blue and Green, а след нея и една от композициите на саксофониста, поместена в албума му Blue Train, озаглавена Locomotion.

0: Jazz of You.
1: Припомням ви, че днешните близо 2 часа ефир, с които разполагаме, са посветени и подчинени на живота и изкуството на Джон Колтрейн, музикант, който ако беше жив, в утрешния 23 септември щеше да навърши 100 години. Остана ни съвсем малко време до новините в 23 часа и понеже преди малко ви говорих за периода на Колтрейн, свързан основно с партньорствата с Майлс Дейвис и Телониас Монк, сега ще предложа на вниманието ви пиеса от албума на Монк и неговия септет Monk's Music, в която ще чуете и тенор-саксофона на Джон Колтрейн, а името на композицията е Off Minor.

0: Horizont. часа. Новини. Още един основен производител на дизелово гориво може да прекрати експорта. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че подкрепя такава мярка като средство срещу рекордното поскъпване на дизела в собствената му страна в навечерието на междинните избори за Конгрес.
1: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
0: Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика.
1: Проучваме дали това предложение е приложимо предвид общия капацитет за рафиниране и дали пълна или частична забрана ще проработи.
0: За да понижат цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните си системи, каза още Тръмп. По думите му, украинските удари нанасят сериозни щети на руската индустрия.
1: Да, това е сериозен удар по руснаците. Също така е сериозен удар върху цената на дизела. И за това ще поговорим.
0: Каза Тръмп пред украинския президент Володимир Зеленски, който гостува в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ООН. Войните в Иран и Украина вече доведоха до спиране на износа на дизел от Русия и рязко съкращаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. Украина е готова на всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Това заяви на пресконференция украинският президент Володимир Зеленски след среща с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ООН.
1: Говорихме за енергийно примирие. Готови сме за него. Разбира се, че сме готови да прекратим ударите по техните нефтопреработвателни заводи. Стига те да не нанасят удари по нашите. Тоест, ако не нанасяме удари по цялата енергетика, по всичко, това е нашето предложение.
0: Посочи Зеленски и благодари на американската страна, че ще предаде неговото предложение на руснаците. Президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви пред Общото събрание на ООН, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой е отговорен за тях.
1: Нашето искрено желание е руско-украинската война да завърши с възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на Украина. Поддържаме контактите си с двете страни, за да възстановим безопасното корабоплаване в Черно море, да осигурим прехраната и да не допуснем географията на войната да се разшири.
0: Каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Русия и Украина засилиха атаките с дронове и ракети по черноморските си пристанища през лятото. В резултат пострада сериозно експортът на пшеница и други селскостопански продукти и на двете страни, а също и експортът на суров петрол от Новоросийск. Украина реагира остро на решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решението за снемане на Усманов и Фридман от санкционния списък е срамно и неоправдано. Москва празнува, написа в социалните мрежи украинският министър на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и Люксембург. Този компромис позволи на страните членки на Евросъюза да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. У нас стотици жители на общините Кюстендил и Босилеград се събраха на граничното село Бобешино. Съборът Краище се организира от десетилетия край църквата Свети Йоан Кръстител, чието стрехи опират границата с Сърбия. Още чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: От общината в Кюстендил и кметството в Бобешино бяха организирали програма, която продължи през целия ден. Със състави и от Босилеград, а групата от сръбската община се водеше от кмета Владимир Захариев. След освещаването му беше раздаден курбан за здраве. Храмът Свети Йоан Предтеча, уникален като разположение, след Ньойския договор от 1919 година, границата минавала така, че построената в края на 19 век черква трябвало да отиде в сръбско. Местните влезли преговори с европейски българските землемери, които трябвало да прокарат новата полоса и храмът останал в Българско над село Бобешино. Певецът Георги Илиевски, бивш граничен полицай, участва за трети път в програмата на събора.
3: Имаше настроение, имаше искари, курбан имаше, кой каквото пожела, играха дълги.
2: От Тюстендил, Кирил Фалин.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Jazz of you.
2: Със звукорежисьора Георги Чунчуков ви приветстваме във втория час на Jazz of You. За тези от вас, които се присъединяват сега към нас, днес в предаването отдаваме почитта си към Джон Колтрейн, защото в утрешния 23 септември ще се навършат точно 100 години от неговото рождение. Преди новините стигнахме до края на 50-те. В началото на 1960 година саксофонистът издава своя първи запис като лидер за Atlantic Records, изцяло съдържащ негови композиции. Това е легендарният Giant Steps, който остава в историята като един от най-популярните джаз албуми изобщо. Колтрейн влиза в студиото едва 24 дни, след като приключва с първата сесия за Kind of Blue на Майлз Дейвис и десетина дни преди последната сесия към същия албум. Любопитна подробност е, че Giant Steps е реализиран в общо 3 сесии, в които единствената константа, освен него, разбира се, е басистът Пол Чеймбърс. Първата е на 26 март 59-та, когато останалите му партньори са пианистът Сидър Уолтън и Лекс Хъмфрис на барабаните. Колтрейн обаче някак не е доволен от резултата и в крайна сметка изпълнения от тази сесия не попадат в оригиналното първо издание. Няколко от тях обаче са включени в различни преиздания, но едва след смъртта на саксофониста. Във втората и най-успешна сесия, от началото на май същата година, на пианото е Томи Фланаган, а на барабаните Арт Тейлър. 6 от общо 7-те пиеси попадат в издадения в края на годината албум. Единствено композицията Найма е записана в последната трета сесия през декември от Колтрейн, Чембърс, Уинтън Кейли пиано и Джимми Коп на барабаните. И в наши дни Колтрейн продължава да бъде музикално вдъхновение както за почитателите на джаза, така и за самите музиканти, а творчеството му е, бих казал, задължителна част от обучението на всеки джаз изпълнител. Заглавната пиеса Giant Steps и залегналата в основата и хармонична прогресия, наричана Colltrane Changes, отдавна са утвърден елемент в педагогиката на джаз образованието. В заключение, съвсем основателно можем да твърдим, че Giant Steps вероятно е най-влиятелният джаз албум за всички времена. В кариерата си, която най-общо може да бъде разделена на три етапа, Колтрейн прави революция в джаза по отношение на инструменталното изпълнение, на хармонията и на ритъма. Първият етап е Hard Bop периодът, с така наречената Change Running или бърза смяна на акордите, чиято кулминация е именно албумът Giant Steps, творба, която в историческите прегледи често служи като ясен белег за края на тази начална фаза на кариерата му. Сега не ни остана нищо друго, освен да си пуснем заглавната композиция от точно този култов албум на Джон Колтрейн.

С изпълнението на Giant Steps от едноимения албум навлизаме в 60-те години или последното десетилетие от живота на Джон Колтрейн. В него обаче се случват куп събития и обрати. Дълго време той мечтае да създаде собствена група, но така и не успява да намери подходящите музиканти. За разлика от Майлз, от когото повечето му колеги се боят заради властния му и диктаторски подход, Джон Колтрейн не държи да налага йерархия. Не търси просто съпровождащи музиканти, а вдъхновени творци, които да предложат нови идеи, изпълнители способни да го последват в непознати музикални територии. През 1960 година Колтрейн сформира първия си квартет за концертни изяви. След като преминава през различни състави, включващи пианиста Стив Кун и барабанистите Пит Ларока и Били Хигинс, той запазва пианиста Макой Тайнър, басиста Стив Дейвис и барабаниста Елвин Джонс, а My Favorite Things от 1961 е първият албум, записан от групата. Това всъщност е и първият запис на Джон Колтрейн, в който са включени негови изпълнения и на сопран-саксофон, на който той започва да свири още в периода си с Майлз. Това е било считано за крайно нетрадиционен ход от негова страна, тъй като в онези години инструментът е бил свързан предимно с по-ранния джаз. През май 61-а договорът на Колтрейн с Атлантик е изкупен от Impulse Records, което означава, че Колтрейн ще възобнови успешното си сътрудничество с инженера Руди Ван Гелдър. Също през 1961-а басистът Стив Дейвис е заменен от Реджи Уъркман, докато Ерик Долфи се присъединява към групата като втори духач. Квинтетът демонстрира новата посока на Колтрейн, окачествена като най-експерименталната музика, която той е изпълнявал някога и повлияна от индийската рага, модалния джаз и фри джаза. В този период Колтрейн включва в състава втори басист, обикновено един измежду Арт Дейвис и Доналд Гарет. Критиците обаче са разделени в оценката си за музиката му. Публиката като че ли също е объркана, като на концерт във Франция дори е освиркван, а списание Downbeat стига още по-далече, определяйки в своя статия Колтрейн и Долфи като изпълнители на анти-джаз. През 62-а година Долфи напуска групата, а басистът Джимми Гарисън заменя Реджи Уъркман. От тогава нататък този класически квартет, както става известен по-късно, с Макой Тайнър, Гарисън и Елвин Джонс, създава търсеща и духовно вдъхновена музика. Колтрейн се ориентира към хармонично по-статичен стил, който му позволява да разширява импровизациите си както ритмично и мелодично, така и тематично. Критиката към квинтета с Долфи вероятно е повлияла на Колтрейн. За разлика от радикалността на записите му от 61-а, студийните му албуми през следващите две години, с изключение на албума Колтрейн от 62-а, са значително по-консервативни. Той записва албум с балади и участва в съвместни албуми с Дюк Елингтън и с вокалиста Джони Хартман. С класическия си квартет в края на 1964 година Колтрейн записва и най-продавания си албум A Love Supreme. Като кулминация на голяма част от творчеството му до тогава, тази 4-часна сюита е неговата ода на вярата му в Бог. Изобщо духовните теми окачествяват голяма част от композиторската и изпълнителската дейност на Колтрейн от онзи момент нататък, като пример мога да дам заглавията на албуми като Ascension, Om и Meditations. Още едно потвърждение на това е и четвъртата част в A Love Supreme, заглавена Psalm. Това е музикална интерпретация на стихотворение, написано от Колтрейн и посветено на Бог, което е отпечатано в бележките към албума. В него саксофонистът свири почти точно по една нота за всяка серичка от стихотворението и основава фразирането си на думите. И четирите части на сюитата A Love Supreme са прекрасни, макар и много различни една от друга, но аз избрах да чуем първата от тях, озаглавена Acknowledgement. Преди 7 месеца и цели 61 години след издаването на албума, именно тази композиция се здоби и с първо официално видео, заснето в легендарното, макар и празно в този случай, студио на Руди Ван Гелдър в Englewood, Нью Джерси. Има го налично в YouTube и горещо ви препоръчвам да преживеете и по този начин музиката на саксофониста. Преди това обаче ще прозвучи още един откъс от споменатия преди малко албум на Колтрейн My Favorite Things и това ще е пиесата Every Time We Say Goodbye.

Acknowledgement или част първа от суитата Allah Supreme. Това прозвуча в последните минути. Ние продължаваме към следващия етап от кариерата на Джон Колтрейн. В утрешния 23 септември ще се навършат 100 години от рождението на великия саксофонист и днешните 2 часа в джазавю са посветени на него, разбира се и на ключовите личности, които го съпътстват през 40-те му години на тази земя. Класическият квартет на Колтрейн се разпада, когато Маккой Тайнър напуска бандата през ноември 1965 година, а Елвин Джонс го последва само няколко месеца по-късно, непосредствено след записите към албумите Ascension и Meditations. Басистът Джимми Гарисън обаче остава партньор на Колтрейн до самия край, без да изпитва страх и съмнение от пътя, по който поема саксофонистът. Той вече е свирил фри джаз с групата на Орнет Колман, още преди да се присъедини към този квартет. Гарисън участва в записите на албумите от 1967 година «Кулу се мама» и «Експрешън», когато Елвин Джонс вече бе заменен от Рашид Али, а Маккой Тайнър от втората съпруга на Колтрейн Алис. В късния си период Джон проявява интерес към авангардния джаз на споменатия преди малко Орнет Колман, Алберт Айлър и Сън Ра. Колтрейн подкрепя много млади фри джаз музиканти, като Арчи Шеп, например, а под негово влияние Impulse Records се превръща в водещ лейбъл за фри джаз. През юни 1965 година той влиза в студиото на Ван Гелдър, заедно с 10 други музиканти, сред които Арчи Шеп, Фароа Сандърс и Фреди Хъбърт, за да запише Ascension, 38-минутно произведение, включващо сола на млади авангардни музиканти. Албумът предизвика противоречия, предимно заради пасажите с колективна импровизация, които разделят солата. След като през следващите няколко месеца записва с този квартет, през септември 1965 година Колтрейн кани Сандърс да се присъедини към тях. Докато Колтрейн често използва пренадуването на саксофона като емоционална възклицателна точка, Сандърс търси по-скоро човешките звуци на своя инструмент. Относно решението на Колтрейн да включи Сандърс в групата, критикът Гари Гидинс пише: «Онези, които бяха последвали Колтрейн до края на галактиката, сега имаха допълнителното предизвикателство на музикант, който изглеждаше, че има малко връзка с Земята». Този последен силно авангарден период от творчеството на Джон Колтрейн реших да ознаменуваме чрез заключителната пиеса в албума «Кулу се мама» от 1967. Това е и годината, в която той умира на едва 40 годишна възраст. Композицията е парадоксално заглавена «Welcome», една творба, която въпреки стилистиката си бихме могли да наречем и леко ретроспективна, защото е записана от класическия квартет на Колтрейн с Маккой Тайнър на пияното, Джимми Гарисън контрабас и Елвин Джонс на барабаните.

0: джазавю.
1: 100 години от рождението на един от най-важните джаз артисти в историята, Джон Колтрейн, се навършват утре, 23 септември, но ние в джазавю почитаме живота и творчеството му днес, а на звукорежисьорския пулт вече е Веселин Коев. Зад извисяващите го и извисяващите ни негови саксофонни мелодии, които по-късно ще бъдат наречени гениални, Колтрейн води лична битка. Към средата на 50-те години хероинът и алкохолът властват над живота му до такава степен, че настъпва срив не само в неговата кариера, но и в здравето му. Колтрейн описва уволнението си от бенда на Майлз като момент на дълбоко себеосъзнаване. Малко след като записва дебютния си албум през май 1957, той се завръща в дома на майка си в Филаделфия и взема решението незабавно и напълно да спре употребата на хероин и алкохол. Затваря се в стая и преминава през абстиненцията сам, без медицинска помощ, разчитайки единствено на желязната си воля да се освободи от зависимостта. В разгара на случващото се, той преживява това, което по-късно нарича мощно духовно пробуждане, което не само го освобождава от зависимостта, но и преосмисля призванието му на музикант. По Божията милост преживях духовно пробуждане, което ме поведе към един по-богат, по-пълноценен и по-продуктивен живот, пише той по-късно в текст към албума «A Love Supreme». Този период на уединение и размисъл поставя началото на трансформация, която ще бележи цялата по-нататъчна музикална кариера на Колтрейн. Той не просто иска да свири джаз, по-скоро да използва музиката като път към истината и духовното възвисяване. И последвалото е наистина забележително. Колтрейн се отдава на музиката си с духовна интензивност, каквато не бе чувана до тогава, създавайки знакови записи, които завинаги преобразяват джаза. Един от най-важните хора, които вървят плътно до саксофониста в този продължил до края на живота му духовен процес, е неговата втора съпруга, пианистката и арфистка Алис Колтрейн. За едва 4-те си години заедно, те преживяват музикално и духовно пътешествие, единни и стабилни в основите на любовта и семейството. Плод на тяхната любов, освен музиката, която създават, са и трите им деца – Джон младши, роден през 1964 и трагично загинал в автомобилна катастрофа на едва 18 годишна възраст. Рави, роден през 65-та, който и до днес пази наследството на родителите си, развивайки собствена успешна кариера като саксофонист. Най-малкият Ораниан или Оран е роден само няколко месеца преди смъртта на именития си баща и също се занимава с музика. Следващото изпълнение днес идва от последния студиен албум, който Джон Колтрейн записва през февруари 67 година, Expression. В откриващата пиеса, озаглавена Огунде, ще чуем още Фароа Сандърс флейта, Алис Колтрейн пиано, Джимми Гарисън контрабас и Рашид Али на барабаните.

0: джазавил.
1: Расовата дискриминация е нещо, което почти всеки чернокош американец е изпитал лично, особено в средата на миналия век. Колтрейн не прави изключение, но по-важна е реакцията му на това, което се случва. Един такъв момент бележи творчеството му през 60-те. На 15 септември 1963 година в Бирмингам, Алабама, се случва ужасяващ акт на расово насилие. Лица, заподозрени във връзки с действащата по това време групировка Ку Клукс Клан, поставят 12 пръчки динамит в мазето на Баптистката църква на 16-та улица, ключово място за срещи на активисти за гражданските права. При последвалия взрив загиват 4 млади чернокожи момичета. Подобно на голяма част от Америка, Колтрейн научава новината същия следобед по радиото. Това е дълбоко съкрушителен акт. Като вярващ човек, той искрено вярва, че хората трябва да се обичат помежду си и че световният мир е от изключителна важност. Три дни по-късно, на 18 септември 1963, борецът за граждански права доктор Мартин Лутър Кинг младши заминава за Бирмингам, за да произнесе реч на общото погребение на 3 от 4-те убити момичета. Прочувственото му слово оставя незабравима следа. Откъси от речта са публикувани във вестници из цяла Америка. Именно така Колтрейн се запознава с думите, които ще се окажат от решаващо значение за неговия музикален отклик на атентата. Атентатът срещу църквата в Бирмингам влиза в толкова остър конфликт с неговата философия, че той решава да изрази личната си позиция по въпроса чрез музика. На 18 ноември, два месеца след погребалната реч, Колтрейн влиза в студиото със своя квартет, за да запише нова композиция, озаглавена Алабама, която служи като музикален паметник на 4-те убити в Бирмингам момичета. Между другото, записът е направен броени дни преди убийството на американския президент Джон Ф. Кенеди,

Изобщо това е един изключително бурен период в историята на Съединените щати. Пиесата безспорно е сред най-емоционалните творби на Колтрейн, издадена като част от албума Life at Birthland от 1964 година. Колкото и да се прекланяме пред живота, творчеството и паметта на великия саксофонист обаче, има хора, които правят много повече от това. След смъртта му, общност в Сан-Франциско, наречена Yardbird Temple, започва да го почита като въплъщение на Бог. Името му е в чест на Чарли Паркър, когато те приравняват с Йоан Кръстител. След като общността се присъединява официално към Африканската православна църква, е наложена промяна в статуса на Колтрейн от Бог към светец. И така Африканската православна църква Свети Джон Колтрейн в Сан-Франциско е единствената подобна, която включва музиката и текстовете на Колтрейн като молитви в свои литургии. Тази година целият свят отбелязва тази стотна годишнина от рождението на Колтрейн, както и на неговия изключително важен сътрудник през 50-те, Майлс Дейвис. Събитията са наистина навсякъде, но ще спомена тези, които се организират у нас, или поне малка част от тях. През месец март музика от различни негови периоди прозвуча в столичния клуб In The Mood в програмата Coltrane Through The Years, а музикантите, които я реализираха, бяха Александрос Красидис, тенор саксофон, Цветомир Радев, алт саксофон и кларинет, Михаил Дончев, пиано, Христо Минчев, контрабас и Симеон Симеонов, барабани. През лятото, в последното издание на Банско джаз фестивал, част от програмата на пианиста Антонио Фарао беше в чест на Колтрейн, като любопитен бе форматът пиано трио без наличието на саксофонист, заради отсъствието на Чико Фриман поради заболяване. Все пак музиката на Колтрейн надхвърля саксофонното изкуство, както сподели с мен Фарао в краткото интервю, което успях да взема преди концерта. На 24 септември, ден след годишнината, в бар Шродингер в София предстои вечер посветена на една от най-великите джаз творби A Love Supreme. Тя ще ни бъде поднесена от Арнал Гаруфе тенор саксофон, Стив Хамилтън пиано, Васил Хаджи Грудев контрабас и Борислав Петров барабани, като този концерт е част от поредицата на Боби Джаз Портрет. Саксофонистите Владимир Карпаров и Тихомир Кръстев са ни подготвили заедно с Стив Хамилтън, Димитър Карамфилов и Емил Тасев концертната програма Cannonball Coltrane, която ще можем да чуем в петък, 25 септември от 21 часа в In The Mood. Отново там, но на 6 октомври ще бъдат почетени в един концерт Майлс Дейвис и Джон Колтрейн от формацията в състав Роко Захариев тромпет, Александрос Красидис саксофон, Стив Хамилтън пиано, Димитър Сираков контрабас и Атанас Попов на барабаните. Има и още събития, но времето ни за днес изтича, затова оставам на вас възможността да ги откриете сами в социалните мрежи. Предполагам, че за повечето от тях вече знаете и е възможно да се видим там. С тази покана завършва днешното специално издание на Джазавио, посветено на живота, творчеството и паметта на Джон Колтрейн, от чието рождение в настъпващия 23 септември ще се навършат 100 години. До края на предаването ще слушаме пиесата Dream for Ernie от 1958 година, която ще ни върне до албума му Soul Train. За предаването тази вечер работиха звукорежисьорите Георги Чунчуков и Веселин Коев, а от мен Иван Нотев. До чуване в следващата ни радиосреща.

0: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: първите минути на 23 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под 100 долара за барел, а Съединените щати обявиха, че може да ограничат износа на дизел. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха участие за изборите на 25 октомври. Следват подробности за тези и други новини. Тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
1: Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаел Адоцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан през изминалия ден от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликтът да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Украина определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и на Люксембург. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, поясня кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
5: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който съди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украина руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулберг заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Той обаче допълни, че френският президент Емануел Макрон се е съгласил да започне преговори с Латвия, за да може тя да се присъедини към инициативата на Франция за ядрено сдържане. Отделно Макрон обещал да засили военното присъствие на страната си в Балтийската република, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Мавриций. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерията в Кременчук и промишлените предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Темата е обект и на разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Нью-Йорк. А в навечерието на междинните избори за Конгрес, Доналд Тръмп заяви, че подкрепя прекратяване износа на дизел от Съединените щати като мярка срещу рекордното поскъпване на горивото в собствената му страна.
4: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
0: Каза Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика. За да понижи цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това с Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните системи. В отговор Володимир Зеленски заяви на пресконференцията с американския президент Доналд Тръмп, че Украина е готова за, цитирам, всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Агенциите припомнят, че войните в Украина и Иран доведоха вече до спиране на износа на дизел от Русия, както и рязко съкръщаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. А цената на петрола сорт Brent падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Аравия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и през Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Комисията за защита на потребителите започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през изминалия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато и изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в президентските избори на 25 октомври. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетините. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В Централната избирателна комисия се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет. Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където и неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
6: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
0: Каза Атанас Капралов, а поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
7: Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе, Франция. Той загуби от литовеца Едас Ботвилас с 6-7 и 3-6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7-6 и 6-3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2, а Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибаньес отпадна изненадващо на четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2-3 гласа и остава без медал. Треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0-5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмет падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успехи на Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килан и Уилям Чолов. Те ще спечелят минимум бронзови медали от Европейския шампионат по бокс. Българският футболен съдия Георгий Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3-0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
8: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 8 градуса в Перник, Драгоман, Смолян и Банско до 16 градуса в Пловдив. Дъжд превалява на отделни места в Западна България и на повече в източните райони. Навръх Мусала продължава да вали сняг. Сняг превалява и навръх Ботев. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има преваляване от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. В 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението при третия километър на пътя между село Ловци и град Мадан, където по-рано се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. И още пътна информация за предстоящия ден. Ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Черпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери. А по републиканския път Русе Маказа ще се извърши профилактика на тол съоръженията и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Там трафикът ще се осъществява в свободната лента. И в края още веднъж водещите теми. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Брент падна отново под 100 долара за барел. Съединените щати може да ограничат износа на дизел като мярка за цената му в собствената им страна. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
9: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Тази нощ настъпва есента. И така, почти неусетно, с музиката и в разговори ще прекрачим от един сезон в друг. Понякога точно такива преходи ни напомнят колко красиво се променя времето около нас. В следващите часове ще бъдем заедно в спокойствието на нощта. Веселин Коев е звукорежисьор, Веселин Димитров – музикален редактор. Пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте.

0: Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.
1: Ден след като България отбеляза своята независимост, ще продължим разговора за свободата и принадлежността, но ще погледнем към тях от друг ъгъл. Не през големите исторически събития и държавническите решения, а през паметта на едно място и хората, които са го населявали. Защото България не е само история, записана в учебниците. Тя е и онова, което остава извън големия разказ. Една къща, река, селската черква, семейната трапеза, детските игри, думите на бабите и дядовците, вярата и суеверията, празниците, книгите, музиката. Малките човешки истории, през които понякога много по-ясно можем да разчетем времето. Точно към такъв свят ни връща новата книга на Митко Новков до Бързия и после – селски фрагменти. Към родното му село Бързия, към северозапада и неговите хора. Към детство и род, но и към особеното усещане за място, което човек може да напусне, но не и то него. Още в пролога северозападът се появява като място със свой ритъм, характер и време. Самият автор пише, че мястото неизбежно се трансформира във време и различието в мястото се разплисква в различие във времето. Амбързия е пресечена от реката, край която е израснал. Същата река, която в детството е пространство на свобода и приключения, но и част от характера на селото. И сякаш точно за това тази книга е повече от завръщане към детството. В нея личат памета, постоянно която среща голямата история. Вярата съществува редом с суеверието. Християнските празници и семейните ритуали оцеляват паралелно с тогавашния живот. А знанието за света се предава от къща на къща и от поколение на поколение. В този свят живите продължават да разговарят и с онези, които вече ги няма. На Великден селото се събира при своите мъртви. Спомените се разказват, трапезата се споделя и границата между преди и сега сякаш за малко изчезва. Но до Бързия и после не е книга с поглед назад към времето. Защото има едно много важно после. После идват книгите, които за Митко Новков се превръщат в най-важния прозорец към света. После идват психологията и философията, журналистиката и литературната критика, преподаването и радиото. Днес Митко Новков е автор на 12 книги, главен драматург на програма Христо Ботев на Българското национално радио, водещ на премълчаната история, литературен наблюдател, колумнист и преподавател. И може би точно между Бързия и после се намира големият въпрос, с който ще започнем тази вечер. Какво носи със себе си от мястото, откъдето сме тръгнали всички ние? Какво носим всички ние? Какво от него съхраняваме и какво предаваме нататък? За принадлежността, за Северозапада и България, малката и голямата история и, разбира се, литературата и радиото, ще разговаряме с Митко Новков. Добре дошли в Нощен хоризонт.
2: Добре заварили, благодаря за поканата.
1: И ние се радваме, че сте с нас тази нощ. Разговорът ни започва след малко, ето и другите теми днес. В Третия част на предаването продължаваме от независимостта на една държава към силата и свободата на човешкия дух. Българинът Пирин Галов и изпитанието на един от най-тежките планински ултрамаратони в света в Тичино, Швейцария. 500 км за 7 дни, 40 000 метра изкачване и сребърен медал в интервю на Таня Иванова. И още опазването на сухоземните костенурки в България, защитените видове и заплахите за тях. Спасяването, лечението и връщането им в природата, работата на спасителния център. Ще чуем Ива Лаловска от фондация Геа Челония. А в първата нощ на астрономическата есен, какво се случва с Земята и Слънцето при есенното равноденствие? Равни ли са наистина денят и нощта? И как от тук нататък ще се променя продължителността на деня? За това ще ни разкаже физика Пенчо Маркишки от БАН. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт, в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Останете будни с Нощен хоризонт. Всяка нощ след полунощ. Срещи с вдъхновяващи личности. Истории отвъд хоризонта. И музиката, която обичате. Очакваме вашите обаждания в ефира. А той никога не спи.
1: Отбелязахме 118 години от обявяването на независимостта на България. Празник, който един от историците нарече празник на съзряването, на намирането на собственото място. А ние ще продължим разговора за България през едно конкретно нейно място – Северозапада, с неговите хора, вяра, език и особено усещане за време. Поводът е новата книга на Митко Новков «До бързия и после. Селски фрагменти». И така, независимостта е голямата дума на днешния ден. Тя остава.
2: Тя е голяма дума на целия живот, бих казал. Нали, в крайна сметка, човек винаги се опитва по някакъв начин да бъде повече независим от това, което му предлага живот. И може би това се нарича борбата в живота и борбата в живот.
1: Която е безмилостна, жестока.
2: Да, да, двубой, нали, на Вапцаров, да, точно. Да. Това е двубоят.
1: Всъщност, ако я свалим от държавническото и значение и погледнем през живота на обикновения човек, от какво започва независимостта на една общност, според вас? От способността да се пази паметта, езика, обичаите, собственото усещане, коя е?
2: Аз бих казал, че нали, може би малко парадоксално, но по някакъв начин независимостта и свободата на всяка общност зависи от и тръгва от независимостта и свободата на всеки един от нейните принадлежащи и хора. Ако те сами по себе си ценят независимост, свобода, достоинство, доблест, благородство, човещина, общността ще е свободна, защото по някакъв начин никой няма да посяга върху свободата и върху достоинството и дори по някакъв начин на целостта на личността. Така че оттам тръгва, от конкретната личност и от съзнанието, от тая конкретна личност, че, нали, както казва Джон Дън, човек не е остров. Нали, и фактически ние на този свят не сме острови, ние сме, така да се каже, архипелази или дори континенти. И знаейки, че можем да бъдем в рамките на този континент едно мъничко местенце, в същото време е много важно да помним, че сме и част от континента, от архипелага. Забравим ли го, деца вика, пропадаме в тартара, нали, в гената, в джендема.
1: Днес много наистина говорим за България като държава, докато пък вие във вашата книга сякаш гледате в обратна посока. Не от държавата към човека, от едно село, река, къща, род към България. Може ли голямата история на една страна да бъде разбрана истински, ако не познаваме тези нейни малки истории?
2: Ами, няма как да стане. Няма как да стане. Ето, дори ако сега, аз в никакъв случай, ох, пази Боже, нали, да не ме приемат за някакво такъв с голямо самомнение човек, но ако погледнем една от ключовите книги на българското съзряване, не изобщо на литературата, на българите като общност, каквито са записките, Те също разказват историята на едно не чак толкова голямо пространство. Да не говорим, че Захари започва също от едно село, което е някъде там забито в планината с овчарите, в медвени и всичко останало. Значи, няма как, ако искаме да разберем страната си, голямата си страна, да не минем през нейните мънички краища, ако мога така да кажа. Тези ъгълчета на българското, които са много специфични, много своеобразни, много особени, но във всичката специфичност, всичката особеност, всичката своеобразност, те не напускат българското, а го съставляват. Те са сега ми хрумва едно сравнение, нали, да направя такова, пак от северо-западния нашия край, те са като чипровски килим. Така, шарени навсякъде и така, нали, подредени, нали, ако само вземеш едно петенце от килима, няма да е килим. Но ако ги вземеш многото места, многото петенца, става килим за чудо и приказ.
1: И още нещо около думата независимост. В книгата разказвате за свят, който по времето на социализма като че ли успява да живее свой паралелен свой живот. Официалната идеология е там, но хората продължават да ходят на църква, да пазят своите обичаи, да предават вярванията на родителите, на деца. Това своеобразна вътрешна независимост ли е, да не позволиш на времето, в което живееш, напълно да определи кой си ти?
2: Аз дори не бих казал, че те хората, моите съселени, са го усещали като независимост или като някаква съпротива, нали, срещу попълзновения на власти, на идеологии, на всякакви доктрини. Ако не са ги, и всъщност много се надявам да съм успял да го покажа това нещо, че ако те не са ги правили тези неща, за които разказвам, нали, ходенето на черква, литията, за която споменахте, нали, всичките там малко странни суеверия, нали, на бъдни вечери и така нататък, ако не са ги правили тези неща, те не биха били себе си. Аз го споменавам там някъде. Общо взето в Бързия, пък и в, кажи речи, в всички там села около нас по това време, говоря за края на 60-те, началото до средата на 70-те години на миналия век. Общо взето практиката, ритуалната практика беше такава. На тъжните събития, на погребенията, когато човек си отиде, винаги се канеше свещеник, винаги се канеше поп. И когато при някои така много изявени, много силни партийци, нали, това нямаше как да се случи, общо взето хората така... говориха, че цялата работа е, ще използвам пак един северо-западен израз, пустиняшка. Нали? Пустиняк, нали, е човек, който така, минавайки през света, след себе си оставя пустиня, нищо. Нали? И пустиняшката работа е същата работа. Така че, ако не вършиш тези неща, за които вие питате, ако по някакъв начин не ги изпълняваш, въпреки че те са до такава степен част от тебе, че ти не осъзнаваш, че едва ли не е нещо различно и нещо по-особено и нещо по-изкачащо извън нормите и каноните, та, ако не ги правиш, ти си пустиняк. А това е може би една от най-обидните, да не кажа най-обидната дума в нашия край, северо-западния.
1: Още в пролога правите нещо много интересно. Отказвате да приемете именно северо-запада като просто само едно географско понятие, населено място. Наричате неговите хора югоизточните северо-западняци. Говорите за различното течение на времето там, реки, Балкан, Дунав, дори за духовата музика като изразител на един особен характер.
2: Точно.
1: Кога мястото, в което сме родени, престава да бъде точка на карта и започва да определя начина, по който виждаме света и израстваме заедно с него?
2: Значи има два момента в цялото това нещо. Аз за единия

0: тогава всъщност започва да си дава сметка, че да, значи няма какво така да си кривя душата и да не си признавам тук. Имало е моменти, които всичките тия неща са ми си виждали много архаични, много старомодни, много ретро, много просташки, дори ако щете и така. И аз съм, нали, съм бил много хард срещу тях и съм се опитал, нали, стига с тия простоти, стига с тия дивоти, нали, селендурщини и така нататък, но в един момент, нали, в един момент на човек му се прояснява съзнанието и като му се проясни съзнанието, разбира, че всичките тия квалификации, които е давал, по-скоро него са го определили като така, малко не на себе си, нали, диване и селендура, а не на живота, който е живял. И тогава всъщност става, как да кажа, да, става оная знаменита метаморфоза от какавидата в имагото, нали, която се случва, да кажем, при пеперудите. И де да знам сега, ако тръгна да пърхам и студиото, няма да се изненадвате, надявам се.
1: Е, разбира се, полето е важен.
0: Да.
1: След като е осъзнат. Заглавието е до бързия и после, не просто бързия, а това после сякаш отваря книгата отвъд селото, към всичко, което човек отнася със себе си, когато си тръгне. Възможно ли е всъщност да напуснем родното място или след определена възраст откриваме, че през целия си живот сме го носили в себе си и сме се готвили за този полет?
0: Не, няма как да стане. Абсолютно няма как да стане. Моя син често ме така базикаме, тате, нали, ти си напуснал селото, ама селото не те е напуснало. Нали, не е възможно. То се седи в тебе. Това е, нали, знаем така знаменитото утвърдение за първите 7 години, нали, колко са важни. Да не говорим, че има, между другото, една индийска притча, вие сигурно се знаете, за една жена, която отишла при брамина и му казала, нали, учителю, иска, води ти детето да го учиш, колко години е детето, колко е голямо детето, той не казва години, колко е голямо детето, тя казва, на 7 дена закъснява си. Така че да, тия неща за 7-те дена, за 7-те години, те си стоят за всеки един от нас, нали? Да не говорим, че сега че цялата психоаналитична теория на Фройд се гради точно на тези детски години в така, които е преживял човека. Така че няма как. Това седи в теб и големия, как да го кажа, големия въпрос пред всеки човек е да съумее, по такъв начин да усвои тези свои първи години, че те да бъдат двигател на неговото израстване и порастване, а не двигател на неговите травни патологии. Нали, това е много важното. А иначе, колкото до заглавието, то е всъщност съчетание от две други заглавия, не точно заглавия, другото е фраза и израз. Един израз е на покойния мой скъп приятел, писателя Христо Карастоянов, че времето главоломно лети и страхотно завива в нощта, нали? Че така да се каже, отива някъде после. И разбира се, препратката към една друга българска класическа книга, която е До Чикаго и назад. Но при нас тук в Бързия ние не вървим рачешката, ами така да се каже,

0: е промъкваме между времената като едни белки, като едни невестулки, които са абсолютно неуловими и за стопаните, и за кокошките, и си правят с времето каквото си искат. Могат да го удушат, а могат и не.
1: В книгата Бързия е населена не само от живите. На Великден цялото село отива при починалите, разговаря с тях, споделя трапезата. Вие пишете за свят, в който мъртвите не напускат живите до край живота на живите. Не се ли оказва паметта тук не толкова връщане назад, колкото начин родът да продължава да съществува в настоящето? И кога споменът се превръща в дълг към онези преди нас?
0: Значи, това е много характерен обичай, между другото. Аз не съм го виждал, на други места не съм го виждал тая лития, която се прави в Бързия. Лития всъщност той идва от литейното шествие и така. Има едно хоро на мъртвите, което се прави на, доколкото знам, на четвъртия ден на Великден, там в Видинските села, покойният Стефан Джамбазов, който между другото включително е работил в радиото и бил и за известно време директор на програма Христо Ботев. Има филм за това хоро на мъртвите. Филм има заедно една много така интересна, любопитна и правеща изключително такива неща, вдъхновяващи и завладяващи Веселка Тончева, българска етнографка, антроположка. Не го знам другаде. Общо взето, пак да се върна на това, че не си дава сметка, но той обичай го спазваха и го изпълняваха абсолютно всички хора от Бързия. Нали, не съм бил, така да се каже, не съм бил в околните села, но предполагам, че и там е така. Ягодово, Слатина, долу Песочница, Мездрията и така. Но тогава, значи, ти си заедно със мъртвия. Вие сте едно и вие си оставате семейство. Не сте, извинявам се, разделени от границата на земното съществуване и от въдното съществуване. Тая граница пада, вие се събирате, хортувате си наистина, споделяте великденските така сладости с боядисените яйца, които ние ги наричаме парашки, козунаците. Аз съм написал, моя баща пушеше, аз винаги му паля цигара, нали? Така да се каже, изпушваме заедно двамата по една цигара и си... Да, сега си давам сметка, нали, след този ваш въпрос толкова и труден, но в същото време интересен и точен. Ти си на гроба, но в същото време те си по някакъв магически начин израстват пред теб. Нали, сега страхувам се да не е профанно сравнението, но израстват като тоя духа от вълшебната лампа, нали, която Аладин потърк. Точно по същия начин всякак си израстват и се материализират пред те по-бързите им. И те са с тебе. Те не са... не са вече други, не са различни, не са далече. Вие сте си заедно. семейството е заедно. Фамилията, за другата дори, ако щете. И това е... И това е смисъл на тоя... Но той е празник. Няма, не се страхувам, нали, да го нарека празник. Нали? Може да и ритуал, но празник сякаш е по-точно.
1: В Нощен хоризонт ще продължим разговора ни с Митко Новков и след новините в 1 часа, представени от Георги Налбантов и дежурния редактор Даниела Савова. Може да ни пишете, уважаеми слушатели, на страницата на предаването, в социалната мрежа Facebook БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Ще се радваме на вашите въпроси и коментари към нашия гост. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

0: Horyzont.
1: Един часа новини. Перник отбелязаха през изминалия ден една от най-значимите дати в историята на страната – обявяването на независимостта. Репортаж на Елена Тамакярска.
2: Независимостта не е само историческо събитие, което отбелязваме веднъж годишно, каза заместник-кметът Адриан Скримов, който произнесе слово от името на кмета.
3: Преди 118 години предците ни показаха, че когато една национална кауза обединява обществото и постави интереса на страната над различията, България може да постигне големите си цели.
2: Обявяването на независимостта на България е акт на смелост, достоинство и национално самочувствие, заяви областният управител Грета Колева.
4: Независимостта е ценност, която трябва да пазим и отговорност, която носим пред поколенията.
2: Празничната програма продължи пред Двореца на културата с изпълнение на танцьорите, певците и музикантите от ансамбъла за народни песни, танци «Гралска младост». От Перник Елена Тамакярска.
1: А по повод празника в Кюстендил беше представена пътуващата изложба «Железният полк», за която разказва кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Фотоизложбата отразява едно емоционално честване на 140 годишнината на славния 13-ти рилски пехотен полк, наричан Болаирци, станало на 31 август. В Кюстендил, където военно поделение поради граничното разположение на града няма повече от 30 години, видяха униформени войни и воински пагони. Секретарят на читалище генерал Владимир Зимов, Цветелина Маринова.
6: Експонираме тук на открито, точно поради това, че в деня на независимостта ще на помним по още един по-различен начин присъствието на гвардейците и наистина да я свържим и с този прекрасен празник.
5: Николай Гълъбов и Светослав Христов, които са запечатали най-въздействащите моменти.
7: Една история, която да се предаде във времето и да отаня в сърцата на всеки един.
8: И се радвам на хубавите реакции, позитивните реакции от хората и се надявам да обиколи повече градове и селца, самата изложба.
5: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Премиерът на Литва Миндаугас Синкявичус заяви пред BBC, че страната му е изготвила планове за евакуация пред заплахите, идващи от Русия. С подробности слушаме кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
9: Литовският премиер заяви в предаването Newsnight, че литовците се чувстват постоянно заплашени от Русия, отчасти заради дронове, навлизащи във въздушното пространство на страната. Той каза, че ако страната му бъде нападната, литовците ще се бият. Но има и планове за различни сценарии и даде пример за плавно извеждане на възрастни граждани от градовете и избягване на задръствания. Литва, която е член на НАТО, споделя сухопътна граница с руския анклав Калининград, припомня BBC. Миндаугас Синкявичус също така заяви, че Обединеното кралство се нуждае от промяна в начина на мислене по отношение на подхода си към отбраната, като отбеляза, че Литва е по-близо до границата и по-близо до заплахата. Интервюто на литовския премиер идва само седмица след като пилоти на изтребители на НАТО свалиха дрон, който навлезе във въздушното пространство на Литва. Въпреки че произходът на дрона не е потвърден, министърът на обраната на Литва Робертас Каунас заяви за BBC, че той е дошъл от към Беларус, съсед на Литва и ключов руски съюзник. Британският министър на обраната Уест Ритинг заяви, че благодарение на бързите и професионални действия на литовските и италианските сили, НАТО за пореден път е демонстрирал готовността си да защити въздушното си пространство. Москва не коментира инцидента. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Конституционният съд в Испания може окончателно да отвори пътя за завръщането в страната на бившия каталунски премиер Карлес Пучдемон. Магистратите трябва да решат дали той подлежи на амнистия, при положение, че е обвинен в присвояване на държавни средства. Информация на кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
10: Основният спор е дали използването на публични средства за референдума през 2017 година представлява лично облагодетелстване. Според Върховния съд, каталунските политици са спестили лични пари, ползвайки бюджета и за това не подлежат на амнистия. Последната дума има Конституционният съд, който започна разглеждането на жалбите за защита на основните права, подадени от сепаратистските лидери. Първото дело е това на бившия регионален министър на Каталуния Жорди Турул. Решение в полза на жалбоподателите ще отмени заповедта за арест на Карлес Пучдемон. Това не само ще отвори пътя му към завръщане в Испания, но и ще възстанови политическите му права, както и възможността за явяване на избори. Окончателното решение по казуса се очаква най-късно на 6 октомври. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
0: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 1 часа.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева.
1: В студиото сме заедно с звукорежисьора Веселин Коев. Веселин Димитров избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Митко Новков. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни в социалната мрежа Facebook, БНР Нощен хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Слушателят Марин Стойчовски отправя два въпроса към Митко Новков. Пита дали в село Бързия е имало собствена духова музика и дали в неделни и празнични дни музикантите са свирали на площада, където хората са се събирали на хоро.
2: Ами, и двата са утвърдителни отговорите на двата въпроса, като нали, държа да отбележа, че големите, сериозните, така да се каже, духове и музики бяха гушанската, тъй наречената. Това е едно гушанци, старото име на село Замфирово, което си остана село Замфирово, което е малко под така по пътя към към Монтана, сегашната Монтана. Тогава беше Михайловград, преди е бил Фердинанд, още по-преди е бил е голяма Котловица, нали, така както трябва се казва по северо-западно му. Имаше духова музика Бързия, но не от най-така популярните. Гушанската беше много популярна и беше, разбира се, и Берковската духова музика. Имаше и един състав, рок състав имаше в Бързия, които свираха, разбира се, кавари на най-различни песни, на фри песни, на италиански групи и така нататък. Иначе поне в моето детство, нали, мога да кажа, че не е имало събота, неделя да свирят на центъра, но винаги на празници се свирише. На събора на селото, тогава на тия социалистическите празници, 1 май, разбира се, на 24 май задължително. Я не си спомня кой знае колко на 9 септември, но ние много не го базарихме. Тогава 9 септември то е точно идва, значи лятото свършва, така щъркелите вече са отлетели по тези телефонните жици са събрали лястовите, ама много лястовите. И те ще отлитат на юг. Идва есен, идва зима, душата ти се е смръчкала. Каква музика, братче, какво нещо, нали? Така, а и освен това, между другото, нещо много важно, нали? Събота, неделя, те хората си нали, през останалото време си ходеха на работа, нали, на държавна работа. И събота, неделя оставаше, това са дните за така, за селскостопански труд на личното стопанство, на лозето, на нивата, там на кукуруза, долу на градината с чушките, доматите, краставиците, тиквите, слънчогледа, боб. Така че, нали, през събота и неделя целогодишно, нали, да е имало такива неща, не, но в празнични дни определено си имаш. И особено събора, включително и сега бяхме на събора в Бързия, и си имаше духова музика, която си гърмеше от събота вечерта до късно и след това и в неделя. Така че имаше.
1: И още един въпрос на нашия слушател. Имате ли глашатай или радиоточка?
2: Значи, някога имаше радиоточка, да. Не глашатай, радиоточка имаше. И беше много странно, защото там в на къщата на една моя леля талка Наталия, ние им викахме лолки, лолка, талка, така и. И имаше радиоточка и тя си бъбреше непрестанно и включително, между другото, аз се го спомням в някакъв български филм, го имаше такъв епизод, но аз съм го преживял, когато спира така централната програма на радиоточката и някой се обажда там по селската радиоуредба нещо да съобщи на селото. Не съм виждал глашатай, честно казвам, не съм. Но пък духовата музика без барабанче не ставаше. Така че, ако решим, че барабанчето на духовата музика е някакво инструмента на глашатая и нали глашатайни инструмент, значи сме и имали.
1: Барабанчето, което не позволява да се превърнеш в пущиняк.
2: Да, в пущиняк, да, пущиняк.
1: Детството ви в книгата наистина не е идеализирано. То е босо, свободно, понякога опасно, с игри на партизани и фашисти, с дървени пушки, рани, река и почти без възрастен надзор.
2: Така е.
1: И точно през детската игра голямата история прониква в живота, преди детето въобще да разбере какво означава тя. Кога възрастният вече писател се връща към детето, което вижда по-ясно? Самото детство или света на възрастните, който тогава не е можел да разчете?
2: Ами, аз си мисля, нали, дори да прозвучи малко пресилено, но аз си мисля, че и това важи не само за писателите, пишещите хора, а важи и за художници, важи и за музиканти, композитори, дори за танцьори и така нататък. За да се създаде, струва ми се, нещо стойностно, нещо ценно, нещо, което ще досегне, стигне и ще докосне и душите на другите хора, то задължително трябва да има някакъв елемент от детското вътре в себе си. Трябва да има и детинщина. Може да не се усеща нали, много, много силно или пък много ярко, но задължително, докато се е създавало това нещо, е да мине през това, през тая детскост, ако мога така се, през детското, през детинщините, през лудориите, през играта. Мисля, че има така някаква по-официална, по-някакъв достолепна една така представа за хората, които се занимават с творчески труд. Че те са сериозни, едва ли не високомерни и всичко останало. Не, ако в този творчески труд няма някаква палавост, той няма да се получи. Няма как да стане.
1: Няма да го има този.
2: Трябва да има игра, трябва
1: на синьо лято.
2: Да, на синьо лято, да, точно на синьо лято. Нали, на детство мое, нали, това да цитирам.
1: Един от истинските герои на книгата е езикът. Оставяте диалектните думи, произношението, Северо-западната реч. В същото време разказвате как вкъщи как вкъщи се пеят градски песни на книжовен български език и как още тогава сте усещали това своеобразно напрежение между двата свята. Може ли родният говор да бъде памет по-силно от снимката, защото човек може да напусне мястото на една дума внезапно да го върне там след десетилетия?
2: Абсолютно, абсолютно, точно така е, като нали, аз много обичам този пример с думата манара, дето непрекъснато ми объркваше кръстословиците като малък, нали, защото пише брадва и аз трябва да напиша секира, но пише манара, нали, те не ми излизат. Освен дума, значи сега съвсем наскоро просто преживях едно пиршество на езика или пък на диалекта, може би по-добре да кажа, защото пътувах там с един познат, който от едно село близко Боровци, и който си го караше диалекта, ама едно към едно. И аз съм с жена ми, тя не ми дава да говори на моите хора на диалект, нали? И аз му говоря, така да си каже, на книжовен български, а той ме обсипва с едни свежи езикови вълни. Аз се почувствах все едно съм в, как да кажа, нали, под планинския водопад, нали, с падащата вода. Но това не е само с някакви думи и такива. Един от най-силните провокатори на паметта, ако смея така да кажа, това са миризмите. Това са миризмите. Ето сега особено есенно време, когато почва да се правим зимнина там, миризмата на печени чушки, на всякакви други такива неща, които се правят, тя те връща веднага в уния години, в детските ти години или пък звуците. Никога няма, още кънтят в ушите ми тия звуци на събуждащия се живот, на живота, който кипи, който няма спирка, нищо не може да го спре и да го събере в рамки, когато излизат едни проледни дни през зимата. Ама петлите пеят, нали, овцете блеят и така нататък, всичко, конете цвилят, магаретата, всичко шуми, всичко се радва на цялото това нещо. И е много интересно, когато вече в София, нали, живейки или пък в Бургас, когато точно посред зима се появяват такива дни, такива климатични аномалии, да ги наречем, и мен тия звуци веднага ми скачат в главата. Нали, на този събуждащ се живот. Не може да се усети в града по този начин, по който се усеща на село, но пък така, човек, нали, за това си има първо памет, спомени и второ въображение, фантазии.
1: През цялата книга малката история непрекъснато се среща с голямата. Социализмът влиза през училището, читанките, религиозната политика, през семейната вяра, социалното неравенство, дори през детското сурвакане. В един прекрасен детайл казвате, че именно тогава сте започнали да осъзнавате социалното различие. По това колко роднини има детето и колко пари ще събере.
2: Да, осурвакането. Винаги си ги мерихме.
1: Не научаваме ли всъщност историята най-добре не от големите дати, а наистина от това, което тя причинява на една трапеза, едно семейство на едно дете?
2: Мисля, че да. абсолютно не можем да освободим голямата история от тези малки истории. И ако, да кажем, винаги е било така, ако науката, голямата наука, история и разказва така делата на великите, на историческите личности, по някакъв начин литературата, изкуството разказват онова, което се случва или им се случва на по-малките хора. На тези, които живеят един по-обикновен живот и който в един момент бива прерязан, в някаква степен пресечен от голямата история и така се получава драматичния конфликт, нали, толкова важен за всяко произведение. Така че няма как. Значи, тези две, че и повече реално истории се пресичат и си влияят една на друга. И много зависи от това какво време, в какъв социален строй живеем, за да го знаем това влияние. Значи, последните години аз бях много близък с Вера Мутафчиева, един прекрасен човек, така да е светла паметта, и тя казваше нещо много, много важно, че те така ми казва: Митко, социализма не го събориха звездните войни. Социализма го събориха малките хора. Те просто го напуснаха. И той остана, и това го пише в една нейна книга Небивалици. И той, вика, остана като сухата и спразнената черупка на някое насекомо. Вътре, нали, ако е живо тялото на насекомото, няма да е суха черупката. Хората, живото тяло на социализма го напуснаха и той остана тая суха черупка, която се счупи оттам насетне, от само себе си. Тъй наречената имплозия по-научно.
1: Митко Новков, специален гост на Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: Смит Колновков, специален гост на Нощен хоризонт. До тук говорим много за човека, който се връща към детството. Нека за малко тръгнем в обратна посока. От онова момче от Бързия към човека, който сте днес. Завършили сте психология, втората ви специалност е философия. Две области, които по различен начин се опитват да разберат човека.
2: Така е, да.
1: Кое ви е било по-необходимо като писател? Психологът, който се вглежда в човешката душа, или философът, който се опитва да го постави в по-голямата картина на света?
2: Ами сякаш и двете заедно. Сякаш и двете заедно, въпреки че те звучат като че ли сходно, и психологията, и философията, но всъщност метода им, начина им, по който те се отнасят към света и се опитват да го разберат, и към човека, разбира се, доста различен. Нали? Да кажем, за психологията, тя ми помага да видя... Там има един принцип, който е много важен, че в малкото, в дребното личи и голямото. Фройд има една книга за грешките, лапсусите, анекдотите, остроумията, за навиците, за такива малките действия, които не се усещат, нали, дори включително от човека. И казва, че точно през тези неща може да се стигне до дълбоките характеристики на човешката личност и на това, което я тормози, това, което по някакъв начин я кара да не се чувства добре. А има цяла цял клон на терапията, на психотерапията, който се нарича гештал психология, създадено от един... Той е южноамериканец, после отива в Австралия, Пирс, мисля, че се наричаше, нали, който всъщност, ето сега вие държите мишката, и той, примерно, ще... А защо сега държите тази мишка? Какво искате да й кажете? Защо сте прегърнали така? Защо сте прегърнали мишката? Защо не я държите само с двата пръста? И тъй, че психологията дава това вдикване в мъничкото, в дребното, в никаквото. И това никакво в един момент се оказва
1: някакво.
2: Да. Нали? Философията... Философията е, как да кажа, това е... това е светоглед. Всички ние... На този свят сме за малко, на фона на Вселената сме някакви, дори не сме и мушици, нали? И може би философията ни учи точно на това, нали, че от една страна по отношение на битието да бъдем смирени, но от друга страна, понеже сме единствените способни да осъзнаваме това битие, да бъдем и горди. Нали? Две неща, които привидно може би да си противоречат, но всъщност едно и също нещо, смирение и гордост, достоинство.
1: Има любопитна траектория в вашия свят, от психологията и философията към журналистиката, литературната критика, радиото. Това различни професионални животи, или съобразно казано, за вас, или всъщност през всичките тези години правите едно и също? Опитвате се да разчетете човека и времето, в което той живее. По различен начин.
2: Може би Тук може да, и психологията му, и философията, а пък и житейския опит, ако щете, се ме научили на нещо, което мисля, че е важно. И, човек не трябва да търчи само на една писта. Ако търчи само на една писта, в един момент, нали, пистите имат тази свойност, че това свойство, че понякога се появяват там бариери, стени, телени заграждения, всякакви неща. И ако пистата е една, човек може да изпадне в абсолютно объркване какво да прави там на сетне. Накъде? Спира пред загражденията и не знае какво да прави със себе си. Ако имаш повече писти, не спираш. Просто се преместваш на другата. Така че това е общо взето, нали? Повече писти.
1: Може би и повече любознателност.
2: Да, и любознателност, разбира се. Или така, ако мога да се изразя така афористично и препоръчително, нали? Уважаеми слушатели, живейте многопистово. Така, и да, и бъдете, ако има нещо, което надявам се, нали, да не ме тресне Алцхаймера, нали? Ако има нещо, което ще остане с мене до края на дните ми, това е любопитството, любознателността. Нали? Да научавам нови и нови неща. Примерно, сега си дах сметка, нали? Името Шаро, което е толкова разпространено за куче. Името Шаро, всъщност, нали, идва от името на един френски служител към обществото на народите, който е помогнал някъде към края на 20-те години, началото на 30-те, с един заем, когато са се построили тъй наречените къщи-шаронки за бежанците от Беломорска Тракия и Македония, за хората, които не са имали доми и всичко, и са отпускали нисколихвени заеми да си купуват земя. От благодарност към този човек, Шарон, те са почнали да си кръщават кучетата на него Шарон. И Шарон, нато се губи, остава Шаро. Така че, ето едно нещо, което е, да, мъничко е, но пък значи е някаква признателност. Той човек фактически живее не само в паметта на голямата история, ами ти живее на двора, нали, тела е. Шаро. Аф. И така.
1: В биографията ви има една дума, която много ми харесва. Драматург.
2: Да.
1: Вие сте главен драматург на програма Христо Ботев на БНР. Радиото няма сцена, няма декор, няма видими актьори и въпреки това създава цели светове.
2: Така е.
1: На какво ви е научило радиото за силата на думата? Има ли нещо от радио човека Митко Новков в начина, по който е написал до бързия и после?
2: О, да, абсолютно. Значи, радиотеатъра е парадоксално само по себе си изкуство, нали? Защото той е контрадикция и на аджето, както се казва на латински, противоречие в определението. Театър идва от един древногръцки глагол, който е теория, който значи виждам. Нали? В радиотеатъра не се вижда. Радиотеатъра трябва да направи така, че той да изгради една звукова картина, която да изникне в съзнанието на слушателя. И Едно нещо, което точно от радиотеатъра съм го взел и съм се опитал да го пренеса в тая книга, е точно това. Да се направи така, че с тия думи, които вътре няма картинки, няма така, нали, ако не броим прекрасната корица на Христо Гочев, нека го споменем, този великолепен български художник, и художник, и художник на книги. Та, от радиотеатъра в тая книга са точно това. Ако може, по някакъв начин тия думи да изградят една словесна картина или пък, както казва Христо Фотев, словесен пейзаж в главата на читателя.
1: Водите и премълчаната история.
2: Да, ето това е голямата история в голямото радио. Премълчаната история е едно предаване, което се опитва така по някакъв начин, обръщайки се към специалисти, към експерти, към големи имена, да разкаже за България, за българите, за българската история, за българското минало, пък ощете и по някакъв начин са отнесено към българското настояще, с мисълта, идеята и абсолютното убеждение, че то е изключително интересно, изключително достойно и изключително велико, дори ако щете. Велико в смисъл на това, че има хора в нашето минало, чието споменаване само вече е само по себе си, така да се каже, може да те изпълва с гордост. И тези хора не са само много познатите и почитаните всички, съвсем справедливо, Васил Левски, Христо Ботев, Георги Раковски, нали, а и са, да, ето, един човек като Сирак Скитник, първият директор на нашето радио. Невероятно еродирана личност. Или пък, пак да влезем в тая това русло на български художници. Един българин, който е от втората вълна италиански футуристи, Никола Диогеров, който е страхотна фигура в Торино, когато се появява така голямото движение на футуристите и то обхваща, кажи речи, цялото изкуство на Италия. Или пък

0: е направил, за да бъдат спасени някои хора тук от, от репресиите, които са последвали преврата след 9 септември и който заради това е бил екстрадиран, нали, от България и Румъния с общо решение. Приятел на България. Да не говорим за Джеймс Балчер.
1: Това ще я да кажа, да, Джеймс Балчер.
0: Да не говорим,
1: да,
0: за Джеймс Балчер. Да не говорим за един чех, Владимир Сис. И, и много. Тук, като казах Джеймс Балчер, се сетих за един страхотен на българин, който в дълго време живял в чужбина и чак в края на дните си се връща в България. Пак радио човек, Петър Увалиев. И да, да, така, ако тръгнем по тая линия, можем да се изкараме така до досъмване с изреждане на имена и обясняване колко те са страхотно достижение и постижение и вграждане, дори ако щете, в темелите и на националната българска култура, и в темелите на изобщо на световната култура. Да, нали, малко се подиграваме на това и ние сме дали нещо на света, но това е верно. И ние сме дали нещо на света. И трябва премълчаната история се опитва да обясни какво сме дали, как сме го дали и защо по някакъв начин ние самите не знаем какво сме допринесли за това човечеството да бъде това, което е. Не винаги с добро, но не всички са били с добро, разбира се.
1: В началото говорихме за независимостта и за намирането на собственото място. След тази нова книга бих обърнала въпроса: колко от нашата независимост като хора зависи от това да знаем откъде идваме?
0: Ами, може би цялата. Може би цялата. Значи ние, ако тук ще разкажа една случка, която ми направи много впечатление, много силно впечатление, аз за това я помня, въпреки че тя стана пред очите ми някъде, може би преди 10-на, 12, може би 15 години. Има и леко анекдотичен елемент в нея, но може би има и много, много голяма истина. Една видимо не на себе си жена пред националната телевизия беше. И крещеше и размахваше така нагоре юмруци и така и показалци и всичко останало и казваше следните думи. Нали? Мен вече никой не може да ме оплаши. Аз знам коя съм. Ако знаем кои сме, нищо не може да ни оплаши.
1: Много хора в книгата вече ги няма, но в текста те имат глас, имат жест, характер, дума, дори навик. И тук има един така по-труден въпрос. Докъде писателят има право да превръща семейната памет в литература? Има ли спомен, пред който сте се спрели и сте си казали: това е мое, но не е само мое и за това няма да го напиша?
0: Ох, това е голям проблем. И така, и понякога, всъщност брат ми, Любомир, на моменти ми се сърди, че съм прекалено разкриващ, както разбира се, има неща, за които не бива да се говори, но пък в същото време идеята ми за тази книга беше не толкова семейната ми история, колкото желанието, дано съм го изпълнил, да покажа

0: че в едно време е идеологически захлупено. В едно място географски затънтено по някакъв начин. Също е имало интересен живот и е имало случки, събития, които със сигурност няма да влязат в аналите на голямата история, но в същото време са влезли в, така да се каже, в хронотопа на българското съществуване. На това как, по какъв начин, нали, онези хора там са българи и са човеци. И за да ги покажеш като човеци, няма как, трябва да се мине и през едни чисто човешки и чисто понякога не чак до там
1: слабости.
0: Да, не чак до там могъщи, силни или какви си. Да. Човекът е слабо същество. Да, човещинки. Човекът е слабо същество. Нали? Крехко. Както казах преди малко, нека да знае, че е крехък и да бъде смирен. Нали? И когато, знаеки, че е крехък и изповядва това смирение, тогава може би се изправи с високо вдигната глава пред големите въпроси на Вселената.
1: Представяне на книгата кога и къде, питат нашите слушатели?
0: Ами, има време. Още не сме не сме решили с издателството. То зависи от много неща. Значи, ето, искам да спомена, нали, още едно име на българин, с което може да се гордеем от тук до края на света, дето се казва, Теодоси Спасов, нали, с когото съм говорил евентуално да свири, но той има натоварена програма. Значи, трябва да съобразя програмата на Теодоси, трябва да съобразя програмата на Руси Чанев, който ще води, трябва да съобразя програмата на Валентин Ганев, който също ще чете и тогава.
1: Така че чакаме.
0: Нали, така че много деца вика, тук сега във вашето студио мога да падна на колени да моля от Господа, направи така, Боже, че да има един ден в тая година, в който всички са свободни.
1: И накрая, днес, ако трябва да довършите заглавието на книгата, не като писател, а като човек, да бързи и после, какво идва след многоточието?
0: Идва друга книга, която ще се казва От бързия и след.
1: Тоест продължение.
0: Ами да, своеобразно.
1: Бързо, своеобразно,
0: ами,
1: продължение.
0: Ами, което така, което ще бъде още по-съкровено. Там вече има наистина истории, които са много така, много интимни. Нали? Но това е животът. Животът е вътрешна работа, не външна. Ако мога така да кажа.
1: Пожелаваме светли хоризонти.
0: Да, да, да.
1: Имате нужда от тях.
0: Да, определено. Благодаря ви.
1: Митко Новков, специален гост на нощен хоризонт.

0: Horizont.
1: Два часа. Новини. Иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че държавите, на чиято територия има американски бази, се превръщат в, цитирам, съучастници в агресия, съобщава Ал Джазира. Такива според него са и страните, които съдействат за подготовка или извършване на американски атаки. Изявлението на Аракчи беше направено на среща с италианския му колега Антонио Таяни в кулоарите на Общото събрание на ООН. Иранският министър е изтъкнал още, че световното поскъпване на горива и суровини е пряк резултат от войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република. На форума в Нью-Йорк иранският министър се е срещнал с американския пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и е обявил условията си за отваряне на Ормузкия проток. Според иранските държавни медии това включва незабавно вдигане на американската морска блокада, освобождаване на замразените ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове. А по-рано, по отношение на войната с Иран, Доналд Тръмп изрази надежда, че ще сключи сделка с Ислямската република преди след изборите през октомври и разясни пред каква дилема е изправен. Пред мен стои едно важно решение. Дали ще бъде сключена сделка с Иран, която да им позволи да съградят отново страна много по-велика, отколкото е била, сред най-великите в Близкия изток и дори в света. Или да унищожа Ислямската република, да го направя бързо, без да им давам шанс повече да убиват, да унищожават хора и държави. Да ги изпратили в ада, без шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие и за бъдещи поколения, каза американският президент. Френският държавен глава Еммануел Макрон осъди ситуацията в ивицата Газа по време на сесията на ООН в Нью-Йорк. Според него, примирието в района не е допринесло за отварянето на коридорите за хуманитарна помощ, цитирам, дори за секунда. Френският президент отправи критики по отношение на положението в другата палестинска територия, Западния бряг, като каза, че насилието там е всекидневие, въпреки че Хамас не действа в анклава. Всички, които твърдят, че сигурността на Израел проистича от нарушаване на суверенитета на всичките му съседи, правят сериозна грешка, подчерта Макрон. Изказването му предизвика остра реакция на израелския премиер Бенямин Нетаняху. Нелепата абсурдност на изявленията е изумителна, каза Нетаняху. Според него Хамас извършва насилие почти всеки ден и групировката е убила множество израелци на Западния бряг. Първият фотоволтаичен парк, общ за кипърските гърци и кипърските турци, влезе в експлоатация. В церемонията по случай завършването на проекта участваха ръководителите на местните управи от двете кипърски общности, Европейската комисия, програмата за развитие на ООН, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Слънчевата електроцентрала е финансирана от Европейския съюз с 1,6 милиона евро и бе свързана към двообщностната инфраструктура за пречистване на отпадъчни води в Никозия след продължило близо 10 месеца строителство, съобщиха от Европейската комисия. Ключовото пречиствателно съоръжение на община Никозия се намира източно от нея, в окупираната северна част и преработва отпадъчните води от райони от двете страни на разделящата кипърската столица зелена линия. Фотоволтаичният парк включва близо 1860 слънчеви панела и се очаква да генерира около 1,6 милиона киловатт-часа възобновяема електроенергия годишно. Това количество ще покрие почти 18% от годишното потребление на пречиствателната станция и ще подобри енергийната и устойчивост, посочи Европейската комисия. Проектът бележи важен етап за разделение Кипър, като е първият двуобщностен фотоволтаичен парк и първото съвместно производство на енергия от двете кипърски общности. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: А в България екосдружението за разметаница е изпратило жалба до Европейската комисия за замърсяванията в района на ТЕЦ Бобов дол. Това каза за Българското национално радио активистката на организацията Даниела Тонева, допълва кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Към жалбата са приложени няколко съдебни решения за наложени санкции за ТЕЦ Бобов дол заради замърсявания на въздуха в района. Едно от последните съдебни решения е за 154 000 евро. Районът е бил замърсен и последните дни, казва Даниела Тонева от Сдружението за разметаница.
4: Беше жълтеникъв има. И понеже пътувах към София, видях, че се простира много надалеко. дори рила не се виждаше.
3: Същевременно, по информация на Български енергиен холдинг, качена по сайтовете и мрежите, ТЕЦ Бобов дол е сред първите 10 дружества по приходи за 2024 година. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините на Българското национално радио в 2 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт с Станислава Пирчева. В следващите минути ще говорим за независимостта в един друг смисъл, за издигането на духа на тялото, тогава, когато то отказва да продължи и само духът е този, който носи победата над съмненията, умората, страха и тленното. Пирин Галов има вече редица победи и призови места в международни състезания по планинско бягане на свръхдълги разстояния и е познат в бегаческите среди не само в България със своята издръжливост. Миналия месец 52-годишният българин донесе сребърен медал от един от най-изтощителните планински ултрамаратони в света – Тичино в Швейцария, като бяга 7 дни, за да измине трасе дълго 500 км. Метра в планината с 40 000 метра изкачване. Интервюто е на Таня Иванова.
1: Първо, честит празник и благодаря, че приехте да говорите на тази дата с нас. Може би сте някъде в планината, разбрах?
2: Честит празник на всички българи. За мен е чест точно на тази дата да разговаряме. В планината съм, да. Аз живея в планината, тъй че почти винаги, когато някой говори с мен, съм в планината.
1: А в последните дни бяхте подпомагащ екип на един от бегачите. Приключили това предизвикателство?
2: Павлин Райчев правише скоростен опит да преминаване на трасето на Е4, Витоша до Гоце връх, но така по стечение на обстоятелствата приключи по-рано. Имаше някакви проблеми с храната и с хидратацията, така че вчера вече бяхме приключили. И така, възстановявахме раните на павката в Банско.
1: Миналия месец за пореден път влязохте в новините на радиото, а и не само на нашата медия. С поредното си участие в изтощително състезание, ултрамаратона в Тичино, Швейцария, 500 км с огромно изкачване, 40 000 метра. Възстановихте ли се от това състезание?
2: О, много бързо. Аз вече организма ми така настроен и до толкова трениран, че най-видимите белези на такъв ултрамаратон, изтощението и външни по тялото за ден-два изчезват. А иначе цялостно възстановяване може би месец. Но аз вече мисля за следващия, който след 3 седмици ще стартирам отново 460 км, тъй че физически и психически съм готов за нови подвизи.
1: Обаче в видеята, които пускахте в Фейсбук по време на ултрамаратона в Тичино, се виждаше с всяко следващо нарастващата умора. И даже, понеже ги гледах до края, накрая, честно казано, аз леко се притесних дали чисто физически как ще завършите това състезание, защото изглеждахте наистина изцеден буквално от жегата, от умората. И после чух една история за един японски състезател, който всъщност завърши трети след вас, вие завършихте втори,
2: да.
1: Който ви е казал, че това е битка между самураи. Може ли да разкажете малко повече за това?
2: Човека, с който аз се сблъсках челно в битката за второ място, беше Коичи Хирозе, който направи състезанието интересно за мене, защото първият беше доста преди нас. Той беше с сапорта, имаше кола и екип, който го подпомагаха. Ние двамата с Коичи бяхме самостоятелни играчи и всъщност се завърза една така много интересна битка, ако мога да кажа, и приятелство същевременно. От самото начало, може би след първите 100 км, се установи, че двамата ще бъдем през цялото време почти заедно. Японската култура не ми е позната, въпреки че съм имал до сега няколко сблъсъка с други японски ултрамаратонци и имах преди 2-3 години един ултрамаратон от колка на Сицилия, когато почти до последно от 300 км водех такава битка с друг японски ултрамаратонец и бях много-много така сигурен в себе си, че ще го победя, но тяхната воля, нали, това самурайското нещо, което сме гледали в филмите или сме чели книгите, непримиримия дух, наистина изумяват и так си патил от подобен тип атлет. И до края с Коичи водихме така непрестанна битка на котка и мишка, то отпреде, аз зад него, след това правиме смяна, аз отивах отпреде. Та, дори направих опит в кавички да преговарям с него, да му кажа, Коичи, ние сме на второ място почти абсолютно сигурно, нали? Доста зад нас бяха изостанали вече тези, които конкуренти могаха да не стигнат. Първият човек беше на 3-4 часа преди нас, може и повече вече. Но той не прие подобна сделка и каза: Пири, ние с теб сме, нали, бойци, самураи, ще се борим до края и който победи той, той ще грабне титлата на второто място. Но до нас двамата това си беше наистина борба за, нали, на чест, на, така, на сблъсък между двама мъже, които при всичкото от това време в никакъв момент по някакъв начин не сме се чувствали врагове, да го нарека. Бяхме ни така джентълмени, които всеки гледаше да наделе на другия.
1: В конкретния случай сте се съревновавали с човек, с участник в състезанието, който е имал близко до вашето време, но в такива дълги състезания, многодневни, в случаите, когато няма наблизо друг бегач, вие изпаднете в криза, каквито често се случват, какво ви вдига, какво си казвате, как събирате сили, кое е най-силната мотивация в такъв момент?
2: И за да може да изгледа човек от подобна ситуация, наистина трябва да има много опит и да е подготвен за тези моменти. И не можеш да скочиш веднъж в дълбокото, или имаше един лав, нали, когато човек се дави, ти да му обясняваш как се плува. Няма такова нещо, много късно ще. Годините опит и другите утрамаратони, да ги наречем, тренировките, които съм минал, ме подготвят за тази ситуация. Най-вече това е психически, аз знам, че познавам добре планината. Проиграл съм много различни варианти и случки, за които би трябвало да могат да излеза от тях, или съм се учил от предишните си грешки, които съм допускал. Чел съм и много книги на хора, не само за утрамаратонците, защото утрамаратонците са нещо сравнително ново и няма някакви такива проучвания или кой знае какви описания, но за алпинисти, за приключенци, за походи в планини и така нататък, винаги имам още един запасен план, освен това, което задължително ни искат като задължителна екипировка, нали, която според организаторите би ни помогнала да излезем от всякаква критична ситуация. Аз си нося и още неща, може да носи си повече храна, нося си повече дрехи, нося си повече дори извън задължителна екипировка, примерно носих бивак сак, който ми позволяваше да не се съобразявам с местата за спане, където бяха организирани от организаторите. Спах там, където на мен ми хареса и когато имам нужда от това нещо. Та всичко това в куп, съчетано не с големия опит, който натрупам през годините, ми дава самочувствието да се пускам на такива утрамаратони и да излизам от ситуациите всеки път по различен начин, но на базата на натрупания опит.
1: Това обаче са физическите неща, физическата страна на нещата. В някакъв момент обаче, често в такива изтощителни състезания, тялото дава неопровержими доказателства, че трябва да спрете. Той иска да спрете. Тогава какво се намесва според вас, за да продължите?
2: Аз имам теория, тя е само моя, че тези утрамаратони или свръхтежките приключения или неща, които правиме в дори не само в планината, голяма част, да не кажа по-голяма част, е психика, отколкото физика. Няма как, разбира се, да тръгнеш да тичаш 500 км без да си достатъчно добре физически подготвен, но аз съм виждал много добре и по-добре от мене физически подготвени хора, които не издържат точно заради лабилна психика, да кажем, и недостатъчна подготовка в главата. Тежко е, но наистина трябва да си съсредоточен, да се чувстваш в свои води, да си готов, да знаеш какво ще се случи. Всеки път, като тръгна на подобен утрамаратон, знам, че ще има в момент, в който ще искам да се откажа, в който ще ме боли, в който ще ми казва цялото тяло: спри, защо го правиш, защо не си на плажа в момента, или защо не си с любимите си хора. И трябва да намериш силата да направиш още една крачка, да продължиш напреде. Аз намирам тази сила в най-елементарни неща. Просто съм се научил да виждам красотата, да кажем, на природата. Научил съм се да намирам красивото дори в една буря, в един дъжд, един сняг, когато хората почват да реват, нали, да им е тежко, да им е гадно. Аз намирам сила и в това нещо. Намирам сила в любимите хора, звънвам един телефон на жена ми, на децата. Това е. Това е. Няма нещо кой знае какво, но нещата, които не заобикалят, но може би не ги виждаме и не отдаваме достатъчно значение. Но когато си толкова изтощен, ти изчистваш мозъка и виждаш истинските неща. Виждаш неща, които могат да те заредят. Друг път са покрай теб, но не му даваш никакво внимание.
1: Да, защото някак си отстрани погледнато изглежда сякаш при вас водещото не е хъса, спортната злоба, желанието да се докажете или да надвиете някого. Винаги видеята са с една усмивка, като шега изглеждат. Сякаш се забавлявате до последно. Та се чудех какво. Това явно е характер.
2: Това е специфично за мен. Не всички ултрамаратонци са такива. Но аз възприемам това нещо като хоби, като нещо, което ми носи удоволствие. Не отивам там с целта да стана първи. Имам голямо желание да се представя добре, нали, да наскоча себе си, да покажа нещо повече от предишния път. Но преди всичко отивам да се срещна с приятели, да видя нови хора, да видя нови места. Много туристи си казват, какви са те, бегат, те нищо не виждат. Не е вярно. Всъщност, ако се види времето, за което аз съм тичал, в кавички тичал, защото един такъв ултрамаратон, тичането може би е 20-30% от цялото време. И за подобни денивилации от 40 000 метра, аз залагам най-вече на много бързо ходене. Бутане с щеките, победите и тичане има на спускането, когато спускането ти дава възможност не достатъчно технично или по-равното. Тъй, че това е едно голямо пътешествие, в което човек може да разгледа природата, да се срещне с нови хора, аз навсякъде си говоря, аз съм такъв общителен, зареждаме контакта с нови хора, с местните хора, да опитам някаква местна храна или някаква напитка. Това наистина е приключение. Но има си хора, които отиват с ясната цел и тренират съсредоточено, за да станат първи или да подобрят някакви рекорди, там резултати. Въпрос на желание и на виждане за живота.
1: Казахте, че бягането е малка част от едно такова състезание, но пък изпането е много малка част. Разбрах, че за около 8 дни, в които сте бягали тези 500 км, сте спали някъде около 8 часа общо. В същото време, вие сте, трябва да кажем, на 52 години. Жена ви не се ли притеснява как ще издържи организма ви едно такова натоварване? Още повече, че с годините при вас се забелязва една ескалация, едно нарастване на тежестта на състезанията, в които участвате. Все по-сложни, все по-трудни, все по-изтощителни.
2: Аз се възползвам всъщност. Аз така се подсмихвам, че съм хитрец. С годините то е доказано, че издръжливостта като качество на организма не спада, ами напротив. Има си някакви такива термини, които аз съм далече, обаче аз не обичам да чета теория за тренировъчния процес, там биофизика, химия. В момента аз се чувствам много по-издръжлив. И когато тичах по-къси разстояния, те бяха на много по-висока динамика, на много по-висок пулс. И тогава много по-често се контузвах. Но аз нямам сериозна контузия последните, може би, 5-6 години. Защото да, тича много по-дълги разстояния, но темпото е по-малко, с много по-нисък пулс. На средния ми пулс е, може би, 130-140, там някъде се върти. А преди това, когато съм тичал скайранове, примерно по 10-20-30 км, съм дигал пулс над 200. И за мен, без да съм някакъв специалист, това е било по-стресиращо за организма, отколкото тези 500, но леко, с почивки, с спиране по пунктове. На тези дългите утрамаратони можеш да си позволиш да спреш, да легнеш и 15 минути да съзерцаваш едно хубаво езеро или звездите през нощта. Не означават нищо. Докато на късите състезания натискаш яко, кълчиш гледане, късаш връзки, мускули, разтягаш и така нататък. Жена ми се притеснява, но затова вече от няколко години, всяка година минавам на пълен кардиопреглед при специалист, спортен кардиолог. Пълни изследвания на кръв, на кръвните показатели се прави и от тези данни за сега показва, че аз имам показатели примерно на 30 годишен мъж. Шегувам се, че сутрин като се събудя мисля, че съм умрял, защото нищо не ме боли. Това не е майтап. Сутрин ставам и съм като нов. Няма да те боли врат, няма да те боли кръв, няма нещо, някакво мускул, че да те боли. Чувствам се прекрасно за тези наистина години.
1: И продължавате да получавате предложения за брак. Разбрах, че една китайка от екипа ви е предложила да се ожените. Чудих се дали ви е тествала реакциите, дали сте адекватни по време на състезанието или просто е била много впечатлена от вашето представяне.
2: Ами аз продължавам да си задавам този въпрос и до момента. Дали тяхната култура и начин на мислене или въобще тяхната цивилизация, на източната цивилизация по друг начин разсъждават и действат. Но освен това, младо момиче, тя беше една доброволка на един от пунктовете, на финала, друга китайка, се държеше много така, пак много обсебващо с мене. Седи до мене, не ми дава да мръдна, какво да ям, какво да пия. Дойде с мене до кемпера посред нощ, което малко ме притесни, защото беше прямо там на 34 метра от финала. Но аз си зададох директно въпроса. Имаш ли нещо друго да ми кажеш? Защо се държиш така с мене? И тя каза: Пирин, ти си герой. Ти заслужаваш подобно поведение. За нас това е нормално. И това беше всъщност и всичко, което стоя отпреде. Върнахме се обратно. Държаха се с мене по някакъв начин, който аз не съм свикнал да се държат. Но според нея, за тях, за китайската култура, за китайците, това било нормално поведение, защото, нали, слагам в кавички, аз съм бил за тях герой.
1: Да, все пак завършвате втори в първото издание на един ултрамаратон, който може би ще се превърне в един от най-тежките, не само в Европа. Когато пресичате финала на състезание, носите българския флаг. Мислите ли за това по време на самото състезание, че представяте не само себе си, но и България? Чувствате ли някаква отговорност в този смисъл?
2: Винаги съм се гордял, че съм българин. И когато почнах всъщност да постигам някакви такива по-значими успехи в ултрамаратоните, защото този спорт или това занимание не е толкова известно, не е толкова популярно, но там, където ходят да бягам, в Алпите най-вече, аутдор спортовете или спортовете, които се практикуват на открито, са много на почет сред местните хора. И почти винаги, където се провежда подобно състезание, местните общности са запознати с това нещо и не изненадват. Тичаш по трасето, изведнъж виждаш две дечица на пътя излезнали, една масичка сложили, направили сок. Никога, ма никога не пропускам, дори да се гоня с някой в момента, да не спра, да си сипя една чашка, да ударя по една петарка на децата. За мен е огромно удоволствие и за тях. Имам много готина такава случка. Пускам на UTMB, това е по-къс ултрамаратон, но спускам от швейцарската част към Франция почти вече за финала и срещу мен се задава група ученици с учителем. Аз съм, нали, в някакво състояние такова, тичам надолу, малко неадекватен, но в един момент всички тези дечица почват да крещят: Пирин, България, але! В този момент аз разбирам, че най-вероятно учителят им е казал, че пристига един такъв си състезател, който е Пирин, който е от България и трябва да го аплодираме. Не знам дали тези деца друг път са чули за България, но ето в един такъв малък момент аз първо се чувствам горд и ми идват много сили да продължа да се състезавам, но и те научават за България, а и много други вече, след като имаше и такива, нали, призови места и други, казват Пирин, примерно в Португалия, в Испания. В Испания са ме сравняли с всичко стоичко, аз се хилях, нали, защото имах тежки проблеми на едно място, така бях и много разговорлив, избухлив. Да, радвам се, че хората научават за нас. Този път, между другото, си бях забравил флага и не можах да се финиширам с българския флаг, но винаги, когато имам възможност, финиширам с трибагреника и се гордея, че съм представител на нашата малка, но много голяма държава, нация.
1: Ами, пожелавам ви още много пъти да пресечете финала с усмивка и с българския флаг и очакваме новини съвсем скоро, казахте след 3 седмици, и да са добри новини.
0: Интервю на Таня Иванова.

0: Нощен хоризонт.
1: Есента вече настъпва, а с нея постепенно идват и по-хладните дни. За хората това е наистина само смяна на сезона, но за животните означава подготовка за съвсем различен ритъм на живот. Как посрещат есента сухоземните костенурки? Кога започват да се подготвят за зимния си сън? И какво се случва с онези, които заради травма или човешка намеса не могат да останат в природата? За това сега ще разговаряме с Ива Лаловска от фондация Гея Челония, която продължава работата на спасителния център за сухоземни костенурки. Добра нощ, Ива!
2: Добра нощ!
1: Есента вече е тук. Какво означава това за вас в центъра? Започна ли подготовката на костенурките за зимата? И да разкажем, кога една здрава костенурка в природата започва да се подготвя за зимен сън и как избира мястото, на което ще прекара студените месеци? Изобщо какво се случва в организма и през този период?
2: Да, ами то е съвсем естествен процес и даже бих казала желан и очакван, защото тялото на влечугите има нужда да си почине. В този период, в който те нямат достатъчно слънце, което да затопли иначе студеното им тяло, имам предвид, че те нямат собствена температура на тялото и ако навън е студено, разбира се, няма да са активни. А в този смисъл тялото започва постепенно да няма нужда от енергийни запаси, т.е. костенурката първо започва да спира да яде. След това, в момента, в който, нали, усетят, че деня е по-къс и че става по-хладно, те се ориентират по своето място, където живеят, на по, как да кажа, склон, на някой склон, където да презимуват, където почвата е по-песъклива, избират си местенце за хибернация и започват да се въртат около това място. Тоест, постепенно влизат в вечерната си на място, по-скоро вечерното си място за нощувка, излизат, в един момент просто не излизат, остават там, когато температурата е паднала тотално. Но много наистина типично това спиране да се хранят, дори да има изобилие от храна, защото скоро ще започнат валежите, есените. При нас тук в района в момента всичко е сухо, няма зеленина, която те да си хапват, но скоро, когато има такава зеленина, костенурките просто няма да й обръщат внимание. А знаете ли, че точно в този момент, септември месец, е и времето, в което мъничките костенурчета излизат от яйцето. Майка им е снесла яйца 3 месеца по-назад и сега е времето, в което масово костенурките се излюпват. Тоест, те имат съвсем малко време след излюпването си, за да започнат да се подготвят също за зимен сън. А някои бебенца дори остават в подземята и изобщо не излизат на повърхността. Тоест, те изобщо не натрупват запаси за зимата.
1: И как зимуват най-малките ви обитатели? Изискват ли те съвсем различни грижи от възрастните животни?
2: Ами, грижи за зимуване не се изобщо налага. Нашия район е част от хабитата на костенурките. Тук почвите са подходящи, климатът е подходящ. От никъде не са пренесени тези костенурки да са на някакво чуждо място и да трябва да се направи нещо като подготовка. Те сами избират местенцето. Тето място, където по принцип настанение е голямо и има това, което аз правя, понеже самия ни двор е малко по-влаго задържащ. Имаме непропусклива почва. Мястото е дренирано, за да е сухо и те да стават на най-високото, така да се каже, склонче, където да е отседливо. И да започват сами да се оформят така местенца, в които да се зазимят. Но от мен нищо не се изисква. Даже преди време, когато открихме, че мястото е така неподходящо, бих казала, от към влагозадържане, опитахме да извадим една костенурка след снеготопене. Снега се беше стопил, времето рязко се беше затоплило и целият двор беше подгизнал от вода. И костенурките, представете си, зимуват в този момент и всичките те се намират под водата, т.е. те някак успяват да дишат или да не дишат под вода, при което в най-скоро време започнахме да копаем и да ги извадим от тези зимовища, за да не би да те да не нямат силите да го направят, а да имат нужда от такова нещо. Така че след изваждането на тези костенурки започнахме да правим и първия дренаж на двора, но казвам това, защото ние се опитахме да ги зазимим на друго по-подходящо място. Даже ги пренесохме на южния склон в друг двор, където е абсолютно подходящо за костенурки. В онзи момент беше. Заровихме костенурките така, както ги бяхме извадили от първото място, но те изобщо не пожелаха нашата помощ да я приемат. Напротив, изровиха се и започнаха да си търсят ново местенце, макар че вече беше дошла зима.
1: Ако през есента видим костенурка навън, трябва ли да и помогнем? Защото смятаме ние, че е студено и да я спасим, като я преберем. Казвам спасим, разбира се, в кавички.
2: Зависи къде. Есента не е време, в което костенурката да е тотално неактивна, освен ако не е вече напреднали ниски температури, вече към края на ноември или декември. Костенурките по принцип са си в района, т.е. ако видим костенурка в природата, че си щъка есента, няма нужда да правим каквото и да било. Но ако е в населено място, то няма значение от сезона, но тогава мястото и не е там и е хубаво човек да се обърне към регионалната инспекция по околната среда и водите по място на намиране на костенурката или към нашия център, разбира се, аз също насочвам хората по този начин. Но когато има в района костенурки, те се срещат в близост, насочваме хората сами да ги освободят.
1: Вашите обитатели се нуждаят не само от грижа, но и от средства за лечение, храна, подходящи условия. От какво най-много имате нужда сега в центъра, в навечерието на студените месеци? Как хората могат реално да ви помогнат? Само финансовите дарения ли са начин или има и други форми на подкрепа?
2: Имам нужда от работни ръце. Това е най-голямата нужда в нашия център, защото дори да имам средствата и да имам желание да ги дам на някои, хора много трудно се намират. Особено подходящи хора, които при сърце да приемат това, което трябва да се свърши, да го направят качествено. Наистина, през годините най-сериозните трудности съм срещала по отношение на това да намеря хора за поддръжка на центъра. Даренията са винаги добре дошли, защото ето сега на 17 септември приключи едногодишния ни проект, който подпомага центъра, но в следващия период не се знае кога ще бъде следващия проект, така че даренията са добре дошли винаги. Но когато човек може да дойде и да доброволства в центъра, е също изключително ценно. Имаме костенурки, които са инвалиди и тях не могат да освободя. Съответно за тези костенурки се полагат грижи понякога и през зимата, когато дойде ранена костенурка в късна есен и тя не може да заспи зимен сън, тя остава под наблюдение и грижи. И за нея са необходими топлина, храна, вода, разбира се, субстрат подходящ, в който да бъде настанявана и така нататък. Но такива костенурки при нас непрекъснато се увеличават и нуждата от средства за тях винаги е голяма. Тъй като такива костенурки не могат да бъдат пуснати в природата, заради липсата, да речем, на черупка, имаме костенурки с едно липсващо око или без краче, или с други травми. Те са уязвими за хищници и затова остават постоянно под наше наблюдение и грижи.
1: Пожелаваме ви наистина да имате все повече съмишленици и така сърцати хора, които да ви помагат в тази благородна кауза. Ива Лаловска от фондация Геа Челония и Спасителния център за сухоземни костенурки беше наш събеседник в Нощен хоризонт.

0: Нощен хоризонт.
1: И малко преди края на нощен хоризонт ще погледнем към небето, само минути след като предаването ни приключи, в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Моментът е точно определен, макар че природата не познава часовници и календари. Какво всъщност се случва с Земята и Слънцето в тази минута? Защо говорим за равнодействие и наистина ли денят и нощта стават равни? За това разговаряме с Пенчо Маркишки, физик от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН. Добра нощ!
2: Добра нощ на всички наши слушатели!
1: Остават съвсем малко минути до настъпването на астрономическата есен. Какво точно ще се случи в 3 часа и 5 минути? Как вие, астрономите, можете да определите този момент чак до минутата?
2: Това е момента, в който Слънцето преминава през точката на есенното равноденствие, която се намира в съзвездието Дева. То е там сега. Преминавайки през тази точка, то на практика пресича небесния екватор и от северната небесна полусфера преминава в южната. Това всъщност е бележи началото на есента за северното полукълбо на Земята и началото на пролета за южното. Трябва да не направяме нещо, което се учи още в четвърти клас, че сезоните са обратими в двете полукълба на Земята. В 3 часа и 5 минути Слънцето ще бъде точно в тази точка, което означава, че с добро приближение, така обобщено казано, днешния ден то ще бъде на височина около обед, ще се издигне на височина около 47 градуса. Това е височината, на която за географските ширини на България се издига небесния екватор. На практика екватора, разбира се, не е изрисуван на небето, няма как да го пролечим по друг начин, ако не се помагаме с различни софтуери и така нататък, но можем да си въображаема, да представим една такава линия въображаема, която започва от посоката изток на хоризонта, завършва от посоката запад и на южния хоризонт се издига до тази същата височина 47 градуса. И там всъщност преминава небесния екватор.
1: Казваме есенно равнодействие, но наистина ли точно днес денят и нощта ще бъдат по 12 часа или това е едно от тези красиви упростявания, които не са съвсем точни от астрономическа гледна точка?
2: Да, това е едно упростяване действително, което е с цел да се избегнат някои иначе малко по-дълги обяснения, които се налагат в този момент, както и при пролетното равноденствие, така и сега. Денят ще трае за географската ширина на България с 8 минути повече. Това се дължи на две причини. Първо, начина по който се отчитат изгревите и залезите на Слънцето, а именно за момента на изгрева се счита не когато центъра на Слънчевия диск се показва на математически хоризонт и когато съответно центъра на Слънчевия диск залязва на западния хоризонт, а се отчитат моменти,

0: на София. Ако земята нямаше атмосфера и ако изгревите и залезът на слънцето се отчитаха, имайки се предвид център на слънчевия диск, тогава наистина на рамоденствие деня и нощта щяха да бъдат разликата продължителност. Но тази малка разлика не променя с нищо основната теза и не бива да смятаме, че всъщност тази дата на рамоденствието не е вярна. Тя е ефектът се наблюдава само заради наличието на атмосфера и поради начина, по който сме дефинирали понятието изгрев и залез.
1: Ако днес наблюдаваме изгрева и залеза, има ли нещо, по което с просто око можем да видим, образно казано, равноденствието? Вярно ли е, например, че само около равноденствията слънцето изгрява точно от изток и залязва точно на запад?
0: Точно така, както и преди малко казахме, тъй като то се намира на небесния екватор, небесния екватор, казахме преди малко, че започва от точката изток, видимата му част, която е над хоризонта, в смисъл започва от точката изток на хоризонта и завършва в по-точката запад. Слънцето, след като се намира на екватор, и действително той изгрява точно от изток и залязва точно на запад в дните на равноденствията. Така е наистина.
1: От тук нататък започваме много осезаемо да губим светлата част на денонощието. Колко бързо намалява денят непосредствено след равноденствието и кога този процес е най-интензивен?
0: Точно сега някъде най-интензивен, като повече от минута е намаляването на деня за на тези дни около датите на равноденствието, в момента датата на есенното равноденствие. Този темп ще намалее с наближаването на зимното слънцестояние. Така че на практика силно зависи от изминалите дни от равноденствието, т.е. с наближаване на зимното слънцестояние, продължителността на деня продължава да се скъсява, но вече много бавно, незабележимо. Докато сега при есенното равноденствие е най-голям темп, с който продължителността на деня намалява. И обратно, при пролетното равноденствие пък е най-голям темп, с който продължителността расте.
1: А как изглежда равноденствието на полюсите? Вярно ли е, че именно около него започват големите преходи между полярния ден и полярната нощ?
0: Точно така. Ако се намираме примерно на северния географски полюс, то небесният екватор, за който говорихме преди малко, съвпада с хоризонта на наблюдателя. Северния небесен полюс над главата му в зенита. Това означава, че слънцето, прекосявайки екватора от север на юг, за наблюдател на северния географски полюс започва дългата полярна нощ. И обратно, за наблюдател на южния полюс пък започва дългия полярен ден, който трае половин година. И абсолютно вярно е това описание, да.
1: Около равноденствието винаги се появяват различни твърдения, например, че можело да се изправи яйце върху върха му, гравитацията била по-различна и този ден имал някакво особено физическо равновесие. Има ли поне зрънце астрономическа истина в тези истории или са красиви митове?
0: А специално са красиви митове, наистина, но гравитацията с нищо не се променя. Всъщност приливните сили, действащи върху Земята, зависят от моментното разположение на Луната и Слънцето спрямо Земята. Когато имаме пълнолуние или новолуние, те са най-големи, тъй като трите тела Луна, Земя и Слънце са подредени в права линия и тогава логично Земята е подложена на най-голямо гравитационно натоварване, на гравитационно смущение от другите две тела. В случая обаче нямаме такъв случай. Пълнолунието ще бъде на 26 септември в 19 часа и 49 минути. Тогава трите тела ще бъдат подредени в права линия. Но в момента сме скоро отмина фаза първа четвърт, така че тази конфигурация не е факт.
1: Ако можехме да погледнем Земята от космоса в момента на равноденствието, какво бихме видели? Има ли нещо особено красиво или симетрично в начина, по който Слънцето осветява планетата?
0: Има. След като казахме, че в дните на равноденствието Слънцето изгрява точно от изток и залязва точно на запад, това означава, че сенките на предметите сутрин при самия изгрев на Слънцето сочат право на запад и обратно при залеза на Слънцето сочат право на изток. Това е перпендикулярно на посоката север.

0: и в някои случаи, примерно, фотографите може да се поставят за цел да снимат подобна конфигурация, ако искат да построят някаква композиция с такъв сюжет, т.е. с сценки ориентирани по този начин. Тук е вече индивидуално, зависи от техните решения, техните хрумвания, но действително при дните на равноденствата, сутрин и вечер, сценките са ориентирани точно в посока изток-запад.
1: Рядко си даваме сметка, че докато спим, Земята продължава своето движение и в един точно определен момент преминаваме от един астрономически сезон в друг. Има ли за астронома нещо специално в такива моменти или след толкова години наблюдения на небето те са само още една точка в изчисленията?
0: Но това има смисъл за всички нас, тъй като след тази дата, с навлизането на Слънцето в южната небесна полусфера, неговите лъчи започват да осветяват нашето полукълбо на Земята, т.е. северното полукълбо, все по-косо, все по-полегато, и деня се скъсява, според това, както отбелязахме, което пък означава, че времето захлажда и това е причината да дойде зимата. И по този начин нещо, което засяга всички. Обратно, за южното полукълбо, точно в противовес, слънчевите лъчи започват да осветяват земната повърхност все по-вертикално, при което за тях наближава лятото по тази причина. Това засяга не само астрономите, това засяга всички ни. Този ежегоден ход на зоните, която е намерил отражение в начина на живот от хиляди години, не от сега.
1: Много благодарим, Пенчо Маркишки, за този интересен разговор и любопитната информация, която ни предоставихте. Пенчо Маркишки, физик от Българската академия на науките. Ние ще сме приключили днешния нощ на хоризонт след малко, когато настъпва астрономическата есен, но Земята ще продължи своя вечен път около Слънцето. Затова в края на днешното издание остава минута и за рубриката ни Писма за слушателя. С настъпването на есента ви предлагаме, уважаеми слушатели, да оставим думите за малко на музиката. Коя песен бихте подарили на другите слушатели на Нощен хоризонт? Тази, която обичате от години, пазите скъп спомен за нея или просто музика, която ви се иска да прозвучи на всички, които са с нашето нощно общество. Разбира се, може да я посветите и на конкретен човек, на друг наш слушател, приятел, любим, на някой, който е далеч. Напишете ни песента, за кого е и няколко думи, защо сте избрали точно нея. Очакваме ви на познатия ни имейл адрес nh@bnr.bg, чрез страницата ни в Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Три часа. По Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. Тържествена заря проверка в Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
2: Хиляди граждани се събраха пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Председателят на Народното събрание Михаил Адоцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че гласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
3: Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
2: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла Звук и светлина и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: Президентът Илияна Йотова изтъкна, че мирът, дипломацията и необходимостта от конкретни решения на глобалните конфликти са били основни послания в първия ден от работата на Общото събрание на ООН, информира специалният пратеник на Българското национално радио в Нью-Йорк Светослав Козловски.
4: По думите на Илияна Йотова, най-често използваната дума от световните лидери през деня е била мир.
5: Не война, не конфликт.